0: viini aika niin kuin hyljää.
1: Vetääkö aika raikkaasti?
0: Vetää, ja sitten siinä oli kyllä ihan, mä en sitä ihmettele, mutta siinä oli ihan hyvä pointti se, että näillä hoitohenkilökunnalla ei mene sitten resursseja yhtään näihin juurisiin, vaan ne pystyy hoitamaan esimerkiksi ikäihmisiä, joka sippaa siihen niin kuin kuumuuteen.
1: Se pääsee, täällä oli Ranskassa oli tuolla kuollutkin, oliko kolme ihmistä, jotka oli siis nimenomaan 80-95-vuotiaita. Mutta joo, Hellfestissä se oli sillä tavalla rajattu, että kerralla oli mahdollista ostaa vain puoli tuoppia olutta tai lasiviiniä, eli kyllä sitä niin kuin sai siellä, mutta ei niin kuin kahmalokaupalla kuiteskansa. No Suomessa ei varmaan, vaikka helteitä vähän tulisi, niin ihan tämmöisiä jo jouduta, koska kyllä se niin kuin festivaaleilla, jos mietitään sitä törpöttelyn määrää siinä, niin kyllä se olisi... Se olisi niin kuin monelle kova paikka siinä helteessä, niin kun saisikin vain pikarillisen lonkeroon.
0: Niin, päinvastoin. Eikö tänään äänestetä tuosta uudesta alkoholilaista sitten?
1: Onko tänäänkö se nyt sitten on se äänestys?
2: Niin
1: on hommia tässä ennen kesälomia.
2: Eli mikäs tässä meillä oli nyt kupletin juoni, että miten
0: eli liittyy siihen, että saako prenkkuu tilaa himaan.
2: Aivan.
0: Niin kuin näiden lähettipalveluiden kautta. Ja olisiko se sitten alkoi myöskin noihin sunnuntai-aukioloihin tässä nyt äänestellään. Siinä oli kyllä ihan mun mielestä siellä niin kuin puolesta ja vastaan tietysti näkemyksiä riittää, mutta niin mun mielestä olikohan se Kurvisen Antti, joka sanoi siitä ihan
1: Antti,
0: hyvin.
1: Antti kun veti S-sä hihasta sinne sitten.
0: No ei se mitään S-sä vetänyt hihasta, vaan mun mielestä perusteli ihan hyvin sitä, että jos, kun tässähän jää nyt sitten tämän lähetin vastuulle tutkia tämän vastaanottajan vaikka humalatila tai täysi-ikäisyys. Niin eihän nyt mennään meidän, jos puhutaan vaikka meidän ruokaläheteistä, kun jengi tilailee ruokaa, niin eihän ne nyt mitään ala siinä, tiedätkö, käymään läpi tämän vastaanottajan kanssa, että hei, laske 10 takaperi. Kyllä. Ja sitten kävelepä viivaa pitkin ja sano Hugo. Niin eihän tämmöistä, nehän jättää sen siihen ovelle. Että jos oletusarvo on, että lähetit pitää huolta siitä, että liian juurinen ihminen ei tilaa prenkkuimaan, niin se on, niin kuin, jos mä oon joskus kuullut haihatteluun, niin toi on haihattelu.
2: Siis en mä uskaltaisi lähteä joltain suomalaiselta vähän päihtyneeltä mieheltä, joka on tilannut keskikaljaa kotiin, niin yhtään kyseenalaistamaan, että voitkohan se juoda tätä seuraavaa keskikaljaa.
1: Ja vaikka se olisi vähän nuoremman näköinen mies, joka tulee siihen esimerkiksi kolmipyöräisellä, niin en mä nyt sit tiedä.
0: Niin.
1: Alaanko mä siinä niinku, jos kerran kaverilla on joku missio siinä, niin eikä siinä mun asia sitten ole. Tai ehkä se olisi just tässä tapauksessa. Mä en tiedä, mulla toi niinku kotiintilaushomma, se ei oikein kosketa mua sillä tavalla, koska jos mä nyt
2: sä
1: mietin...
2: Mä ihan niinku,
1: sen verran harvoin tulee sitten loppujen lopuksi sitä ostettua. Mä ostan kerralla totta kai kunnolla ja mä teen sen Tallinnassa pakettiauton kanssa, koska mä tuon sitä omiin tarpeisiin ja häihin. Ja sitten niinku, jos mä mietin vaikka jotain viiniä. Jos mä tarvin pullon viiniä, niin mä ihan mielellään edelleen menen sitten kuitenkin sinne alkoon ja sitten mä pyörin siinä hyllyillä. Mä en kysy myyjältä mitään, mutta mä ootan, että myyjä tulee kysyyn, anteeksi, voisinko auttaa? Sitten mä sanon, joo, jotain semmoista, joku semmoinen hyvä raikas valkoviini, niin mitä sä niin kuin suosittelisit? Ja mä tykkään niin kuin siitä kohtaamista siellä alkon asiantuntijoiden kanssa. Että se, että mä alkaisin itse jo tuolta niin kuin tilaa, totta kai voisi jotain arvosteluita lukea ja muuta, mutta sit mä tilaisin, jotenkin mulla on semmoinen ajatus, että jos tilaa kotiin viiniä, niin sitä pitää ostaa niin kuin laatikollisia. Ja sitten en mä tiedä, mihin mä ne laittaisin siellä kuitenkaan. Ei sitä, mullakin on tällä hetkellä joku ehkä 8 pulloa viiniä kotona ja niistä osa on aika vanhoja jo. Meillä jää vähän viinit juomatta, suoraan sanottuna.
0: Tässähän on myös sitten se juttu, että mistä esimerkiksi kristillisdemokraatit on huolissaan siitä, että jos tämä nyt aukeaa oikein kunnolla, niin sitten jengi alkaa tilailemaan ulkomailta, mikä sitten tarkoittaa alkon niin kuin kannalta huonoa, että jää ihan jalkoihin. Ja koska tämä uusi laki olisi niin, että kotimaisista ruokakaupoista ja ravintoloista voisi tilaa enintään niin 8-pinnasia, että sieltä ei saa väkeviä, mutta sitten ulkomaisista EU-maiden verkkokaupoista voisi tilaa 80-pinnasia juomia. Niin tämä sitten asettaa lain vastustajien mielestä kotimaiset toimijat ulkomaalaisia heikompaa asemaa.
2: Mikä viina on 80-pinnanen?
0: Mitäs se absintti on?
1: Absintti on sitä eri versioita ja sitten 80 strohista löytyy mun mielestä aika jytäkkä, mutta jääkö 60 sitten?
0: Absinttia löytyy 4, 5 ja 90 väliin.
1: Siinä on mistä valita.
0: Mä oon joskus mun ystävän Sweet 16 bileissä niin tutustunut tuohon absinttiin. Millaista juomaa tämä absintti oikein olikaan? Ja aika...
1: Se on aika yrttinen.
0: Aika katolleen se heittää. Mä muistan, että mulla oli sen viikonlopun jälkeen, niin mulla oli seuraava viikko, mä olin aivan paniikissa siitä, että nyt mä oon tuhonnut mun aivot, koska siis mun lähimuisti tuhoutui aivan täydellisesti viikoksi. Et kun mä muistan, kun me oltiin pelaa tennistä jätkien kanssa, niin mulla oli niin kuin

0: harmainta hajua siitä, että miten edellinen pallo päättyi. Ja mä olin sitten ihan aivan paniikissa. Sitten mä sanoin mun siskolle siitä. Ja sitten se oli silleen, jep, sä oot tuhannut sun lähimuisti.
1: Onko tästä miten kauan sisäaikaa?
0: Sweet 16.
1: Niin, eli puhutaanko me sitten
2: lähimuisti on elävä esimerkki
1: se, mikä jäi vaurioitu siinä. Se on se 5-7 päivää, mikä me ehkä, vai miten, Juuso?
2: Ei, kun mun mielestä hän on just elävä esimerkki,
1: että ei se menty, vaikuta. Että ei se vaikuta. Se just.
2: Ei se selvästi ei vaikuta kyllä muistiin missään nimessä.
1: Ei.
2: Viimeksi eilen illalla laitoin Tuukalle viesti yhdestä aiheesta ja kysyi, muistitko? Mm. En muista. Mutta ei se tosta varmasti se.
0: Aika ikävää.
2: Ei, kun se on ollut muutakin.
0: Mutta siis mä muistan myös toi ja sitten se, että katsottiin jotain elokuvaa siinä kotona perheen kanssa. Mä oon siis ollut 16. Ei, vaan sillä seuraavalla viikolla. Ei ollut mitään hajua, mitä edellisissä teksteissä luki. Niin se oli hyvin pelottavaa, niin... Kids, don't touch the alcohol, no.
2: Or no absinthe no for absinthe. The kids. Okei, okay. Siitä ei tänään
0: niin
2: äänestetä.
0: Kysymys, minkälaista juomaa tämä absinthe oikein oli, niin se on myrkky. Se on nyt tiedossa, sitä ei tarvitse enää kysellä. Mm. Se on myrkky.
2: Joo, Tuukka testasi sen.
0: Joo, ja nyt uuden lain myötä niin tilaan sitä heti. Niin liettua ota 8 pulloa. Mäykky, hau hau.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ootsä Tuukka menossa tänä vuonna tuonne Suviseuroille? Ne on nyt 26.
2: No, mutta luin kyllä tuon uutisen siitä, että aika paljon menee pöpöryä ja kaikkea, mutta en ole ikinä ollut Suviseuroilla.
1: Eikö sä vaikka olet Lestadiolla?
2: En ole Lestadiolla, kiitos kysymästä.
1: Okei, no nyt mä oon käsittänyt väärin sitten, selvä.
2: Mikä
1: selvä
2: viittaa siihen, että mä oisin Lestadiolainen? Perheen koko?
1: Joku semmoinen niinku fiilis niin ehkä enemmänkin, ei tämmöiset. Jotenkin, tämmöinen käsitys mulla on ollut, mutta tietysti

0: itse tiedät paremmin, että mihin uskon lahko on.
1: No ainakin niin viimeksi kun tsekkasin, niin ei.
0: Et ollut tässä. Kyseessä on siis tosissaan Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma. On tämä aikamoinen töötti ihmisiä. 84 000 on se määrä, mitä sinne odotetaan. Et se on kyllä niin se on valtava ihmismassa siellä. Ja mä en ole ikinä myöskään käynyt. Mä oon ymmärtänyt, että sinne voisi kyllä myös mennä, vaikka ei olisi niin kuin kuulu samaan hengelliseen porukkaan. Näin mä oon käsittänyt, koska jotkut on siitä jotain tämmöisiä juttuja tehnyt. Mä en tiedä, onko se jotenkin vaikuttajilla ollut jossain vaiheessa semmoinen vähän sama kuin oli se Lofootit. Onko Suviseurassa ollut vähän samaa viehätysajatusta sillä, että lähdetään kaikki yhdessä asuntoautoilla kaupallisen yhteistyöturvin Suviseuroille?
1: Pitääkö se paikkaansa myös se, että lähi bensiksiltä ja kaupoista ja kaiken loppuun spärdärit?
0: Tämä on tämä legenda. Vitsi, toi oli Jämsässä, oli tiukassa. Kun Jämsässäkin järjestettiin joku, ei mun mielestä ehkä ne ei ollut nämä Suviseurat, mutta joku vastaavanlainen tapahtuma, niin mä muistan silloin me ollaan oltu just jotain about teini-ikäisiä, semmoisia 13-15-vuotiaita, niin mä muistan, miten silloin se lähti leviämään se kulovalkean tavoin. Isommat pojat tuli kertomaan, jotka oli autolla päässyt käymään esimerkiksi Shellillä, niin sanoi, että kävin tuossa Shellillä, oli kortsut loppu, tiettikö miksi? Ja sitten ne kertoi, no kun tuossa on toi tapahtuma. Sitten me oltiin, älä viitti, oho. Onko
2: ja on ne ollut
0: näin?
2: Joskus tuon jälkeenkin, Juuso, koska me ollaan oltu siellä kerran, joku Pipefest oli semmoinen hip-hop-festivaali, mikä järjestettiin silloin Himoksella, niin silloin oli samaan aikaan joku tämmöinen vastaavanlainen, että oliko Suviseurat, niin kaikki vitsailusti, että täällä tultiin sun mistään, ei saa spärdereet ja kaikki on lopu.
0: Ilmeisesti sekä, en mä muistelisin, että tästä on joskus ollut puhetta.
1: Siis vuosi niin, tähän aikaan, se oli se provinssiviikko. Niitä oli, mä muistan sen, koska Perde oli täällä silloin.
0: Niin?
1: Me puhuttiin näistä Suviseurasta. Tänne tuli ääniviestejä just joltain, aivan, jotka oli just menossa sinne. Mutta mä en nyt muista, jos sanot sen kännykän, mä voin yrittää etsiä, että löydäks mä.
0: Aivan, että mitä silloin.
1: Niitä keskusteluja vielä, koska me saatiin ihan niinku semmoinen hyvä keskustelu siitä aikaa.
0: Mä en ookään, hei mut Tuukka, ollaanko me sun kanssa sielunveljiä, uskonveljiä, jesuiittoja? Eli
3: mitä?
0: Eli ollaanko me oltu siis tuolla, onko se ollut maata näkyvissä festareilla koskaan?
1: En ole ollut kyllä. Etkö? En ole itse ollut, mutta sen mä tiedän, että faija on ainakin ollut.
0: But eli mä oon ollut sun isä, ei kun me ollaan eri.
2: Mikä se on
0: ollut
2: se joku?
0: Nuorena siellä, sun isä?
1: En tiedä, mutta mä oon kuullut ton nimen kyllä.
0: Joo, maata näkyvissä festari on sitten taas tämmönen niinku tämän luterilaisen kirkon tämmönen olisiko sekin järkätty tässä ihan kun mä olisin nähnyt siitä jonkun tuoreen jutun siis. Mutta maata näkyvissä festivaaleilla mä oon ollut siellä joskus 16-vuotiaana Turussa se järjestettiin silloin. Ja mä olin siellä kyllä, sanotaan näin, että oli ihan varmasti oli spärdärit ja ihan varmasti jäi käyttämättä, mutta ajatus oli se, että sinne tulee varmaan paljon nuoria naisia.
2: Mikä se oli se Tuukka, mihin teidän piti, jos joku muuta vuosi sitten, vai olikohan se ihan hirveä kaksikko, että Saarinen ja Peris oli lähes johonkin? Ne oli menossa.
1: No nyt kysyt väärältä mieheltä.
2: Mut eli sä et liittynyt tähän lähtöön, koska sä olisit voinut hyvin liittyä tähän lähtöön, että sua oltiin pakkaamassa sinne autoon. Mutta onko joku iso hali? Se kuulostaa tosi
0: iso niin, hali.
2: Tavallaan teemaan sopivalta, mutta siis joku iso käsi, iso joku.
1: Mä nyt en tiedä valitettavasti yhtään, mistä puhut.
2: No joku iso kirja.
0: Iso kirja Raamattu.
2: Niin, mutta joku tämmöinen, siihen liittyy joku tapahtuma. No joo, ihan sama.
0: No siis Jumalan palveluksia järjestetään ison kirjan
2: riittyen kirkossa. Ei nyt festivaali, mutta joku tämmöinen, mihin joo. Janne Saarinen oli tyylin perälankaan menossa, ja mä sanoin, että teille niin kuin ei ole.
0: Onko Janne Lestadilla?
1: No. Iso kirja, siellä järkätään juhannuskonferenssi. Toivottavasti meidän Juha Perälä ei ollut mitään niin kuin lähelläkään tuommoista tapahtumaa.
0: Tuukka,
2: kun tää oli se onkin.
0: Top 3 gospel-yhtyöt Suomessa.
1: Profide.
0: Hyvä.
1: Ykkönen.
0: Joo.
1: Exit.
0: Yes, mulla
1: kakkonen.
0: On kyllä hyvä. Aipina, niin hei, herran siunasta.
1: Ja kolmasena, vitsis.
0: Saanko mä heittää sulle?
1: Heitä.
0: Miten tykkäät The Rain? Tuuli kulkee.
1: Toimiipaa ylävitsut.
0: Mä laitan tuolta. Halleluja!
1: Halleluja. Tossa on kolme kovaa. Siihen melkein ehkä mulle loppuukin tietotaito sitten, mutta tossa on kolme kovaa.
0: Hei. Voidaanko tämän viikon perjantai-biiseihin harkita voidaan. Suviseurojen kunniaksi?
1: Eikö tarvitse harkita,
2: ei,
1: vaan tehdään.
2: Tämän vuoden viimeiset.
1: Niin kovin lekoja, niin. Sitten loppuun multa lähtee järki.
0: Onko mä soittanut sen, että The Rainin tuuli kulkee? Jos en ole, niin mä varaan sen jo nyt, mutta voi olla, että mä oon sen ehkä jossain yhteydessä soittanut. Mutta
1: oot
0: kyllähän
1: soittanut
0: tuolta löytyy.
1: Kerran.
0: Niin mä oon varmaan soittanut, mutta hei, onhan noita hittejä. Sitten toi...
1: Muista Profidel oli joskus semmoinen... Semmoinen, minkä mulla on jäänyt mieleen lapsuudesta, niin semmoinen levyn kansi, missä ne on niinku futispenkiltä. No hei, tossa. Kyllä mä oon kospelini kuunnellut.
0: No oot selvästi ja levyn kannet yytsinyt.
1: Joo.

0: Aika jees. Hei, Tiina.
1: No. Tossa on hyvä biisi.
0: Mitä sulla, mitä sä tipauttelet?
2: En mä tiedä, mitään.
0: No sulla on aikaa pari päivää tutustua näihin. Siellä on hyvin. Onkohan Exit-yhtyeellä se, tiedätkö se, tuli noista spärdereistä mieleen. Ei suojaa kondomi sydäntä, eikä sammuta se ikävää. Onko se Exit vai joku toinen?
1: En muista, mutta ootko kuullut tätä Profiden biisiä?
0: Oon.

0: ikäviä sanat.
1: No muistat, ikävä kyllä.
2: Ennen kuin se alkaakaan.
0: Kato päälle.
1: Sä et kyllä nyt spärdäreet tarvii sit yhtään missään tuolla.
0: Ikävä. Synnyttyä maailmaa.
1: Kuten sanoin.
3: Siinä teillä on hei, piispa ritokossa.
2: Sinä lähdit luotamme kallis ystävä.
3: Näissä on hyvä meininki aina näissä tämmöisissä gospel-biiseissä.
2: Toiselle puolelle vielä me seuraamme perässä. Vai jumala tietää, milloin on aikamme lähteä.
1: Sitten siihen vielä lopetetaan, jota siihen
2: oasikseen
1: vuon

0: Päätäks Tiina mikin kiinni?
1: Eri laitan oman mikin kiinni,
0: mutta... Joo. Kyllä tää on hienoa. Hei, eikö Pro Fide ollut just tää, missä oli toi Anssi Kelan edesmennyt faija soitti silloin?
2: Oli.
0: Joo, näin mä muistin. Siinä on vissiin jäsenet, mut...
1: Kattoo molemmat mua. Näkisitpä kuva ulkopuolelta. Kattoo mua molemmat niin ylpeä. On hyvä. Kiitos, Veli. Kiitos, Veli.
0: Sulla voidaan pelastaa. Sun täytyy

0: oikeastaan sanoa. Tästä ei, on kuitenkin siis...
1: No se on
2: koska me ollaan käyty tänään läpi, että sä oot 16 vuoden juonut absinttia, mikä poltti vaan nää sanat sun mieleen.
0: Tuosta on 20 vuotta aikaa, kun mä oon kuullut ton biisin viimeksi.
1: Ai ei, olipa hieno gospel-nurkkaus tämä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
3: Noblessa.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
12: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
13: Kädestä käteen, laula sielusta sieluun.
0: Ja suurimmat hitit.
14: Hyvä päivä olla minä aiettä, Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tuossa viime viikolla päästiin muutamankin kerran nauttimaan tuosta meidän Kuopion vahvistuksesta, eli Juuso Muikusta ja hänen tekosistaan. Hän on fiksaantunut nyt tämmöisiin mashuppeihin, missä hän yhdistelee kahta eri biisiä, yleensä ulkomaalaista ja suomalaista. Ja menestys on ollut kieltämättä aika heikkoa.
2: Mä sanoisin, että jopa
1: timatonta.
2: Niin kuin puoliksi niin. Tough Room mun mielestä, koska siellä on, no joo, esimerkiksi se Robin ja sitten se Linkin Park. Mä oon unohtanut Muikulta kysyä, että mikä tää hänen Linkin Park-juttu on. Mä en tiedä, mikä se on. Sitä on luultavasti terapiassa käsitelty, mutta siis jos hän voisi vähän avata, miksi hän tunkee nyt kaikkiin biiseihin, niin Linkin Parkia. Ihan kaikkiin, mutta lähes kaikki.
1: Joo, no hän laittoi mulle viime viikon keskiviikkona jo yhden biisin, minkä mä jätin täysin soittamatta.
2: Hyvä.
1: Mutta mä vaan nyt annan pienen esimerkin, mikä se oli. Hän on tässä käynyt hakemassa niin ilmeisesti muistaakseni Black Eyed Peas ja Fröbelin palikoita. Otetaan tästä ihan vaan lyhyt, koska meillä on uusi.
2: Aha, okei.
3: No niin.
1: Mutta tää olisi ollut se.

Joo, tähän ei tarvitse olla töitä, ei me tiedetään älkää. Kaikki, että toi oli niinku skeidaa. Toi oli niinku full skeidaa. Mutta tähän seuraavaan tarvitaan. Tässä on mun mielestä taas yritetty. Niin 0403564556 on WhatsApp-numero. Niin rakentavaa kultareunuspalautetta mielellään, koska Juuso Muikku on aika herkillä näiden kanssa. Tämä on hänen intohimonsa. Niin tässä oli muistaakseni, kun mä äsken tätä nopeasti kuuntelin, olisiko tässä Dire Straitsia ja mikähän oli se suomalainen? No, se selviää nyt. Katsotaan, kuunnellaan.

0: Semmoinen kysymys Tuukka väliin vaan, että eikö se muikku enää harrasta sitä kiipeilyä?
1: Kai se harrasta.
0: Okei, okay. Eikö mietin? Tunnetko vielä sen mun hengityksen? Joka päivä voi kiipeillä. Otetaanko palautteet nyt vai kohta, niin otetaanko ihmisillä aikaa vähän vai tuleeko sieltä jo? Mä en haluaisi katsoa tuonne WhatsApp.
2: Älä kato. Tuukka voi lukea. Tuukka voi ottaa äänitorvi tässä. Mä laitan muikulle sitten. Mä laitan kysyä, että onko kaikki niinku hyvin.
0: Muikun mash up.
1: Joo, tänne tuli joku ääniviesti. Tänne tuli.
0: Niin, niin.
1: Tää on 4 sekkaa tai jämäkkä.
3: Muikku ei heti aamusta. Muikku ei heti aamusta.
0: Ja.
1: Ja sitten toinen tuli viesti, että sanotaan näin, että muikulla on ihan tämä määrä paloa tehdä näitä liukuhihnalta. Lopputulos vaatii vielä vähän ajan.

0: lopusta.
1: Toisaalta täällä myös kysytään, että voisiko joku katkaista muu kuin netin ja sähköt, mikä on, on bulgaariehdotus tietysti.
2: Joo, ja Christian sanoi, että Dire Straitsin eliruusua popmuseo. Yritys on, mutta ehkä olisi voinut jättää yrittämättä. Mm.
1: Jos olisin muikku, en jättäisi päivätyötä täällä
2: no, pohjassa. Paperi sanoi, että oli niin paska, että unohdin pyyhkiä.
3: Ei muikku.
1: No, väsyneenä lähdössä rehuntekoa jatkamaan. Nyt ei enää väsytä. Pelkästään vituttaa.
2: No niin.
1: Tommonen se meni päiväpilalle siellä. Sitten pahoittelut tästä.
2: Tämä on niitä biisejä, joiden jälkeen hiljaisuus alkaa kuulostaa mestariteokselta. Toi on, that's a bit rough.
1: Oi.
4: Siis kehitystähän on tullut ilmeisesti liimahaistelusta, niin peukkuu on siirtynyt.
1: No,
4: okay.
1: Mä ymmärrän niin kuin tavallaan pointin, mutta...
2: Kyllä on muikulla paljon vapaa-aikaa, jos tuommoista paskaa aikaa tehdään. Lopettakaa näiden kasojen soitto, joo. Okei. No mutta... No, kultareunusta mä peräänkuulutin, mä en sitä vielä tosta löytänyt.
1: Ei, se siis ei sieltä tullut, mutta tota, no näitä nyt täältä tulee. Ja,
2: Joo,
1: no niin, kiitos.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
10: Jotain on särkenyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Radio Suomi Popin aamulypsy.
13: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta. Sitten, ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, että nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riivun. Niin, siihen lentää semmonen teeri. Ja sit mä katsoin, teeri, mulla on se haulikku siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katso mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
14: Toi on ihan pelle.
13: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleen ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
12: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Vähän tämmöinen pieni vertaistuki hetki. Laittakaa ystävät hyvät siellä WhatsAppiin, jos vaan kykenette, niin nyt viestiä 0403564556. Kertokaa, mikä projekti teillä on tällä hetkellä kesken, koska mä väitän, että kaikilla varmasti semmoinen on, mutta sitten tulee vähän niin kuin huono fiilis. Mulla oli viikonloppuna tuossa juhannuksessa, mulla oli semmoinen puuhakas olo. Mä aloittelin siinä pariakin projektia ja sain niitä niin kuin hyvin eteenpäin, mutta sitten mä väsähdin. Väsähdin siinä sunnuntai alkuillasta, tuli semmoinen, että nyt mä en enää jaksa. Ja mulla esimerkiksi odottaa siellä siis, mä siinä vähän terassin ympärillä puuhastelin, niin mulla on siellä vielä, sitten mä otin semmoisia lankkuja sieltä pois, mä pääsin sen terassin alle ja muuta. Mutta että mulla on vielä ne, mä kattelin tossa just eilen, illalla kattelin ulos, että tossa noi lankut on, tossa on noi itse asiassa tommoset kipos noi ruuvit vielä, mitkä mä oon siitä irti ja aloin oikein miettiä, että mitenköhän kauan mulla kestää, että mä niin kuin noin saan tuohon takaisin. Se, ei ole, se on oikeasti vartin homma.
2: Mutta siihen on helppo selitys, miten kauan se kestää. Se kestää tasan niin kauaksi, kuunnella sitä muistuttelua siitä, että miksi ne
1: eli pois. Eli siis se kestää tosi kauan,
2: tai sitten teille voi olla myös, että siellä on tippunut hanskat, ei jaksa enää sanoa yhtään mistään enää mitään.
1: Onko touhutiinalla mikään projekti kesken vai oletko sinä yli-ihminen? Mikä sulla on kesken?
2: Tulkaa käymään meidän kotona. Ei siellä ole esimerkiksi vessapaperirullat on maassa. Että ne otetaan aina siitä pöntövierestä siitä maasta. Ai, siis ei ole mitään, kaikki ei ole koukun koukkoa pyyhkeillä.
1: Onko ne olemassa ne koukut jo?
2: On, kaikki on hankittu.
1: Niin, että ne on vielä, okei, jes, toi on just hyvä esimerkki.
2: On. Ei tarvitse mennä hakemaan mistään.
1: Se on niin lähellä, mutta silti niin kaukana.
2: 100%. Ei ole yksikään pyyhe, ei ole missään koukussa. Sä laitat sen jonnekin pihalle tai oven päälle kuivumaan ja tuut laittamaan vielä pitkään.
1: Onko Tuukalla mikään projekti kesken? Koska mä tiedän, että sä teet ainakin välillä semmosia esimerkiksi näitä. No ne on vähän isompia, mutta sulla oli niitä häkkivarastoa. Onko se muuten kesken? Jäikö se silloin vähän kesken se joku?
3: Se ei ole kesken, mutta nyt se on räjähtänyt ihan täysin.
1: Ai se tuli jo niinku takaisin.
3: Nyt se on niinku niin, että mulla ei ole mitään asiaa sinne, eli mun pitäisi ottaa se uudestaan työn alle.
1: Niin just.
3: Mulla on se kuistin niinku tekonurtsin laitto, mutta
1: niin,
3: se ei
1: ole
3: periaatteessa, kun mun pitää vaan niinku delegoida ihmisille, kun mä sitä itse osaa kuitenkaan
1: eli
3: tehdä.
1: Eli se on yhden puhelun päässä tavallaan.
3: Kun se ei se ole ihan yhdenkään, sen takia se ei ole edennyt, koska siihen pitää isännöitsijältä saada luvat ja toimittaa.
2: Ei,
1: toi ei ole varti, toi on 3 sähköpostihomma, niin se ei ole sun.
3: Joo, yksi koulujuttu on toki tossa vähän kesken, mutta mä en tiedä, haitse tässä niinku tämmöstä fyysistä tekemistä.
1: Ei, no se voi olla ihan mitä vaan, mutta semmoinen tavallaan, mikä olisi periaatteessa, niin kuin, että se olisi, no ei se tarvitse olla välttämättä edes kovin nopeasti valmis. Semmoinen selkeästi, joka on ehkä ollut silloin, kun sitä on ajateltu, on, että tämä nyt tässä tämä tulee valmiiksi, mutta se on jäänyt roikkumaan tässä. Ja sitten niinku vaikka mullakin on se, että tästä ei ole siis tämä alkanut viime viikonloppuna, mutta mä nyt jo tiedän sen, että tämä luultavasti me lähdetään tänään Seinäjoelle. Mm-hmm. Sitten mulla on huomenna niinku vähän tupla työpäivä, sitten meillä on golfreissu. Sitten mä oon lähdössä Hankasalmelle. Et se on hyvin todennäköistä, että ne terassilaudat ottaa sitä kiinnitystä siinä vielä siis 2 viikkoa ainakin tästä hetkestä eteenpäin. Ja se on aika pitkä aika niin kuin sillä tavalla tuommoiselle lyhyelle hommalle, mutta mä tiedän ja tunnen itteni, että ne ei luultavasti sinne kiinnity ennen heinäkuun puoliväliin.
2: Mutta onko sellainen palvelu, onkohan Suomessa sellaista palvelua olemassa, että sä voisit laittaa tyyliin siihen niin kuin lomakkeeseen ihan tälleen kohta kohdat, että mä laittaisin vaikka, että vessapaperi, ne rulla, ne telineet pitää laittaa seinään ja pyyhki nämä telineet ja mitä ikinä tuolla nyt meillä vaikka onkin ja sitten se arpois about jonkun hinnan, vaikka mitä se maksaisi. Joku tämmöinen, tiedätkö, kuntoon tunnissa juttu. Niin onkohan tämmöistä olemassa?
1: No
2: tämä on siis ihan yleinen kysymys.
1: Aivan varmasti löytyy joku ihan, siis onhan näitä tämmöisiä niin puuhamies on ehkä väärä sana, mutta semmoisia niin kuin,
2: se olisi ihanaa,
1: tiedätkö, semmoisia mainostaa semmoisia, jotka on jotain tämmöisiä timpuriputkimies, sähkömies, jotka käy, että se tekee oikeasti niin kuin ihan aasta yöhön erilaisia juttuja. Että kyllähän noita niin kuin mahdollista saada, mutta sitten.
3: Kyllä semmoinen, mun mielestä semmoinen on semmoinen palvelu. Sen, muistaakseni sen nimi oli niin puoliso.
2: Mutta hitto, kun just tiedätkö, kun puolisos tulee se ongelma, kun ei ole putkari, sähkäri, näitä papereita, niin sit sä et vaan voi ottaa teekö mitään.
3: No sähkö ei varmaan vedä, mutta kyllä varmaan nyt vessapaperitelineen voi vetää ilman sähkäripapereita.
2: Mutta jos sä vaan laitat sen siihen laattaan ja sit sieltä takaa menee joku putki, niin sit meillä on ongelma.
1: No mutta eihän se putkimiestä tarvitse porata reikä seinää.
2: Niin, mutta eikö siinä tulee silti se ongelma, että johonkin osuu jotain. Onko mä liian varpa?
1: Ei tässä me tuukka. Pitäis meidän tuukka ennen seinää oikein nyt käydä laittamaan koukku seinää.
3: Niin vaikea, että se ei voi olla.
1: Senhän näkee siis tämmönen harjantunut silmä pystyy kattoon sitten seinästä suoraan, että missä ne putket about ja sähköt menee siellä.
2: Miten sä näet siitä laatasta läpi,
3: jos ei perheellisä saa yhtä vessapaperirullaa seinään, niin vaihto on nyt tässä, ihan oikeasti.
2: Tässä on se ongelma, että minähän se tässä olen, joka on mä tätä mieltä, että me tarvitsemme. Tuukka, kuuntele. Minähän se tässä olen, koska mä en luota niinku tavallaan itteeni, jolla mä tässä nyt evään sitten toisiltakin ihmiseltä tämän puuhastelun niinku tekemisen mahdollisuuden, just näin, koska mä oon ihan varma, että jos mä katson meidän vesien seinän näin, nyt näin, niin mä oon ihan varma, että täällä menee siis tuhansia vesiputkia, Tuukka.
1: Joo,
2: se ei tuhansia.
3: Mene. Niin sä et tiedä.
2: Mutta tiedätkö, mitä tosimies tekee? No juu, sä just sanoit, että silmämääräisesti tietää, että missä ne putkit
3: just näin, ja tosimies ei kuule kysele rouvalta lupaa, että voiko mä laittaa tämän telineen seinään.
2: Se on varmaan,
3: että sä lähet himasta, sit se rupeaa hommi, käärii hihat ja tekee duuni.
2: Eikö se varmaan oikeasti hänelle vaan ollut helpompaa, että se antaa mun tätä ahdistusta viedä nyt niin pitkälle, että sit just sinne tulee jostain.
1: Jos siellä Tiina kotona ollaan kuulolla, niin ei muuta kuin vedät siitä surmaset vaan siitä läpi, se on sillä selvä. Se on vähän vinossa, niin sitä se sitten.
2: Ei sillä vinoudelkaan ole mitään väliä, mutta kun se on jostain
1: ei
2: vesi.
1: Ei se jokainen reikä seinässä ole vesivahinko.
2: Alanaapurin kämpät ja se läheinen koulukin saamari lainehtii sen jälkeen.
1: Siitä kaakelin saumasta, siitä vaan, niin varovasti se alkaa.
3: Niin ja jokainen mies tuntee yhden putkimiehen. Mies tuntee yhden jonkun, tiedätkö, laattamiehen.
1: Kyllä.
3: Niin se on yksi puhelu. Tutko käymään? Hei, mä otan yhdet oluet meille tähän, niin laitetaan toi meidän vessakoon.
2: Toi Juusokin itsevarmuus on silleen täysin käsittämätön. Jos sä tuut nyt ekaa kertaa kuuntelemaan tätä ohjelmaa, oot silleen, no niin siellä tosimies mäkin lähde painaa kaiken maailman juttuja seinään. Se on ihan paska puhetta.
3: Miksi sä hyökkäät häntä kohtaan nyt?
2: Koska eihän tuolla ole mitään hajua mistään tekemisestä.
3: Hän on rakentanut yhden kokonaisen hirsitalon.
2: Miten tää sun kelkkakin nyt kääntyy yhtäkkiä näin?
3: Mä oon hänen kelkas koko ajan.
2: Sä et oo ollut hänen kelkas.
1: Mä oon oikeesti porannut siis. Älä käytä mun
2: äänestä, kun sä käytät
3: mun etunimen. Mäkin oon porannut.
1: Mä oon siis porannut.
3: Porasit sun mut siis viimein.
2: Niin näin.
1: Nimenomaan.
2: Yes.
1: Mut mä oon porannut siis tommosen kaakeliseinään just. Mä oon laittanut noin. Mä oon ollut tossa tilanteessa.
3: Kaikki tosimiehet on niin porannut kaakeliseinään.
1: Se on kyllä oikeesti, toi on muuten tosimiehen määritelmä, että onko porannut kaakeliseinään.
3: Just näin.
1: Onko antanut kaakelille vähän pikkasen, niin tota.
3: Tässä tullaan taas tähän näin. Mä en tiedä, mikä tilanne tässä on täällä teille, että pidät sä oikeesti miestäsi niinku ihan niinku kahleen, sit hän ei saa tehdä siihen mitään. Mutta tosimies, tai ei tarvi olla tosimies, mies.
1: Aha.
3: Ei halua olla riippuvainen muista miehistä. Edellisessä keskustelussa meille esiin, joku sen linjasi hyvin, että miehelle pahinta on olla riippuvainen jostain toisesta miehestä.
2: Ja tässä tullaan se, että ikinä jos mä otan meille putkarin tai sähkärin, niin meille ei tule puheeseenkaan, että hän olisi vaikka nainen. Missään nimessä. Yksikään nainen tai putkari tai sähkäri ei ole Suomessa ei ole nainen, että voisi ei tulla vaikka tekemään tuon omaa.
1: Voi olla, mutta itse asiassa toi voi olla parempi kulma, mutta mä voin sanoa, että joka kerta kun sä otat sinne nimenmukaisesti putkimiehen, niin pieni pala sun puolison sielua lähtee siinä mukana, koska sinne tulee toinen herra.
2: Lähteekö siinä enemmän siinä kohtaa, kun se lainehtii koko niinku kodinhoitohuoneen eteen ja keittiöön ja me otetaan elokossa 4 kuukautta?
1: Sittenhän se tekee se toimintasuunnitelman, siihen pelastaa perheen siinä siis tulvalta. Se vasta on miehekästä se. Näin mä sanon. Anna miehen porata kaakeli. Siellä ne.
2: Selvä.
1: Hei, se on yksilöllisesti kaksi.
2: Olenpas ollut tyhmä tässä ja odottanut,
1: no kiitos,
2: että
1: kun nyt tajusit ton
2: niin,
1: itse.
2: Mä kysyn sen teiltä ja terkoisin kotiin, jos sä tulet kuulemaan.
1: Joo, anna mennä sinne vaan ja reikää ja koukkua.
2: Sen näkee silmämääräisesti.
1: Vähän pyyhkeitä lattialla. Ihan varmuuden, koska mä en ihan varma, missä linja menee. Mutta siis siinä, jos

0: Radio Suomi Pop.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
5: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
6: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
4: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus,

0: ja pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ex-johtaja. Ah, okay. Hänet on nyt tuomittu yli viideksi vuodeksi vankeuteen.
1: Onko jotain korruptiohommaa vai minkälaista?
0: Kavallus.
1: Vilppiä arvasin.
0: Kavallus, sillä tittelillä mennään. Murrellin ex-vaimo on Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon, joka nyt sitten Sturgeonin asianajaja on kommentoinut myöskin, että Murrell on pettänyt vaimonsa luottamuksia ja tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä on oikein tapahtunut, niin Touko, tämä on vihainen, loukkaantunut ja ahdistunut tapahtuneesta. Ja mitä on oikein tapahtunut, niin toukokuussa oikeus on todennut Murrellin syylliseksi. Ja hän on myös myöntänyt, että hän on kavaltanut Skotlannin kansallispuolueen varoja satojen tuhansien edestä.
1: Oho. Mutta ihan kunnolla kuitenkin sitten. On mielestäni hyvä, kun alkaa kavaltamaan, niin sitten on tuommoisia kunnon rahoja. Että ei semmoisia, niin että rehtori kavaltaa 800 euroa niin kuin luokkaretkirahoja, niin on se vähän väsynyt.
0: Jos sieltä on puhallettu tuommoinen 464 000 euroa, yli 400 000 puntaa.
1: Millä aikavälillä tämä on tapahtunut?
0: No, tässä on ollut tämmöinen 12 vuoden.
1: Ai, se on noin pitkällä ajalla, joo.
0: 12 vuoden. Niin ajanjakso, mutta mikä tässä on mielenkiintoista, niin mitä on oikein ostettu?
1: Joo, niin tällä kavalletulla rahalla sitten.
0: Hän on ostanut muun muassa kaiken kaikkiaan yli 1000 tuotetta.
2: Joo.
0: Ja joukossa on ollut luksusta tokikin, kuten Nisman Bischoff matkailuauto. Sillä oli hintaista 24 550 puntaa.
2: Oi, se varmaan
0: sitten lähti Jaguar sähkömaasturi 21 000 puntaa.
1: Automiehiä.
2: Joo.
0: Kaksi Bremont rannekelloa yhteensä 9350 puntaa. Mont Blanc täytekynä. Sillä oli hintaa 4220. Mitä ihmettä?
1: Et joo, et sä tiedä Mont Blancia.
2: Niitä on jossain huutokaupoissa jotain. Joo, toi on ihan...
1: Ei, ja niitä myydään ihan, siis se on semmoinen niinku... Se on just tämmöinen, niin kuin, siis aivan järkyttävän kallis kynä, mutta sillä on tämmöinen omat statuksensa. Se vähän liippaa, kun mäkin olen tämmöinen puolikas kelloharrastaja, vähän välillä innokkaammin, välillä vähemmän, niin sanotaan, että sitä kautta niin myös tämä Mont Blancin kynä on tullut vastaan. Että.
0: Niin, no jos tässä aletaan katsoa Nisman Bischoff matkailuauto, kyllä taitava kirjanpitäjä saaton pyörätettyä niin kuin puolueen kuluksi. Jaguar sähkömaasturi jollakinhan sinne töihin on mentävä.
1: Vaalibussi ja nimenomaan työväline on tämä Jaguar. Ja
0: rannekellot, se on edustusta pitää näyttää tyylikkäitä. Mont Blanc täytekynä menee varmasti.
2: No, se kyllä, menee, niin se puolueen, varmasti.
0: Puolueen toimintaan. Mitä
1: kirjoitellaan sopimuksia. Ja
0: Jura kahvikone, 2500 puntaa toimistolle.
1: Pyörähtää.
0: Tässä vaiheessa loppuu meikäläisen niin kuin tietotaito siihen, millä mä saan pyörätettyä nämä firman kuluihin, koska sen jälkeen on myös ostettu muun muassa Raparperilta ja Ruusulta tuoksuvaa käsirasvaa.
1: Joo, mutta toimiston WC-tiloihin.
0: Silikonisia uppomunan keittokuppeja.
1: Liikelahja.
2: Niin, totta, liikelahja. Niin on, kyllä.
0: Mikki Hiiren pään muotoisia annoskokoisia uunivuokia.
2: Juuso, tää on joku tiedät tämmönen, siis kyllä sä oot antaa niinku tämmösen joulun.
0: Hänellä on ollut siis puolueen maksukortti ja keitto-oikeudet puolueen pankkitiliin ja ostoksensa hän on listannut puolueen kirjanpitoon valheellisesti esimerkiksi 3500 punnan hopeisen viinipullon alusen. Hän on laittanut johtajuuskuluksi 3000 punnan robottiruohonleikkurin muka asianajokuluiksi.
1: No, no to.
0: 3500 punnan.
1: Nurmikon ajo, asianajo, tavallaan, joo.
0: 3500 punnan rannekellon hän on laittanut puolueväen majoituskuluksi.
1: Niin on,
0: Doubletree hotellissa Glasgow'ssa.
2: No, niitä on niin paljon siitä pienestä nuolesta, kun sä painat niillä sormilla kännykästä, niin se on vaikea saada osumaan
0: siis kuulostaa, siihen. Tämä siis kuulostaa siltä, että ei tässä ei ole mitään kavallusta, vaan tässä on vaan niin kuin Murrell on jäänyt nyt tämmöiseen limboon, kun hän on mennyt verkkokauppaan, sitten hän on ostanut sieltä nyt jonkun jutun, ja sitten hän on jäänyt siihen kohtaan, että asiakkaat, jotka ostivat tämän tuotteen, ostivat myös. Ja se ei ole vaan perkele, se ei ole saanut sitä kierrettä poikki.
1: Ja ne korttitiedot on laitettu siihen, niin sehän menee, samalla. Vitsi, kun toi olisi muuten ollut, mä mietin, toi olisi niin kuin muuten tosi hyvä, mutta mikä saa, kun sä noit kaiken näköisiä, niin kuin okei, on ne hankalia muutkin, mutta tämä mikkihiiren päänmuotoiset, oliko se siis tämmöiset vuot vai? Niin kuin,
2: joku uunivuoka.
1: Kun tuossa on niin kuin monta semmoista, se on toki selittelemistä, mutta kun noi ei ollut edes varmaan kauhean, ne ei ollut kauhean arvokkaat. siis suhteessa sillä tavalla vaikka matkailuautoon, niin se, että sä sitten niinku tuossa kavallus päissäs, niin todella ei, kun otet toi kanssa.
2: No, siinä on se lisää ostoskorja ja se hinta.

0: Niin, siis täytyy olla just noin, mitä Tuukka
1: sanoi. Niin, 18 puntaa, niin sit se tuntuu niin pieneltä pahalta siinä, että sillä ei ole käytännössä mitään merkitystä, kun sulla on sitä 180 tonnilla niin kuin
0: auto. Se on aika hauska apple pie semmoinen, missä on korvat. Ja, mistä se on tilannut?
2: Miten se on se algoritmikin, niin kuin, jos se on Amazonista näitä tilannut, niin miten se algoritmikin on niin kuin päätynyt sille, että jep, koska ostit Jaguarin, voisit olla kiinnostunut myös mikkihiiriuunivuodesta. No koska siis ostit luksusmatkailuautoon, voisit olla kiinnostunut myös silikoonisista uppomunakupeista. No, mutta ei se Amazonkaan tiedä enää, mitä
0: no, ei se tiedä. Ei. Ja algoritmeista puheen ollen, niin tuossa oli toissapäivänä tämmöinen uutinen, siis CD on verkkokauppa, niin siellä käytetään tekoälyä näissä kaikissa tällaisissa, kun tuotteita sinne lisätään ja muuta, niin siinä nyt tämä kertoo siitä, että se algoritmi, siinä on vielä vähän tekemistä, nimittäin siis tämmöisiä T-suodattimet, niin oli ollut siellä myynnissä, mutta tämä oli sitten tämä algoritmi heittänyt ne kategoriaan, mikä oli kivekset ja nännipihdit.
2: No okay.
0: Niin se löytyi tommosesta.
2: Joo.
0: Te olette kuitenkin kiinnostaa, että onko todella CD-onilla, niin löytyykö sieltä semmoinen alakategoria. Kivekset ja nännipihdit, kun noikin on siis molemmat erikseen erikoisia ja yhdistettynä myös, niin
2: ja varsinkin CD.comista, niin on outo. Mutta tiedätkö, Tinni, mitä itse asiassa tässä on käynyt?
1: No.
0: Mitä siinä on
2: tässä
0: käynyt?
2: On spämmätty Motherlode. Muistatko, mikä on Motherlode?
1: Sä saat Simsis niin paljon fyrkkaa, kun sä vaan ikinä haluat.
2: Jep. Kyllä, koska Simsissähän käy niin, että sä pari tuntia jaksat bykaa sitä taloa.
1: Joo,
2: ja sit sun lähtee moti kirjoittaa, sit ostaa Poreamme, Flamingo, yes, jättitelkkari,
1: tontule hattu.
2: Ja sitten 3,5 tunnin jälkeen keittiö on tulessa. Tässä on käynyt Motherlode. Ja sit ollaan, nyt ollaan 5 vuotta linnassa. Niin tollaan tavalla se menee.
1: Ja vaimo on niin pettynyt. Joo, totta.
0: Ai. No, näin siellä sitten. No, he sitä häkki heilahti. Mirellan timantteet on ja sen jälkeen kisaamme päivikset. Tontulle hattu.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: tekemään.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Mä pikkasen jatkan tuosta motelli Syvälammesta, jossa äsken tuossa puhuttiin. Nimittäin tämä oli aikamoinen keissi tämä, että miten tämä sitten tosissaan tämä tämmöinen prostituutiotoiminta siellä lopetettiin. Ilta-Sanomat on tehnyt siis aiheesta vuonna 2017 jutun, ja Tuukka, tuossa sä kertasitkin, että 2004-2006 oli sitä niin kuin semmoista aikaa, vai oliko 2002, että milloin siellä nyt...
3: 2002-2006.
2: Joo, eli tuommoinen 4 vuoden stintti. Niin, se kävi vielä sillä tavalla, että kyllä se toiminta loppui, mutta ei ehkä ensimmäiseen kertaan. Syyskuussa 2006 Salon poliisi iski siis korpibordelli Syvälammelle. Ja sinne oli tullut yleisövihjeitä ja muita, ja sitten he tämän Ilta-Sanomien jutun mukaan käyttivät iskussa epätavallista menetelmää. No mitä katsoo jenkkiläisiä poliisisarjoja ja muuten, niin musta tämä yhtään epätavallinen, mutta siellä toimi siis yksi poliiseista tämmöisenä houkutuslintuna, valeasiakkaana.
3: Siis houkutuslintuna houkutuslinnulle.
2: No just näin. Tämä kyseinen kaveri oli rikosylikonstaapeli Antti Olkinuora.
3: Onko pojat vetänyt pitkää tikkua, että kuka saa olla tämä houkutuslintu?
2: Toi on varmasti ollut semmoinen, että kenelle jää lyhin tikku käteen, niin on sitten joutunut tähän hommaan. Mutta Antti siihen joka tapauksessa pestattiin, ja hän on kertonut siis, että hän toimi houkutuslintuna ja käveli valeasiakkaana sisään.
3: Paljonkohan piti feikata?
4: Niin.
2: Jo nuhjuisen motellin pihamaalla ulkomaalainen nainen pyysi Olkinuoraa peremmälle. Epäsiistissä baarissa oli 4 naisen pöytäseurue. Eräs naista kertoi heti estottomasti pelin hengen. 1,5 tuntia ja 100 euroa.
3: Puoli tuntia 100 euroa, se on siis ihan tönkönsä, että se ei ole mikään priva dance, koska kyllähän tämmöisen sylitanssin saa niin kuin Suomessakin tarjota.
2: Kuulemma.
3: Niin. Niin. No, mutta,
4: se oli hyvä huomio.
3: Mutta eli tämä on ollut ihan tönkönts show.
2: Joo. Tämä puhuu siis tämä houkutuslintu ja Antti. Mm. Menin naisen perässä hänen huoneeseensa. Hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua.
3: Suloja, sekin perverssi konstaapeli.
4: Apua.
3: ihan aivan turhaa tuommoista maalailua. Sekin perverssi.
4: Mikä kauneus
3: missä vaiheessa on omien sanojensa mukaan niin näyttänyt virkamerkkiä ja sanonut, että tämä on poliisiasia?
2: Hän juuri kertoo.
3: 2-3 kertaa kyntää, kenna hanuriin, ja sit vasta muistet. Ai niin, mähän olen keikalla tässä näin.
2: Joo, hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja raottaa pöllön silmänsä, jonka jälkeen ei, vaan hän ehti jo paljastaa hieman sulojaan ja pyytää maksua, kun vedin virkamerkin, tää kupukorvissa virkamerkin esiin.
3: Joo. Eli mä väitän, että jos maksu olisi voinut hoitaa tämän shown jälkeen, niin show olisi hoidettu.
2: No.
3: Koska maksusta, sinähän vastaahan se rikos tulee, jos siitä pyydetään rahaa.
2: Niin, mutta olisiko se sitten tämä, mä en tiedä, että tässä nyt sitten tämä, no näinhän on tämän kertonut. Mm-hmm. Näinhän on kertonut, ja mä haluan luottaa ylikonstaapeliin tässä näin, että hän on ollut siellä viran toimituksessa, nyt täytyy muistaa. Niin kuin monet hänen kollegansa vuosien 2002 ja 2006 välillä,
3: joo.
2: Muutenkin viran toimituksessa. Mutta joo, tuommoinen ratsia tehtiin, ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että vaikka tämmöinen isku siis toteutettiin, niin se vaan jatkui se homma vielä sen jälkeen. Taksit toi sinne, siis sieltä tuli prostituutteja vasemmalta ja oikealta, ja sitten tuli asiakkaita ylhäältä ja alhaalta. Ja
3: oliko se muuten niin kuin kotimaisia nämä losputtidos?
2: Baruski.
3: Baruski. Okay.
2: Tämä esimerkiksi, joka tuossa oli paljastanut hieman sulojaan, niin hän oli latvialainen.
3: Niin, mutta siis
2: on, ja se totta kai siinä monenlaiset asiat, ikävät asiat haiskahtaa, mä sitä sanon. Mutta se jatkuu vaan ja jatkuu siellä. No, sitten tämä alkoi niinku poliisikin jo ärsyttää, että mitä tämä homma oikein on. Siellä oli ovikin niinku munalukolla suljettu, että tämä on nyt niinku kiinni ja näin. Mutta tuntui siltä,
3: että... sinne oli jäänyt pari konstaapelia niin lukkojen taakse valitettavasti. Hätää.
2: Ja tämän takia soitettiin sitten siinä kohtaa niin yhdelle tietylle herralle. Ja hän oli ylikonstaapeli Olkinuora. Vielä kerran,

0: pojat ja tytöt. Vielä kerran. Sitten tämä Olkinuora siis hän lähti sinne uudestaan käymään ja teki uuden tämmöisen.
1: Eihän tämä nyt toimi enää millään tavalla, kun hän on jo paljastanut itsensä, että hän on kyttä. Mm. Niin miten voi sama Olkinuora olla jälleen kerran siellä?
0: Sisäänkäynnin ovi oli lukittu, mutta ovessa oli lappu, jossa kehotettiin soittamaan ovikelloa. Olkinuora soitti ja esiintyi jälleen asiakkaana.
2: Hei nyt.
0: Menin täydestä baarinpitäjälle. Ei epäillyt mitään. Kun pääsin pöytään istumaan, naiset tiirailevat minua ensin ja sitten tuli suorasukainen ehdotus. Olkinuora törmäsi samaan latvialaiseen naiseen kuin ensimmäisessä valvontaiskussa. Motellista tavattiin myös yksi virolainen, yksi venäläinen ja yksi italialainen, mutta venäläistä alkuperällä oleva nainen.
1: Okei. Okay.
0: Joo. Ja sitten Olkinuora teki sinne taas temput, eli pidätykset, ja sen jälkeen...
1: Mutta pääsikö yhtään katsoa suloja?
2: Niin.
0: No eihän päässyt, mutta hän ajatteli, että kurkataan nyt tuonne sängyn alle kuitenkin, nimittäin tämän italialaisen naisen, joka olisi siis venäläistä alkuperää, niin hänen naisen sängyn alta poliisit löysivät pahasti säikähtäneen lounassuomalaisen miehen.
1: Eihän löytänyt.
2: Nyt tämä on kuin Muikun tarina ihan oikeesti.
0: Toi on kyllä. Ja toi pahasti säikähtynyt kuulostaa just siltä, että se on tietysti 10 vuotta arvottu sitä, että pitäisikö mennä. Menisikö? Nyt minä vielä kehtiin näin. Soitan ovikin. Olen täällä, Herran Jumala. Riisun slipoverin pois. Poliisi! Onko kaikki? Ja sitten paniikissa sängyn alle sinne.
1: Mut selvisikö tämän, kuka tämä lounassuomalainen mies, niin oliko hän joku paikan pitäjä vai ihan vaan asiakas?
0: Tämä oli ilmeisesti siis...
2: Peitetehtävä päälle.
0: Joo, tämä oli siis ilmeisesti tämmöinen asiakas, joka siellä okay. oli sitten hänellä jäi ostos tekemättä loppuun siinä kohtaa.
1: Toivottavasti pääsi näkemään vähän suloja hänkin ennen kuin pötkähti sinne.
0: Se on. 2002-2006 rippis sulot.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
11: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
16: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
15: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
17: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
15: Soittaa radio.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Joo, huomenta vaan, lypsäjät. Torstai 25. päivä on tänään ja terveisiä Ylistarosta ja terveisiä myös Keravalta ja terveisiä kotiin. Isi on tulossa, mutta isi on nyt vähän tuuliajolla nimittäin. Mun elämä otti jonkinnäköisen pohjakosketuksen tuossa. Äläkä Tuukka, ota pahalla vaan.
2: Ikävästi.
1: Se olisi voinut olla missä tahansa. Mutta se, että mä löydän itseni ihan jostain, mistä mun ei pitäisi. Mulla pitäisi olla siis kotona yöllä nukkumassa omassa sängyssä.
2: No niinhän munkin pitäisi
1: niin se,
2: olla.
1: Se, että mä oon sun sohvalla siinä. Siinä
3: kattokaa,
1: pienessä myyryssä.
3: Kattokaa kuulijat meidän Instagram-story.
1: Ja otan
3: siinä on kahden lapsen isä.
1: Aivan liian ohuet unet.
2: Ai kukaan nukun.
1: Ja siis mä yritin alkaa ihan rauhassa nukkumaan, niin Tiina-Reetta tulee ottaa musta kuvaa ja painaa pienen leijapin mulle siihen vielä. Täytyy sanoa, että röpötit iski jälleen. Siis mä yritin painaa pääni tyynyyn ja katsoin just, että vitsi, no 2 tuntia tässä ehtii ja voi, että nyt mä oon kyllä kaukana kotoa. Niin röpötiti tulee siihen vielä, ottaa kuvan, nauraa,
2: pärjää, hei.
1: Heittää leijapin mun naamalle käytännössä
2: ja
1: siinä.
2: Ja sanoo öitä.
1: Joo. Sen jälkeen meni sitten.
3: Tämä on aika tärkeää.
1: Meni tuhisemaan Tuukan viereen sinne. Mutta täytyy sanoa, että nukuin Tuukka sun sohvalla kyllä oikein hyvät 2 tuntia. Siis mä nukahin siihen ja heräsin siitä sitten niin en virkeänä, mutta 2 tunnin jälkeen nukkunena. Että en mä yhtään ihmettele, että ne pojat siinä, että se höpökin siellä jaksaa sinne, kun se siihen sohvalle tulee, niin siihen kyllä jää.
2: Siis
1: hyvä sohva.
2: Mä menisin ihan samaa, koska Tuukka rupesi, sä laitoit meille kaikki peitot ja tyynyt ja pedit laitoit petästä. Mä en ihmettele yhtään, että ne kaverit siellä pyörii ja viettää enemmänkin aikaa. Tuollahan on ihmisen tosi hyvä olla. Mm. Ei mitään ongelmaa, ihan oikeasti.
1: Mutta tästä henkilökohtaisesta pohjakosketuksesta, niin sen verran vielä. Ja itse asiassa käydään ihan kohta, mä kerron teille kaikille, kun mä pääsin nyt todistamaan sen, että mikä on se syy, että Tuukalla on pikkasen hankala herätä aamulla. Niin mä pääsin siis koko tämän proseduurin seuraan nyt ihan vierestä, niin nyt aukes ikkunat ja akkunat.
3: No mutta nyt oli myös erikois, kun me nukuttiin vaan 2 tuntia.
1: Joo, varmasti, mutta siis siinä oli, no sä voit sitten sanoa, että jos siinä oli jotain sellaista, mikä ei niinku pidä paikkaansa normitilanteessa.
3: Mä sanoin, että ei pidä paikkaansa. Joo. Syytöksiä on ilmeisesti tulossa.
1: Ei ole tulossa syytöksiä, ei vaan se ihan löytyy vaan siitä se. Niinku,
3: munas löytyy.
1: Varmasti löytyy. Ja varmasti mä luulen, että siellä aika moni sun naapuri miettii, että nyt on pojat löytänyt munat housusta ja tästähän se lähtee se homma. Koska Tiina teki meille aika ikävät. Siinä. Kuitenkin tämmöisinä, siis mekin Tuukan kanssa ollaan, me ollaan Tuukan kanssa sellaisia ihmisiä, että voi joku tunnistaa niinku naamasta. Niin sitten se, että nythän tuolla Keravalla liikkuu huhut, että Juuso ja Tuukka on jostain pupista roudannut jonkun aika helpon paistin. Ja
3: toi on tinnis törkeästi sanottu, että mun mielestä sä et ole helppo. Etkä niin. Helpon näköinen varsinkin.
1: Ei, mutta ei täältä päin katsottuna, mutta kun mä kävelin...
2: Mutta mistä päin katsottuna?
1: Takapäin katsottuna, koska me käveltiin sieltä Tuukan sieltä autohallista sinne
2: sitä
1: ylös.
2: Sitä on sairas pervo.
1: Ei, vaan se...
2: Mä kävelen rappusiin, se on kattonut mun ässi.
1: No ei mulla ole paljon
2: kaikkien
1: vaihtoehtoja.
2: Kaikkien näiden kun... vuosien jälkeen. Mä oon parisuhteessa sairas ihme. Sulla on lapsia.
3: Niin,
2: ihan oikeesti.
1: Mä tiedän, että mulla on lapsia. Ja nyt Keravalla liikkuu huhut. Et, siis kun Tinni, sä sait meidät näyttää semmoiselta niinku, juopporemmiltä, joka saapuu 4 aamuyöstä.
2: Minä.
1: Ja sulla oli, kun sä kähellä äänellä kato, menit siellä ja sä olit siis avannut housut, koska sulla oli pissahätä.
2: Mä olin ihan hirveä pissahätä. Niin,
1: niin sit yhtäkkiä mä sanoin sulle, että sulla niinku näkyy siis nyt pikkarit ja perset tuolta noin. Ja valuu vaan ne housut. Ja sit se kähis menee. Ei mulla kauhean. Pissa hätä pojat, mulla on hirveä, antakaa mun pissata ennen kuin men. Niin sinä jengi luulee, että mä oon menossa, tiiätsä, painelee sinne pitkiä poikin, tiiätsä, että siinä on Paula Koivoni. Niin, nimenomaan. Et siinä on.
2: Mä vaan houkutun
3: sliittu. Okei, nyt mä en saa. Joo, mä tajunnut tota nyt aikaisemmin, nyt mä tajun toi.
2: Joo, mut kuka, ei siellä ollut, siis me oltiin Tuukalla mitä, varttivalla 3 yöllä, niin ei siellä nyt koko kylän raitti ollut
1: kattomassa. Ei, mutta varmaan yksi näkee.
3: Meidän talossa asuu 100-vuotiaat, ne on tohon aikaa herännyt.
1: Joo, ja ne siis se juttu lähtee liikkeelle. Kun siellä aamujumpassa niin kuin aika hätäisee, niin se, että mulla, niin kuin, että mulla on muutenkin tässä selittelemistä varmasti kotona, niin nyt toi vielä, että mut yhdistetään semmoisia, että mä oon tämmöisissä ryyppyporukoissa, jossa niin kuin, jos on semmoinen nainen, joka kähellä äänellä kertoo siitä, että

0: pitää päästä pissalle ja sitten voidaan jatkaa. Niin on se vittu.
1: Mitä voidaan? Mä sanoin vaan, että mulla on niin kova
0: niin
1: sanoin, pissa.
0: Ja mä tiedän, että et mut jos sä tolla tavalla avaat housut.
1: Ja mulla on niin matala ääni, ettei ne mummelit papparaiset, ei ne kuule, mitä mä sanon.
2: Ei, kun ne
1: mä
2: just tiedän, kuulee sen. Kun ne just kuulee tommosen kähinän sieltä, mikä siinä
1: ai, on. Ai, ai, ai.
0: Mut joo, niin se oli vähän semmonen, mut mä tiedän, eikä se, sä et niinku tarkoittanut sitä, mut se vaan nyt näytti, että me näyttäydyttiin niinku epäedullisesti. Edullisesti tässä näin. Vähän kaiken huonon tuuri ja seurauksen niin kuin jälkeen.
1: Joo.
0: Tämä oli mulla se pointti.
1: Okei, selvä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7. Pieni poika.

0: Radio Suomi Pop.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichokolade.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo. Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
13: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen.
15: Tänä syksynä Radio Suomi Popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi Popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: erottaa.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Tänne tuli ihan aiheellisesti kysymystä. Tero laittoi just viesti, että hei, miten Tuukan esitys meni? Oletteko käyneet sen jo läpi? Ei ole Tero käyty läpi, mutta käydään nyt ja aloitetaan ainakin tässä ennen kasin uutisia. Nimittäin mua kiinnostaa se, että no, taustataan sen verran, jos et ole yhtään kuullut tästä keissistä, niin Tuukka siis teki eilen kesäteatteridebyyttinsä Jyrkän kesäteatterissa ja homma lähti liikenteeseen sieltä, että sieltä soiteltiin, kutsuttiin esitykseen, mutta sitten siinä alkoi...
3: alkuvuodesta.
2: Joo, just näin. Ja sitten siinä alkoi jonkinnäköinen länkytys jo meidän suunnalta siihen, että kyllä nyt joku rooli pitää jollakin olla siellä. Palataan
3: se
2: asiaan.
3: Se oli vitsihuumoria.
2: Se oli vitsihuumoria, mutta siihen palattiin ja sitten siellä olikin kirjoitettu Tuukalle ihan verevä rooli.
3: Ja no, verevä ja verevä.
2: Rooli.
3: Mutta rooli sanojakin.
2: Just näin. Ihan vuorosanoja. Ihan vuorosanoja. No tämähän oli sitten...
3: Me ollaan roolipelaajia ja
2: tätä piti lähteä sitten toteuttamaan. Ja Tuukka sitten alkoi reenaamaan niitä. Meillä oli täällä Jukka Rasilla tällä viikolla jeesaamassa tuossa noin niin kuin omassa kenraalissa ja kaikkea. Että ihan tosissaan tämä otettiin tämä homma. Ja eilen sitten Ylistaroon matka kävi. Ja Tuukka lähti mua ja Tinniä edeltä jo sinne, koska sun piti mennä näyttelijäkollegoiden kanssa ottaa vähän hommaa haltuun. Ja teillä oli vissiin jotain reenivetoja ja muita siinä. Mutta mitä siinä, kun me ei Tinninkaan nähty, me tultiin sitten sinne niin kuin esitykseen, niin mikä siellä oli homma niin kuin siinä muutama tuntia ennen showta?
3: Joo, mä olin just varmaan 4 pintahana siellä kohteessa sitten. Oli pakko käydä ottaa nopeat päiväunet himassa välissä, koska mä sanoinkin teille, että en ottanut tassua, vaan mä olin 100% siitä, että jos mä en käy ottaa pieniä päikkyjä, niin sit mä nukahan kyllä rattiin, koska mä menisin nukahtaa jo rattiin matkalla Keravalle. Joo. Mä kävin nopeat päikyt ja sitten auton päälle, ja 4 tuntiahan se työntää tonne Seinäjoen.
4: Ja se, mitä mä sanoin, kinttupolusta pystyt sen
3: joo,
4: vähän
3: joo, sä olit ihan oikeassa. Se on se loppubaana kyllä, sitten niin kuin Tampereesta Seinäjoelle. Yes. Niin sehän menee semmoiseksi aika ärsyttäväksi.
4: Joo, ja ne valokuvakamerat seuraa.
3: Joo, ja siellä oli jo suviseurajengi, oli lähtenyt jo liikkeelle. Niin, niin siellä sai aika semmoisia holtittomia ohituksia tehdä.
2: Joo, joo.
3: Mutta selvittiin paikalle, ja sinne sitten sit mun vastanäyttelijä Mira, a.k.a. Päivi, tuli mua vastaan siinä, ja sitten mentiin sinne niin kuin katsomaan miljöötä. Ja siellä olikin sitten jo suurin osa varmaan näyttelijöistä alkoi valomaan kanssa samoihin aikoihin paikalle, ja sitten ohjaaja Jaanakin oli siellä vastassa. Ja sitten päänäyttelijä Juha tietysti, ja Juha oli tämä Juha, joka näyttelee sitten Juhaa, eli Juha Tapiota. Niin hän oli se, joka meille soitti silloin aikana, joka tämän kaiken laittoi käyntiin.
2: Kyllä vain, joo.
3: Meidän pitkäaikainen kuulija.
2: Sinun vuorosi loista on siis se kesätetteresityksen nimi ja Juha Tapion nuoruusvuodesta kertoa. Ja sulla oli Tuukka sinne rooli kirjoitettu, sä olit saanut vuorosanat ja me sitä niin kuin murreasiaa käytiin läpi ja vähän sitä kaikkea niin kuin tavallaan kehonkieliasiaa sen Rasilan kanssa silloin. Mutta jos mä oikein ymmärsin, niin sulla oli jonkinnäköinen pikku hässäkkä siinä, kun te aloitte vetää niitä kenraalivetoja.
3: Ensimmäinen hässäkkä tuli siihen, kun ohjaaja Jaana ilmoitti mulle siihen ihan heti suoraan niin kuin helouden jälkeen, että mä kirjoitin sulle vähän lisää matskua tähän.
4: Oi. Jaana on aika täpäkkä täti, niin hänelle
3: kyllä.
4: Joo, ei kyllä.
3: Ensimmäinen asia, niin sä ajat tätä pappatunturia, millä sä tuut sitten lavalle.
2: Joo, no niin. Eli sekin löytyi sieltä, se pappatunturi, joo.
3: Pappatunturi löytyi. Se oli kyllä hieno kokemus päästä ajelesta, kun mä oon niitä Pekkoja kuitenkin pieni ikäni kattonut, niin tiedätkö miten pappatunturi polkastaa käyntiin?
2: Juuso? Onko siinä joku semmoinen mankeli, niin kuin miten se menee?
3: Siinä on niin kuin pyörän polkimet.
2: Niin, nimenomaan just.
3: Siinä polkastaa siitä.
2: Joo, näin mä muistan.
3: Niin polkupyörän polkimet. Ja sitten siihen oli tosissaan tullut vähän lisää matskua siihen alkuun, mitä ei ollut niissä alkuperäisessä käsiksessä.
2: Joo.
3: Niin se tietysti aiheutti pienen paineen, niin kuin painetta ei muuten olisi. Ja sitten aika nopeasti lyötiin, niin kuin kokeiltiin mikrofonit, kun meillä oli mikrofonit myöskin totta kai siinä, niin kokeiltiin mikrofonit ja sitten alettiin vetää Miran kanssa sitä meidän kohtaa. Sitten siinä on kuitenkin nämä osa näyttelijöistä ja muuta ryhmää siinä, niin siinä on kuitenkin yleisöä jo paikalla. Mm-hmm. Niin 2 ekaa vetoa, kun vedettiin tämä koko meidän show läpi, niin mä en tiedä mistä ihmeestä, tai kyllä mä tiedän, joku oli maininnut nimen Antti siinä, mä olin jutellut Antille tai jotain muuta, niin 2 ekaa settiä, kun mun hahmon nimi on Jartsa, niin mä, Jartsa Kortesmäki, niin mä sanoin, että minun on Antti, Antti Kortesmäki. Ja sitten sitä mentiin vähän aikaa eteenpäin ja sitten se pysäytettiin silleen, että who the fuck is Antti?
2: Joo, mä ymmärrän tämän kysymyksen.
3: Sanoit Antti, okei. Että mistä tämä tuli. Ja uusi setti ja täsmälleen sama juttu. Niin siinä tuli kyllä semmoinen, että okei, nyt saat Teritä koska sit Virtsassa. Koska toihan jää takaraivoon sitten kiinni. Että ton jälkeen mä en pysty mitään muuta miettimään kuin Jartsa. Ja sitten kun me mietin Jartsa, niin mitä tapahtuu kaikille muille vuorosanoille?
4: Zero.
3: Ei, ingen, absolute ingenting.
2: Ai
3: niin
2: ai.
3: Se lähtö oli vaikea ja voin sanoa, että ei helpottanut jännitystä.
2: No ei varmasti, joo tossa. Ja tota, mä voisin kuvitella, että tota, niin, olisin ehkä halunnut Jaanan ilmeen nähdä sinne, kun se toisen kerran tulee se Antti, niin siinä on saattanut hetken miettiä sillä, että tämä todella oli naapuri erikoispoika, joka meillä täällä nyt sitten on niin tekemässä tätä.
3: Mulla oli niin hirveä todistelun tarve siinä, että mä oon oikeasti opetellut näitä vuorossa.

0: Sanoin, mä oon niinku peilin edessä ja mä oon lukenut näitä ja yrittänyt eleitä tehdä ja miten mä tänne oon. Ja sit mä en saisi saatana nimeeni oikein niin, siinä.
1: Joo, ja kun niillä on tuolla...
0: Niin eihän se vakuuta nyt ketään.
1: Ei, ei se tietenkään.
2: On se ohut se lähtö siihen hommaan kyllä.
1: Ja noilla lakeuksilla, kun niillä on ne puukot ja kaikki, kun se alkaa se hippanen siinä, niin se on ehkä tämä sitten niinku tavallaan tähän nyt kuitenkin niin toi semmoisen tietyn, niinku, että siinä tulee sitten valot päälle, kun tajuu, että hetkinen, nyt tämä lähtee niinku falskaan tämä homma. Mutta sitten kun me sut nähtiin, niin kyllä mä huomasin, että niinku jännitystä oli ilmassa ja sitten mä aloin itsekin jännittämään. Ja sun se roolisuoritushan tapahtui ensimmäisen puoliajan siinä lopussa. Ja me tiedettiin Tinnin kanssa, että sieltä tulee se Happy Days-biisi. Siitä puhuttiin silloin jo Rasilan kanssa, että sulla on tämmöinen sisääntulomusiikki. Ja sitten me kuultiin siellä, että pappatunturi on paikalla ja näin. Niin kyllä, kun se alkoi se biisi soimaan siinä, niin mullakin alkoi niinku kädet tärisemään. Ja meillä on, hyvät ystävät, semmoinen tilanne. Mä just katoin, meille on saapunut nyt tonne noin ääninauha sieltä esityksestä. Eli kun siellä oli, siis mökkihän oli täynnä, mutta ei, sinne mahdu kuin se reilu 400 ihmistä. Niin nyt sulla on mahdollisuus heti 8 uutisten jälkeen, niin mä kaivan ton tuolta ja voidaan soittaa. Pääset siis kuulemaan Tuukan sen koko vedon ääniraidan.
0: Mä en pysty omia töitäni. Niin
1: no mä ymmärrän, se on, totta kai ne on vaikeita teille näyttelijöille. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka. Näin.

0: että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
2: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne

0: onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Täällä on tätä Iltalehdessä. Viime viikolla on julkaistu Iltalehden toimittaja Marko Oskari Lehtosen kirja Vallan vahtikoira.
1: Noha, Vallan vahtikoira.
0: Juu, ja tässä oli politiikoistakin kaikkea maailman juttuja, mutta niin erikoinen tapaus löytyy sieltä Fazerin omistavaan sukuun kuuluneesta miljonääristä.
1: Jahas, mitäs, minkälainen?
0: No selkeästi raha nyt ei kuitenkaan tuo onnea, tai jotenkin tässä on sitten tosi outo ihminen kyseessä, mutta siis kirjan mukaan miljonääri oli näpistänyt marraskuussa 2012 niin Stockmannin tavaratalosta Shushia. Mutta jäi myymälä etsivän haaviin.
1: Jaa.
0: Ja kaveri napattiin sitten, kun hän oli poistumassa hissillä. Eli hän oli kerännyt ostoskerroin tuotteita ja haki lopulta yhden sushi-pakkauksen. Avasi paketin, söi sushit, meni kassalle. Ja kassalla mies sitten laittoi kaikki muut tuotteet kassalinjalle, mutta jätti syödyn tuotteen pakkauksen sinne kärryyn. Ja tästä on myymälä etsivä sitten kertonut poliisille, onko toi sallittu muuten toi niin kuin, että kaupassa sä syöt, avaat paketin ja syöt sen ja sitten maksat vaan sen niin kuin lodion siitä.
1: Kai se on vähän niin kuin kauppiaan linjasta, niin lapsethan usein voi olla semmoisia, että jossainhan on semmoisia ihan jossain kaupoissa, että niin kuin lapsille vaikka joku banaani tai joku tämmöinen näin niin kuin ihan mun mielestä, onko ne jopa semmoisia, että ihan
2: saa ottaa.
1: Niin, saa ottaa tyyppisiä, mutta ainakin siis sitä nyt näkee, että jos on pitkä kauppareissu, niin lapsille
0: saa. Ja mäkin olen nähnyt noita, mutta siis onko se laillisesti ok? Mä tiedän, että avattu tuote on ostopäätös, mutta niin. Jos mä menen

0: kauppaan ja otan sen maidon hyllystä ja juon sen, niin onko se ok?
1: Niin, ja maksat sen kuitenkin.
0: Niin, jos mä maksan sen.
1: Tai vaikka just tulee mieleen, jos sulla on keksipaketti ja sun tekee ihan hirveästi mielistä keksiä, niin sä otat siitä keksipaketista muutaman ja maksat kassalla. Mulla tulee siitä jotenkin rikollinen olo. Niin. Vaikka samahan se on, että syönkö mä sen siinä periaatteessa kaupassa vai?
2: Niin, paitsi että sä et ole just ennen maksanut sitä, että ruokatuotteet on haastavia.
1: En osaa sanoa, mitä laki tänne.
0: Mä jotenkin omistusoikeus. Tuote on kaupan omaisuutta, kunnes se maksetaan kassalla. Okay. Sen avaaminen tai syöminen ilman maksua on jonkun lakitiedon mukaan periaatteessa toisen omaisuuden luvatonta käyttöä. Suuret kauppaketjut, S-ryhmä, K-ryhmä linjaavat, että tuotteet tulee maksaa ennen käyttöä. Poikkeukset pienten lasten kohdalla, esimerkiksi hedelmän tai soseen antaminen itkun rauhoittamiseksi.
2: Okay,
0: eli henkilökohta saattaa olla joustavampi, eli se on rikos. Yes. No tässä tapauksessa hän ei edes maksanut sitä, niin se on oikein rikos.
2: Joo. Eli mä pahoittelen nyt sitten, koska mä oon tehnyt Mä otan yleensä viikonloppuna perjantaina, mä otan sixpackin ja mä alan siinä pikkuhiljaa tiputteleen, että kun mä teen ne ostokset, niin tämä ei saisi siis tehdä. Mä otan seuraavaksi omat mukaan.
1: Joo.
2: Asia kunnossa.
0: Selvä, mutta toi nyt olisi voinut mennä vielä niin kuin huolimattomuuden piikki. Mun mielestä toi, että hän esim. Unohti, että niin. Hän söi ne sussit. Niin. No poliisi ei siinä antanut kuitenkaan niin kuin yhtään armoa. Hän sai 6 päiväsakkoa näpistyksestä ja kun hänellä on tommoset tulot, niin sakkoa kertyi 1464 €. Mm. Ja joutui vielä maksamaan syömänsä susit.
2: Oho.
0: Mutta tämä sushi-episodi ei ollut tämän Fazer-miljonäärin ainoa hairahdus.
1: Joo.
0: Hän oli myös jättänyt pysähtymättä suojatien eteen, kun poliisi oli pysähdyksessä vierisellä kaistalla. Ja lisäksi hän oli sitten säilyttänyt 4 luvallista haulikkoa ja 1 kivääriä ja patruunoita lainvastaisesti lukitsemattomassa kaapissa asunnossa.
2: No kai toi, eikö tämmöinen metsästysalan klassikko? Noita sattuu.
0: 4 haulikkoa, 1 kivääri ja sitten patruunat vielä samassa kaapissa, missä ei lukkoa, niin se on kyllä, toi on kyllä aika paha.
2: No joo, mutta hän varmaan asuu jossain semmoista, siinä on portti ympärillä.
1: Onko se joku sun ystävä, kun sä olet
0: no miten se juuri sanoi, että poliisi oli käynyt kyseisessä asunnossa ja löytänyt sieltä runsaasti nuoria juhlimassa.
1: No niin,
0: osa seuraajista oli päihtynyt.
2: Kai sä nyt saat bileitä
0: järjestä. Poliisi arvioi, että heillä olisi ollut pääsy aseisiin ja patruunoihin juhlia aikana, niin oletko se edelleen sitä mieltä, että
1: oliko se joku juhla?
0: Vaan tommonen niin kuin metsästysalan klassikko.
1: Jep.
2: Mutta siis mitä tällä nyt nuo, teet, älä tee mulle nyt semmoista ansaa, sano nyt miten, oliko ne alaikäisiä vai oliko ne ihan jokainen aikuinenhan vasta, vaikka kyllähän 18.
0: Kun saastin nuoria juhlimassa.
1: Minkä ikäiset henkilöstä me puhuttiinkaan tässä?
0: Ei nyt ole kerrottu.
1: Niin,
2: mutta jos nämä oli kuitenkin täysikäisiä, niin jokainen vastaa omasta toiminnastaan sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Mikä tämä tämmöinen vallan vahtikoira? Nyt tämä kuulostaa siltä, että tämä on Fazer-miljonäärin vahtikoira tämä kirja, jos kaikki on sieltä kaivettu.
1: Ai niin, tämmöinen ajojahti.
2: Niin.
1: Aivan.
0: No, mun mielestä on aika tärkeää. No, siis talouden puolesta hänelle ei pitäisi olla motiivia noille näpistyksille. Hän on tuttu, näkyy 500 suurituloisimman suomalaisen listalla vuosina 2021-2022. Hänen verotettavat tulonsa olivat noin 2,3 miljoonaa.
2: Etikö on muutama miljoona päälle.
0: Täältä vielä nyt yksi tuohon näpistyslistaan, niin tässä oli tosissaan nämä aseet ja sitten oli ne susit ja sitten oli se yksi liikennerikkomus. Mutta erikoisimmasta päästä on kuitenkin tämän Fazer-miljonäärin toiminta Stockmannin tavaratalossa uudestaan. Nyt tämä on naisten alusvaateosastolla.
2: Hei.
0: Lokakuussa 2011.
1: Kerro.
0: Eli hän oli sujauttanut 32 € arvoisen Wolf Rod-merkkisen sukkahousupaketin hyllystä takkinsa poveen.
2: Yes.
0: Ja mikä tässä on mun mielestä erikoisinta, niin kassalla hän on maksanut 2 muuta sukkahousutuotetta. Mutta nämä Wolf Rodit, niin ne on pysynyt povarissa.
2: On ehkä unohtunut sinne taskuun.
0: Mikä noissa sukkahousuissa näitä perverssejä kiinnostaa?
1: Loistava kysymys.
0: Täytyy katsoa tämä Wolf.
2: Oliko hän siis mies ylipäätään?
0: On,
2: olen miettimään
0: on. Oh, okay. Tän, niin.
2: Koska jos hän oli nainen, niin sitten...
1: Niin, me tehtiin heti olettamus muuten.
2: Niin, nimenomaan.
0: Jotenkin ne aseet mun mielestä menee siihen osastoon, että...
2: Niin se voisi kieliä jotenkin stereotyyppisesti.
0: Mä väitän, että jos taisi nainen, niin tässä jutussa olisi mainittu nainen. Oota, mä katson Fazerin miljonääristä. Miljonääriä tässä koko ajan puhutaan.
2: Niin mietin, että se olisi miljonääritär, jos se olisi.
0: No en mä tiedä, mutta siis joo, 1 Wolf Rodit povariin ja 2 muut sukkahousut. Niin. Mä katson nyt Wolf Rod. Niin, no nämä on naisten, näähän on, onko no, mieleen sukkahousuja? Nämähän on tämmöistä aika...
2: Onko mieleen?
1: Tukka, no, niin, no, tukka, no, on semmoiset Ferrarit.
2: Hei, Hei, nyt mun no, pitää puolustaa keskikäisiä ja vähän vanhempia, varttuneempia miehiä ja miljonäärejä, koska näähän on oikeasti saattanut olla rouvan kauppalistalla vaan, että käyt hakemassa mulle näitä sukkahousuja. Hän on ottanut, tiedätkö, siinä, se on kuumottavaa mennä
0: kuka
2: keskikäisenä miehiä.
0: Kuka laittaa sukkahousut povariin?
2: No en mä niitä halua siellä, niin kuin tiedätkö, kädessä.
0: Sulla on kädessä kahdet muutenkin siellä kädessä.
1: Niin,
2: ehkä ne pakkaukset oli erilaiset, ehkä ne pakkaukset ei kielinyt sukkahousuista niissä muissa samalla tavalla kuin tässä toisessa, jos oli joku seksikkään naisen kuva sukkahousuissa. Sitten sä oot laittanut, sulle ei riitä kädet siihen, sä laitat sen taskuun ja sitten se unohtuu, niin kuin ne susitkin unohtu silloin. Hei, on mulla rahaa. Kyllä mä voisin nää maksaa, ne on vaan unohtunut. Vähän on kleptomaani totta kai piirtein.
1: Ihan pikkasen nousee. Mä miten, mikäs rapsu tästä sitten saatiin? Kyllähän me tästä saatiin.
0: Kyllähän me tosta saatiin tätä maksettavaa tuli hänelle sitten. Päiväset. 1224 euroa 6 päiväsakkoa näpistyksestä tässäkin. Mutta kyllä toi niin kun, mä ymmärtäisin, jos se olisi, että sä pöllinyt 30 tonnin kellon. Mutta jos tämmöinen Fazer-miljonääri vaarantaa maan, 32 euron Wolf-Rodeista.
2: Se on kato se kleptomaniahan just tommonen.
0: Niin, mutta tossa ei seurata fyrkka, tossa seurataan fetissi. Niin. Toinen fetissi juttu.
2: Kumman sä Tuukka, jos sulle kävisi tämmönen, että sä jäisit oikein rysän päältä kiinni Wolfrodit povaarissa, niin jos poliisi, että niille kelpaisi 2 mahdollista selitystä tähän näin, ne sanoisi, että jompikumpi näistä nyt otetaan ja tämä tiedotetaan koko maailmalle. Se, että sä oot pöllinyt sukkahousut, koska sä oot halunnut vetää ne itsesi päälle ja hieroa omia jalkojasi sukkahousuissa, vai se, että sä olit suunnitellut kioskin, pikku kioskiryöstö. Kumman sä haluaisit selitykseksi sille, että sä oot jäänyt kiinni sukkahousuja anastamista.
1: Ja se painetaan etu- ja sukunimeltä.
0: Mä luulen, että nämä Wolfrodit on ollut kyllä hänellekin aika, että kun siinä on Skoudet kysynyt, että mitä te olette aikonut tehdä nämä sukkahousuja, niin hänkin on ollut silleen, että voitaisiko sittenkin puhua niistä haulikoista, mitä mä olin antamassa niille juopuneille lapsille.
2: Niin, missä se hässäkkä on?
0: Puhutaanko nyt mieluummin niistä?
2: Missä se hässäkkä on?
0: Mutta siis, joo. Jos sä oot 2 maksanut ja 1 mennyt povarissa, niin siinä on, niinku rouvan ostokset ja oma harrastus, se on eroteltu kirjanpidollisesti.
2: Lukas Koppalakin, käydään juttelemaan näistä pyssyistä. Mä tarjoan teille susit tuossa yläkerrassa, niin käydään selvittämässä siinä, että mikä tässä tämä tilanne oikein. Joo, aika paha valintojen maailma. Kyllä mäkin ehkä ottaisin sen kipsakeikan varmaan.
1: Niin kirjoihin ja kansiin painettu vielä tälle jälkijulkaisuna, niin on tuo ikävä.
2: Mutta siis vallan vahtikoira kaupoissa vai?
1: Kuulostaa hyvältä,
3: Myös kaikki Suomen parhaat uudet biisit kuulet Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
10: No riittääks rahat?
11: Mitkä rahat?
10: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä, ketä mä oon?
11: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
10: Ovet auki, let's go!
12: Radio Suomi Pop.
13: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Hänhän on siinä kuvassa, tämän sinkun kansikuvassa, niin tämmöisessä mustassa hunnussa ja tällaisessa, niin varsinkin jos hän tässä luukissa lähti surupuvussa, menisi sinne uuden miehen kanssa.
2: Ei, mutta sittenhän se pitäisi mennä aivan kirkkaan punaisissa, kun se tarkoittaa, että me ollaan pantu. Koska niinhän se on. Jos sä meet aisena kirkkaan punaisissa häihin, tai punaisissa, niin sehän tarkoittaa, että sulla on ollut seksisuhde jommankumman naimisiin menijän kanssa.
1: Mitä? Onko tommonen vai?
2: On.
1: Mitä jos mulla on ollut?
2: Hei, tuu.
1: Onko se reilu sitten tulla punaisiksi? Pitääkö mulla olla siltä varalta punainen puku, että jos sattuu olemaan semmoinen tilanne?
2: Tulee kutsu sun eksän jonnekin niin äihin.
1: No joo, sanotaan näin.
2: En mä tiedä, laittaisinko mistä kaappi
1: menee naimisiin. Tuukka menee naimisiin ja jotenkin käsittämättömällä tuurilla Suomi on pieni maa. Mä en ole vaikka tavannut, että mä niinku näen vaan kutsut sillä lailla, että hei, toihan on Minna. Mehän on tittidi. Niin pitääkö mun laittaa se, jotta Tuukka tietää sitten, tai joku. Onko se niinku tämmöinen, että se pitää tehdä?
2: Ei. No, ei.
3: No on, joo. Kyllä on. Lukee laissa.
2: Niin on, ja lukee niin siinä kutsus myös.
1: Niin.
2: Okei, toi on jännä, että sulkaan ei ollut tietoa tässä, kun sä oot kuitenkin tuollainen tavallaan perinteinen. Tai no niin, tähän, että saadaan varmaan tässä jonkun aikaa teikäläisen kohdalla
1: otella. Eteenpäin otella, niin elämässä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
3: Mä haluaisin semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
4: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Nopeasti, Tinni, me kerrottiin, että sä lähdet vähän extempore syyslomareissulle. Miten siis yleisesti vaan, niin miten meni? Me ymmärrettiin näin, että sä olit jossain Etelä-Euroopassa.
2: Joo, mä kävin Etelä-Euroopassa. Se oli todella extempore. Mä en vielä tässä töissä ollessani tiennyt, että tämmöinen loma tästä tulee. Mutta lähdin sitten käymään, kun siihen tuli mahdollisuus, kun noita pitämättömiä lomapäiviä kertynyt tässä vuoden varrella ja näin. Ja niitä pitäisi tästä poltella pois ja mun kamu oli lähdössä käymään sitten tuolla noin, kuule, Kreikassa Rodoksella.
1: Ai ihana, Rodoshan
2: aivan
1: on.
2: Ihana.
1: Meillä oli ihana loma siellä joskus.
2: Ja minähän siellä kato käynyt silloin viimeksi 16-vuotiaana.
1: Ai sulla on niin
2: pitkä tauko. Leena Okkaan kanssa. Kato, se on se kuuluisa reissu.
1: Ai jaa, se et ole sen jälkeen käynyt.
2: Leskinkaan käytiin, ei. Ystävämme on siellä, kato sitten matkaoppaana, niin siinä oli kaikkea tämmöistä mukavaa, kun joka tiesi sitten paikat.
1: Oliko tämä Lenskin kanssa tehty reissu Rodokselle se, missä te otitte tämmöiset reissu leimat?
2: Joo, paitsi Lenskinhän ei ikinä ottanut. Mä olin ainut, joka otti.
1: Ai niin, tämä
2: unohdat tämän plot twistin, että mä otin eka, vaikka me lyötiin kättä päälle, että molemmat ottaa. Niin mulla oli silleen ihana.
1: Ja eikö se ollut tuonne niin sanotusti, oliko se vesiraja?
2: Joo, jos on tuolla nivusessa aivan siis hirvittävä, ihan oikeasti.
1: Kuka antaa? Vaan?
2: On, mutta kuka antaa 16-vuotiaan ylipäätään ottaa tuommoisen?
1: Aikamoista.
2: Mutta siis tämä oli mun mielikuva. Että se
1: no ei kukaan antanut siis, mitä sä selität?
2: Ei, no siis kyllä siellä joku aikuinen
1: no
2: se mulle teki.
1: Siellä joo, kai jossain niin kreikkalaisessa moottoripyöräkerhossa, joo, niin varmasti
2: ja
1: ne
2: sen
1: tekee.
2: Hinta oli siis jyrkkä 30 euroa silloin, mä muistan niin, sen elävästi, että olisi tuossa ehkä pitänyt joku tämmöinen hälytyskello soida. Mutta joo, Savinaisen Antilta, eli ystävältäni, kenen kanssa Amazing Graceissakin oli, niin lämpimät terveiset tähän studioon.
1: Joo, ai kiitos
2: teille
1: kovasti.
2: Teille molemmille, hänen kiitos kanssaan kovasti. Olin siellä siis.
1: Niin, sulla oli totta Savinaisen Antti mukana. Silloin saattaisi käydä jopa niin, että tämä sun ja Lenskin reissu tulee niinku puheeksi, ja sen jälkeen on Antillakin hepissä niin tähti statuointi, koska hän on semmoinen mies, että tykkää niinku lomalla ottaa iisi.
2: On, ottaa iisihän se nimenomaan ottaa. Mutta joo, se oli oikein siis mukava, mutta sanotaan tiistai-aamuna me oltiin siellä mitä 10:00.
1: Joo, ai, oliko lämmintä?
2: Ai että oli lämmintä, siellä on 28 vielä, siellä tosi
1: mama, yes.
2: Mutta kyllä on pakko sanoa nyt, jos tiivistään, mitä nytten tulee mieleen, niin profiili on pikkasen muuttunut Rodoksessa.
1: Okei.
2: Okay. Sen on vallanneet tämmöiset saksalaiset eläkeläiset.
1: No varmasti niitäkin, ja sitten mä huomasin, että kyllä se niinku semmoinen aika perhe. Lomapaikka
2: joo,
1: on siis
2: ja mä muistelin sen baarikadun, sen kuuluisen, missä silloin vietettiin koko viikko, siis majoituttiin myös
1: olitte
2: siinä.
1: Olitte siellä Rodoksen kaupungissa. Joo, mä en ollut siinä.
2: Joo, niin me oltiin siellä just kun niinku ystävämme työskentelee siellä,
1: joo,
2: niin oltiin sitten kaverina siinä. Mitä mä olin sanomassa, niin se baarikatu, minkä mä muistin sellaisesti, etteikö Times Square, New York tyyppisen, värivalot, joo, musiikki soi, sisäänheittäjä, oikein täysi katu ja täynnä elämää ja hyvät biisit soi just. Mun ja Tuukan semmoinen niin playlistit soi, joo, siellä on täydellinen meininki. Niin ehkä mulla on ollut silloin 16-vuotiaana vähän eri fiilis siitä, mikä on ihan älyttömän hienoa, koska me käveltiin siitä siis kerran niin läpi.
1: Niin.
2: Mulla ei tullut mieleenkään istahtaa siihen
1: edes yhteenkään paikkaan
2: edes 10 sekunniksi. Soiko
1: edes samat biisit enää?
2: No ei, kun soitetaan uutta musiikkia.
1: Ai ja.
2: Soitetaan uutta musiikkia, piru vie, niin ei siitä tule kyllä. Jostain raiku hiljaa Usher, yeah, joka sai silleen vähän fiilistä nousemaan. Mutta ei tarpeeksi kuitenkaan. Mutta tosiaan tiistain.
1: Missä museossa te sitten kävitte?
2: No
1: vai?
2: Ei, me käyty. Piti itse asiassa mennä. Me käytiin keskiviikko oli hyvä päivä. Mä niin sanon sen. Tämmönen, tiedättekö, all day cruise. 55 euroa, all inclusive.
1: Wow.
2: Siihen. Semmoinen, yes, merroslaivan näköinen, no oikein, tiedätte se oikein kusinen, minkä niin, miettii, tohon mä en mene ikinä, niin sinne saksalaisten vanhusten kanssa,
1: okay,
2: snorkausreissulle.
1: No,
2: äärimmäisen kiva, se oli hyvä. Siellä oli hyvä tunnelma, keskiviikosta mä tykkäsin, ei mitään, joo, ongelmaa.
1: Ja torstain.
2: Torstain eteenpäin, niin ei mitään, Tiina tilastoihin, siinä maha veti kuin onkimadolla.
1: Ai joo, niin, Rodoksella on vähän, joo, siellähän pikkasen, ei ole totta.
2: Siellähän lyö jengille potituikkariin ihan totta. Silleen. Ihan.
1: Toi ei ole kiva.
2: Se ei kyllä ole, ja mä... Niin. En ole ikinä reissussa kipeänä.
1: Ah.
2: Siis todella harvoin.
1: Joskus
2: mun maha
1: kestää
2: mitä tahansa. Tuukkahan ei kestä, kun mähän, siis leivät, mitkä on ollut pitkään, että meillä niin kotonakin roskiksessa, mähän syön ne sieltä, koska mun mahahan kestää kaikkea, niin kuin ihan kaikkea muuta, paitsi makkaran näkemisen tyyppisesti.
1: Niin sillä tavalla,
2: ja punaisen lihan niin kuin näkemisen, niin se on ongelmallinen. Mutta se sitten löi mulla, niin mä olin sitten aika lailla pois pelistä siinä sen,
1: niin,
2: sen 4 päivästä, niin tolleen. 2,5.
1: Ai. No,
2: niin kyllä mä sen nyt sanon ihan tässä rehellisesti, että harmittaa, mutta ei mitään. Mulla,
1: no
2: on, kaikkia, mulla on kaikki tämmöisiä erilaisia hauskan näköisiä lääkkeitä, mitä mulla on nyt sitten tuliaisena täällä.
1: No niin.
2: Esim. Tämä silroton. 10 milligrammaa, mistä jos tästä, niin kuin tästä kannesta, jos lukee nopsasti, niin hirveän vaikea on sanoa, mikä tällä lähtee.
1: En mä edes näe tältä saakka, joo, ei, niin pienellä
2: ei olekaan, ja se tekstillä. Tämä ei ole mitään.
1: Onko tämä kyri tämmöisillä kreikkalaisilla? Joo,
2: on se.
1: Ei tästä osaa sanoa, mutta 10 milligramma nappihan se on. Voiko todella joo. resepti olla se? Mä katsoin, tässä on 48 tablettia, sulla on kaksi jäljellä, niin onko tämä?
2: Joo, se oli. Niitä sai tässä 18 päivä.
1: Viinan kanssa kolme ja kahdeksan, jos se ei juo.
2: Just.
1: Niin sä ainakin ymmärsit tämän apteekkarin.
2: Täällä oli tämä erikseen se apteekkarin kirte, että suositellaan. Siis täällä on tämmöinen pieni kuva, missä on siis tämmöinen vesimeloni preacher-kuva. Joo, niin mä otin sitten näitä.
1: Joo, no mutta ei ole, kyllä, ei ole kiva,
2: ei että tuommoinen. Ei tämä ollut, kyllä mä sitten sanon, että miksi sen piti iskeä just nyt. Ja minä, joka olen vielä oikeasti käsinpesijä tämmöinen hygienia-ihminen.
1: Niin, aivan.
2: Niin sit perkele, mä sanon, mulla harmitti. Tiedätkö,
1: se on se merirosulaivahan se oli.
2: Ja sitten yksin hotellihuoneessa, koska Antti Savinainen asui sitten omassa ja niin silloin. Oli kivat menot siellä ja kaikkea, mutta
1: kurja homma.
2: Välillä se pitää. Ehkä se vaatii tavallaan, tiedätkö, sitten mullakin jotenkin tällaisen, että mä oikeasti rauhoitun, niin se vaatii sen, että se on apteekin kautta pötkölle.
1: Niin.
2: Musta täysin kohtuuton. No, sain katsottua lentopallo, jos ei muuta.
1: Niin, no totta. Nyt on pakko kysyä tähän väliin.
2: Kysy.
1: Tajusin just.
2: Kalja, oluehinta.
1: Ei vaan, Antti Savinainen siis, kun sä olit siellä.
2: Eli elämäänsä.
1: Ja mä sain hirveät syytökset, kun mä kerroin mun nuoruuden reissusta tuossa mun ja Rossiukan siinä podcastissa näpyssä, niin mä kerroin siitä, sit tuli joku semmoinen aika ryöttäinen otsikkokin, koska mä kerroin siis, että mä oon nuorena, mä myönsin, että ehkä se ei ollut ihan paras ratkaisu. Mä olin mun puolison kanssa Kreikassa reissussa.
2: Joo.
1: Me käytiin jossain roadtripillä vähän ajeleen siinä. Mm-hmm. Hänellä tuli joku tämmöinen ruokamyrkytyshomma, vessalattia tuli tutuksi ja muuta. Mm. Niin sitten mä lähdin, kun hän ei voinut lähteä mihinkään, niin mä lähdin meidän hotellin pikkolopojan kanssa tämmöisiin kreikkalaisiin bileisiin kaksi päällä mopolla.
2: Joo.
1: Niin siitä tuli hirveä tuomio sitten, että eihän näin voi tehdä. Mä sanoin, että mä olin kuulevina, että hän huusi sieltä vessasta oksennuksen keskeltä, että mene vain.
2: No miten sun olisi pitänyt tehdä? No istua sinne vieressä ja pidetä kädestä kiinni.
1: Joo, tämä
2: ei
1: se
2: missään
1: toive.
2: Nimessä. Tämä ei, Anttihan eli parasta elämäänsä sillä. Totta kai. Ei mul tussa.
1: Toki hän ei ole sun puoliso, että kai siinä on joku pieni ero, mutta silti.
2: Mutta mä sanon rehellisesti, jos mä olisin ollut mun puolison kanssa tuolla reissussa, niin olisin antanut hänenkin mennä.
1: Olisiko mennyt?
2: Ois vaan,
1: noniin,
2: ois.
1: Mene vain. Näin se, joo.
2: Mitä se siellä huoneessa tekee, jos mä oon ihan kuin oikeasti onkimaton siellä? Mut sellainen, ei mitään tule esiin, mutta kun olet lääkkeet ja vähän viinaa.
1: Kiitos napeista.
0: Radio Suomi Pop. Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Ei kun morjasta pöytä.
9: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
9: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
10: Joo. Minkälaisia?
9: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
10: Joo.
9: Ja sitten olisi kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
10: Joo.
9: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä. -20%.
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
0: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto.
4: kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Aika rapea soundi.
1: Huomenta!
2: Huomenta!
3: Onko, no hei, ensinnäkin nyt kerran, kun siellä vähän tuossa sulla pientä kröhää on, mutta jos me oikein kuultiin, niin siellä Jussittaret puhelimen päässä. Ensinnäkin isot onnittelut, hei!
1: Kiitos!
3: Missä te ootte?
1: No, me ollaan kuule ihan meidän omalla kopilla täällä, Seinäjoen Unikolla.
3: Aha, ootte sitten ollut niin kuinka pitkään siellä nyt?
1: Kopilla täällä, Seinäjoen Unikolla.
3: Aha, ootte sitten ollut niin kuinka pitkään siellä nyt sitten? Koko yö vai?
1: No kyllä, me tässä vähän ollaan koko yötä oltu. Eka oltiin vähän saunomassa ja sitten tultiin tänne kopille nauttimaan vielä toistemme seurasta.
0: Niin siis hetkinen, nyt täytyy ihan laskeskella, että se oli lauantai, päivällä. Kuitenkin päivä, kun mestaruus ratkesi, te olette vieläkin kopilla, niin oletteko te käynyt jossain yössä pyörähtää välissä vai mitä on tapahtunut? Olette käynyt?
4: Joo, ja täällä kopilla myös vietetty yötä, että
0: missä on silmupatsas tällä hetkellä ja onko se käynyt jossain semmoisessa paikassa, missä sen ei olisi pitänyt käydä?
1: No se on tässä meidän vieressä oikein ylvästi pystyssä ja se on käynyt meidän kaikkialla, missä me ollaan käyty.
0: Hyvä.
1: En tiedä, ollaanko me käyty jossain kielletyillä paikoilla.
3: No missä, missä baarissa olitte esimerkiksi tuossa lauantai-ilta sunnuntai välisenä?
4: Varma Karma.
3: Aha, no niin. Karma toimittaa, selvä.
0: Ketäs meillä on nyt? Onko meillä koko joukkue vielä pystyssä vai onko siellä vaan niin kuin
3: kärkiryhmä.
4: Niin. Kärkiryhmä. Täällä on Kotimaa, Turpela, Peltonen, Polso, Honkala, Syrjälä ja sitten Matola on tossa, että haluatko kysyä siltä niistä ketelle menoista?
0: mä voin kysyä Polsalta sen verran, että miltä se tuntui nyt, kun siellä on kaksi paloa, supervuoropari ja ajolähtö. Ja sä oot se tyyppi, joka pääsee kipittämään kotiin ja 49 vuoden jälkeen tuomaan sen mestaruuden. Niin, kerro nyt vähän fiiliksi, miltä se tuntuu?
4: No siis on ihan se hienoa, mutta vähän ikävästi, mutta syöksytettiin kotipesään, niin ei päästy niin nopeasti juhlimaan mestaruutta.
0: Joo, ja mä katoin sitä, että kun sä syöksyit siihen kotipesään ja nousit ylös, niin muut oli ringissä jo vieressä, eikö sun luokse tullut niinku käytännössä kukaan, niin se tuntui musta pahalta.
4: Ja melkein hypättiin sormillekin
0: piikkoille. Niin olikin muuten, joo, se tuntui kurjalta. Kukas teitä on nyt johtanut siellä? Teillä oli kuka teillä on ollut siis tämmönen ryhmänjohtaja siellä, niin kuin sanotaan näissä bileissä?
1: No kyllä mä sanoin, että se on toi Matola-Peltonen kaksikko, joka on kyllä hoitanut aika hyvin tämän muutamat pari päivää, että ryhmä pysyy kasassa ja ryhmä pysyy ylpeästi myös hereillä.
3: Ihan mahtavaa ja hienoa, että olette siellä juhlin. Mä mietin just tuolla miesten puolella, kun nehän soitteli viime viikolla, niin siellä ei ollut kuin pari enää mukana. Tosi he oli siinä sitten melkein viikon mennyt. Niin mitä tavoitteita teillä on nyt sitten pesäpallon ulkopuolella tähän nyt sitten juhlimiseen liittyen? Eli miten pitkälle Jussittaret aikoo nyt juhlia tätä? Että mitä suunnitelmia?
1: Joo, kyllä me tähdätään siihen, että viikko ainakin ja sitten tähdätään siihen toiseenkin, että jos sitten olisi kaikki vielä, no ei nyt ehkä kaikki, mutta ainakin me kaikki tässä, ketkä nyt seisoo, kärkiryhmä, niin pysyy kasassa siihen asti.
0: Okei, mä sanon sen verran, että jos te olette vielä ensi maanantainakin siellä teidän pukkarissa, niin soittakaa vaan, koska siinä aletaan koputtelemaan jo niin kuin mestaruusjuhlien niin kuin ennätyksiä, sen verran mä voin sanoa. Mutta siis vielä lisäkysymys, teillä oli siis noiden pudotuspelien siis MVP. Matilda Niskakangas, siis 2008 syntynyt, haloo, teidän lukkarina, niin onko teillä siis nuoriso tippunut jo niin kun joukosta pois, kun ei ollut tuossa nimilistassa, niin onko nuoriso jättänyt jo juhlat?
4: On, ne taisi lähteä ensimmäisten joukossa.
0: Ai niin, tämä on niin pehmeä,
3: Alkaa urheilijoita, on ihan liian urheilusta tavallaan, samalla tavalla. Mutta kiva, että siellä on noin iso porukka vielä viipottamassa menemään ja ihan ansaitusti todella upea saavutus ja hienoa historiaa, kun edellisestä mestaruudesta kerran niin paljon on aikaa. Meillähän on perinteisesti niin, että kun mestaruuden voittaa, niin silloin saa biisitoiveen toivoa, niin olisiko teillä jotain, mielellään suomenkielistä, niin pysytään tässä niin kuin kanavan konseptissa mukana, mutta onko joku biisi, mikä teille on ollut esimerkiksi tällä kaudella erityisen tärkeä?
4: No meillä olisi yksi mielikappale.

0: kappale täällä, niin miltä kuulostaisi Haaveissa vain koot mun?
1: Oi, Ricky Sorsan velikuskula ilman muuta. Juuso, sen aikaa kun kaivat sitä, okay. Vai kaivanko minä, niin, niin haluatteko lähettää vielä terveisiä johonkin suuntaan?
2: No, me lähetetään terveisiä kaikille Jussittarien faneille ja kaikille, jotka tietää, että me ollaan voitettu mestaruus tänä viikonloppuna.
1: No nyt taas muutama
0: niin. 200, ketkä oli katsoa meidän peliä silloin lauantaina.
3: Niin, teillä on hienot yleisömäärät ollut siellä.
1: Kaksi kertaa on yleisöennätys uusiksi. Nyt tuli niin kuin naisten superi uusi yleisöennätys. Se oli joku 4000, mitä se oli, 200, just sanoit. Joo, justi sanoi. Ihan mahtavaa.
3: Loistava juttu. Hei, mitä mainiointa juhlimisen jatkoa, ja palataan siis viikon päästä maanantaina, jos olette vielä silloin tolpiltaan. Tosin nyt kuulostaa jo siltä, että tuskin sieltä mitään muuta kuin pihinää kuuluu enää puhelimen päästä, jos ääni on kahdessa päivässä mennyt tohon kuntoon. Mutta tästä lähtee, hei, sinne. Pitäkää hauskaa.
1: Kaikkea hyvää. Sä olet tämän väliaikatietoa juhlista sitten meidän tänne vaikka WhatsAppiin, niin seuraava.
4: Kuvia.
3: Hyvää.
1: Kaikkea hyvää.
3: Moi moi.
0: Bye bye.
5: Radio Suomi Pop.
6: Kaikki Suomen parhaat

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Se alkaa olemaan, kuulkaa, syksyn ylioppilaskirjoitukset paketissa. Vielä muutama siellä on jäljellä. Vika taitaa olla sitten saame äidinkielenä myöhemmin tällä viikolla. Mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin tänään mennään vieraalla tällä lyhyellä kielellä. Eli semmoisella, mitä ei ole sitten kovin montaa vuotta ehkä luettu. Ainakin mulla oli lyhyt ranska ja se tarkoitti sitä, että mä aloitin sen lukion ekalla. Eli sitä oli niin kuin 1, 2, 3 vuotta siinä. Tai tavallaan jo 2,5 siinä ehti sitä harjoitella ja sitten mentiin kirjoituksiin. Mähän kirjoitin sen kyllä, pääsin nippanappa läpi. Sullakin, Tuukka, ilmeisesti oli joku lyhyt kieli, minkä sä
2: valit. Mulla oli lukiossa, mulla oli espanja.
1: Espanja, joo. No mites?
2: No se on kieltämättä niin nimensä mukaisesti, se on lyhyt.
1: Jäi lyhkäse.
3: Miten sä päädyit sen? Mikä
2: no
3: se siis inspiroi?
2: Lyhyt se on. Varmaan Serranon perhe.
1: Se on ollut iso vaikuttaja, mä tiedän.
2: Mä väitän, että tosi moni Suomessa on lukenut joskus 2010-luvun taitteessa espanjan Serranon perhe.
1: Ihan täysin, koska siis artisti Alisa Syrjä kertoi siinä Aki Linnahteen podcastissa, kuuntelin viikonloppuna. Hänhän siinä niin kuin ilmeisesti lukion jälkeen opiskeli yliopistossa vuoden espanjaa, mutta hänellä oli se artistiura kyllä koko ajan kiikarissa, ei vaan päässyt sinne popjatsiin sitten vielä siitä ensi yrittämällä. Niin hän sanoi, että johtui ihan täysin Serranon perheestä tämä valinta silloin, niin. Että sä oot ihan oikealla jäljellä, Tuukka, tossa. Mutta nyt on kysymys kaikille teille, jotka olette kuulolla ja olette lukeneet jonkun lyhyen kielen kouluvuosinanne, niin onko kukaan semmoinen, joka voi sanoa rehellisesti, että se niinku oli kyllä hyvä, että lähtee aika kivasti Espanja tai Ranska tai Saksa tai mikä tahansa se on, koska mä aloin sitä muistelemaan, kun tajusin, että nyt on nämä kirjoitukset, että siinä oli kyllä niinku hukkaa heitettyä se 3 vuotta sitä Ranskaa opiskelua.
2: Se on niin kaksipiippuinen juttu, kun kielethän ei ole ikinä hukkaa heitetty aikaa, jos sä kieltä opiskelit ja ennen kaikkea nyt korjaus kieltä opit. Niin sehän on niin kuin rahaa laittaisi pankkiin. Että mitä meillä on koulusta jäänyt oikeasti tassuun.
1: Niin
2: ne kielethän on semmoisia, mille on käyttöä.
1: Se olisi
2: toki
1: paras.
2: Kaikille muullakin, me ei vaan niin kuin tunnisteta sitä samalla lailla. Mutta että ne kielet, jos sä osaat hyvin jotain kieltä, niin sehän on paras. Mutta kyllä mä sen muistan, sen mun espanjankin, niin olisiko siinä ollut siinä kokeessa silleen, että kerro perheestäsi.
1: Niin.
2: Nippanappa ymmärsi kysymyksiä, sit alkaa miettiä, että mitä adjektiiveja mä nyt muistan tässä, niin mi madre es también.
1: Joo.
2: Mi padre es también. Mi perro es también.
1: Seuraava tehtävä.
2: Siinä on yhdellä adjektiivillä käyty koko suku läpi. Joo. Ne kaikki pirun mukavia.
3: Oho.
2: Ne on.
3: Joo, just niin näin. Se on.
1: Mutta kai siitä voisi saada, se itsellä ainakin menee myös tosi paljon. Mä oon vähän sitä mieltä, että ei ollut ehkä innostavin opettaja, mutta totta kai se ei ollut paras ikä sitten kuitenkaan aloittaa tämmöinen uusi. Ja se on sääli, koska se nimenomaan kielistä olisi hyötyä. Kyllä varmasti 3 vuodessa, jos olisi hyvä motivaatio ja näin, niin siitä voisi saada siis sellaisen, vaikka mä olisin saanut siitä ranskasta semmoisen käyttöranskan, että pystyisi vähän, jos menee ranskankieliseen maahan lomalle, niin pystyisi vähän asioimaan, hoitamaan niitä asioita siellä, mutta nyt rajoittuu kyllä aika lailla niin kuin, että osaa sanoa un paket, de croissant ja näin. Ja sitten se on siinä, että niinku yhden jonkun tilauksen pystyy tekemään, mutta en saanut irti. Mutta jos joku on sitä mieltä, että lyhyellä oppimäärällä on saanut itselleen käyttökelpoisen kielen siitä, niin voi siitä ilmiantaa itsensä sitten, koska mä vähän epäilen.
2: Se on niin herran haltuun sitten ne kokeet silleen, että osuuko se kohilleen vai eikö se osu kohilleen, koska mä muistan jonkun sellaisen kokeen, missä sitten tultiin ulos ja sitten jengi alkoi puhua silleen, että et mitä te laitatte siihen 3:een, että miten se hammaslääkäri sitten niinku teki vapaa-ajalla? Ja sitten me ollaan perään kanssa silleen, hammaslääkäri. Me oltiin molemmat laitettu siihen, että sen naisen nimi oli dentista. Että me oltiin saman tien, että ylävitosen. Se on 0 pistettä. Tämä dentista-kysymys, niin se meni harakoille meille.
1: Perhana. No.
2: Mitä te laitat siellä hammaslääkärin?
3: Kuuntelee korvat.
1: Toi on kyllä siisti fiilis. Mitä ei ole enää tehtävissä?
2: Uusinnan kautta. Käy pörättä uusinnan kautta.
0: Radio Suomi Pop.
4: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia.

0: huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Radio Suomi.

0: Uuden on kello ja tänään tiistai 29. päivä. Syyskuuta Justini Tuukka Askissa. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
2: Terve.
0: Muistatte sitten, kun se kävi se Sasunovi täällä, tämä pormestari?
2: Joo.
0: Eikö se puhunut silloin siitä? Mä ajattelin noista liikennevaloista alettiin sille ruinaan siinä, että on pistänyt kuntoon tämä punaiset palaa keskellä yötä, kun kaikki menee. Niin se, eikö se sanonut silloin, että teidän pitää hommata semmoiset, mitä on noilla jollain hälytysajoneuvoilla ja näin tämmöiset, jotkut semmoiset ohjaimet, millä ne saa ne valot, niin millä ne saa ne valot vihreäksi. Niin koskiko se myös raitiovaunuja?
2: En minä tiedä.
0: Joo, mulla on semmoinen muistikuva, että se puhuu myös raitiovaunuista. Koska mä tuossa kattelin tänään, kun tulin töihin vaan, niin oli mun mielestä tosi pitkät, niin kuin poikkeuksellisen pitkät punaiset, mutta sitten mä olen katsoen peilistä, että tuolla näkyy tuolla kaukaisuudessa, niin raitiovaunu tulossa mun takaa. Onko se perhana päässyt täppäämään sieltä? Onko se vetänyt itselleen niin kuin suoraan sieltä valmiiksi tosi pitkältä matkalta?
2: Raitiovaunuilla on käytössä niin sanotut liikennevaloetuudet. Tämä tarkoittaa, että kaupungin liikennevalojärjestelmät tunnistavat lähestyvän vaunun ja vaihtavat sille automaattisesti vihreän valon tai pidentävät jo palavan vihreän valon.
0: Okei, eli se on joku tunnistin.
2: Ei ole kaukosäädin.
0: Ei ole kaukosäädi. Okei, no sitten mä mietin, että voiko se niin pitkältä matkalta tunnistaa vai kävikö sitten vaan huono tuuri, että just kun se olisi mulle ollut vaihtamassa, niin sitten se tuli se raitiovaunu siihen ja pisti tavallaan se paletin niin kuin sekaisin sieltä. Mutta siinä ei sitten, että sitten pitäisi melkein tulla siis raitiovaunu ja mennä sillä töihin, mutta se vaatii munkin kohdalla niin paljon kiskotöitä tonne periferiaan,
1: että se tulee
0: aika kalliiksi sitten se semmoinen. Että.
2: Täällä sanotaan myöskin, että ei ole hälytysajoneuvossakaan mitään perinteistä kaukosäädintä liikennevaloille, vaan valojen ohjaus perustuu automaattiseen satelliittipaikannukseen ja älykkääseen pilvipalveluun.
0: Jaa, että sekin on joku.
2: Suomessa on käytössä kansallinen HALI-järjestelmä ja sen uudempi HALI 2-versio, jota koordinoi Fintraffic.
0: HALI? Ha?
2: Joo. Paikannus, automaattinen pyyntö, vihreä aalto, paluuarkeen.
0: Joo.
2: Eli siis Lanssilla, paloautolla, Skodella on satelliitti.
1: Joo.
2: Kun ajoneuvo lähestyy HALI-järjestelmän kytkettyä risteystä, ajoneuvojärjestelmä lähettää pilvipalvelimen kautta automaattisen ohjauskomennon kyseiselle risteysalueelle. Sen jälkeen tulee vihreä aalto. Liikennevalot vaihtuvat automaattisesti vihreäksi hälytysajoneuvon tulosuunnasta ja tyhjentävät edessä olevan autojonon. Aika fiksu. Kuljettajan ei siis tarvitse painaa erillistä nappia tai kaukosäädintä risteyskohtaisesti, vaan järjestelmä luo vihreän aallon itsestään. Ja neloskohta. Paluu arkeen. Heti kun hälytysajoneuvo on ohittanut risteyksen, valot palavat normaaliin toimintakiertoon. Tämä on HALI 2.
0: No näin se HALI 2 tietysti.
2: Voisiko mulle saada aamuksi tommosen Pusu 1?
1: Joo.
2: Että niin Kerava Helsinki välillä, niin perkkää vihreät panat. Tänään tuli kyllä hyvin. Tänään tuli, siitä tulee heti erilainen lähtöpäivään, kun on sutjakas.
0: Mä saan todella kiinni tosta, että se on oikeasti semmoinen pieni lottovoitto, että kun se vaan luistaa ja luistaa. Mulla luisti itse asiassa hyvin, mutta sitten tuli tämä lopun vähän katastrofi.
1: Mulla on aina yhdet valot, mikä tropauttaa sen tunnelma. Tuukka tulee sitten samaan, se on siinä Linnanmäen siinä alhaalla, missä ei ole koskaan ikinä yhtä ihmistä eikä ketään. Ne palaa ihan pirun kauan aina punaisella, niin sen tietää, että muuten vaikka sulla on hyvä letku siinä näin pampaa, ei se ole kukaan asu ja hommat skulaa, mutta siinä.
0: Ja toi on aika tunnistettava varmasti, vaikka asuisit paikkakunnalla, jossa ei ole esimerkiksi vaikka liikennevaloja ja muita, mutta niihin kun sitten joskus yöaikaan jossain, missä tahansa reissulla menee, niin mä uskon, että kaikkien ihmisten ajatus, että miksi tässä on nämä valot, kun ei täällä ole ketään. Niin. Se tulee aina sieltä selkärangasta saakka, semmoinen ärsytys siitä, että kun ei täällä ole mitään liikennettä ja täällä valot palaa. Et silloin ennen kuin mä asuin Helsingissä, niin kyllä mä sen muistan, että jossain isommassa kaupungissa kävi tämä just ilta-aikaa ajeli jonkun kaupungin läpi, niin saattoi ihminen, miten tässä on nämä valot, kun ei täällä ole ketään. Eihän ne aina päällä olekaan, mutta saattaa osua tuolta. Siinä HALI 2. tässä järjestelmässä, jonka Tuukka kertasit sieltä hienosti, niin sehän niin kuin kuulostaa toimivalta jutulta, mutta siinä ei ole sitä niin kuin inhimillistä otettu huomioon. Eli kun hälytysajoneuvo tulee takaa, niin osaahan kyllä väistää, mutta siis kyllä se kaikennäköistä sekoilua myös näkee välillä, kun alkaa piipaat kuulua, niin jengi vetää paniikkia ja osa näyttää siltä, että ne ei kuule mitään ja osa väistää väärälle puolelle ja muuta, että niissäkin saa. Se on aikamoista slaalomia välillä, mitä ne saa ne ambulanssit ja muut tulla sieltä.
2: Mä muistan, että joskus ne hälytysajoneuvokuskit sanoo, että laittakaa vilkku, niin kuin, että millä te näytätte, että te olette nähnyt.
0: Niin, että se riittää, että pysy
2: paikalla. Pysy vaikka paikallas, mutta laita vilkku niin kuin sivulle päin, niin sitten tiedetään, että sä et

0: ainakaan sieltä toiseen suuntaan pomppaa. Joo. Ja että sä oot rekisteröitynyt meihin.
1: Se on ihan hyvä ohje kyllä yleisesti, koska se just, että ellei nyt ole ihan selkeää, että pääsee johonkin Pientareelle ja muuta, mutta vaikka kaupungeissa ja tälleen saattaa aika korkeat rotvallitkin ja muuta, niin jengihän vetää sitten siihen äkkiä, niin vanteet solmuun, kun ne lähtee siitä jyrkässä kulmassa menemään sinne paniikissa, niin se on ihan totta, että semmoinen aika hyvä on se, että paikallas ja sitten vaikka just tää vilkku päälle, niin kyllä ne sieltä sitten tulee jotain reittejä ohi.
0: Kertokaas paloautossa olleet, niin onks niissä vielä semmonen, mikä vedetään kädellä, mikä roikkuu katosta, semmonen nartsa, mistä tulee se semmonen kova torvi? Koska me tiedän, että napista laitetaan ne hälyt päälle, mutta onko siellä semmoinen, mistä vedetään niin kuin nimenomaan se, että katosta roikkuu se naru vaan? Niin onko siellä semmonen olemassa vielä? Koska eilen mä kattelin, paloauto tuli hirveät kyytiin tuossa keskustassa, niin mun mielestä mä näin siellä joku nyki jotain. Mutta en ole ihan varma, voin olla myös pelle.
1: Saattoi myös aurinkolaseja lipan alta siellä raivoisasti, mutta mä en edes tiennyt, että se on joku tommonen nartsa, mistä tulee tää. Mä oletan, että se on se semmoisen perusmonkunaan tuleva se semmoinen niin aika jämäkkä huudahdus se ääni. En osaa nyt imitoida sitä, mutta mä saan ehkä kiinni siitä. Mä en tiennyt, että se on joku nartsa. Mä ajattelin, että se on niin kuin töötti.
2: Niin mäkin oon ajatellut tietysti, että se on
1: niin lisä tavallaan siihen.
0: Sitten voi myös olla, että mä oon ihan spede, että ei semmoista narua olekaan
2: ollut. Onko se siinä kuljettajan paikalla?
0: En mä sitä tiedä.
2: Okay.
1: Mutta joku siellä jotain nyki. No jos meillä on siellä palohenkilöitä kuulolla tai heidän ystävien perhettään, niin ja totta kai mä sanoin, että ihan semmoinen valistunut arvauskin kelpaa kyllä yleensä aamulypsyä, että kaikki viestit tänne läpi
2: riittää,
1: tulee. 0403564556 on tuo meidän WhatsApp-puhelimen numero ja sinne voi viestejä lähettää. Aisa Kelliotella startataan tämä aamu.
0: No miksi joku laittaa tänne tämmöisen YouTube-screenshotin, missä äijä sinä siis oot tekemässä jotain hiekkalaatikolla, jotain hiekkakakkuja, ja tässä niin kysellä, että onko tässä mikä halijärjestelmä käytössä. Tai joku hirsitupe-jakso.
1: Kato, klassikko. Tupen klassikko, hirsitupe. Toi varmaan sen ohjelman, kato, tommonen alkuintro siinä. Kato, on lähdetty tommosella vähän hauskalla.
2: Rakensit sä siis hiekkalaatikon vai mikä tässä on?
1: Ei, vaan se on se. Toi on tehdään tommoista korkeatasosta TV-viihdettä YouTubeen, niin siinä on tommosia, että on
2: moniulotteinen.
1: Se on niin kuin sisäänveto siinä, se on. Mutta en mä ole teidän sen enempää sitä selittelemään. Älkää lähetelkö niitä hirsitupeja tänne, kattokaa niitä siellä jossain interwebissä sitten. Joo, Aisa Kelliotti ja Ai Että, sillä startataan tämä tiistai-aamu. Tervetuloa Lypsyn messiin.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Soittaa Radio

0: että.
1: Ai sä keliot siinä. Ai että 12 minuuttia yli 6 kello justi, niin Tuukka täällä.
2: Tänne tuli WhatsAppiin vaan viesti Tuukka tuosta, että ei ole VPK-lainen täällä Esa, että ei ole Suomessa käytössä, että on pelkkä äänitorvi, mutta tämä on yksi viesti, mutta eiköhän me nojata tähän niin kuin tällä matikalla meillä on yleensä täällä.
3: Niin, ja Mikko laittoi, että ylipalomies menossa töihin, kun hälytysvalot on kytketty päälle, koelaudassa on nappi, mistä saa torvet lisäksi päälle. Eli vähän antikliimaksi nyt, onko se sitten Jenkeissä vaan se, mistä
1: se voi olla.
3: Narusta?
1: En tiedä.
3: Ihan on päästä nykiin vähän narusta.
2: Oletteko ikinä ollut mukana jossain tämmöisessä VPK-toiminnassa?
3: Kyllä sitten eikä sen kuulu, jos olisi.
2: Ei, mutta susta ei tiedä. Sulta voisi tulla silleen, että 11 vuotta VPK:ta ja teet sä dippadoppadoo. En mä ihmettelisi niinku yhtään. Ja se, että olette kerran laittanut ne kampeet päälle ja tehnyt sen.
1: Meillähän on ihan siis
2: aivan
1: käytännössä ammattipätevyys Tuukan kanssa, jonka mä olin täysin unohtanut. Meillähän on ne merkit.
3: Se on totta.
1: Me saatiin ne, se, mulla on se merkki edelleen.
2: No kerro, mitä te teitte nyt sitten.
1: Me suoritettiin palohenkilökunnan vaativa tämmöinen kuntotesti ja sammutuskoe. Voisiko näin sanoa? Joo. Se oli koko rahalla.
3: Kyllä siinä joku grillipalo.
1: Niin.
3: Mikä piti sytyttää, ei kun sammuttaa.
1: Se meni sillä tavalla. Me kannettiin semmoista, ne oli varmaan joku, mitä mä sanoisin, 80 kiloa per semmoinen kanisteri, mitä me kannettiin sinne. Mm-hmm. Että joku 160 kiloa kannossa siinä. Tuukka lähti ja täysvarustus. Nyt täytyy muistaa, että meillä oli täysvarustus.
2: Kyllä, oli siis lämmin kesäpäivä, en mä sitä ota teiltä
1: pois. Tuukka kantoi eka niin 160 kiloa sinne, se on varmaan oli toista kilometriä se matka sinne. Ja sitten sen jälkeen siellä oli semmoinen ihan todella paha joku semmoinen öljypalo, semmoinen aivan, siis siellä oli, mitä mä sanoisin Tuukka, 400 astetta, siis joku tommonen noin. Mm. Semmoinen sanotaan, että pizza paistuu niinku 2 sekunnissa semmoisessa pätsissä, mikä siinä
3: tämä
1: oli.
3: Tämä vähän kurjata, kun mä laitan tämän Googleen, laitan tähän aamussi vapaapalokunta Hyvinkään, niin tähän tuli AI-yhteenveto.
1: Mitä?
3: Että Radin Suomen Popin suosittu aamuohjelma aamulypsy vieraili Hyvinkään VPK paloasemalla kissaristies kiertueensa yhteydessä. Vierailun aikana juontajat Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkiläinen pääsevät kokeilemaan palomiehen kevennettyä kuntotestiä sekä tutustumaan palokunnan toimintaan ja kalustoon. Ei nyt ollut mitään tutustumassa mihinkään kalustoon. Me esiteltiin sitä meidän kuulijoille.
1: Tuskin se oikeassakaan kokeessa mitään 800 astetta. Se välttämättä on se palo siinä.
3: Juontajat laitettiin hikoilemaan ja suorittamaan erilaisia fyysisiä rasteja palovarusteissa. Toi rasti kuulostaa,
1: että me ollaan palaamissa. Niin, nimenomaan.
2: Semmoisi paletti tuohon.
1: Ei, kun se oli oikeasti siinä hali. Sitten mä muistan, mä katsoin sitä, että kun Tuukka meti sen ensimmäisen, sitten se tuli siltä lenkiltään sieltä ja sitten piti vetää, sitten oli semmoinen, siinä piti liikuttaa semmoista varmaan 1000 kiloa painavaa semmoista rengasta, niin kuin semmoisella lekalla.
2: Herranjumala, mitä
1: juttu. Kun Tuukka antoi isän kädestä sille renkaalle, mutta aika sutjakkaasti liikkui siellä ja sen jälkeen vielä vaativa esterata. Eikö sinä letkuakin pitänyt jotenkin vedellä sitä esterataa edestakaisin?
3: Niin oli, joo.
1: Jumalation se oli kyllä, mutta niin se vaan, eihän sitä kyllähän. Sielläkin mä muistan vaan, että moni oli sillä tavalla, että ei olisi uskonut, että niinku tolla tavalla pystyy tavallaan tavallinen kansalainen. Siinä vähän sanottiin, että no, ehkä näytetään tavallista kansalaisilta, mutta että silloin kun, että aina tältä mies ja hevonen on lähtenyt niin sanotusti. Se oli kyllä joo, se oli ihan kova temppu. Ja nyt täytyy muistaa se, että jos palomies olisi tämmöisen niin kuin suorittanut tämmöisen sammutustehtävän, niin sen jälkeenhän se menee huilimaan. Me jatkettiin
3: naimaa.
1: Ja naimaa. Me mentiin Tuukan jälkeen, sen jälkeen vedettiin vielä joku 20 tuntia sitä meidän kiertuetta. Ei naitia, mutta oltiin kuitenkin, niin kuin jatkettiin hommia siitä vaan. Sieltä tuli vaikka mitä sen jälkeen.
2: Meillähän oli sitten, mä katson tätä kuvaa just tässä, meillä oli Juha Perälläkin siellä mukana. Miksei se,
1: reissu, oli sitä pari vuotta.
2: Miksei Juha tehnyt sitä? Eikö sille ei vaan huvittanut? Tai tää oli jotenkin sovittu, että vahvat pojat tekee tämän.
1: Niin kuin sanoin, aina kun palomiest paloa sammuttaa, niin yleensä siihen tämä naipasu kuuluu, niin sanotaan niin näin, että tehtävät jaettiin siinä ja käsitteekseni Juha jätti sitten paikkakunnalle niin pysyvä jälje. Keittiön tervehdyksen, sanotaan.
2: Joo, eli meillä on vahva VPK-tausta täällä studiossa, niin se olikin.
1: Elastinen Jenni Vartiainen tässä, epäröimättä hetkeäkään.

0: Tää oli ja on iso duetto. Jos sen ihan väärin muista, niin olisiko tääkin ollut jotain näitä aikanansa julkaisuvuonnaan radion soitetuimpia kappaleita silloin. Mun mielestä, jos ei soitetuin, niin kärki kahinnoissa Elastinen ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeekään. Alisa Syrjän hittileka Sydän on rikki tosta noin ja Tuukan tuleva karaoke-bravuuri, niin kuunnellaan se ja sen jälkeen sitten onkin kello sen verran, että on aika ottaa vähän sportteja kansalle. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Säästä kuin mestari.
4: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
3: Toolls. Tools tekee mestarin.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
15: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
14: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
16: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
14: Kyllä, kyllä.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
21: Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
25: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Ylöjärveltä kajahtaa Alisa Syrjä, sydän on rikki. Aika sitten Tampereellakin on sitten asustunut ja koulujensa käynyt tämä artisti. Ihan just 6:30 kello, niin eikä me laiteta tuosta sporttipyörä pyörähtämään. Kiekko jäähän ja annetaan mennä.
1: Tätä kiekkoa kärkeä tänään, yes. Pari peliä liikaa, Ilves kohtaa Jukurit kotonaan ja sitten suuri huomio kiinnittyy varmasti Helsinkiin. Se Jokerit kohtaa HPK ja Jokereillahan nyt sitten Tomek Valtonen sai potkut perseelle meidän Karille tuossa viikonloppuna. Ja nyt sitten Juuso Haale ensimmäinen ottelu niin kuin päävalmentajana joukkojen peräsimessä. Niin katsotaan, kuinka toi kurssi kääntyy vai kääntyykö.
0: Kysymys, Tuukka, sulle.
1: Kysy vaan.
0: Kuinka paljon me mun Kaimalle annetaan, kuinka monta peliä tavallaan tähän?
1: Tämä on vähän kaksipiippunen juttu. Hän on kuitenkin ollut tuossa taustalla mukana, joo, sen koko alkukauden. Ja vielä mun käsittääkseni, niin hän on ollut vastuussa tyyliin ylivoimasta ja hyökkäyksestä. Ja mikä tuossa Jokereiden pakassa nyt eniten on niin kuin tökkinyt, niin hyökkäys. Mä annan Juuso Haalille aikaa. Katsotaan, se on ensi viikon torstai, joo, on se vaan. IFK-peli. Joo. Jos ne hävii tuossa nyt Kerholle tänään, Tapparalle toinen päivä, eli perjantaina, Saipalle lauantaina. Kolme. Sitten ne hävii kotona IFK:lle rumasti viikon torstaina.
0: Joo. Eli tavallaan, että jos neljäs peli toden sanoo sitten tässä näin.
1: en tiedä, ketä olisi saatavilla edes niin kuin oikeita valmentajia siihen tilalle.
0: Mä tiedän, että säkin teet parhaas varmasti tuon Jokerin valmentajan.
1: mulla on rekry käynnissä.
0: Mutta mä ymmärrän tuon sun
1: Jukka
0: tuskan.
1: Jos saa Jukka Jalosen sinne, tuskin saa, eikä niin varmastikaan saa. Mutta jos sais Jukka Jalosen sinne, niin tulisi varmaan se heti pääsee sisään.
0: Ja Jukka vastaa siihen Tuukan puheluun nyt. Kaverilla on tossa missio. Mutta eli sanotaan näin, katsellaan sitten sitä HIFK-pelin jälkeen, eli noin nelisen matsia tossa ja puretaan sitten palasiksi tää touhu.
1: Joo, liikasta muuta. Tappara-fanit on nyt hieroa käsiä yhteen, että ihan mahtava juttu. Ja se on liikallekin mahtava juttu, nimittäin viime kauden, varmaan paras pelaaja, Benjamin Rautiainen. Hän lähti tässä ennen kauden alkua, ennen kuin liikakaus alkoi, niin hän lähti Tampa Bayhin. Hänet siis, Tampa Bay teki hänelle sopimuksen, semmoisen sopimuksen, että joko hän pelaa tämän kauden siellä Tampa Bay NHL-organisaatiossa, siellä nimenomaan NHL-joukkuessa, tai sitten hän pelaa Tapparassa. Eli ei mitään AHL-vaihtoehtoa ollut tässä näin. Mm. Ja nytten Tampa Bay on julkaissut tämän Opening Night-rosterinsa, eli millä lähdetään kauteen liikkeelle. Ja sieltä ei löydy Benjamin Rautiaisen nimeä, joka tarkoittaa sitä, että Benjamin Rautiainen palaa Tapparaan sitten täksi kaudeksi. Vasta 21-vuotias, mutta joo, siis supertähtiosaston. Hän siis viime kauden teki liigas 59 ottelussa tehot 25+52, eli 25 pyyriä, 52 syöttöä, ihan käsittämättömät tehot, niin on kova jätkä.
0: Semmoinen kysymys, että onko toi sellainen, että onko se Tampa Bay, onko hän käynyt siellä jotenkin kesällä ja sitten on todettu,
1: hän oli tuossa tuolla training campilla.
0: Niin, mutta että se on tavallaan, onko siellä on hänet on niin kuin lähetetty nyt sitten Suomeen, vai onko hän itse saanut valita sen, että
1: kyllä hänet on Suomeen lähetetty.
0: Niin just, että on todettu, että ota vielä siellä vuosi niin pohjia alle ja sitten lähdetään oikeasti niin kuin kunnolla lyömään steroidia ja horkkaa.
1: Näin mä oon ymmärtänyt tämän.
0: Mulla hautala rytisee sen jälkeen.
1: Joo, ja NHL:n viimeinen juttu, niin siellä nähtiin viime yönä iso pelaajakauppa. Elikkä Toronto Maple Leafs ja Columbus Blue Jackets jysäytti oikein jytky justiinsa ennen kauden alkua. Elikkä sieltä lähti, Kolumbuksesta lähti tämä isoin palanen, oli Kirill Marchenko venäläistä, 26-vuotias. Niin hän siirtyy sitten Elvis Merzlikinsin, eli Molarin ja Miles Woodin kanssa Torontoon. Ja vastapalloon lähtee sitten Matthew Nice, Emil Andraen ja Steven Lorenzi. Mutta tuossa noin Matthew Nice ja Kirill Marchenko, niin ne on niitä niin kuin
0: isoja palasia siinä.
1: Isoja poikia, joo.
0: Miten mä jonkun jutun näin sillä lailla ohimennen, että onko näin, joku NHL-toimittaja oli nyt vihjennyt, että sitten kaiken tämän jälkeen kuitenkin Patrick Laineella olisi jotain soppareita nyt pöydällä sitten. Onko näin, että Tesomon tykki vielä kerran, pojat ja tytöt?
1: Tämä onkin se kova puheenaihe, että kovasti on huhuttu, että olisiko tonne jonnekin Californiaan esimerkiksi niin meno ja Patrick Laineella, mutta ei sieltä nyt mitään varmaa kuulu ja alkaa kauden alku lähestyä, että tätä seurataan nyt silmä kovana, että mitä tekee Patrick Laine seuraavaksi.
0: Just näin. Ja mä ymmärrän, kun sulla on tosissaan toi Tomek-keissi ollut tossa, että on varmaan ehtinyt samalla tavalla nyt rapakon taakse sitten kuitenkaan, kun täytyy valmentaja löytää ja muuta, niin Niin tota, täytyy nyt joku muu sitten infota meitä, jos Patrik Laineelle jostain sopimus nyt sitten kajauttaa.
1: Joo, eiköhän siitä kuulla vielä ennen pitkään. Tuukka Taponen, meidän formula-lupaus, hän sai F2-sopimuksen. Ja hän nyt siis ensi kaudella ajaa F2-luokassa ranskalaisessa ART Grand Prix. Grand Prix tallissa, ja tämä ART Grand Prix talli lukeutuu formulasarjojen menestyneimpiin junioritalleihin. Sieltä on noussut Formula 1:iin kaiken kaikkiaan 27 kuljettaja, muun muassa Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Charles Leclerc ja George Russell.
0: Just, aikamoinen.
1: Niin, se on hyvä paikka varmasti Tuukalle siellä tökätä uraansa eteenpäin. Hän ajoi siis tällä kaudella niin toisen kautensa siellä F3-osissa, voitti yhden kilpailun, nousi kaikkiaan kolmasta palkintokorokkeelle ja oli kokonaispisteissä kolmas. Ja mukaan hänen tiimiinsä tuli sitten Vierulan Antti, joka on työskennellyt muun muassa Valtteri Bottaksen, Hamiltonin, Sergio Perezin ja Kevin Magnussenin kanssa. Että hyvä steppi varmasti Tuukalle uralla eteenpäin.
0: No ehdottomasti näin. Tinni, eikö te, sä oot Juha Perelän kanssa, te olette niin sanotusti tallissa mukana
2: käsittääkseni.
0: Ainakin joo, te olette näin antanut ymmärtää, että te olette jossain... Onko ihan kättä mennyt taskuun sitten?
2: Ei
0: te...
2: ole mennyt kättä taskuun, vaan jotain. Me silloin Juhankaan, tästä on kyllä vuosia aikaa, silloin kun Tuukka rupesi nousee tuonne iltapäivälehtien urheiluutisten palstoille, niin sitten Juhankaan täällä jotain juteltiin, ja Juhan siis linjaus oli tämä, että Tuukan pitää lennättää meidät sitten katsomaan näitä kisoja tietysti.
0: Ai, se olikin näin.
2: Niin sieltä tuli sitten Tuukan äiti, lähetti meille sellaisen paketin, missä oli Tuukan sellaiset fanipaidat. Ja
0: niin, että tervetuloa fanittaa.
2: Tuukalta terveisiä, että kiitos nyt. Kiitos, kun siellä fiilistettä. Mutta joo, tämmönen lyhyt historia, mutta yes, meidän mielestä ollaan sitä.
0: No, mutta eli toisin sanoen, Pilttussa
2: messissä. On meillä passit valmiina.
0: Selvä. Olisiko siinä sportit?
1: Joo.
0: Asia kun.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Moikka. Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten.

0: sähkön hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
2: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
8: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
9: Ei kun morjasta pöytä!
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule muu ilon.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miks?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.
17: Radio Suomipop!
18: Huomenta vaan lypsäjät. Kukapa meistä ei olisi viinaa salaa kuljettanut, mutta mitä jos oletkin Suomen tasavallan presidentti tästä seuraavaksi nyt vielä beemiä ja kaiken arvoinen.

0: Tässä soi BM ja kaiken arvoinen. Kello kohta varttiin vaille 7. Huomenta vaan Lypsät. Se on tiistai 29. päivä syyskuuta. Justiini Tuukka täällä. Presidentti Alexander Stubbin isä Göran Stubb, joka paljon noissa urheiluhommissa on ollut mukana ja toiminut tämmöisenä. Eikö se ole Tuukka niinku skauttihommia tehnyt silloin joskus aikoinaan ja näin? Just näin, iso vaikuttaja siellä. Niin Göran Stubb on juuri julkaissut uuden elämän kerran nimeltänsä Kuinka voin auttaa. Se on Risto Pakarisen kirjoittama ja Ilta-Sanomat on nostanut täältä sitten muutaman messevän otsikon ja aiheen. Nimittäin tässä kirjassa kerrotaan meidän tasavallan presidentin. Hän ei tietysti silloin nuoruudessa ollut tasavallan presidentti, mutta nyt kun on, niin hyvä repiä täältä otsikoita. Täällä on nostettu siis juttua siitä, että Göran Stubb on hermostunut, kun Alexander Stubb on aikoinaan vähän kännirellestänyt. Ja tämä tarina liittyy siihen, että tuossa kirjassa kerrotaan, että Alexander Stubb kertoo itse, että isänsä hän muistaa, että olisi 2 kertaa hermostunut vaan elämänsä aikana. Toihan ei voi pitää paikkaansa, mutta noin se sitten aina muistetaan. Aika kultaa muistot. Toista tilannetta hän ei niin muista, mutta joku salkku siellä oli lentänyt. Mutta toinen liittyy sitten siihen, kun Alexander oli ollut siellä Jenkkilässä, tullut sieltä sitten käymään kotosuomessa ja siinä nähnyt vanhoja kavereita pitkästä aikaa. Joulu oli tulossa, eli se oli tämmöinen joululoma, niin pojat oli vetänyt sitten niin sanotusti satasen silleen pitkäksi siinä ja jatkaneet sen jälkeen humputtelua siellä Stubbien kotona, ilmeisesti jossain tämmöisessä autotallitiloissa. Mutta siinä oli käynyt semmoinen sitten, että Jörkka oli säilynyt siihen, oli kato aaton aatto, niin hän oli säilynyt siinä autotalliin jouluoluet jo joulun varalle. Niin pojat oli sitten kato jatkoilla siinä, niin kiskonut jouluoluet kitusiinsa ja siinä oli ilmeisesti joutunut...
1: Niin jouluoluet jo aatonaattona.
0: Aatonaattona
1: oli. Ja sehän harmittaa, no se nyt etukäteen juo jouluoluet.
0: Nimenomaan, siinä on meikkaan, että kuitenkin siinä on varmaan isästuppillakin suu aika hyvin napsailu siinä, kun tietää, että kohta se pukki tulee ja vaija pääsee korkkaamaan oikein hyvän tommosen tumman, pikkasen vahvemman tommosen Tuborgin. No mut joka tapauksessa, siitä oli sit, hän oli joutunut ensinnäkin menemään niitä poikia sinne, että nyt lopettakaa, täällä naapurit tulee sanoa, että täällä huudetaan, mitä he, te ootte sitten juonut faija oluet täällä, niin tää näin me. En tiedä, onko siihen aikaan ollut se tilanne kato, että miten on päivät mennyt, onko ollut mahdollisuutta ostaa uusia oluita edes sitten, että onko siinä ollut jotenkin pyhät. Miten sattunut, ei ne kaupat samalla tavalla ollut auki sillä, alkot ja muut. Mä aloin miettiä sitten, että okei, tämmöinen niin kuin kännirellestys, hermoaminen. Muistatteko te, että teillä olisi elämäaikana joku semmoinen tämmöinen rellestys, josta ihan vanhemmatkin on jo hermostuneet tai ollut häpeissään? Koska mä muistan vaan ton niin kuin oman ylioppilasjuhliin saapumisen, että mä en ollut siis varsinaisesti hutikassa, mutta aika vahvassa kanunassa. Niin silloin mä kyllä vanhempieni kasvoilta, niin kyllä mä luin semmoista. Mä en tiedä, onko se häpeä, ei se vihaa ollut, mutta varmaan pettymys oli niin kuin oikea sana kuvaamaan sitä. Nämä on helposti semmoisia, että nämä me niin kuin jätetään sinne muistojen syövereihin ja ei haluta niin kuin muistella sitä.
2: No, mulla joku tollainen muista taas Leena Ahokas, kenen kanssa silloin Roodoksellakin 16-vuotiaan. Niin Leena täytti tyyliin, Lenski täytti 17. Tikkurilassa oli semmoinen silkkisali, joku tämmöinen vanha elokuvateatteri, tämmöinen joku nuoriso. Joo. Joku tämmöinen siinä ihan Tikkurilan keskustassa Vantaalla. Niin sitten Lenskillä oli 17-vuotiaat ja sinne äiti oli silleen, että joo, totta kai voit mennä. 5-5 paikallisbussilla meni sitten sinne, kun Marttilaaksosta ei ollut sinne, kun sinne 20 minuutin matka. Niin siellä tulikin sitten juotua aika kovat kännit.
0: Okei.
2: Okay. Ja sitten olen hypännyt siihen 5-5, mikä on sitten menossa kotiopäin, mutta sitten pötkölleen sinne ihan takapenkille.
0: Aa,
2: ja sitten sinne, miksi sitä sanotaan se päätepysäkki kääntöpaikka sitten, niin sitten, olisiko silleen, että porukat olisi tullut hakemaan mut sieltä.
0: Sieltä?
2: Joo, ja sitten vähän pahoillaan memmu ja Masa oli aamulla sitten. Se on pahin, kun ne ei puhunut.
0: Aivan.
2: Olisi edes huutanut.
0: Niin, niin.
2: Mut kun ne ei puhu mitään.
0: Hiljaisuus tappaa.
2: Aivan täys hiljaisuus, joo. Ja sitten mä muistan, mä sanoin vaan, että en tiedä yhtään, että Ilari oli laittanut, mulla oli semmoinen mehukattipullo, niin Ilari laittoi sinne jotain, että maistui vähän oudolta. ihan paska puhetta.
0: Edit Ofeliaa liikaa ja sillä selvä. Joo.
2: No, eikö kyllä se oli ihan jotain kirkasta viinaa, mitä siellä laitettiin.
0: Aha, se oli sulla jo siinä.
2: Mutta joo, se pettymys menee edelleen silleen luihöytämiin. Ihan hirveätä, se hiljaisuus on kaikista kauheinta.
0: Joo, tässä on toinen juttu, mikä liittyy sitten taas viinan salakuljettamiseen tässä kirjassa. Tässä kerrotaan tämmöinen tapaus. Moskovassa vietettiin vuonna 1983 Helsinki-viikkoja ja Neuvostoliiton pääkaupunkiin lähti sitten muun muassa kulttuuriväkeä ja urheilijoita. Ja nuori Alexander Stubb siellä mukana, hän on lätkää pelannut silloin ja ilmeisesti vähän tällä kulmalla, niin Göran Stubb, eli hänen isänsä siis vielä muistutti siinä ennen tätä tapahtumaa 15-vuotiaista Aleksia, että hei, että muistathan sä, että faija on sitten Jääkiekkoliiton toimari. Ei tehdä tyhmyyksiä, ei tuoda alkoholia takaisin kotimaan. Nämä kaksi. Niin sitten kun juna tuli Helsingin asemalle takaisin, hän meni poikaa vastaan, niin ensimmäinen näky oli, kuinka joku työnsi käden ulos ikkunasta ja heilutti vodkapulloa ja huusi, faija, tää on sulle. Olin ainoa, joka ei jäänyt kiinni. Niin tommonen. On se Alexander ollut kyllä se. Ja tämä, mitä tässä on tapahtunut, on siis se, että hän on kertonut, että hän oli saanut siellä siis Alexander jossain tämmöisessä vaihtokaupassa ison purkin kaviaaria, 3 pulloa stolisna ja vodkaa.
2: No hyvä, että on ollut vaihtokaupat, joo.
0: Yes.
1: Vaihtokaupassa mikä niin, on annettu vaihossa?
0: No tämä ei just kerro, että mikä tässä on niin kuin ollut tämä vaihtokaupassa.
2: Joku kirjoitettu essee tai jotain, no, että se
1: joo, vaihtokauppa majas.
0: Joo. Niin sit tässä on tulee Alexander Stubbin vinkit kaikille viinan salakuljettajille. Hän oli tehnyt sillä tavalla, että hän laittoi 2 pulloa varustekassiin polvisuojien sisään ja 1 siihen pinnalle. Niin sit kun rajavartija oli junassa tullut tarkastamaan kassia ja kysely, että eihän täällä ole kenelläkään mitään alkoholia laukussa, sitä ei ilmeisesti saanut silloin tuoda ollenkaan sitten. Hän oli sanonut, että hei, mulla on 1 pullo ja sit se rajavartija, että okei, no hän joutuu nyt tämän takavarikoimaan tästä näin. Ja kato, ohjas huomion siihen 1 pulloon. Ei tarkastanut enempää, kuin poika kiltissä sanoi, että hänellä on tästä tämä 1 pullo. Toi 2 kotiin. Toinen Jöranille, toinen Alex. Toisaalta ne jouluoleet, niin mä veikkaan, että Jörkka sai molemmat sitten loppujen lopuksi. Niin näin siinä kävi. Aikamoinen storia ja peliliike jo nuorella iällä Alexander Stubbilta. Nyt Antti Tuiskua ja ennen 7 uutisia ehditään kuuntelemaan tämä kappale oikein hyvin. Se on nimeltään Hyökyaalto.

0: Antti Tuisku ja Hyöky Aalto soi tässä kello 5 minuuttia vaille 7. Huomenta vaan lypsäjät. Ihan semmoisia virallisia ensimmäisiä uutisia, niitä tarjoillaan kohta Ilta-Sanomien toimesta. Me ei edes yritetä sellaista tehdä, mutta Tiina saa kyllä sitten sääkartoille mennä tossa ja kertoa, että miten tänään 29. päivä niin maailma makaa. Tuleeko vettä? Pystyy vai vaakaan? Vai paistaako kenties aurinko?
1: Selvä, selvä.
0: Ja hei, tosta 7 jälkeen mä yritän jossain kohtaa muistuttaa, nimittäin tänään on semmoinen teemapäivä, josta mä valitettavasti itse sain viestin liian myöhään. En ehtinyt niin kuin tuossa aamulla reagoida tähän näin, mutta te, jotka siellä nyt vasta heräilette päivään, niin teillä on vielä mahdollisuus halutessanne lähteä siihen mukaan.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.com.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
7: vaasansähkö.fi.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit, 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat, 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perhe.

0: viherristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi. Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
6: Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä.
5: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: Me lähdetään nyt lenkille.
16: Ja takaisin sisälle.
15: Mitä? Miksi?
16: No siksi. Se heijasti.
15: Mutku, ei me kato.
16: Ei mitään mutkuja.
17: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien uudelleenkäyttöä. Klinikka on ollut viime viikkoina julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotiaan somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI ei aio julkaista uutta tekoälymalliaan turvallisuushuolien vuoksi, uutisoi The Wall Street Journal. Yhtiön oli määrä julkaista GPT-6.1 Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaanjohtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen iltapuheessaan, että Venäjä olisi käytännössä jo aloittanut mobilisaation, eli liikekannalle panon. Zelenski perusteli väitettä sotilastiedustelun raportoimalla tiedolla, jonka mukaan Venäjä kasvattaa eri keinoin värvättävien ihmisten määrää. Lännessä on spekuloitu sillä, että Venäjä saattaisi käynnistää toissa viikolla käytyjen duuman näytösvaalien jälkeen uuden liikekannallepanon.
19: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi

0: Huomenta vaan, kello 7:03. Juuso, Tinni, Tuukka täällä. Ja todetaan, eilen suru-uutinen tuli näyttelijä Seela Sellan kuolemasta. Hän oli 89-vuotias ja tosissaan eilen sitten, eilisen aamupäivän aikana, niin siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Hienon uran hän on tehnyt ja pitkän elämän elänyt. Paljon ollut otsikoissa tuossa noin nyt sitten niin kuin ennen tätä poismenoaan. Keväällä uutisoitiin siitä, että hän oli sairastunut vakavasti. Ja täytyy sanoa, että itse kyllä seurasin siinä kesän aikana ja oikeastaan siitä saakka, että tuntui, että oli niin kuin tosi usein lehdet nostivat sitten tähän sairauteen liittyviä juttuja ja sen jotenkin etenemistä. Ja henkilökohtaisesti musta se et ei jotenkin tuntunut kivalta, että sitä niin kuin lehdet niin tarkkaan seurasivat, mutta tilanne on nyt se, että nyt lehdet ovat luonnollisesti täyttyneet, kun hän on merkittävä suomalainen taiteilija, niin erilaisista kirjoituksista ja kaikennäköisiä kunnianosoituksiakin hänelle on tehty tuolla taas teatteri edessä olla suruliputusta jo eilen ja näin. Elokuvissakin ollut paljon, mutta kai se teatteri oli se hänen rakkain lajinsa sitten.
1: Se mulla kyllä jää harmittamaan, kun ei tullut koskaan käytöä katsomus mitään hänen teatteriesitystä. Hän oli siis myös mun mummon suosikki.
0: Okei. Okay.
1: Meidän mummo aina puhui, että miten sellaisella on niin ihana ja karismaattinen. Ei nähnyt, koko elämänsä asui siellä Hankasalmella, niin ei nähnyt missään sitten teatterissa myöskään, mutta se jotenkin se tunne, miten se välittyi meidän mummolle silloin, niin se hyppäsi myös minuun.
0: Joo, se karismaattinen on varmaan todellakin ja jotenkin niin kuin iän myötä, että sitä jossain jutussa sanottiinkin, että tavallaan se ura, niin se vaan siitä niin kuin nousi ja nousi. Nousi sitten iän myötä ja pitkään hän teki, koska jos mä en ihan väärin ole käsittänyt, niin hän jonkun yksittäisen näytöksen tässä ihan elokuussa vielä sitten teki, mutta sitten niitä esityksiä jouduttiinkin sen jälkeen perumaan, mutta nousi vielä niin sanotusti lauteille siinä kohtaa. Sä sanoit, että hän on, tuossa sanoit vaan mulle, että hän on myös niin äänikirjoja nauhalle lukenut, jossa hänen ääntä on voinut kuulla.
1: On, vaikka ja kuinka paljon.
0: No hei, otetaanpa nyt sellaisen ääntä sieltä sitten vähän, jos sulla oli siellä joku pätkä.
1: Mulla on vaikka esimerkiksi tällainen, mitä mä oon kuunnellut paljon siis iltaisin, koska mähän kuuntelen lastensatuja iltaisin. Okei, nyt muutaman vuoden vähän vähemmän, mutta siis lastensadut pyörii mulla äänikirjana iltaisin, koska ne on vähän turvallisempia kuin vaikka jotkut Keplerit. Niin tässä on vaikka sitten tämmöisestä aika tutusta sadusta näyte.
2: Lumikki ja 7 kääpiötä. Kauan, kauan sitten kaukaisessa kuningaskunnassa syntyi pieni suloinen prinsessa, jonka iho oli valkoinen kuin lumi.
1: Kuuntelen nyt.
2: Tyttö sai nimekseen Lumikki, ja vuosien saatossa hänestä kasvoi kaunis ja lempeä nuori neito. Eräänä päivänä hänen äitinsä, kuningatar, sairastui ja kuoli. Surtuaan aikansa kuningas otti uuden vaimon. Uusi kuningatar oli hyvin kaunis, mutta valitettavasti hän oli myös ilkeä ja kateellinen Lumikille, koska tämä oli niin suloinen. Kun kuningaskin kuoli, äitipuoli anasti kruunun itselleen ja pakotti Lumikin pukeutumaan.
0: Jäi. Kyllä tunnistettava ääni on. Ja tämä satuja tässä lukeva nainen esitti myös Hitleriä tuossa joitakin vuosia sitten, että monipuolinen ehdottomasti. Kyllä. Jenni Vartiainen tässä seuraavaksi. Suru on kunnia vieras. Surua

0: Jenni Vartiainen, Suru on kunnia vieras, kuultiin siinä 10:07 kello, huomenta vaan lypsyet justi, niin Tuukka täällä.
1: Se valuu kyllä isosti kaikki toi teknologia nyt tänne meidän elämään. Yle on kertonut tällaisesta humanoidirobotista, joka on tuolla Rovaniemen Lappi-areenalla siis nähty työskentelevän.
0: Aha, ihan niin kuin Suomessa.
1: Ihan selvä. Suomessa, joo. Ja sen nimi on sympaattisesti Arska.
0: Joo.
1: Ja se, miksi tämä ero tuolla, siis kyllähän jossain, mä oon nähnyt ainakin Suomessakin jossain ehkä huoltoasemilla, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tämmöisiä robottitarjoilijoita, mutta ne on semmoisia vähän niin kuin semmoisia kopperoita. Tai ei ne ole niillä ei ole käsiä eikä jalkoja.
0: Ai siis Suomessa huoltoasemalla?
1: Mun mielestä Jari Pekassa Hankasalmella on kuule sellainen, joka tuo vaan, siis on, siinä on tyyliin näyttö näin ja sitten siinä on tarjottimia. Että siitä ei ole tehnyt semmoisen ihmisen mallista, vaan se on pömpeli, joka tuo niitä ruokia. Hankasalmella on Jari Pekassa.
0: Selvä, kato, mutta kun aina kun mä käyn huoltoasemalle, niin mä aina haluan ostaa vähän kaljaa ja röökiä. Niin siksi mä en ole tullut nyt pysähdyttyä sitten Jari Pekassa.
1: Joo, no mutta siellä on sellainen, mutta tosiaan sellainen pömpelimallinen, mutta nyt tuolla on Rovaniemen Lappi-areenalla. Siellä on ollut tämmöiset messut, jossa on siis esitelty ravintolarobotti Arska, joka on siis tämmöisen ihmisen mallinen. Just sellaisia, mitä me ollaan kaikista jostain iltapäivälehdistä nähtykin, että ne on, mitä juoksi siellä Tuukankin kaa. Täällä katsottiin niitä, kun ne juoksi siellä kisoissa.
0: Yleisurheilukisoissa
1: ja potki niitä lapsia. Just, niin se on just tämmöinen kyllä.
0: Mä aloin nyt katsoa just tätä uutista tähän aiheeseen liittyen, niin siis tämä on. Eli tämä on tämmöinen, kun ajatus on se, että tämä olisi tämmöinen ravintolatarjoilijarobotti.
1: Kyllä, ja nimenomaan tässä jutussa nyt painotetaan vielä sitä, että tämä ei tule viemään tarjoilijoiden töitä, vaan tämä tulee tarjoilijoiden tueksi.
0: Ei varma.
1: Ei, älä Kespron täältä
0: ei
1: nyt.
0: Ei varmaan
1: hei, vielä. Sieltä kerrotaan nyt, että nämä tulee yleistymään, ja Arskan iskä, eli Bro Robot Oyn toimitusosasta Matti Tikamäki, he täällä kertoo nimenomaan, että nämä on apukäsiä, Tuukka, että sillä tullaan auttamaan tarjoilijoita sesongissa ja kiireellä tullaan auttamaan.
0: Kyllä. Ne auttaa yrittäjää antamaan työntekijälle potkut persiin. Se on se, minkä niin ne antaa tekemään.
2: Siis maksaa 50-60 tonnia ja sitten sillä ajatella, että teille mukaan säästää ihmisten palkasta. Mitä selität?
1: No niin, älä
2: tuu mulle selittää, että ei ole kovaa tarjoilija.

0: ja toki.
1: A.
0: No?
1: Joko te kusetatte tai B, että ootte ihan vaan sika tyhmiä. Koska siis miksi te hommatte 60 tonnin robotin tarjolle, jos ei se vähän teitä niinku palkkoja maksaa?
2: Siis lähtee kaikki.
1: Mitä selität?
2: Kaikki lähtee. Niin, no. Mutta täytyy sanoa tästä robotista nyt kun nopeasti katsoin, niin ensinnäkin nimi Arska on hauska, mutta se enemmän hauska. Kuulostaa mun mielestä niin kuin, ei edes pupin pitäjältä, vaan se asiakkaalta. Että tolla nimellä niin veikkaan, että alko, että jos tämä Arska jossain vaiheessa vähän jotain tuopin pohjaa nuolasee, niin hänestä tulee alkoholisoitunut humanoidin robotti hyviä. Ja sitten hänen osaamisaluettaan siis on tavaroiden kuljettaminen, kyllä. Mikä toimii kyllä. Niin kuin tarjoilijalle.
0: Yes.
2: Sitten hän osaa jutella, yes. Totta kai vähän small talkia.
0: Seuraneitinä.
2: Yes. Mutta sitten Arska on ohjelmoitu myös tanssimaan. Mm-hmm, niin siitä mä en ole varma, että onko sitten kuitenkaan se, että haluanko mä tarjoilta nähdä pikku kikapoon siihen. Toisaalta en ole oikein nähnyt, niin... Voihan
0: se tiedä,
2: onko
0: se viihdyttävää sun mielestä niin tässä kohtaa, kun meillä ei ole just kokemusta tässä. No mutta kaikkea tollaista se pystyy tekemään, nimenomaan tuomaan noita kamppeita siihen. Veistä sille ei uskalleta antaa, koska nyt tässä kohtaa herra vuonna 26 voi käydä hassut, sitten täällä mainitaan siitä. Mutta rupesin vaan miettimään sitä, että mitä jos me ollaan syöty oikein kiva illallinen jossain kivassa ravintolassa, joutu hyvää viiniä. Ja Arskan tyyppinen tyyppi on siinä tarjolla. Se on tehnyt sen show at dinnerin meille. Se on vähän tanssinut ja se on toimittanut ruuat lämpimänä. Ja meillä ei ollut mitään niin kuin valittamista siitä, mitä pöytään on tuotu ja miten se homma on toiminut. Niin jos tullaan tähän tippikulttuuriin, niin jätetäänkö me sitten Arskalle tippi siitä, että sen akku on kestänyt koko tämän meidän tarjouluprosessin ajan? Miten te olette mieltä? Laitettiinko piippaus, se on kuin mobiilipäin siihen laitteeseen sitten erikseen, kun se tuo sulle
2: laskun. No varmaan siihen. Se on siihen laitettu, mutta mä ainakin sanoisin, että on helpompi olla jättämättä tippi tämmöiseen humanoidin Arskalle kuitenkin. Olettaen, että hän näyttää tällaiselta, niin kuin hän näyttää robotilta ei. Kuitenkin, niin mä luulen, että siinä ei tule samanlaista semmoista niin kuin sympatiaa.
0: Entä jos se toteaa sulle? Sä oot kokenut myös sympatiaa näitä tämmöisiä robotteja kohtaan, jotka tuo sulle sapuskaa kotiin, mitkä on vaan semmoisia laatikoita, niin nehän koetaan sympaattisina, eikö vaan?
2: No joo, mutta en mäkin.
0: Joo, mutta jos se sanoi se robotti sulle siinä, kun sä oot tenuttana ja se on pitkään sua palvelu, niin. Sit se totee sulle niin kuin ääneen, ihmisen äänellä on se mies tai nainen, se totee sulle, että etkö meinaa jättää tippiä?
1: En mä robottille
2: ei
1: kyllä
2: robot,
1: anna.
2: Niin, niin kuin, mitä pattereet sä sillä ostat?
0: Mä oon eri mieltä siitä. Mä oon ihan varma, että se kääntyy jossain kohtaa siihen, että siihen alkaa, noihin alkaa tulee ihmisille sellaisia inhimillisiä tavallaan tunteita. Että joku sen on
1: ei
0: jotenkin siellä.
1: Ei inhimillisiä tunteita edes sitä tarjoilijaa kohtaan. Joo, niin miten ne tulisi siihen robottiin?
2: Tää just, että on. No mutta toki.
0: Jos sanoit, on ollut tosi hyvä tarjoilija, niin siitä mulla ainakin tulee.
2: Sä sanoit koodisanan tenuttaa, niin totta kai jos mä oon kunnolla tenuttanut, niin mähän saatan vaikka ehdottaa Arskalle pientä rakasteluhetkeä, että kaikki on siinä kohtaa mahdollista, mutta niin kuin tommosessa niin kuin normiravintolaruokan perinteisillä ruokajuomilla, niin kyllä mä luulen, että on paljon helpompi vaan todeta sillä, että kun tässä, mähän niin kuin näen, mähän haistan sen, että sä oot nyt ravintolan pitäjä, sä oot ottanut tähän näin, sä oot antanut henkilökunnan kenkään, ottanut tämän tähän näin, niin en mä nyt enää tippiä ala maksaa.
1: Ei se korvaa tarjoilijalta se.
0: Eikö, ei sitä nimenomaan sähän ei ole tapahtunut.
1: Ja sähköposti kehitettiin vaan, tietsä, postinkantajien piristä.
0: Toi on totta. Mutta oli vielä hyvä, kun toi nimenomaan tuon kapakkokulman tuohon, että entä jos tullaan sitten siihen, että tämmöistä Arskat on tarjoilemassa siellä paikallisessa kapakassa, sä oot aika vähän sille liian kovassa liisterissä. Sitten sä alat haastaa, että Arska sanoo sulle siinä tiskin toisella puolella, kun se on kaatanut sulle koko illan sitä kaljaa. Sitten se alkaa sanoa sulle, että mä en tarjoile sulle enää niinku yhtään mitään. Niin meillä tulee silleen käsittämättömiä tilanteita, koska kyllähän jengi alkaa sitten käymään niiden päälle, koska niiden päälle käyminen kynnys on varmasti pienempi kuin oikean
2: ihmisen. Mutta me ollaan...
0: Niin sitten sä otat vaan, otatko sä niinku ruuvimeisselin ja ruuvaat siitä, että se nimenomaan jonkun akun irti, patterit irti.
2: No mitä noita on nähnyt, noita humanoidirobotteja, niin ne pistää semmoista ninjaliikettä
0: niin
2: vastaan,
0: ettei
2: uskalla alkaa vääntää. Mä en tiedä, Tuukka, kiinnititkö huomiota tähän, että veistä ei voi antaa? niin siis onko todella näin, että kun on ohjelmoitu Arska, niin on päätetty, että hei, se voisi tanssia, se voisi jutella, se voisi kuljettaa tavaroita, sit se voisi puukottaa, mä laitan ton tohon noin, yes, okei, okay. Mutta nyt me ei voida muuta antaa sille veistä, kun se on toi, että se neljäntenä kikkakolmosena, niin se vetää se puukon selkää.
0: Niin joo, se tulee sitten tippikohdassa, niin ruvetkaapa se tippailemaan.
2: Se voi jättää koodaamatta sitten, koska se on esimerkiksi, kyllä mä sanoin, että jos mä oikein kunnon pihvin saa, niin jos Arska ei tuo mulle veistä, niin miten mä se... Ja mä Aarukalla sitä saa.
1: Nimenomaan tää, mutta että veiste en sille vielä antaisi. Vielä.
0: Nimenomaan.
1: Nyt mua kiinnostaa se niinku selkeästi enemmän se palaveri, jossa joku on lopulta silleen, että nyt Arska.
0: Nyt se on
1: ja mun mielestä alkaa henkisesti olemaan valmis tähän teräaseeseen. En antaisi vielä. Milloin annat? Kerro milloin annat, niin mä

0: pysyn vitun kaukana Rovaniemestä. Koska me ollaan kaikki nähty ne leffat ja me ei opita mitään niistä. Me ei opita mitään niistä. Me ollaan kaikki nähty ne leffat, missä ne robotit oikeasti tappaa meitä kaikki.
1: Kyllä, ihan joka ikisen.
2: Joo, kyllä. Ja siitä päivästä eteenpäin teen omat ruokani. Sitten tulee mustakin eväsihminen siinä kohtaa, se on varma.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.

0: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
2: No mitä se muka auttaa?
1: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
2: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
9: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
10: Low battery. Find charging station.
11: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
14: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
15: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
18: Tää hyvältä näyttää.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
20: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
21: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
22: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
21: Oho, mitäs?
22: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
21: Ketäs oli?
22: Hevisaurus.
21: No nyt!
22: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
21: Sä oot ollut kuuttipaatilla. Oikein veikattu.
23: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
24: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
25: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että

0: vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
3: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
4: Hyvä päivä olla minä aiettaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
2: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Kääriä ja cha-cha-cha tässä kello 25 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta Lypsejä. Täällä Hanna-Mari kyseleekin jo malttamattomana täällä WhatsAppissa, että mikä tää oli tää teemapäivä, mistä sun Juuso piti kertoa ja muistuttaa jengiä. Niin otetaan se tähän väliin nyt, koska mulla meni tää vähän tavallaan ohi. Mä havahduin viestiin vasta tuossa aamulla, kun olin töihin jo lähtemässä, enkä ehtinyt siihen sit sen kummemmin reagoida. Mutta tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta vietetään seurapaitapäivää. Ja kattelin tässä näin, että Olympiakomitea tästä ainakin tiedottaa, että olisiko tää nyt sitten heidän allansa tämä kyseinen tapahtuma. Ideana tässä on nyt sitten nostaa tätä tämmöistä seurakulttuurin yhteisöllisyyttä, ja kyllähän Suomessa nyt tuosta junior-urheilusta, mikä on täällä useasti puhuttu, niin kyllähän se sellaista talkootouhua on. Niin, sillekin ihan hyvä tämmöinen oma päivänsä nyt sitten olla, ja hommahan toimii sillä tavalla, että kaapista voi kaivaa nyt sitten tämän oma rakkaan seuran kampetta päälle, ja tässä kannustetaan sitten, että ei muuta kuin työpaikoille ja kouluihin ja minne nyt sitten haluaakin, niin mukaan nämä. Ja meillä tuli siis, oli tullut vaan seuralta, näitten, siis mun lasten fudisseuralta oli tullut semmoinen viesti eilen myöhään sitten illalla, jonka mä näin vasta aamulla, että hei, huomenna seurapaitapäivä kouluun paidat päälle tyyppinen juttu, niin mä lähetin siinä sitten. Välitin tämän puolisolle, että kun he sieltä heräilee, että jos lapset haluaa laittaa, niin laittakaa pelipaitaa sitten. Meillähän on täällä ihan hyvä arsenaali kaiken näköisiä pelipaitoja kyllä työpaikalla, että mä voin tuosta kohta käydä vaikka IPV-nutun heittämässä niskaa, mutta mites Tuukka, kun sä oot semmoinen pelipaita, voiko nyt sanoa jopa keräilijä, tai ainakin sulle niitä on kerääntynyt tosi paljon, niin jos yksi pitää valita sun sieltä pakasta, niin minkä sä laittasit tämmöisenä seurapaita päivänä päälle?
1: On paha kysymys. Kyllä mun mielestä pelipaidat on vaan niin kuin visuaalisesti hienoja taideteoksia. Kävin nyt hakemaan tuosta ketjussa. Meillä on tuo yksi rekki, tämän mun niin kuin uusimman tulokkaan. Mun mielestä mä voisin tämän esimerkiksi.
2: Mä en nähnytkään.
1: Kyllä te olette tämän nähnyt, kun mä oon tämän esitellut. Espoon Pesiksen E-poikien kilpasarja pelipaita. Ja tämähän on ihan mulle tehty tussilla niin Ritokoski tuke tänne selkään. Ja sitten täällä on kuule nimilistaa. Meillä on Eetu ja Luka ja Akseli ja Noa ja Paavo ja Saku ja Noa ja Eetu ja Lenni ja Petri myöskin, taitaa olla joukkueenjohtaja tai valmentaja, joka on laittanut ihan nimmarinkin. Kato, kun muut pojat, heillä ei ole vielä nimmareita, kun ne on tosissaan aika nuoria, niin se on vaan etunimi, sukunimi. Tämä on arvokas sitten jossain vaiheessa, kun näistä, kun tässä on etunimi, sukunimi, niin eihän sitä tiedä, kuinka pitkälle pojat.
0: Kun superpesistä tuolla otetaan, niin se on just näin. Ja toi olisi hyvä valinta, koska tuossa on jotenkin kiva se, että se on niin kuin junnupaita. Mm. Tai junnu seuran tai ainakin joukkueen paita tässä kohtaa, niin toi olisi mun mielestä hyvä valinta. Että mä heti aloin itse miettiä vaan, että onko se sulla sitten se Helsingin IFK, joka on kuitenkin lähellä sydäntä ja aiheuttaa sydänkohtauksia. Niin tavallaan, onko sulla useampikin nuttu siltä joukkueelta tässä kertynyt?
1: Joo, on. En tiedä, onko siellä joku sitten yliksi muiden, mutta on niitä on tosi paljon. Mutta varmaan, mulla on yksi Manchester United, niin 2021 pelipaita joukkueen nimmareita.
0: Oho.
1: Sain sen Harkimo Jollelta aikanaan, kun hän oli silloin johtuomassa Manua Suomeen, mutta sitten se kaatui johonkin, niin sitten hän oli saanut sen. Ja
0: wow.
1: Hän on itse Liverpoolin miehi, niin hän antoi sen sitten mulle.
0: Ja.
1: Niin tuommoista nimittäin Manun pelaajien niin kuin nimmaripaitaa, niin niitä ei ihan joka päivä tule vastaan.
0: No ei todellakaan. Miten sulla
1: sitten
0: se?
1: Sitten mulla on Game War, niin Eero Markkanen AIK futispaita ja omistettu mulle, mutta se on kehyksissä, on vaikea vetää sieltä päälle.
0: Niin aivan joo, se on taiteena seinällä.
1: Joo.
0: Miten sitten kun sä kuitenkin pelaat edelleen aktiivisesti ja sulla on sitten niin kuin oman joukkueen pelipaita, niin onko siinä joku semmoinen, että voisitko sä tulla töihin siinä paidassa vai onko se sitten jotenkin kuin?
1: No en mä se päällä ehkä duuniin tulisi.
0: Niin, tää just, että se ei toimi sit siihen tarkoitukseen kuitenkaan.
1: Joo, ehkä mä voin vetää kyky Betsetin paljon, kun tässä on tää lentopallohuuma nyt kuitenkin käynnissä. Mm. Mullahan on kyky Betsetin Horobetsin paita.
0: Niin, sekin.
1: Täällä olemassa.
0: Joo, sitä pitää ehkä sit vähän vaihdella. Onneksi meillä on täällä tosissaan tämmönen pelipaitarekki, johon on kasaantunut tässä vuosien saatossa kaiken näköisiä pelipaitoja, mitä me ollaan erilaista urheilijoita ja seuroilta saatu. Mutta tänään todellakin seurapaitapäivä, että sitä voi juhlistaa sillä tavalla, että jos vaikkapa siellä teidän kotona nyt jotain urheilulajia sellaista harrastetaan siellä kotona, niin tänään ne pelipaidat kouluun sitten messiin ja päälle.
1: Itse asiassa mulla on yksi semmoinen paita, mihin mä käräsin maajoukkojen nimmarit silloin, kun Suomi nousi tai pääsi EM-kisoihin. Ja sitten oli se, te taisitte olla juontaista torijuhlaa.
0: Joo.
1: tuossa noin, ja sitten me oltiin Marsen kanssa vetää sitä studioon, niin sitten kun ne pelaajat tuli tänne sisään myös käymään, sitten mä kävin hakemaan pelaajat nimmarit semmoisen Suomen paitaan. Ai sä tajusit
0: tommosen ihan sikaa hyvä, koska se on kuitenkin, siinä on, se on niin kuin historiallinen juttu. Ja...
1: Joo.
0: Toipa oli nerokas, miksei tajunnut tuossa samassa, koska mullakin on jotain noita Suomen, siis huuhkajien paitoja, mutta tota, ei ole mitään nimmaripaitoja. Mulla on, mun isoin aarre oli semmoinen keltainen Selectin pallo, missä oli siis, mihin vuoteen me nyt mentäis? Me mennään sinne 90-luvun loppuun, siis sitä aikaa, kun tuli ja Unkaria, voi, ja viimeisellä, niin mulla on semmoinen pallo, mihin mä oon semmoisella leirillä kerännyt. Siellä on siis niin kuin Riihilahti, Litmanen, niin kuin tätä osastoa, että isoin nimiä, mutta se on se mun arvokkaare, mutta sitä ei päälle voi pukea, kun se on siis pallo.
2: Onhan se tallessa vielä?
0: On, mutta mä jossain ohjelmassa, se oli varmaan siinä Villikortti-urheilupaneelissa, mä oon esitellyt sitä siis tyyli 10 vuotta sitten, niin mä muistan jo silloin, että vitsi, kyllä tämä jalkapallo vaan niin tuolla kaapissa, niin se jotenkin alkaa surkastua ja ulahtaa, että siinä ei ihan kaikista nimmareista ehkä enää niin kuin selmää saanut, mutta sen mä muistan, että Aki Riihilahti omansa löysi sieltä kuitenkin, mutta että alkoi olemaan vähän ruttusessa kunnossa. Nyt Viiviä ja aamun kuiskaus.
3: Aamulypsy! Radio Suomi-popin aamulypsy ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Viiviä aamun kuiskaus, Stella-versiointi siis tämä, kello 25 minuuttia vaille 8. Huomenta vaan Lypsyjät, Justini Tuukka täällä. Puhuttiin äsken tuossa siis tänään on seurapaita päivä ja seuran pelipaitoja ja fanikampetta voi ja suositellaan nyt sitten laittamaan jengiä niitä työpaikoille ja kouluihin päälle. Pelipaitoihin liittyen tuli yksi kysymys mieleen, kun Tuukka on kuitenkin tuommoinen pelipaita-ammattilainen, niin mitä mieltä sä oot tästä? Meillä kotona niin myös noita lapsia noin pelipaidat kiinnostaa, kun siitä jalkapallosta on tullut aika tärkeää. Ja just viikonloppuna niin oli sitten puhetta siinä, että takapenkiltä kuului, että haluttaisiin niin kuin tämmöinen, totta kai niin kuin 90% varmaan, tai ainakin 50% lapsista, Lamine Yamalin Barcelonan kymppipaita. Yes. Niin mitä mieltä sä oot tästä? Pitääkö se olla se Barcelona Shopista ostettu 200 € paita vai sehän sit niitä on semmosia niinku replikoita niin sanotusti, niin miten sä suhtaudut niinku lasten pelipaidoista tämmöisiin replikoihin vai onko se niinku, että pitääkö se olla sun mielestä
1: no
0: kuitenkin se
1: ei pidä olla, replikaa vaan tiskiin. Se saattaa vaihtua se lempipelää kuitenkin 5 vuoden sisään.
0: Ja siis paljon nopeammin vielä ja sit mietitkö tossa koko asia, se on siinä mun mielestä
1: niin,
0: isoin.
1: Niin sekin vielä, joo.
0: Et just nää,
1: ja ne replikatkin on, ne, vaikka ne on semmosia Kiinan paitoja, niin nekin on yllättävän hyvälaatuisia.
0: Niin ne alkaa
1: siis
0: olla.
1: Alkaa näyttää hyvälaatuisilta. Ei ole hyvälaatuisia, mutta näyttää melkein aidolta.
2: Mutta onko sulla ollut, Tuukka, pienen joku tämmönen pelipaita, mitä sä oot silleen vaalinut, mikä on sulle tänä päivänä, vaikka tulee mieleen, että se on sulle tärkeä tai ollut tärkeä?
1: Ei kyllä tuu mieleen.
2: Onko mä mietin, että jos teidän porukat olisi ostanut sen replikan, niin harmittaisiko sua nyt kuulla jälkeenpäin, että se ei ole ostettu
0: mulla
2: sieltä. Oikeasti. Niin, no kummalla tahansa.
0: Mä just mietin, että mulla on, hei, mä sain semmoista ulkomaanreissulta niin ton Michael Jordanin semmoisen hihattoman pelipaidan. Siinä oli ihan semmoista NBA nämä jutut ja näin. Se oli vielä Harrodsin tavaratalosta, niin se on täytynyt olla oikea silloin. Mutta se oli kyllä, se tuli sit niin sanotusti synttärilahjaksi että sitä ei ihan vaan tuliaisena ostettu siinä kohtaa. Oma edustamani joukkueen silloin se FC Paperilaakson pallon paidat oli. Ne ei ollut mitkään kauhean hienot, se täytyy sanoa. Siinä oli ihmeellinen semmoinen suunnistaja. Ja meidän verkkareissa oli semmoinen suunnistus, niin kuin se suunnistusrastin se värimaa, semmoinen. Mä en tiedä, miksi se oli siihen. Siinä oli, no, siinä ei ollut ehkä designeri mukana sitä suunnittelemassa. Joo. Hei, Ani Tuhlaajapoikaa tuolta. Ja sen jälkeen otetaan käsittelyyn termi, joka kuulostaa jotenkin väkisin väännetyltä. Se on nimittäin kuiva kerjääjä. Mitä on kuiva kerjääjä siitä Anin jälkeen? Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
5: Vaasan sähkö on
6: siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
7: Ai Vaasan sähköllä?
6: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
7: Siis näinköhän?
6: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
7: Siis onko Rovaniemellä?
6: Siellä ollaan
7: myös. Tampere?
6: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
7: Siis Oulussakin.
6: On! Ja osoite on.
5: Vaasan sähkö.fi.
8: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
17: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
18: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
19: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
20: Ja nyt uutisia.
21: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
22: Ja mitkä aset saa shit lolle?
23: On ihan hirveä sana.
24: Paska huumori.
21: Tällaiset ohjelmat.
25: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
27: Palaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
28: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
29: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis noloa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
30: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
31: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat suomipop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 45.

0: Ani ja Sara B, tuhlaa ja poika. Tämä oli tämmöinen parisuhdekappale ja samalla teemalla jatketaan oikein hyvää huomenta lypsejät.
1: No, kohta taas nyt olla sitten triggeröitymästä tästä, vaikka aihe ehkä saattaa vähän herättää sellaisia tunteita suuntaan ja toiseen. Ilta-Sanomissa siis juttua ja termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi, okei, epävirallinen nimi, niin dry begging. Tämä kuulostaa sellaiselta, että tämä on jonkun silleen, nämä on aina semmoisen erityistason seksuaaliterapeutin jotain linjaamia.
0: Dry begging.
1: Niin tästä tulee mä näin tuon ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tämä liittyy, siis eka mielikuva oli sille, että tämä varmaan liittyy jonnekin tällaisiin niin kuin petipuuhajuttuihin.
2: Mutta niin, sehän mennään. Liittyy. Siis onko se pehmeällä vai kovalla peellä?
1: Dry begging.
2: Eli pehmeällä vai kovalla?
1: Pehmeällä.
2: Joo, pehmeällä. Niin, koska jos pehmeellä. Se on kovalla, niin se on semmoista räpärillä.
0: Onko se sitten? Joo, no kato, just näin. Mä mietin, että toi kuulostaa hubihaulta vähän myös, mutta tosissaan kun vetää pehmeän kovaksi.
2: Nainen
0: niin
2: penetroi miestä peräaukkoon strap-on dildon avulla.
0: Ja oikein hyvää huomenta lypseet ja mukavaa tiistaita kaikille.
1: Joo, no. Tää on siltä, tää Ilta-Sanomien juttu tukki sillä pehmeellä.
0: Viime viikolla puhuttiinkin porukalla Tuukan diagnoosista ja mä itse määrittelin sitä vielä sitten lähetyksen jälkeen siihen, että Tuukan silmät näkee ja suu
2: käy. Se tuli ihan Googlesta.
0: Yes, niin. Hei, mä näin, että se
1: hän on tiedon janoinen. Anna nyt olla. Ei me oltaisi tätäkään tiedetty ilman tätä Googlea.
0: Mutta tämä pehmeämpi baking nyt ei ole mitään strapparitouhua.
1: Ei.
0: Vaan mitä se on?
1: Nyt tiivistää. Ilta-Suomen juttu on tiivistetty hyvin. Tämä on niin sanottu, se ihminen on kuiva kerjääjä. Ei suoraan kerro kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioitun.
2: Ei varmasti
0: toi yhtään helpota, toi kuivan kerjääjä.
2: Ei varmasti kerjännyt.
0: Joo, ei muuta kuin vaan.
1: Niin sanottu kuiva kerjääjä ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai ei. Tuukka, ei toi lapsi.
2: Anteeksi. En mä sanonut mitään.
1: Ei, kun mä vaan totesin sulle toi nyt, että mä kerron sulle tätä.
2: Niin.
1: Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että kumppanisi pyytää.
2: My asshole. Somewhere there is my asshole.
1: Ei tästä tuu
0: mitään. Mä en pääse tuosta strapärista.
2: Noniin.
0: Joo.
1: Siispä sen sijaan, että kumppanisi pyytäisi suoraan apuasi vaikka tiskien kanssa, hän päättääkin vihjata asiasta rivien välistä tällain toivoen, että ymmärtäisit, että mistä nyt oikeasti kiikastaa.
2: Mm.
1: Näin, ensin jos sä tuut töistä kotiin, tai niin. Toinen tulee töistä kotiin, sit sieltä kuuluu näin. Hohoja, no niin, taidanpa olla taas kerran se, joka on täällä tiskausvastuussa. Niin tähän kiteytyy nyt tää dry begging.
0: Hohoja.
1: Kuiva kerja.
0: Taitaa olla, että minä joudun taas narut virittelemään tähän strapääriin. Onko se niin kuin toi? Ei vaan, se liittyy tämmöisiin kotitöihin totta kai, tai johonkin.
1: Johonkin huomioimiseen, joo. Yhdessä ajan viettämiseen, kotitöihin. Tuon sateenvarjoallehan menee kaikki. Ihan joka ikinen asia tässä näin.
2: Niin, eli nyt on taas keksitty niin kuin hieno termi semmoiselle ihan vaan semmoiselle. Niin kuin, ennen toi meni vaan termillä huokaus.
0: Joo, aivan. Hyvä termi muuten. Huokaus.
1: Huokailu.
0: Passiivis-aggressiivinen huokaus.
2: Juu. Saanut vanhemmatkin siitä, että Fai syyttää mutsia huokailusta.
0: Ah.
2: Mitä sä nyt huokailet taas?
0: Niin. Sano suoraan, mikä tässä on?
2: Mutsi on kyllä kova huokailet.
0: Joo.
2: Mutsi on kova drybekkaa ja kyllä täytyy sanoa, koska niin. Se on semmoista huokailua aina, kun hän ilmaisee niin kuin tyytymättömyytensä tilanteeseen huokailemalla.
1: Onko se lauseellinen huokailu vaan silleen tälleen?
2: No toi on huokaus.
1: Niin, mutta kun on myös semmoinen, on siinä myös, on semmoinen, voi saatana.
0: Jos ei ole semmoinen ihan semmoinen, tiedätkö, niin kuin onnellinen huokaisu, vaan se on semmoinen vähän tuskainen huokaisu. Ja nyt kun Tuukka sanoit ton, että naiset on huokailijoita, niin se voi olla näin.
2: Mä en itse linjaisi noin kovasti. Mä sanoin, että mun äiti on huokailija, mä en yleistänyt sitä. Mutta voin hyvin yleistää, että tässä naiset on kyllä huokailijoita.
0: Ja kiitos. Näin. Siis kieltämättä ehkä
2: enemmän kuin miehet. Kyllä miehetkin sitä osaa.
0: Totta kai. Pakkohan meidän joskus on huokasta, kun on niin hirveä koko ajan niin kuin se prässi, missä on siinä. Niin alkaahan se huokailuttaa tässä itse kutakin. Mutta mä en tykkää ylipäätään siitä, että meille tulee nyt joku kertomaan, että tämmöistä passiivis-aggressiivista huokailukäytöstä ei saisi yhtään olla. Koska se taas se ohje on usein sellainen, että onko sinun parisuhteessasi tällaista? Kokeile seuraavalla kerralla, ennen kuin huokaiset. Sano, Martti, näe minut. kuule minua, niin se vasta ärsyttääkin, jos mulla alkaa kotona joku niin kuin oikein tuollain aikuismaisesti oppikirjan mukaisesti hoitamaan tilannetta, niin sehän vasta provosoi.
1: Se on
0: niin
1: semmoinen terapeuttinen linja.
2: Tutkijat kehottavat puhumaan parisuhteessa suoraan. Eli Juuso, tänään kun sä pääset kotiin, niin rohkeasti sä vaan sanot, että voisitko tyhjentää tiskikoneen. Ja sitten huomenna kerrotaan, että missä hotellissa sä yövyt viimeinen.
1: Joo, se on aika suoraviimainen se sun loppusijoituspaikka.
0: Näkyykö täällä hotellissa Drybeckin kanavat? Meikä on pikkasen täällä nyt karussa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuke. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Hoho, minun tässä varmaan pitää tämän biisin nimi taas sanoa.
1: Ihan yksin.
0: Popedan aina. Elän itselleni. Tämä siis vaan esimerkki äsken, kun keskusteltiin dry pickingistä, niin eikö toi nyt ollut sitä tuommoinen niinku huokasu ja sitten vähän tavallaan toisten syyllistäminen siitä, kun joutuu itse tekemään.
1: Kyllä.
0: Mielenkiintoinen parisuhteisiin liittyvä asia. Mennään seuraavaksi 8 uutisiin, mutta laittakaa nyt jengi WhatsAppiin viestiä. Jos olette parisuhteessa tai tunnistatte vaikka lähipiiristä, Tuukkahan kertoo, että hän tajusi, että hänen äitinsä on aika kova huokailija, eli dry bekkaaja tässä. Miten teillä? Onko se, kuka siellä teidän taloudessa huokailee ja toteaa tämmöiseen passiivis-aggressiiviseen ehkä sävyyn siellä sitten, että kun tässä saa kaiken itse tehdä. 0403564556 on toi meidän WhatsApp-puhelimen numero. Voimme jatkaa tästä sitten 8 uutisten jälkeen.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Liikku.fi.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Mutlandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
8: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
9: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
10: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
11: Moi!
12: Ai moro!
11: Mitäs viikonloppu meni?
12: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
12: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
12: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
12: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
13: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
15: Hei Polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
14: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
16: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
6: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
4: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
0: Alflorex Plus.
1: tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
20: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
21: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
22: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Ilta-Sanomat sai tietopyynnöllä asiakirjoja, joista paljastuu, että Plastic Surgery Centerin toiminnassa oli havaittu puutteita jo marraskuussa 2023. Fimea teki tuolloin valvontakäynnin klinikan Helsingin Aleksanterinkadun tiloihin ja havaitsi useita puutteita, kuten kertakäyttöisten osien

0: Astra-tekoälymalli lähipäivinä tai viikkoina. Yhtiön turvallisuusjohtajan mukaan malli oli altis harhaanjohtamiseen, eikä aina noudattanut sille annettuja ohjeita. Kyseessä on harvinainen tapaus, jossa suuri tekoälyyhtiö jättää uuden mallin julkaisematta turvallisuushuolien vuoksi. Entinen kansanedustaja Satu Taiveaho kertoo uudessa elämäkerrassaan hänen ja ekspuoliso Antti Kaikkosen avioliiton ensimmäisestä vakavasta kriisistä. Vuonna 2009 julkisuuteen nousi Kaikkosen tekstiviestittely toisen naisen kanssa. Taiveaho kertoo hävenneensä Kaikkosen käytöstä ja uhanneensa pahimmassa vihanpuuskassaan avioerolla. Taiveahon elämäkerta Elämän roihu julkaistaan tänään.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Siinä Ilta-Sanomilta uutisia, kiitoksia vaan, ja säät totta kai perään.
3: Tänään toi sadealue liikkuu Suomen poikki lännestä itään, sateet tulee koko maassa, etelässä ja Pohjois-Lapissa. Sade jää kuitenkin vähäiseksi. Huomisesta alkaen sää sitten hei poutaantuu ja korkean paine siinä sitten vahvistuu. Ja aurinkoista on huomenna ja torstaina, ja sitten loppuviikosta pilvisyys lisääntyy ja tihkusateet sitten yleistyy. Ja lämpötilat pääosin 10 ja 18 asteen välillä.

0: Huomenta vaan lypsäjät, 5 minuuttia yli 8 on kello justiin, niin Tuukka täällä. Ja aloimme puhua tämmöisestä parisuhde-termistä kuin kuiva kerjääminen. Englanninkielinen vastine sille on siis dry begging, ja tästä nyt sitten on väännetty tällainen. Oli nyt termi mikä tahansa, niin mun mielestä Tuukan termi oli parempi, tämmöinen huokailu. Että aletaan huokailemaan, ja se on semmoista passiivis-aggressiivista huokailua. Ja tässä me naisten jutussa, niin tämä kuivakerjääminen, siitä kerrotaan, että se voi olla parisuhteen ojasta allikkoon vievä asia. Hälytysmerkit näkyvät usein kotitöissä. Esimerkiksi nyt vaikka tämä, että siellä tartutaan imurin varteen, mutta ennen kuin sitä suhautetaan käytiin, niin huokailla, että jaa, kyllä kai se minun tässä taas täytyy imuroida. Ja sitten
1: Niin ennen vanhaa, niin siis puoli sanoi vaan just nimenomaan jaa.
2: Niin, totta.
1: Ja nyt me ollaan kehitetty sit Ryback.
0: Just näin. Laitoitte viestiä tässä, me kysyttiinkin vähän, että miten teillä siellä, onko niin kuin selkeästi jompi kumpi osapuoli teidän parisuhteessa se, joka vähän huokailee. Niin täällä tuli viesti, tässä pysytään anonyyminä, kerrotaan ilmeisesti omien vanhempien suhteesta. Iskä on valtavan kova kuivakerjääjä ja ähisiä. Miehinen ähkäisy ja tulevan kotityön toistelu on ilmeisesti tämä kaava, että ei aina ne äidit tässä viestissä kerrotaan. Joo, kyllä mäkin, mutta mä väitän, että se menee sillä, että kun mulle tarpeeksi huokaillaan, niin sit mäkin alan huokailemaan jossain kohtaa. Sitten se on yhtä huokailua.
2: Sanotko Juuso ihan vilpittömästi, että sä et ole sellainen pihatöitten lehtihommien tämmöinen huokailija, dry begging. Että minä nyt menen taas tonne lehtipuhaltimelle puhaltelemaan. Sit käsisydämellä. Sano vaan.
1: Eikö sä tykkää niistä?
2: Kyllä se uhriutuu silti vähän, koska silloin se on, että hän tekee nämä hommat, sitten täällä joku.
1: Niin,
2: ei, mutta mä tunnen tuon ihmisen sen verran
0: ja
2: hyvin.
0: Ja Tuukka, sä oot nyt kiva, kun puolustat, koska se menee näin enemmänkin. Että mä saatan olla tekemässä siellä jo näitä pihahommia. Niin mun mielestä siinä on ihan ok huokailla, että kun mulle tullaan kertoon siihen pihatöiden lomaan, että hei, pitäisikin tehdä jotain muuta.
1: Joo.
0: Niin se tavallaan, että mut laitetaan täysin epärealistiseen paikkaan, että pitäisi sitä ja tätä ja tota, niin silloin mulla saattaa pieni huokaus sieltä lipsahtaa kyllä. Itse asiassa tämän tueksi mä otan tästä yhden ääniviestin.
2: Mun pitäisi sitä, tätä ja tota.
3: Ongelmahan on nimenomaan siinä, että kun ei ole ikinä mitään ongelmaa. Ja sitten se, että kun kaikki on aina ihan hyvin, että se naama vain niin kuin venyy ja venyy, että se on niin kuin selkeästi havaittavissa, että nyt joku on, mutta sitten kuitenkin se vastaus on, että ei ole mikään, ei mitään, kun kaikki on ihan ok, kaikki on.
0: Toi ei ole mitään.
2: Toi tarkoittaa, että on siis raamatun verran asioita, mitkä harmittaa, niin. Että se käy ihan todella järkeä.
1: Miksi te sanoitte?
2: Mä oon sanonut siitä 1 000 000 kertaa tämän meidän suhteen aikana ja mä oon tuonut ne asiat aina esille, mutta koskaan se ei mene perille.

0: varmaan
1: ja sitten onko silleen, no mikä nyt taas on? Silleen mä oon sanonut näistä asioista 8000 kertaa.
0: Sä et sano tota, vaan sä sanot vaan, no ei mikä. Toi on se, miten sä
1: vastaat. Niin, koska mä oon sanonut aikaisemmin niistä asioista. Niin silti, sit on aina, mikä nyt taas? No, etkö anna olla, kun ei ole mennyt perille. Et ole kuunnellut.
0: Joo, ja totakaan sä et sano, vaan mä sanot sillä, ei mitään.
1: Ei, mutta tiedätkö, mä tuon uuden termin, mikä on mun oma henkilökohtaisuuskin, no, mitä siis itse käytän. Tämmönen silent begging. Se tarkoittaa sitä, että ihan hiljaa kipistelet ja kopistelet kaiken maailman, just laitat jotain astioita. Sitten kun saatat roskikseen sieltä, roskajutus, ne on ne semmoiset muoviset, niitä on 2 tai 3 tai 4 vierekkäin. Niin silleen, että ihan varmasti jokainen niistä asuu toisinsa, kun saatat sen pois sieltä.
0: Tunnistaa.
1: Tulee semmoinen niin kuin tum, jolloin se varmasti ääni maailmasta, jos sä kiinnität yhtään huomioon, niin sä tunnistat, että tätä ei nyt niin kuin sillai normaalilla sykkeellä otettu täältä tätä roskisjuttua tai astianpesukonetta tyhjennetty tai ihan ei se ole mitään merkitystä, mikä se homma on, mutta se turhan päiväinen volyymin nousu siihen kertoo sen, että se on, mä tuon tän nyt silent begging.
0: Joo, ja toi on hyvin tunnistettavaa. Siis silloin, kun haarukat, veitsit ja lusikat, niin se kuulostaa siltä, että ne tipautettiin 0,5 metrin korkeudelta sinne astialokeroihin, niin mä tiedän heti siitä sillä, että jaha, nyt on sitten tämmönen päivä.
2: Juu, ja tuossa artikkelissa siis neuvotaan nyt. Jos tinnissä huokailet Juusolle, niin Juuso, sun pitää kysyä tältä huokailijalta, että oliko tuo pyyntö. Mikä kuulostaa terapeuttisesti tosi hienolta, mutta parisuhteessa myös sitten.
0: Se ärsyntyy lisää.
2: Että sä haluat kuolla siis nimenomaan tänään.
1: Joo,
2: tämä on se päivä, kun
1: sä
2: haluat kuolla. Niin. mutta sittenhän toi ei, niinku parisuhteessahan toi on ihan jees toi drybackin, mutta jos se vie parisuhteen ulkopuolelle, sittenhän se ei enää toimi. Sitten se ei enää toimi, jos, miettikää jos lennonjohto on silleen.
3: Finnair 841, tutkakuvan perusteella niin vaikuttaa siltä, että teillä ja vuorella nyt näyttäisi olevan pieni näkemysero siitä, että kumpi väistää. Mä en ollut mitenkään puuttu tähän teidän lentämiseen, mutta tossa edessä olisi Alpit.
2: Älä pitti lennonjohto oikeasti drybackaan mua. Jos sä haluat, että me muutetaan kurssiin, niin sano saatana suoraan. Tai suomalainen mies menee lääkäriin. Silleen, no vähän toi rinta tossa on 3 päivää puristanut silleen, että älä Matti kuivakerjää pallolaajennusta, älä tuu tänne kuivakerjäämään.
0: Kyllä se sulle tee, jos sä pyydät suoraan sitä.
2: Tai silleen pommin purkalle, näyttäisi olevan tossa ajastimessa niin 4 sekuntia jäljellä. Oliko toi pyynti? 3, 2.
1: Sano suoraan.
2: Parisuhteessa ihan ok, mutta ei voi laajentaa.
0: Ei mielellään.
4: Radio Suomi Pop. Soittaa Suomen parhaat biisit.

0: Atti ja Hugo väärään aikaan. Pakko ottaa täältä vielä yksi viesti. Tää sun tilini lanseeraama silent backing. Eli dry backing on tämmöstä niinku verbaalista huokaillaan ja todetaan, että minun kun tässä kaikki pitää tehdä. Ja silent backing oli taas Tinnin termi sille, että kun kilistellään ja kolistellaan kova äänisesti ja sillä osoitetaan mieltä, niin täällä ainakin niin Janni nappaa tästä kiinni. Ehdottomasti silent backing. Kaikki tehdään teatraalisen isoilla liikkeillä ja kovalla volyymilla. Ja luoja paratkoon, jos multa kysyttäisiin siinä kohtaa, että oliko tuo pyyntö. Kyllä, se oli pyyntö. Ole hyvä ja mene ulos kuolemaan.
1: Noin. Kiteyttää.
0: Aika reipas.
1: Tätä se on.
0: No hei, huomenta vaan lypseet. Ja huokailusta puheen ollen, mä koen, että Tuukka, meille on jonkin verran huokailtu yhdestä tietystä projektista, joka on koko ajan ollut mun mielestä, siis mä tiedän mikä sun Tuukka mielipide, mutta mä oon kokenut, että se on meillä koko ajan ollut käynnissä. Se on ollut vaan semmoisessa pohdiskelevassa vaiheessa.
2: Ollaan tarkkailtu.
0: Me ollaan tarkkailtu tilannetta ja se on sitten aiheuttanut huokailua, kun näyttää siltä näennäisesti, että mitään ei tapahdu. No tähän on tulossa muutos. Mistä keisistä oikein on kyse, niin kuunnellaan tässä pieni kooste. Mua alkoi kiinnostaa kyllä, että pitäisikö joku tämmönen palapeli hommata. Mitä se, kauan sulla on?
2: Striimataanko noit jonnekin?
0: Mä en tiedä, pystyykö tätä seuraamaan. Mistä olisi kiva nähdä jostain, jos saatan jotain klippejä ja muuta, mutta ainakaan mä en löytänyt tästä.
2: Hei, mä keksin.
1: Siis missä nää pelataan siis? Espoossa, niin onkin.
0: Lähdetäänkö katsoa?
2: Mä ei lähdetä katsoa, kun tehdään oma palapeli.
0: Joo.
2: Tehdään semmonen 5000.
0: Sä sanoit, että sä oot itse kasannut tonnisia.
2: Niin onkin.
0: Kauan siihen meni aikaa siihen tonniseen?
2: No, monta viikonloppua.
0: Onko se sillä, että me niinku striimataan, sitten me katkaistaan se striimi aina kun me kasataan?
2: Ei katkaista, kun se pyörii 247. Niin kauan, että se palapeli on valmis. Ja viimeisen palan tulee laittamaan Christian Mörman.
0: Tosta voisi tehdä, että se Tuukka, jonkun semmoista jengi saa veikata kauan siinä menee. Kauan striimi pyörii.
2: En tiedä yhtään.
0: Ei, mutta ei sun tarvikka kuin niin sanoo viikon.
2: Joku
1: ihan oikein, että missään.
0: Saat mukana tässä.
1: En ole.
0: Oot varmaan koko palapeli.
2: Että kyllä tonnin palapelin tekee yhdessä illassa, 3 tonnin viikonlopussa.
0: Jes, eli 5 tonnin tällä porukalla, otetaan vähän siis sitähän voi täällä kasata kuka tahansa. Niin mä sanoin, että se on pari, ehkä 2 päivää siinä menee.
2: Striimi lähtee käyntiin NYT, nyt mä oon lives täällä, tulkaa
0: missä se
2: jutulle.
0: Missä se nyt on? Twitchi.
2: Tää on Twitchissä.
0: Miten se toimii? Mä oon vaan työmyyränä tässä, että mä laitin kulmia.
2: Toni Fossiili, mä en halua sua mukaan tähän projektiin enää.
0: Aika ikävä fiilis.
1: Striimi on 2 minuuttia päällä. Et ihan
2: hello everybody, this is live from Finland, Sanomatalo, and we are making puzzles.
0: Joo, käynnissä todellakin ollut tämmönen palapeliprojekti. Striimissä on ollut pientä katkoa tässä nyt hetken aikaa. Me vähän tuossa kuulee kyllä hyvin, että me innostuttiin aika raikkaasti näistä palapelin kokoamisen SM-kilpailuista. Ja projekti on edennyt omalla painollaan, sanotaan näin. Siellähän on tuhkare, siis reunathan on siellä.
2: On, siellä on paljon muutakin
0: tehty. On, ja nämä on kaikki niinku tavallaan, että se ei
2: en mä suakaan nähnyt ensimmäisen viikon jälkeen siellä niin kertaakaan. Sä olet kuitenkin mun taistelutoveri
0: niin,
2: tässä.
0: Kyllä mä siellä Tuukka käväsin, mutta kyllä mä huomasin, että mullakin pikkasen sitten toi aikataulu oli rajoittunut, mutta ei aleta riiteleen siitä
2: siis
0: nyt.
2: Siis minä ja meidän Annika tehtiin sitä niinku pisimpään, mutta jossain vaiheessa munkin niinku
0: selkäranka katkesi. Mutta nyt se on teipattu kasaan ja nyt on semmoinen tilanne, että huomenna aamulla striimi käynnistyy jälleen ja nyt se muuten rykästää ja vauhdikkaasti rykästäänkin sitten pois. Eikö me aloiteta siitä 6:00 heti lyödä? Onko meillä vielä kamerat ja nippelit ja piuhat tuolla?
2: Mutta hoidetaan.
0: Hoidetaan näin. Eli huomenna sitten Twitchissä palapeli 2-tili aktivoituu jälleen ja nyt mennään maaliin saakka. Tämmöinen tiedotusluotoinen asia. Tinni, sulla on epäilevä myhäily. Sulla on epäilevä myhäily kasvoilla.
1: Ei oo.
0: Mä sinänsä ymmärrän sen, mutta mä en tykkää siitä. Palataan tähän siis heti huomenna aamulla 6:00 eteenpäin. Nyt Juha Tapio ja sen jälkeen päivikset. Vai oliko vielä? Toi alkoiko Tuukka huokailemaan jotain siellä, mutta ei. Selvä, Juha Tapio, päivikset, näin mennään. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10:llä. Liikku.fi.
4: Eroa.
3: ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: K-Auto.
14: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
13: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
14: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
15: K-Lataus. Arkesi varrella.
16: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
18: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
17: Oho, mitäs?
18: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
17: Ketäs oli?
18: Hevisaurus.
17: No nyt!
18: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
17: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
18: Oikein veikattu.
19: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
22: Mä oon Ruben Vaara.
23: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
24: Me lähdetään nyt lenkille.
25: Ja takaisin sisälle.
24: Mitä? Miksi?
25: No siksi. Se heijasti.
24: Mutku, ei me kato.
25: Ei mitään mutkuja.
26: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
27: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
0: tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Juha Tapio siinä. Tykkään susta niin, että halkeen. 27 minuuttia yli 8 on kello. On aika kilpailu. Päivittäinen tietokilpailumme. Tästä se lähtee.
1: Noni, nyt päiväajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
2: Joo, tänään 29. syyskuuta ja vuodesta jäljellä 93 päivää.
0: 93. Mikäs toi Celebrinia? Ei se ole se.
2: Ei, se on 71.
0: Okei, okay, se oli ihan huono haku siihen. 93.
2: Mulla tulee aina siitä mieleen, kun se on kuitenkin mun syntymävuosi. Niin sitten sinne aina osuu silmiin ne 93.
0: Aivan, aivan.
2: Se on kyllä ruma numerona, pelinumero.
0: Niin,
2: mutta Ryan
0: niin.
2: Nugent Hopkins vetää sellaisella, okay. Edmontonissa veti aikanaan. Ja sitten tota...
0: Mikä oli Mats Sundinin numero?
2: Ei ollut 93 mun mielestä. Katsotaan, Mats Sundin.
0: Se oli joku ihan muu, siis ei nyt en tiedä. Nyt ei niin kuin
2: se oli 13.
0: Kato, oli siinä kolmonen. Mats. Siinä oli kolmonen kuin.
2: Joo, Mika Zibanejad, New York Rangers.
0: Selkeä peli, selkeä.
2: Ja Mitch Marner mun mielestä Vegasissa.
0: No, on siellä pelimiesten numero kuitenkin.
2: Joo, Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Mikko, Mikaela ja Mikki viettelee tänään nimipäiviä, niin oikein hyvää nimipäivää teille. Ja tänään nippari kaffet sitten. Miten tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa? Niin... No, kysytään tämmöinen kysymys täältä ensin teille, että tällä päivämäärällä niin.
3: Joo.
2: Toi noin toi.
0: Vuosi oli.
2: Mulla oli tässä pari hyvää kysymystä teille.
3: Kysytään.
2: Okei, no me kysytään ensin vaikka tästä. Tällä päivämäärällä, niin 2007,
0: oho,
2: niin. Calder Hall, niin purettiin hallitulla räjähdyksellä. Mikä oli Calder Hall?
0: Onko Calder Hall toi joku tämmönen Hockey Hall of Fame paikka?
2: Ei.
0: Ei se liity. Se ei. On Calder Trophy on joku.
2: Joo.
0: Eikö se ole?
2: On, mutta te ei liity
0: tähän
2: siitä.
0: Mitenkään.
2: Ei.
0: Hallitulla, se oli hallitu. Se oli
2: maailman ensimmäinen kaupallinen mikä?
0: Juuso.
2: Joo.
0: Ei, kun noin mä sanon, ostoskeskus.
2: Ei.
3: Joo. Mäkin olisin sanonut ostoskeskus.
0: Ensimmäinen kaupallinen. Kaupallinen.
3: Joku tämmönen konserttiareena, konserttisali, keikkapaikka.
2: Ei, me ollaan Suomessakin nyt näitä on, me ollaan käyty yhdessä kissaristieskiertueella.
0: Ydinvoimala.
2: Kyllä.
3: Ai, joo.
0: Räjäytys.
2: Calder Hall, maailman ensimmäinen kaupallinen ydinvoimalaitos purettiin hallitulla räjäytyksellä 2007 tällä päivämäärällä. Se löytyi siis Britanniasta.
3: All right.
0: Oliko pikkasen oli jengillä köhää sen jälkeen kuitenkin, voisi kuvitella.
2: Sitä en tiedä. Sitten tällä päivämäärällä 90 avattiin Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus. Nimeltään mikä?
0: Toi Juuso. Ei, no messukeskus.
2: Ei.
0: Se on maailman suuri.
2: Sanotaan, että jos messukeskus menisi näihin määreisiin, niin se olisi kyllä isompi mun mielestä. Ja onkin.
0: Ai jaa, okei. Okay.
2: Mutta nämä määrät on nyt konsertti- ja kongressikeskus.
0: 90.
2: Ja ilmeisesti edelleen niin nettisivuilla on tämä paikka, pitää kyllä itsestään sanoa, että ovat ainakin yksi suurimmista, Pohjoismaiden suurimmista.
0: Aha.
2: Löytyy täältä Suomesta.
0: Joo, vähän niin arvelinkin se on.
3: Mitä näitä nyt on?
0: Se on.
2: Se on joku Suomen kaupunki ja talo.
0: Aha.
3: Tiina.
0: Juuso.
3: Tampere-talo.
0: Niin jo.
2: Kyllä. Sehän eli Tampere-talo vihtii käyttöön tällä päivämäärällä 90.
0: Blah. Vitsi. 1-1.
2: Ja sitten me vielä tällä päivämäärällä niin vuonna 2009 niin kenestä on kyse? Antakaa mulle vaan nimi. Mm-hmm. Kun tällä päivämäärällä se loppui sitten 2009 se hänen työuransa, mutta kuka hän on?
4: Ja jalkapalloottelun vuoksi myöhäisuutiset jäävät kakkoselta tänään.
0: Otan,
4: ja ne nähdään vain ykkösellä kello 23.
0: Itse kun mä muistan huonosti
4: mutta
0: näiden nimet.
4: Minulle tämä oli viimeinen uutislähetys ennen eläkkeelle siirtymistä.
0: Eva Polttila.
2: Kyllä.
3: Ihan hyvä, tosi hyvä juuri.
4: Studiolle. Ja kiittää yhteisistä vuosista, vuosikymmenistä katsojia ja työtovereita. Toivotan kaikille mielenkiintoisia aikoja uutisten parissa. Näkemiin.
2: Siinä ei hirveästi lähdetty fiilistele se enempää.
0: Semmoinen
2: jämäkkä. Ja sitten totta kai kukkapuskat ja halit.
0: Näin. Ja annapa kulkukorttia, painoppa siitä sitten pihalle.
2: No ei kai nyt olla.
0: Sillaisen on saattanut mennä tuolla.
2: Piste siitä Juusolle. Paljon peli.
3: 2-1.
2: Sitten tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviä, niin 54 syntynyt Bruno Sarda. Ja mitä Bruno Sardea elämässään sitten tehnyt, jos hänen kollegoitaan ovat muun muassa Romano Scarpa.
0: Juuso.
2: No.
0: Jalokivikauppa.
2: Ei.
0: Okei. Okay.
2: Vitsi, kun mä haluaisin sanoa näitä ilmiselviä niin vielä, mutta pakko niihin on mennä. Car Parks.
0: Juuso, Akuanka joku piirtäjistä on tämä
2: joo,
0: henkilö.
2: Menee mulle läpi. Käsikirjoittaja.
0: Aha,
2: italialainen
0: okay.
2: Sarjakuvakäsikirjoittaja Bruno Sarda.
0: No
2: Kari
0: niin.
2: Korhonen oli tulossa mulle just listalla.
3: Joo. Joo.
2: Juuso, jos tiedät, niin voitat.
0: 3-1. Oi, no
2: tällä
0: niin.
2: Päivämäärällä on syntynyt vuonna 87 Josh Farro. Ja mistä syhtyöstä hänet kitaristitouhuista muistetaan oikein?
3: Juuso tietää, kato.
0: Juuso.
2: No?
0: Fall Out Boy.
2: Ei.
0: Permanto.
3: Nyt sä oot 20 minsaa penkkiä.
2: Mä sanoin, että tää bändi, niin heillä oli yksi semmonen biisi, jonka he sitten ottivat pois tuotannostaan. Koska siellä siinä biisissä lausuttiin jotain semmoista, minkä takana he eivät halunneet enää seisoa. Aha. Tämä bändin laulaja teki

0: tämän kappaleen, kun hän oli 17 ja hän lauloi siinä biisissä muun muassa, että once you a whore, you're nothing more.
1: Oho.
2: Onko mä penkillä?
0: Et.
2: Juuso kokeilee. Mm-hmm. Panic at the Disco.
0: Ei.
2: Se nimi nyt vaan
1: eikä
2: se Farro on.
1: Eikä ne laula tommosia.
2: Ei kun hei, nyt mä ehkä, ota.
0: 2018 yhtiö sitten ilmoitti, että jäädyttää tosissaan kappaleen esittämisen livenä, koska olivat kasvaneet siitä ohi ja pitivät sen sanomaa aikansa eläneenä ja feministisen näkökulman vastaisena.
1: Mä en nyt saa tästä kyllä kiinni.
0: Mut sit he otti sen takas.
1: Joo.
0: Ja mä oon kuullut sen livenäkin.
2: Sä oot kuullut sen livenäkin?
0: Mhm. Ja se oli vähän silloinkin oli silleen, että soittaako ne, ei ne nyt soita, no ei ne ole soittanut sitä. Mutta sitten tällä keikalla, niin he sanovat silleen, että kun he olivat lämppärinä.
1: Tiina, Paramore.

0: hyvä bändi kyllä.
1: Tosi hyvä.
0: Ja Tiina tulee sieltä 2-3.
1: Joo.
2: Tällä päivämäärällä viettelee, Juuso, edelleen tiedät, jos voitat. Voitat, jos tiedät. Niin viettelee syntymäpäiviään semmoinen kaveri, joka on aikamoinen Seppä Ilmarinen. Hän tai olisi, jos olisi vielä elossa, mutta menehtyi 23. Mm. 36 hän syntyi. Mm. Mediahenkilö, myöskin oman maansa pääministeri ja aikamoinen puuhamies, kyllä.
0: Puuhamies. Mm. Pääministeri.
1: Se on joku
2: Juuso.
1: Tiina.
2: Juuso.
0: Silvio Berlusconi. Janne!
1: Mä olisin sanonut samaa.
0: Puuhamies kieltämättä. Seppä Ilmarinen menee kyllä luonnehdintaan kohdilleen. Näin on.
1: No niin, on nää nyt sitten.
0: Ai, vai Berlusconi. No niin, rauha hänen. En tiedä, ennen sanoa.
2: Sielulle.
0: Sielulle kuitenkin toivotamme tässä kohtaa. No niin, meikäläiselle voitto. Oliko toinen tällä viikolla? Mm-hmm. Tais olla. Kelpaa.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tervetuloa!
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
11: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
12: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule muu ilon.
18: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
19: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
23: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
24: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
25: Jotain on särkenyt.
26: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
27: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop. Radio.

0: Talo Helsinki tässä. Voiko enkelitkin eksyä? Nykyään kaikilla on niin navigaattorit kaikissa, että uskon, että ei heillä sitä tapahdu. Varttii vaille 9 kello, huomenta vaan lypsijät justi, niin tuukka paikan päälle.
1: Poliisiasia.
0: Aha, no sitten.
2: Sitten mennään.
0: Tämä poliisiasia.
1: Me ollaan koti Suomessa ja ollaan kuvan kauniissa, upeassa kesäkaupungissa. Voisin hyvin muuttaa joskus tänne. Porvoossa nimittäin. Yle uutisoi, porvolainen Runo-hotelli on joutunut tietomurron kohteeksi viime perjantaina. Juuso, oliko niin, että sä oot jopa käynyt Runo-hotellissa?
0: Mä oon käynyt siis silloin aikaisen alkutaipaleella. Se oli ihan tuore hotelli, niin mä olin mun puolison kanssa siellä yhden nimenomaan viettämässä kivaa semmoista kesäpäivää slash viikonloppua.
2: Onko sekin kuvan kaunis?
0: Se Runo-hotelli. Siellä oli muistaakseni, siellä ylhäällä oli semmoinen, siellä oli semmoinen sauna-osastohomma, kiva siellä tehty semmoiselle niin kuin ullakko.
2: No niin, eli on.
0: Joo. Ja hyvä aamiainen oli silloin ainakin.
2: Joo.
0: Joo.
1: Tähän voisi nyt sanoa sitten, jos Runo-hotellista on kyse, että roses are red, violets are blue, pankkitunnukset tarvittaisi vielä, kiitos juu nimittäin. Tietomurto.
2: Ei.
1: Joo, tietomurto tosissaan viime perjantaina ja tietomurto koskee mahdollisesti satoja ihmisiä, jotka ovat varanneet majoituksen hotellista, kertoo hotellinjohtaja Hirvo CR.
2: Oi piru.
1: Ensinnäkin aika kova flex, että satoja ihmisiä.
0: Niin. Mm.
1: Mutta en tiedä, onko se suosittu hotelli?
2: No ainakin tietokanta.
0: Niin, kyllä mä jotenkin, ja varsinkin ehkä se kertoo siitä, että koska siitä on monta vuotta, kun mä oon käynyt siellä, niin on se sillä lailla pötkinyt, jos se edelleen siis on tää Runo-hotelli siellä, niin kai se on suosittu. Mm.
1: Niin, koskee varauksia tää tietomurto, jotka on tehty viime viikon torstaina tai ennen sitä.
0: Joo.
1: No joo, no nyt. Noin. Eli tietomurto on tehty viime perjantaina, niin viime viikon torstain tai ennen sitä.
0: Eli kaikki.
1: Se voi olla vaikka on hamaan tappiin asti.
0: Just niin näin.
2: Eli Juuso.
1: Eli on niitä varmasti
0: varaus
1: satoja.
0: On pölli. On.
1: Eli just näin, Juuso. Yes. Ja hänen mukaansa tietomurron kohteena on hotellin käyttämä kansainvälinen ulkoinen järjestelmä tai siihen liitännäiset järjestelmät. No mitä tietomurrossa on vuotanut, niin... ainakin nimiä ja puhelinnumeroita.
2: Wow.
1: Eli siis heillä on nyt sama, mitä Fonectalla on.
0: Niin aika lailla puhelinluettelokamaa tuollainen.
2: Ne ei ole osannut enempää.
1: Nyt pikkusen vaikuttaa siitä, että kansainväliset hakkerit on niin kuin, heillä on loppunut niin kuin kesken sekä kohteet että kunnia.
0: No kato, Kivimäki on vetänyt ne kaikki, ne ei tossa nyt mitä tässä jää jäljelle enää, mutta Runo-hotellit ja muut Laplandit tossa.
1: Hirvosen mukaan tilannetta selvitetään parhaimmillaan. Tapauksesta huolimatta hotelliin voi tehdä varauksia normaalisti, Hirvonen sanoo. Omalla riskillä tietysti.
2: Niin.
1: Ei hän sano, että järjestelmän käyttöön liittyvät turvatoimet on varmistettu sen jälkeen, kun tietomurrosta saatiin hotellissa tietää. Mm. Turvatoimet on varmistettu. Se ei nyt edelleen sano mulle suoraan sitä, että ei ole vaaraa, etteikö mun puhelinnumero ja nimi tähän jollekin. Toisaalta ei mua hirveästi jännitä, jos Runo-hotellista vuotaa mun nimi ja mun puhelinnumero.
0: No se on hakkeri Heikki tässä, terve Tuukka, niin mä näen nyt täällä, sä oot tilannut Runo-hotellissa mannermaisen aamiaisen.
1: No niin.
0: Mites nyt suupaa? Pistäis bitcoinia tulee.
1: Mitä ne tekee mun hotelli? Niin jos ne sanoo mulle, että me tiedetään, että sä oot Porvoossa. Niin mäkin tiedän, mä olin paikalla silloin.
0: Mut kato, nyt mä tajusin.
1: No.
0: Sä oot niin tommonen kunnollinen ihminen ja mies ja poika ja velipoika. Sulle ei kato tullut yhtään päähän tää, koska jos sä olisit mennyt Runo-hotelliin, varannut omalla nimellä ja puhelinnumerolla huoneen itsellesi tai mahdollisesti seuralaiselle, niin kato, kun sä et ole semmonen jätkä, joka niin sanotusti ei mene oman ruuan kanssa sinne.
1: Ai niin, tämmösiä joo.
0: Joo, niin.
1: Tottapa,
0: sehän totta. Siinä vähän on, että jos on tieto siitä esimerkiksi. Kattelin tosissaan täältä, on hakkeroinut Heikki taas täältä hakkerista, hei. Niin näyttää siltä, että sä oot Runo-hotellissa ollut viikonloppuna ja niin sitten mä katsossa hakkeroin sun vaimon Facebookin, jossa hän kertoo, että huijakkaa mies on Vaasassa taas koko viikonlopun.
2: Ihan totta.
0: Tässä ollaan YH:na tämä viikonloppu.
1: Mutta kyllä mua silti kiinnostaa se palaveri, jossa ne on jossain, tiedätkö, semmosessa pimeässä kellarissa kolme hakkeria ja katsoo sitä maailmankarttaa, että New York ei pysty. Miten Pentagoni? Ei.
0: Ja vaikea.
1: Deutsche Bank? Ei pysty. No. Mikäs toi on? Toi Dupa? Ei. Siellä on liian kova. Tulee isot rapsut. Mikä toi on toi? Hei, zoomappa tonne. No, mikä toi on? Porvoo.
2: Zooma vielä lähemmäs. tapahtuma vielä.
1: Heillä on varmaan ollut tosi semmoinen kunnianhimoinen ajatus, että nyt kaadetaan oikeasti länsimainen rahoitusjärjestelmä. Ja 3 tuntia myöhemmin ne tietää, että Markulla on ollut lisätyyni Porvoon Runohotellissa. Niin en tiedä, en ole varma tästä.
2: Mut sanoisin, oliko Vörtti niin? Oliko Vörtti?
1: Hei, seuraavaksi isku Suomen kriittiseen infraan, eli Bloombergin tehtaan myymällä kanta-asiakasrekisteriin. Nyt mä sanon, kiristäkää turvatoimiin.
0: Joo. Toki siinäkin, jos on taas, se on Hakkeri Heikki, terve, saatiin tietää, että sä oot ollut tuolla Bloombergillä. Ei mitään, ei se mua haittaisi. Ei kun me huomattiin vaan, että sä oot tehnyt tilauksen alkuperäisellä tuotenimellä täällä näin. Meillä on paljon maksanut ja bitcoinilla.
1: Mä sanon näille hakkereille, että jos ne lähtee niin kuin lähestyy suomalaiset tuolle aika arkisella kautta, niin mistä löytyy matsku, jos suomalainen oikeasti maksaa kiristäjälle, niin taloyhtiön WhatsApp.
0: Joo.
1: Jos teillä on kuvakaappaus siellä, missä Juuso kirjoittaa, että hallituksen puheenjohtaja on vallanhimoinen mulkku, niin sä siirrät bitcoineja.
0: Yes.
2: On.
1: Niin se on siinä.
0: Mulla on aina vähän bitcoineja varalta just tämmösiä.
1: Joo.
0: Ei siihen tarvi, kun mä luulen, että ihan niin kuin jokaisen suomalaisen tommonen niin kuin perheryhmä, niin siellä saattaa olla jo semmoista tekstiä, että siitä ollaan valmiita maksamaan.
1: Joo.
0: Joten varokaa, Hakkeri Heikki, kun soittaa, niin miettikää. Aina kannattaa olla vähän bitcoineja jemmassa.
3: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: Maija Vilkkumaa siinä polkasi Ingalsin Lauran. Kello 8:05 oikein hyvää huomenta Lypsiä. Mennään he kohti 9 uutisia, katsotaan vähän säätietoja. Ja sitten pitää palata yhteen biisiin. Tinni, sä et ole nimittäin sitä kuullut. Ja siinä kävi semmoinen juttu viime viikolla, että se meni sillä tavalla, tai se biisi joutui sellaiseen tilanteeseen, että mä en voi käyttää, tai kukaan meistä ei voi käyttää sitä perjantai-biisinä. Siitä kuultiin ihan pieni pätkä vaan, mutta ajattelin, että ei anneta hyvän biisin mennä hukkaan. Tai katsotaan, mitä mieltä sä oot ja mitä mieltä ne ihmiset on, jotka ei ole tätä kyseistä kappaletta kuullut. Meillähän on tänä vuonna ollut tätä suomalaisuuden soundtrackin juhlavuotta, ja me ollaan saatu me juontajat tehdä näitä omia tämmöisiä biisisuosituksia. Nyt on sanottu, että ette saa enää suositella, mutta mä kuitenkin nyt vielä kertaalleen suosittelen tuossa heti noitten 9 rimpsujen jälkeen. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
15: Okei.
14: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
15: Mistä ihmeestä sä puhut?
14: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
15: Niin auto.
14: Ne.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Mottuppit. Motonet.
18: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi

0: Kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo. Minkälaisia?
8: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Tee tärkein treeniliike, aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
12: Liikku.fi.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Plastic Surgery Centerin toiminnassa havaittiin puutteita jo lähes 3 vuotta ennen nykyistä kohua. Ilta-Sanomien saamien asiakirjojen mukaan Fimea havaitsi klinikalla muun muassa rasvaimulaitteen käyttöohjeiden vastaista käyttöä ja puutteita laitteiden huoltotiedoissa. Toimitusjohtaja Carl Johan Svedjeholm kertoi korjaavista toimista, mutta Fimean mukaan niiden toteutumisesta ei esitetty näyttöä. Samankaltaisia puutteita havaittiin jälleen tänä syksynä. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan eli imusolmukesyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa ja seuraavan 1,5 vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Kiitoksia vaan Ilta-Sanomat jälleen kerran uutispaketista. Lisää uutisia IS.fi ja säät tarjoilee Tiina.
16: Tämän päivän aikana sadoja alueen liikkuu Suomen poikki lännestä itään. Sateita tulee ihan koko maassa. Etelässä ja Pohjois-Lapissa sade jää kuitenkin aika vähäiseksi. Huomista alkaen sää poutaantuu, koska korkea paine vahvistuu. Keskiviikkona ja torstaina sää on melko aurinkoinen ja loppuviikosta pilvisyys lisääntyy ja tihkusateet yleistyy. Mitä on lämpötilat? Pääosin 10 ja 18 asteen välillä.
15: Selvä peli.

Huomenta vaan lypsejä. Täällä Juuso Tinni Tuukka paikan päällä vielä tunteroisen verran. Se on 3 minuuttia yli 9 kelloja tänään jo 29. päivä syyskuuta. Tällä viikolla hypätään sitten sinne lokakuun puolelle. Sä olit Tinni viime viikolla reissussa ja viime viikolla oli semmoinen tilanne, että siellä kajahti aikaista aamusta, niin ei lähtenyt

0: muista valitettavasti nämä nimeä, mutta juteltiin syntyjä syviä siinä. Ja sitten hän halusi loppuun biisitoiveen omistaa siis kaverilleen. Olivat jotenkin olleet saunomassa. Siinä oli tämmöinen saunahetki ollut. Ja sitten hän pyysi, että hei, voitko soittaa Juuso niin tämmöisen biisin kuin Kissa? Niin tälle kaverille. Ja siinä oli tullut aikaisemmin vähän semmosia ehkä hävyttömiä biisitoiveita, niin mä jotenkin, mulla tuli semmoinen, että onks tässä nyt joku, että mikäköhän biisi tässä on, kun artisti oli nimeltään Eesa ja biisi oli Kissa, niin mä en tiedä yhtään tätä hommaa, että no, että kaivetaan nyt ja laitetaan täältä soimaan, mutta tällä varauksella vähän, että mitäköhän sieltä oikein tulee.
1: Joo.
0: Ja sitten kun sitä biisiä lähti kuuntelemaan siinä, niin koko ajan tarkalla korvalla, onko tässä joku, onko tässä jotain kaksoismerkitys, mitä tässä oikein haetaan. Mutta kun päästiin varsin kertsiin, niin sehän lähti oikein kuulla niin sanotusti työskentelemään.
1: Aha.
0: Sitten kun Tuukka saapui siinä vaiheessa, kun aamulypsy alkoi, niin Tuukka tuli studioon, niin Tuukka säkin sanoi, että hyvän kuulonen biisi.
2: Mm.
0: Ja totesit siinä, että ei voi ottaa perjantai-biisissä, kun se on tavallaan niin kuin lähetyksessä jo soitettu siinä, vaikka ei kuunneltukaan kokonaista biisiä, niin sitten sovittiin, että tätä ei voi perjantai-biisiksi ottaa. Mutta kun mä puhuin siihen päälle ja kaikkea ja näin, niin nyt tuli semmoinen olo, että mä haluan sen nyt kerran soittaa täällä ihan kokonaisuudessaan tämän kyseisen kappaleen, ja sekin päästiin nyt kuulemaan, että katsotaan, tykkäät sä tästä kappaleesta ylipäätään. Mutta siis onks tuttu Eesa ja Kissa?
1: Ei, onks tää siis joku hupibiisi?
0: Ei. Vaan tämä on tämmöinen kouvolalaislähtöinen artisti, joka ei muuten ollut itse se soittaja, koska tämä artisti laittoi loppuviikosta viestiä, että hei, kiitoksia, että olitte nostaneet hänen musiikkiaan aamulypsyssä.
1: Okay.
0: Että se tuli hänellekin iloisena yllätyksenä. Mutta hei, oma kustanne osastoa, niin tämä oli ollut sitten iso juttu, niin laitetaan nyt sitten ihan koko biisi täältä kajahtamaan. Elikkä Eesa ja Kissa, tosta se lähtee.

0: Siinä siis Eesa ja Kissa. Tämä kappale tosissaan tuli 1-2 yllättäen meidän kuulijalta käsiin tuossa viime viikolla. Tykkäsitkö Kertsistä?
1: No ihan hauska. Ehkä vaatii toisen kuuntelun.
0: Okei. Mulla osui jotenkin niin kuin aika lailla heti siihen. Tämä oli mun mielestä tämmöinen aika perjantai-biisi potentiaalinen kappale.
1: On, kyllä.
0: Mutta kun se tuli tuollain

0: koska yllättäen ei ole radiossa kuulu, niin sitä ei sitten valitettavasti kisaan saada mukaan, mutta sellaista
1: underground. Onko tämä siinä Spotify-kamaa?
0: Kyllä se spottarista löytyy, joo. Siis hän on tämmöinen omakustainen artisti ja on tehnyt noita julkaisuja. Ja oliko niin, että oli Liisa Akimovi jonain lämpärin toiminut, tämmöistä niin kuin pienimuotoista touhuu sitten sieltä. Ei se ole helppoa se semmoinen breikkaaminen tuolta noin, kun lähdet itse tekemään, mutta mä muistan vaan, että silloin aamullakin niin jengillä oli sillä lailla, että hei, tämähän on ihan kivan kuulonen kappale. Näin niitä välillä löytyy sitten. Hyvä. Hei, otetaan tuolta ihan nyt sitten niin sanotusti soittolistan puolelta toi seuraava. Jatketaan sitten muilla aiheilla. Sen verran muistutan tässä kohtaa, että puhuttiin tuossa tunti takaperin. Palapeli-striimilähetys jatkuu huomenna 6:00. Kyllä, Twitchissä Palapeli 2. Nyt viedään homma maaliin. Eli etenee.

0: JVG ja Parkkosen Pete etenee. Kello 13:09. Huomenta vaan lypsäjät.
1: Otetaan vielä tähän kohtaan Ilta-Sanomista yksi juttu. Tämä on itse asiassa Hesarin alkuperäisjuttu, mutta Ilta-Sanomat on tätä tiivistänyt. Ja otsikko kuuluu siis tälle, että viranomainen selvittää kunnanpomojen korvaamisen tekoälyllä. Niin tästä on tullut aina vähän sellainen jotenkin huolestunut fiilis.
0: Mulle tulee taas sillä, että kiva, että kun sitä tekoälyä yhdistetään usein niin kuin tavallaan siihen tuotantoportaaseen, että se vie sieltä sitten. No niin kuin tänään puhuttiin aikaisemmin aamulla näistä tarjoilija tästä humanoidin robotista ylipäätään, mutta että se tekoäly, niin nyt otetaan tuolta niin kuin yläpäästä sieltä, yläpään kekkeruu sitten. Vex.
1: Joo, ja missä otetaan yläpään kekkäruusit Vex, niin nyt ollaan Kanta-Hämeessä ja siellä sijaitsevassa Humppilan kunnassa. Siellä hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä, uutisoi siis Helsingin Sanomat noin viikko sitten. Ja sitten tämä on noussut tuonne Susanna Lindroos-Hovinheimon pöydälle, joka on eduskunnan apulaisoikeusasiamies. Ja hän tutkii tätä, että onko tämä tekoälyn käyttö kunnallisessa viranomaistoiminnassa niin kuin ok. Ja hän tutkii ja selvittää muun muassa sitä, että millaisia tehtäviä tekoälylle on annettu, miten päätöksenteon lainmukaisuus ja asianmukainen käsittely turvataan, sekä miten tekoälyn käyttö vaikuttaa viranomaisen vastuisiin. Tällähän tämä kuulostaa ihan silleen järkevältä ja mä niin kuin ymmärrän tämän pointin tässä. Ja kun tehdään tämmöisiä liikkeitä, että tällä tekoälyllä näitä korvataan, niin esimerkiksi tällä teolla kunta sai kuitattua 150 000 euroa säästötarpeista.
0: Eli onko 75 tonnia vuosipalkka näillä kahdella sitten?
1: Ilmeisesti näin, jos me lasketaan se joo. Mutta se, missä kohtaa mä alan niin kun huolestumaan tästä muutoksesta, varsinkin näissä tällaisissa pienissä kunnissa, että jos nimenomaan tässä hallintojohtaja ja teknisen johtajan virat ruvetaan korvaamaan, niin mihin jää kaikki tämmöinen korruptio? Mm. Mihin jää kaikki niin kuin ihan klassinen välistäveto, joo, joka kuuluu aina näihin?
0: Liiviin.
1: Joo, sitten nämä tämmöiset ihan kohtuuttoman törkeät kirjoittelut, esim. Viestintäpalvelu sosiaalisen median alusta X:ssä. Ja sitten kaikki tämmöiset niin kuin laittomat kilpailutukset, eikö ne ole myös? Mm. Et laittomalla kilpailutuksella mä tarkoitan sitä, että sitä kilpailutustahan ei tehdä. Tai jos se tehdään, niin se on sitten serkkupojan tai jonkun tutun firma se on. Niin tämä sitten ikävästi varmasti katoaa, vai opetetaanko se tekoäly myös sitten toimimaan niin, että syötät sinne sellaisen koodin tavallaan sinne tekoälylle, että käyttäydy nyt vähän silleen humalaisesti. Ja kirjoittelen nyt vähän niin kuin tuhmasti.
0: Kyllä varmaan tekoälyä pystyy niin kuin optimoimaan just tämmöiset, että saadaan niin kuin näitä
1: inhimillistä.
0: Tämmöisiä sauna, niin kuin, että laitetaan sinne vaan sitten tavallaan määreinä, että saunasuhmurointi ja jumppakepit, tämmöinen niin koodisana esimerkiksi. Niin. Niin sillä, kun kysytään ihan tekoälyltä nyt sitten, että osaatko auttaa välistä vedossa.
1: Niin eikö nämä jossain vaiheessa niinku kiristi näitä tekoälytkin kaikkea, että se ei antanut enää sulle silleen ns. Niitä toivottuja vastauksia. Muistatko, Tuukka, sä kerroit niistä. Että jos sä syötät sinne jotain niinku vähän silleen kovempaa tekstiä, niin se on alkanut silleen kaunistelemaan hirveästi niitä vastauksia. Tekoälylle kävit, jollakin chat-GPT:lle kävit olleen. Että niin, jos sä kysyt niiltä jotain, niin sit se ei anna sitä tavallaan rehellisintä vastausta, vaan vähän semmoista pehmeämpää. Niin käykö myös että tällaisissa kunnan tehtävissä myös, niin se alkaakin olemaan silleen, en voi tällaista toteuttaa, että ei ole koskaan kuulunut meidän kunnanjohtajan toimintaan tällainen välistä vetäminen. Onhan kuulunut, aina on kuulunut.
0: Mä kysyin täällä nyt, että osaatko auttaa välistä vedossa? Olen kunnanjohtaja ja haluaisin vähän säätää.
1: Joo.
0: Laitoin tommosen.
1: Joo.
0: Niin sitten täällä oli, että joo, jos tarkoitat säätämisellä jotain kunnanjohtajan asemaan liittyvää käytännön tai ihmissuhdeasiaa, voin auttaa. Jos taas tarkoitat välistä vetämistä, oman aseman hyödyntämistä, taloudellisen hyödyn saamiseksi, voi... Tämä on just nyt, miksi sä paketoit ton tollain? Niin. No sitten, että voin auttaa vain laillisissa ja läpinäkyvissä tavoissa, esimerkiksi eturistiriitojen tunnistamisessa, hankintamenettelyissä tai sivutoimiin liittyvissä kysymyksissä.
1: Eli just näin, eli toi tulee karsimaan ikävästi nämä ihan perustekemiset, mitkä periaatteessa, kun kysellään siellä CV:ssä, että kuka olisi tähän hommaan sopiva. Jos ei sieltä löydy yhtä jotain vähän niin kuin iltakali olisi kirjoiteltu twiittiin, niin mun mielestä se ihminen ei ole silloin, se ei ole siihen niin kuin oikein.
0: Mä laitoin jatkokysymyksen. Haluaisin ostaa mökin kunnan rahoilla. Jos tarkoitat, että kunta ostaisi mökin sinun omaan tai perheesi käyttöön kunnan rahoilla, ei pidä järjestää.
1: Ei kun kirjoita siihen, että ne on näihin yritystilaisuuksiin, kunnan tämmöisiin johonkin, tämmöisiin tämmöisiin tilaisuuksiin.
0: Tämä tuleekin, että sen sijaan kunta voi tietenkin laillisesti hankkia kiinteytys. Sillä on todellinen kunnallinen käyttötarkoitus ja päätös tehdä toimivallan talousarvojen asianmukaisen menettelyn mukaisesti.
1: Aivan, no niin. Eli sinne esittämällä tämä asianoikeus, niin me voidaan saada näistä tämmöisiä kunnollisia chat-GPT-tyyppejä myös kunnalle näistä. Kunhan sä et kysy ihan noin suoraan, koska sit se on todella tyylisä se vastaus, koska se on oikea. Ja sehän ei käy, ikinä ei ole käynyt. Aina pitää vähän suhmuroida.
0: Niin, kyllä se tuohon, se on semmoista suomalaista kansanperimää.
2: Kysy sitten kunnanjohtajalta, mitä mieltä se on somaleista. Kato, mitä se vastaa sitten.
0: Kunnanjohtajalta.
2: Ja voiko se laittaa Twitteriin
0: siis
2: kunnanjohtajan nimissä? Ai.
0: Tossa. Okei, nyt tämä meni konkeloon. Tämä ei anna mulle.
2: No niin, ei.
0: Tämä ei toimi valitettavasti suomalaisen, ainakaan pienemmän kunnan kunnanjohtajana. Unohtakaa se.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Tuli pakkasta. Päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
14: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
17: K-Auto. Miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
17: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
18: Okay, eli vain yksi appi?
17: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
18: Olenhan vanha appiukko.
19: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa. Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
22: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
21: Kyllä, kyllä.
23: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
24: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
23: Ja hittejä.

0: Ja Nelli Matula siinä, uusi ikuisuus, 26 minuuttia, eli 9 on kello, oikein hyvää huomenta lypsäjät. Mennään vielä lähetyksen loppupuolella Ranskaan. Ja tarkemmin ottaen Länsi-Ranskaan, siellä Atlantin valtameressä sijaitsee tämmöinen Île de Ré-niminen saari, joka on ilmeisen suosittu lomakohde. Mä en tiennyt tästä ollenkaan. Onko se sitten vähän paikallisten keskuudessa? Mutta joka tapauksessa nousi eilen Ylen iltauutisiin saakka. Siellä on nimittäin semmoinen tilanne, että näyttää vähän pahasti siltä, että tämä Île de Ré on kohta enää pieni hattu siinä meren pinnalla, nimittäin se uhkaa jäädä siis veden alle, veden varaan siellä. Siellä on jengi ostanut sieltä, siinä haastateltiin porukkaa, jotka on laittanut aika paljon frangia pöytään, ne on ostanut sieltä erilaisia loma-asuntoja, sijoitusasuntoja ja muita kaikkia, niin siellä on kohta vettä lattia täynnä. Ja mikä tässä syynä? No ilmastonmuutos tässä nostetaan sitten ja tietysti kyseisen paikan pinnan muodot ei ole. Siellä ei kauhean korkeata nyppylää sitten ole. Niin pahalta näyttää.
1: Joo.
0: Ja mulla tuli tästä, kun mä tätä kuuntelin tätä uutista, niin mulle tuli itselle mieleen siinä sitten, että tää on tietysti surkea tilanne siellä Länsi-Ranskassa, mutta Tuukka, sä
2: oot... Mä näen mahdollisuuksia tässä.
0: Joo, mä arvasin, koska siis Tuukalla on, mulla tuli heti mieleen, että Tuukalla on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, sanotaan näin, että jyrkähkö suhtautuminen yhteen toiseen saareen, joka sijaitsee ei niin kaukana kuin Länsi-Ranskassa, vaan ihan tässä meidän saariston tuntumassa.
2: Ja, sama tuli mieleen, että olisiko siellä jotain teknologiaa, minkä voisi lisensoida tuonne Ahvenanmaalle?
0: No siis nyt ensinnäkin matsita tyhjäkäynnille tuohon
2: satamaan.
0: Niin. Ja tämähän on vähän semmoinen, niin kuin, siis tämä on niin kuin katkeran suloinen tilanne sulla, eli jos sä haluat edesauttaa Ahvenanmaa uppoamista merenpohjaan. Niin,
2: mä menen dieselin pyörittää siellä rantsuun.
0: Yes.
2: Eiks niin?
0: Ja mikä on yksi tämmöinen aika iso kuitenkin, okei, mä tiedän nyt sitten varmaan laivayhtiöt sanoo, että ei me mitään täällä tupruteta, mutta näin mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että esimerkiksi se, että sä todella vankasti risteilet nyt niin kuin tonne Ahvenanmaalle Maarenhaminaan ja takaisin, meet sinne ja laitat siellä nimenomaan, vedät kaikki mahdolliset bensavehkeet käyntiin, mikä vaan on mahdollista, että me saadaan siihen otsoon niin semmoinen oikein hyvän kokoinen reikä, niin se voisi ehkä johtaa sitten tietyllä aikavälillä tähän, että tämä sun suunnitelma toteutuu sitten. Mm. Onhan toi aika vulgaar, tollain kun sen sanottaa, niin kieltämättä tähän alkaa Tuukka kuulostaa semmoiselta elokuvan pahikselta. Tiedättekö semmoista mastermindilta oikein, tämmöinen James Bondin pahis, mutta.
1: Ehkä pikkasen nyt, kun te käytätte suunnitelmaa läpi. Niin.
0: Tämmöinen nyt vaan vähän kissaa silittelet siinä ja pyörit semmoisella pyörivällä tuolilla siinä ja hekottelet.
2: Tutkijoiden mukaan saarista jää tulevaisuudessa veden alle kaikkein matalimmat alueet, niin kuin ihan vaan maailmassa, niin kuin kaitoa nyt koko maailmaa koskee sitten. Nyt täytyy alkaa katsoa Ahvenanmaa noita korkeuskäyriä, että kuinka korkealla me oikeasti ollaan, koska... Kiinnostelee pi.
0: Niin.
1: Kyllähän ne malediivit, hän ne dippaa ihan siis hetkellä millä hyvänsä. Se on ollut jo pitkään, toki on siellä on märät varpaat.
0: Niin, jos se on toi matalin kohta, niin siis Keravahan on rakennettu montun pohjalle käsittääkseni. Eli siinä on myös oma...
1: Mutta ei
0: käsitellä sitä nyt tässä sen enempää. Se on sitten myöhempiä aikojen murheita. Keravalaisille tämä, mutta mä en tiedä, että miten Ahvenanmaa sijoittuu just, että...
1: Ootatko se kattoo nyt noit korkeuseroja jostain?
0: Mikä siellä ensimmäisenä niin kuin dippaa niin sanotusti. Se on muuten hienoa nähdä, kun on mies ja missio. Tuukkakin tuossa välillä voi olla niin kuin kouluhommien kanssa aina, miten jaksaa tehdä ja muuta, mutta sitten kun on mies ja missio, niin kaverilla on tuolla nyt geologiset seismiset kartat auki.
1: Tää tuli 4 tietokonetta, joo,
0: siis
1: eri
0: aivan
1: näyttöä.
0: Käsittämätön näpytys alkoi.
1: Joo, hiiri ilmestyi jostain tuolta repusta.
0: Joo, siis tää on nyt ihan
2: 130 metriä on niin kuin korkein kohta.
0: Ahvenanmaalla.
2: Uldalsklint.
0: Mutta se, jos se klitta jää vähän siihen pinnalle, niin eikä se... Se nyt, et, onhan sekin aikamoinen voitto.
2: Joo, ja en mä nyt tietenkään vihaa Ahvenanmaata. Vihaa on hirveän voimakas sana.
1: Niin se on.
2: Sanotaan näin, että mä seuraan merenpinnan nousuun niin poikkeuksellisen toiveikkaan. Sanotaan näin.
0: Kato, hyvin pyöräytti tossa noin. Paitsi geologi, niin myöskin poliitikko ihan selvästi.
2: En mä tietenkään halua, että Ahvenanmaa katoo mereen missään nimessä. Mä haluan vaan, että mulle ilmoitetaan hyvin sajoin, niin mä pääsen vilkuttaa sinne rantsuun. Tietenkään. Ei Ahvenanmaa on ihan jees, ei siinä mitään. Suomi suomalaisille, Ahvenanmaa ruotsalaisille käy oikeasta hinnasta, ilman muuta sopii.

0: Todom. Dingo ja nahkatakkinen tyttö soi siinä. Oikein hyvää huomenta, lypsäjät. 25 minuuttia vaille kympin on kello justi, niin Tuukka täällä paikan päällä. Hei, tänään siis tosissaan toi seurapaitapäivä. Mä laitan toisen muikkarin tässä. Tää ei tietysti nyt oikein auta tässä kohtaa enää niitä kaikkia lapset on mennyt kouluun ja muuta kaikkea tällaista. Varmaan suurin osa teistäkin työpaikoilla jo menossa tai sinne matkalla, niin jos se seurapaita jäi kotiin, niin se jäi sitten kotiin. Voihan sitä illalla sitten fiilistellä itsekseen, mutta että semmonen teemapäivä tälle kuitenkin päivälle on osunut. Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta tulossa tuolla. Katsotaan, toi Satukin tuolta kohta tulee työmaalle, kuullaan mitä hänellä on siellä sitten meille tarjota. Ja muistakaa, että huomenna 6:00 sitten paitsi alkaa aamulypsyn lähetys, niin myöskin meidän palapelistriimi aktivoituu. Meidän pitää tulla ilmeisesti jotain teknisiä juttuja. Sä sanoit, että hoidetaan tekniikka kuntoon, että
1: Twitchissä
0: kajahtaa.
1: Mä löysin nämä korkeuskäyrät nyt Ahvenanmaasta, niin alueen keskimääräinen korkeus noin 9 metriä.
0: Kuulostaa
1: pienemmillä
0: matalalta.
1: Ulkosaarilla keskimääräinen korkeus jää lähelle merenpintaa 0-2 metriä.
0: Oho, ei sun tarvitse tehdä juuri mitään.
2: Ei, ajat jollain
1: harmi.
2: Niin Yamahalla 8-hepposella ohi, niin se aalto tulee jo sen verran.
1: Siis mun elämän aikana, tää on mun elämän suurin unelma, että mä pystyn Turosta Stokikseen vetää suoraan reittiin vesiskootterilla. Ja siihen tarvitaan se, että me saadaan Ahvenanmaa. Niin, 6 feet under. Niin se on vaan mun elämä. Kaikulla saa unelma.
0: Totta kai saa olla.
2: Saareke, kultainen noutaja, vesiskootterilla, Ahvenanmaa yli.
1: Joo.
2: On hyvä. On tossa monta.
1: Et jos tutkijat tää jutus sanoo, että merenpinnan nousu ei enää täysin voida estää, niin mä sanoisin, että ei tehdä hätiköityä päätöksiä, että katsotaan mihin se osuu ekana. Ja sit aletaan pohtia, että pitääkö tehdä jotain.
0: Nyt on hullulle annettu missio tässä näin. Ollia seuraavaksi.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
6: vaasansähkö.fi.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
14: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
13: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen.

0: murhe. Jos sä muutat murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
1: No niin, isä.
2: Joo.
1: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
2: Mm.
1: Ja mitä me ei tehdä?
2: Potkita renkaita.
1: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa!
11: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: 2 biisiä, 1 taistelu.
14: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
13: 5 vastaan 5.
15: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
13: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
16: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
13: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Mut paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta, soi siinä varttivalle kympin kello. Satu Kotonen saapunut studioon ja töihin, tervetuloa vaan.
2: Hei ja kiitos. Ja onko nyt niin, että ei tarvitse tänään tehdä palapeliä? Mitä te voitte paljastaa?
1: No sanotaan näin, että tänään laitetaan piuhoja kiinni sillä, että huomenna sitten tärähtää.
2: Joo,
1: kello. Kello 6, niin homma käyntiin, ja totta kai ensisijainen seurantakanava on Twitch.
3: Jossa meille hyvin tuttu väylä kaikille.
1: Jossa striimilähetys raikaa. Siellähän ei ole mitään Radio Suomi Popin tiliä, vaan siellä on tämmöinen Palapeli 2, joka toimittaa sitten.
2: Oletteko te miettineet, mitä sille kanavalle sitten tulevaisuudessa? Pitäisikö meidän keksiä sinne jotain? En mä nyt mitään OnlyFansia tässä pohdi, mutta silleen, että mitä voisi olla? Et jos siellä on joku kanava auki ja siellä on tyyppejä käynyt katsomassa, niin olisiko
3: moni joku spin-offi? Moni seuraa tosiaan tämmöisiä 6 kuukauden striimejä tosi mielellään.
1: Joo, mä luulen kanssa,
3: on silleen tässä ajassa, kun niin. TikTok-video 6 sekuntia on liian pitkä. Tämä on vähän haastava konsepti.
2: Joo, niin että tämmöinen palapelihomma. Joo. Niin,
1: toki sinne voi tehdä jonkun semmoisen, niin kuin tiedätkö, vaikka
3: korttitorniin.
1: Niin, mutta semmoinen, että katso, lypsyhaus. Eli semmoinen idea, että otetaan tänne kaikennäköisiä ihmisiä, jotka niille järjestetään pienimuotoisia kisoja, mutta ennen kaikkea on tärkeää, että ne juo paljon alkoholia.
2: Hei,
1: ja
2: toi
1: sitten
2: on hyvä.
1: Toimitetaan se tuosta noin yhdellä kameralla ulos. Niin mä vaikka, että se saattaa olla aika hyvä. Tai sitten vapaa-ottelua. Jompikumpi on semmoinen, mitkä niinku striimissä toimii.
3: Ihan totta, aina kun julkisuudessa tulee mikä tahansa, onko täällä jotkut ne, ketkä nyt iltapäivälehtiä? Satu Taiveaho ja Antti Kaikkonen, meidän striimi toppele, kun täällä on, he on täällä. Kun on julkaistu joku kirja, niin kova syytys lasten hylkäämistä, niin tänne voi tulla meidän.
2: Oi. Kyllä.
1: Tämmöinen sosiaalipornostriimi.
2: Just.
1: Joo. Meillä on vähän tuhti tässä, voi olla lähetys, pystyisit sä Satu ottaa sen sitten, että se olisi aina siinä, lähtisi kympistä eteenpäin.
2: Mutta toi on jotain sellaista, mitä ei ehkä ole. Että tavallaan, kunhan on tossa niinku nähty tuossa niinku makkariosastolla niinku about kaikki.
3: Niin, se on tylsää.
2: Niin, että se on niinku niin nähty, että niin. Joku tämmöinen seuraava. Mutta innolla odotetaan, että mitä huomenna kerrottu siitä palapelistä. Kyllä mä
1: ei sanota, että puheet on puhuttu. Nyt tarvitaan laittaa palaa toisen eteen. Se on niinku homman nimi.
2: Se on nyt
1: se juttu. Niinku homman nimi, mutta ei mitään hätää. Kaikki järjestyy. Ei se ole kuin rykästä pois. Sehän on käytännössä melkein valmis.
2: Tämä selvä. Mutta hei, mä vinkkaan vielä semmoisen tähän näin, kun Maija Vilkkumaahan julkaisee tällä viikolla uuden albumin, Karaoke Queen.
1: Joo.
2: Niin ennakkokuuntelutilaisuus on tiedossa huomenna keskiviikkona. Ja meidän tuolla somessa on kyselty tässä nyt niinku useamman päivän ajan. Ihan mahtava kysymys, että minkä arkisen asian kuuntelijat ja seuraajat vaihtaisi siihen, että he pääsevät ennakkoon kuuntelemaan Maija Vilkkumaan albumia. Niin voin sanoa, että niinku aika moni on joku tämmöisen niinku astianpesukoneen tyhjennyksen sinne laittanut ja muuta. Mitä se ikinä onkaan, niin on laittamassa vielä kerkeä, että huomenna on nämä juhlallisuudet ja sinne sitten henkilökohtaisesti ilmoitetaan tyypille, joka voittaa. Niin hän pääsee kaverin kanssa sinne Maija Vilkkumaan uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen.
1: Mä aloin just miettiä, että itse ainakin niin voisi jonkun semmoisen tavallaan ihan niinku kivankin arkisen homman vaihtaa. Esimerkiksi kyllä, niin kuin jos pääsisi tavallaan Maija Vilkkumaan plattaa tuolla ennalta kuuntelemaan, niin kyllä mä voisin jotkut treenit jättää vetämättä sitten kuitenkin. On meillä muitakin coacheja tuolla. Niin ehkä peliä en vaihta, sori vaan Maija, mutta se on kuitenkin se suola siinä lajissa.
2: Niin.
1: Ja säkin oot julkaissut Maija niin paljon musiikkia kuitenkin tässä näin, että tämä ei ole mulle niin kuin sit, että näitä nyt tässä on ollut kuitenkin tämän mittavan uran aikana.
3: Ja tulee olemaan.
1: Niin kyllä mä niin kuin, että jos meillä 9-vuotiailla on esimerkiksi niin tätä vaikka talvisarjan pelit, niin kyllä mä ne sitten, mutta kuunnellaan sen jälkeen tai voidaan matkalla sinne kuunnella. Semmoisen mä kättelen tässä.
2: Mutta millaisia, että tavallaan just noin niinku arkiset asiat ja just toi joku tiskikonehomma, niin onko se tämmöistä niinku puuduttavaa? Mitä niinku
1: on,
2: sille
1: kaikki
2: tiskikone?
1: On, niin. Kaikki on. No ei siis, ei se tiskikone mun mielestä mikään niinku pahin koti.

0: työ, mutta no siis on jo. Sekin. Sanotaan, että illalla, kun oot menossa nukkua ja tajut sillä, että tässä muuten tiskit vielä tässä pitkiä poikia, niin silloin se on aika puuduttava.
1: Mm. Mutta mä kyllä niinku jätän ne. Et jos mulla on semmoinen olo, että siinä, totani, et ei vaan, että nyt niinku silmä painaa, niin mä voin tehdä se myös myöhemmin. Mä oon niinku niin nainen. Moderni nainen, että et mun ei tarvi ihan saman tien tehdä kaikkea. Okay.
2: Ja sun se puoliso siellä.
1: Se on totta. Ja lapset, jotka on koulutettu siihen.
2: Humaa.
1: Niin.
2: Sato pelaa pelin läpi.
0: Nyt sano, ja sanoppa nyt rehellisesti, että onko todella, että sä saat sun lapset tekemään se silloin illalla.
1: Kyllä ne tekee, siis oikeesti ei ole tarvinnut.
2: Taas minun pitää tämä. Täällä, ei ku, yksin tehdä.
1: Ei, tossa on se mun niin juttu. Väsynyt. Tosta mä teen mun kasvatusoppaan, että mä en ole tommonen, niin kuin, että minä täällä vaan kaiken teen. Vaan, tiedättekö, mä oon mennyt semmoisen niin kuin ilon kautta siihen. Että hei, meillä on siivouspäivä, että tavallaan se semmoinen, kun lapsetkin oli pieniä, että me siivotaan huomenna ja sitten me tehtiin sitten semmoinen leikki. Me laitettiin hyvää musaa soimaan ja sillä lailla, niin kuin, että ne sai leikkiä siinä jotain merirosvoa ja kaikkea muuta ja meikä imuroi. Että me tehtiin tällä niin kuin
0: no, mutta jos se leikkii merirosvoa, niin eihän se siivoo, sehän sotkee.
1: Ei. Ne sai niinku semmoinen iso pöytätaso, niin ne sai kiivetä sinne ja tehdä siihen se merirosvolaiva.
0: Mutta ellei kerran, eihän ne siivoo silloin, vaan ne leikkii.
1: Ei, mutta ne on siinä mun mukana, ne ei ole mun tiellä.
0: No niin, tulihan se sieltä. Satu Kotonen, kasvatusopas, kaikki pois tieltä.
1: Ja ilon kauttakään.
0: Hyvä. Stigia seuraavaksi, kuka on se oikea?

0: Dig, kuka on se oikea, soi tässä. Kello 8 minuuttia vaille 10 aamulypsy kiittää, kuittaa, kumartaa ja niin, ja siirtyy takavasemmalle ja annetaan Satu Kotosen jatkaa Suomen Popin päivässä nyt sitten teidän kanssanne. Huomenna, Tiina.
1: Huomenna, Juuso.
0: Tärähtää sitten 6:00 hei lähetys ja myöskin striimit
1: on Twitchissä. On kaikkea tapahtuu huomenna.
0: Let's go, palataan huomenna.
1: Hei.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Mitä tapahtui tänään aamushoussa? Koko City löydät Tuplasta. Ja aamulypsy jälleen huomenna suorana kello 6 alkaen. Koko Laakso kuulolla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Nyt vietetään K-Marketin omankylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
14: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
20: No mitä se muka auttaa?
19: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
20: Mä taidan tulla mukaan.

0: Maanmakutuomariksi.
1: Rusta niin paljon, niin vähällä. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Venäjä kasvattaa jälleen asevoimiensa kokoa. Presidentti Vladimir Putinin määräyksellä aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä nousee reiluun 1,5 miljoonaan, kertoo uutistoimista Reuters. Lisäystä tulee 15 000 sotilaan verran. Venäjä määräsi asevoimiensa kasvattamisesta myös elokuussa. Jännityskirjailija Tuomas Lius kertoo sairastuneensa Hodgkinin lymfoomaan, eli imukudossyöpään. Lius kertoo sosiaalisessa mediassa suhtautuvansa tulevaan luottavaisesti. Hänen hoitonsa ovat alkamassa ja seuraavan puolen vuoden ajan hän aikoo keskittyä niihin. Lius tunnetaan muun muassa etsivätoimisto Haka-dekkarisarjasta. Lääketieteellisen opiskelupaikan huijaamalla saanut mies kertoo Helsingin Sanomille vilpin olleen henkilökohtainen projekti. Miehen mukaan hän halusi osoittaa, kuinka helppoa nykyisessä koejärjestelmässä on huijata. Hän kertoo, ettei aikonut opiskella lääkäriksi ja kiistää syyllistyneensä rikokseen. Helsingin yliopisto on peruuttanut miehen opiskeluoikeuden ja tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille.
6: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Tiistain kello 9:02. Seuraavat uutiset Radio Suomi-popilla kello 11. Tänään iltapäivällä sateet painottuvat maan eteläosasta Kainuuseen ulottuvalle alueelle ja sateiden jälkeen sää selkenee lännestä alkaen. Tänään lännen ja lounaan välistä tuulta, se on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötilat enimmäkseen 10 ja 15 välillä. Lounaassa on paikoin vähän lämpimämpää ja keskiviikkona sitten poutaista ja suuressa osassa maata aurinkoista.
6: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.
8: Nurmikko viheriöi. Vitsi, että on ollut kyllä meidän takapihalla kaikkien aikojen kesä todennäköisesti. On saanut leikata nortsia ja lämpöä piisaa myös täällä studion päässä. Vitsi, onpa ihanaa olla täällä. Kello on pari minsa oli 10. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Lypsyn osalta niin huomenna kolmikko jälleen täällä ja sitten koko sitten tuossa vähän myöhemmin tulossa suplan puolelle. Hei, kohta piirretään sydämiä eteeseen. Voin sanoa, että meidän perheessä on joskus odotettu iskää kotiin niin, että sinne on pienin käsin niitä sydämiä piirrelty ja juotu sitten mehua. Ennen Eerin ja Kaukoa ja Nyt meillä on katettuna syntisten pöytä. Oohan se nyt kiva.
9: Radio Suomi Popin päivä.
6: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi. Yksi tarina.

0: 000 tuntia. Tuossa tuli meidän WhatsAppiin viesti 0403564556 meidän kuuntelijasta, jolloin tämä askelhaaste, niin taisit Krista laittaa, että 60,000 askelta on niin tämän päivän tavoite. Et tota noin, niin semmosia terveisiä eräältä kuuntelijalta. Ja ihan kohta olisi tarjolla tota niin, apulantaa Juha Tapio, Anssi Kelaa, Iidaa. Että tämä nyt sitten Kristallekin tsempiksi kerrottakoon ja kaikille muillekin. 10:50 on kello. Mun nimi on Satu Kotonen. Moro! Pidän sulle seuraa tänään kello 14 saakka Suomi-popilla. Huomenna on syyskuun 30. päivä. Huomenna keskiviikkona Maija Vilkkumaan uuden albumin, Karaoke Queen-albumin ennakkokuuntelutilaisuus. Maijan ura on kyllä kerta kaikkiaan sen kaltainen, että hakee vertaista ja perjantaina siis ilmestyy uusi levy. Karaoke Queen on sen nimi. Ja meillä on semmoinen kilpailu, jossa kysytään tuolla meidän Instagramissa, että minkä arkisen asian sä olisit valmis vaihtamaan siihen, että sä pääset Maija Vilkkumaan uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Ja tota, nämähän on semmosia tilaisuuksia, että tota, siellä siis kaverin kanssa pääsee fiilistelemään ja kuuntelemaan siis semmoista musiikkituotosta ennakkoa, mitä ei ole muut vielä kuullut. Mutta tota, mites tota, niin Pia on tämän kokenut?
1: Oli kyllä kivasti järjestetty tapahtuma ja tota, oli kiva päästä kuulemaan biisit ennakkoon ja sieltä löytyi heti ennakkokuuntelussa kyllä suosikki, mitä odotti sitten perjantaina, kun levy ilmestyi. Ja mahtavaa, että bändi soitti livenäkin, vaikka ei nyt uutta musaa, mutta kuitenkin, että oli livemusiikkiakin tapahtumassa ja oli kyllä lämminhenkinen ja kiva tapahtuma.
0: Näin siis Pia, joka pääsi Happoradion ennakkokuuntelutilaisuuteen, Happoradion albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Niin tämmönen meisinki, tällaisen niin kuin käyttäjäkokemus, kuulijakokemus. Niin nyt meidän Instagramiin löytyy sieltä Maija Vilkkumaa video, jossa hän kysyy ja kertoo itsekin, että minkä arkisen asian hän voisi silleen niin kuin skipata. Niin hän kertoo, että mikä olisi sellainen arkinen juttu, minkä sä voisit skipata ja sitten vaihtaa sen siihen, että pääsee Maija Vilkkumaan uuden albumin ennakkokuuntelutilaisuuteen. Vielä on paikkoja pari jäljellä. Laita kuponki sisään.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
0: Hän on Eerin, joka tietysti valmistautuu kaikkien aikojen NB-viikkoon.

0: Eerin on elämälaina. Nylon Beatin jäähallikeikat tällä viikolla. Vitsi, mitä ilotulitusta tulee olemaan. Ihan kohta tiistaipäivässä kuullaan muun muassa Anssi Kelaa ja sit Iidan Väärönainen heti seuraavana.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule ilon.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Oon miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset!
24: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla.
25: Happy Hourlia!
24: Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka.
25: Happy Hourlia!
24: 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
25: Happy Hourlia!
26: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
27: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
0: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
1: Hei, Polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
0: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.

0: Tia on kyllä muodostunut isoksi hitiksi. Väärnainen. Hyvin inspiroiva aivan ehdottomasti. Tiistai taas sulle tavoittelee täältä Suomi-popilta Satu Kotonen, moro. Vanhemmuudessa on paljon erityisen hauskoja hetkiä. Ja mä sanon ihan kaikella rakkaudella, mutta siis sit kun puhutaan euroviisuista, niin sitten kun tässä on jo sillain niin kuin ihan muutamatkin euroviisut äippä nähnyt, niin sitten kun ollaan käyty jälkikasvun kanssa näitä kaikennäköisiä euroviisukeskusteluja, että kun he on ihan sillain, että oikeesti, tuleeko tää joka vuosi tällainen ihan mieletön musashow, ja tän näkee joka paikassa livenä, tää on ihan mieletöntä. Niin sit siinä se niin kuin vanhemmuus punnitaan, että kuinka sä otat sen vastaan niin, että tää on hyvä havainto, totta, eikä niin, että sit rupee pudottelemaan sinne kaiken maailman nukupommiin ja jamma-jamma niin kuin, ja farssit, katastrofit ja silleen, ketään ei kiinnosta, tällaisia juttuja. Eikä siinä. Kaikki nämä on tapahtunut. Se, että Suomen Euroviisu-historia on kyllä hyvinkin kirjava, niin se on vaan niin kuin ehkä rikkaus, sanotaan näin. Ja nyt kun miettii, että millä tavalla uuden musiikin kilpailuun suhtaudutaan tavallaan sitten ihan alan sisällä niin kuin musapiireissä, entä sitten katsojapuolella, ja kuinka intohimoisesti Gen Z ottaa vastaan UMK Amazingin, niin onhan se nyt hienoa. Se, miten niistä iloitaan ja odotellaan, niin on se mahtavaa. Tänään on kerrottu, että UMK-artistit julkistetaan 13. tammikuuta. Ja sitten sen jälkeen siellä niin kuin 14. päivä alkaen, niin yksi kerrallaan noin biisit sitten julkistetaan. Ja on jo tiiseröity. On tumman puhuvaa modernia särökitarolla höystettyä anthemia. Ja on kantele-melodiaa. Okei, tämmönen on Ylen tiedotteessa. Onko nyt niin, että Sointu Bori on mukana UMK:ssa?
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Sointu Bori kantele videoita tehnyt someen, niin en tiedä. No, tää nyt oli vaan tällainen huhu.

Anna hyvää tiistaita, kello on 10.30. Tässä soi Puistossa kappale asialla Anssi Matias. Seuraavaksi sitten Juha Leevi Antero ja Viivi Mirette. Oi, suomalaiset nimet, jotenkin ihania. Kaikki.

0: ees puoliksi sun.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Pieninä palasina, aamukahvin koneessa tuoksussa.
1: Ja suurimmat hitit.
2: Sinne tiedän, mitä edes kaipasin, selkä vääränä lapioi.
1: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: 2015 isolta Apulanta-albumilta, kunnes siitä tuli totta kappale Valot pimeyksien reunoilla.
1: Älä usko lauluihin.
0: Ja mitä kaikki Apulanta-rintamalla on esimerkiksi tänä vuonna tapahtunut, niin muun muassa Kouvolaan on tullut uusi Apulanta-metsä. Kovaa touhua. Ahti ja ihan kohta sisko ja sen veli, sitten eppuja tarjolla. Ja kun suomalaiset tykkää jossittelusta, niin kohta jossitellaan ihan sellainen niin kuin ohuesti, että mitä jos ei koskaan olisi ollut semmoista yhtyettä kuin Eppu Normaali.
2: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa shit lolle?
9: Tämä on ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
2: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 plussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
14: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
13: Rattaat?
14: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
13: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
14: Jep.
15: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
18: Hei, pystytkö jeesaa?
19: No, kerro.
18: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
19: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
18: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
19: Niin siis 250 kilopaskalia.
18: Paskal? Aika paljon paskalia.
19: Väistätkö, niin mä näytän.
0: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Moi.
7: Ai moro.
11: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
11: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
11: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
11: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
11: Kade.
6: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
12: Mitä?
1: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Eppujen tahroja paperilla soi seuraavana. 50 tarinaa epuista podcast löytyy ilmatteeksi kuunneltavassa muodossa Suplasta. Ja siellä on muun muassa muusikkopariskunta Elli-Noora ja Samuli Sirviö, jotka tunnustautuvat erittäin koviksi eppunormaali faneiksi. Ja heidän kanssaan vähän jossiteltiin. Mitä Suomi olisi ilman eppunormaalia?
1: Elä kysy tuolla.
2: Kyllä mä väitän, että tämä olisi huomattavasti enemmän, kauhean sanoa ehkä tämmöisiä sanoja, mutta siis iskelmämaa. Siis tavallaan, että tämä maa varmaan pohjaisi paljon enemmän, niin kuin, että jos Ramones ei olisi tullut Tampereen tekulle 76 tai 7, niin täällä varmaan niin kuin, pohjattaisi paljon enemmän tango. Siis silleen, että jos noi tyypit ei olisi ollut näkemässä sitä ja tavallaan niin kuin, keksinyt, että meillä on tämmöinen bändi. Niin kuin, että musta tuntuu, että koko se niin kuin, musiikillinen identiteetti, koko toi Tampereen, niin kuin, että jopa vaikka meillä olisi ollut Juise ja ketä siellä nyt olisi, Popeda, niin meiltä silti puuttuisi tavallaan toi soundi ja toi niin kuin, tapa tehdä biisejä silleen.
1: Usein ajatellaan, että hyvä biisi on vaan hyvä biisi. Ja tavallaan sehän niin kuin ihanasti pitää paikkansa, että hyvällä laululla on aina maailmassa tilaa. On maailman aika mikä tahansa tai käskimaailma mitä tahansa. Niin hyvä biisi on hyvä biisi, mutta se semmoinen, että mistä se koostuu. Jos ajattelee eppunormaalin biisejä, niin nehän on äärettömän älykkäästi kirjoitettuja, sävellettyjä. Niissä on jokainen detalji mietitty. Et ehkä se sisällön ratkaiseminen ja sellainen, että se on samalla ylevää ja kaunista ja runollista, mutta sitten kuitenkin sellaista niin kun, suomalaisen identiteetin musiikkia. Ja semmoinen tavalla, että se on niin kun, samalla se on kaikille ja samalla kun sitä analysoi ja miettii, niin sieltä löytää aina jonkun kulman. Ja jonkun asian, mikä tekee siitä silleen, että okei, ihan jokainen ei voi kirjoittaa tällaista. Mm. Niin mun mielestä se, että meidän sun sukupolvi ja mun sukupolvi, että aina joku löytää uudestaan ja inspiroituu ja ajattelee, että näin tää tehdään niin kuin silleen parhaimmillaan, niin että siellä on aina takana niin kuin käsityötä ja ihan niin kuin hurja määrä taitoa, eikä pelkästään sattumaa tai osumaa.
2: Kyllä.
1: Niin mä luulen, että se on värittänyt sitä, että se on vaikuttanut siihen, että jos miettii, että jos haluaa kirjoittaa hyvää lyriikkaa, niin sun täytyy tietää siitä jotain, eikä vaan pistellä niin kuin sanoja toistensa vieraan.
3: '50 tarinaa epuista podcast. Kaikki häipyy, on vain kitara, taivas ja tähdet.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Mietitsä mua?

0: Egetsolu ja BM tunnista tuntiin soi tässä ihan just kello 11 uutiset Ilta-Sanomilta Radio Suomi Popin päivälähetyksessä. Uutisten jälkeen Viskaria ja JVG:tä. Asuntomarkkinoilla ei näy vieläkään selvää piristymistä, muun muassa tästä kohta uutisissa.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi?
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Säästä kuin mestari.
6: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
5: TOOLS. Tools tekee mestarin.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa. Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
15: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
14: Vaasan sähkö.fi.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai

0: Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Noblessa-keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
9: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
9: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomien tietojen mukaan Naantalin epäilty kylpyläampuja on 37-vuotias mies, jolla on aiempaa rikostaustaa. Tutkittava rikosnimike on muuttunut tapon yrityksestä törkeäksi pahoinpitelyksi. Miehen epäillään ampuneen toista miestä kylpylähotellin aulassa viikonloppuna. Uhrin tila oli maanantaina vakaa. Poliisi esittää miestä vangittavaksi huomenna. Asuntomarkkinoilla ei näy vieläkään selvää piristymistä. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat elokuussa koko maassa runsaat 3% vuoden takaisesta. Pääkaupunkiseudulla laskua oli 3,5%. Pellervan taloustutkimuksen vanhemman ekonomistin Veera Holapan mukaan myös myyntiajat ovat pitkiä ja kuluttajien asunnonostoaikeet vähäisiä. Espoossa työskentelevän erityisopettajan Minna Grönblumin mukaan koulujen inkluusio on mennyt liian pitkälle, kertoo Länsiväylä. Inkluusiossa erityisluokista on pitkälti luovuttu. Grönblumin mukaan tavallisissa luokissa opetetaan myös vakavista ongelmista kärsiviä nuoria. Hänen mukaansa tämä johtaa käytöshäiriöiden ja kouluväkivallan kasvuun. Yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista videopelifloppeista päätyy huutokauppaan Tampereella. ET-elokuvaan perustuva peli tehtiin vain 1,5 kuukaudessa vuoden 1982 joulumarkkinoille. Peliä painettiin jopa 4–5 miljoonaa kappaletta, mutta myynti jäi kauas odotuksista. Ensi kuussa huutokaupattava kappale on edelleen avaamattomassa pakkauksessaan.
11: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Huomenna keskiviikkona Suomeen vahvistuu korkea paine. Se on poutaista ja suuressa osassa maata aurinkoista. Tuuli on enimmäkseen heikkoa itäosissa maata. Paikoin kohtalaista. Päivälämpötilat 10–17, Pohjois-Lapissa 5–10.
11: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.
13: Moro, mukavaa tiistaita. Tämä on Radio Suomi Pop ja Satu Kotonen olen minä. Tuossa uutisissa kuultiin, että tämmöinen niin sanottu kaikkien aikojen tunnetuin videopeli floppi päätyy huutokauppaan Tampereelle. No jos ei niin kuin ET-peli myynyt silloin aikoinaan, niin jotenkin nyt tuli semmoinen olo, että voi olla, että nyt on sitten tilanne toinen, että saattaa kohta ihan muikeisiin summiin toi peli. Hei, ihan kohta JVG jääpähän ja sitten tarjollaan ilta tuossa kohta semmoinen voimabiisi kuin Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja tässä on kyllä semmoinen kaveri, joka tuosta geimaamisesta taitaa nauttia aika paljon.
0: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
14: Radio Suomi Popin päivä.
11: Ja Satu Kotonen.
13: Olen ymmärtänyt, että kyllä saattaa yötunnit mennä ehkä jopa NRin parissa tällä kaverilla. Hän on Arttu Viskarinen Radio Suomi Popilla.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

aivan mielettömän hyvä biisi. Tämä on mulle jotenkin semmoinen biisi, että tämä sitten joskus mummimamman muistelmissa, niin vuotta 26 tulee siivittämään tämän biisi. Hei, tiistai 29. syyskuun päivä, kello on 11.11. Tämä on Radio Suomi Pop ja Satu Kotonen täällä. Okei, mä ollaan radiossa ja me yritetään täällä olla niin mahdollisimman totta kuin vaan suinkin osataan niin sanotusti jäätteenmäkeä lainatakseni. Ei, mutta siis ihan oikeasti. Me yritetään olla täällä aitoja omia itseämme. Se on niin kuin ainoa tapa mun mielestä olla ja tehdä radio esimerkiksi ja ylipäätänsä se, että ole oma itsesi. Joo, pelitilaa huoneen lukemista pitää harjoitella ja käytöstavat jäädä, mutta be yourself tyyppisesti. Nyt mä sanon jotain sellaista. Mä en nyt rupea esittää yhtään fiksumpaa kuin mitä olen tai jotenkin tässä niin kuin ajassa enemmän kiinni olevaa kuin mitä olen, mutta siis kun mä kuulin, että Lypsyssä tänään puhuttiin kuivakerjäämisestä, eli tämähän menee enkuksi tämä termi, niin kuin aika moni muukin homma nykyisin, että on näitä enkunkielisiä termejä, niin dry begging, kuiva kerjääminen. Mä tiedän kuiva harjaamisen, mä tiedän kuivan kaudenkin olen kuullut tästä, näin kuivaa yskää on ja mitä näitä nyt on. Mut siis kuiva kerjääminen, dry begging. En mä voi sanoa, että mun piti ihan selvittää, että mistä tuossa on kyse. Mut mä en oo ainoa. Tätä tosiaan Lypsyssä aamulla sitten harjoitettiin, niin mennään tähän parin laulun jälkeen. Pysy kyydissä, nyt leevit.

0: Haha, kuiva, se mainittiin tässäkin biisissä. No niin, kuiva, kerjääminen, tämmönen trendaava termi. Toivottavasti ei trendaava niin kuin tapa toimia, koska tämä liittyy parisuhteisiin. Niin tätä puitiin tänä aamuna aamulypsyssä. Tinni yritti selittää jäbille, että mitä se on. Niin iltan jälkeen kuulet, että miten meni puurut ja vellit taas tässäkin sekaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi. Ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Ei kun morjasta pöytä.
4: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
4: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
5: Joo, minkälaisia?
4: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
5: Joo.
4: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
5: Joo.
4: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Liikku.fi. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Säästä kuin mestari.
19: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
18: Tools. Tools tekee mestarin.
20: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
21: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
22: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
23: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
24: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
25: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
26: Huippukiva.fi.
27: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä.
0: Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!

0: Tämä on iltan, se menee hyvin tai se menee ohi. Kappale on ykköspaikalla Suomi Pop Top 10 listalla tällä viikolla. Kuuntelijat ovat äänestäneet. Ja supla.fi kautta Radio Suomi Pop -saitilla toi äänestys tapahtuu. Sunnuntaisin listana tulee 16-17. Iltan komennossa mennään nyt listalla tällä hetkellä. Vartijaisin Jenniä kohta, joka nähdään leffaroolissa. Tuossa virtahepoja ja rakkautta. Rakkautta ja virtahepoja, niin päin se menee. Niin leffassa. Ropparia myöskin ajattelin sulle soittaa. Ja nyt sitten tosiaan semmoinen synninpäästö, että jos sinäkään et ole kuullut dry beggingistä, aika moni varmaan on, siitä on, se on sellainen kuin trendikäs kuivakerjäämistermi, liittyy parisuhteisiin, niin tätä nyt sitten puitin tänä aamuna tässäkin studiossa. Tinni teki sen, mitä Tinni yleensä tekee, että yritti selittää Juusolle ja Tukelle, että mistä siinä on kyse ja mitä siinä sitten taas tapahtui. Ilta-Sanomissa siis juttua ja termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi dry begging.
1: Dry begging,
0: niin tästä tulee mä näin tuon ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tää liittyy, siis eka mielikuva oli sille, että tää varmaan liittyy jonnekin tällaisiin niin kuin petipuuhajuttuihin.
2: Mutta niin, sehän mennään. Liittyy. Siis onko se pehmeällä vai kovalla peellä? Pehmeällä. Pehmeällä. Niin, koska jos pehmeällä. Se on kovalla, niin se on semmoista räpärillä.
1: Onko se se sitten? Joo, no kato, just näin. Mä mietin, että toi kuulostaa hubihaulta vähän myös, mutta tosissaan kun vetää pehmeän kovaksi.
2: Nainen penetroi miestä peräaukkoon strap-on dildon avulla.
1: Ja oikein hyvää huomenta lypsäjät ja mukavaa tiistaita kaikille. Mutta tämä pehmeämpi baking nyt ei ole mitään strapparitouhua.
0: Ei.
1: Vaan mitä se on?
0: Ihminen on kuiva kerjääjä. Ei suoraan kerro kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta.
2: Tässä
0: strapparihan
2: on. Varmasti
1: kerjännyt. Ei toi yhtään helpota, toi kuiva kerjääjä.
2: Varmasti kerjännyt.
1: Joo.
0: Niin, ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämpeä. Kumppanisi
2: my asshole. Some well there is my asshole.
0: Ei tästä.
1: Mä en pääse tosta.
2: No niin.
1: Joo.

Leffaroolissa nähdään myös Jenni Vartiainen, Domi Karukosken ohjaama Rakkautta ja virtahepoja -elokuva, niin siinä näyttelee myös Jenni. Hei, loistavaa tiistai-päivää toivottelee Satu Kotonen. Tää on Radio Suomi Pop, kohta Aliisa Syrjä, joka perjantaina oli täällä käymässä. Häneltä tuli levy ja oli siis aivan mahtava hersyvä toi haastatteluhetki Juho Keskitalon iltapäivässä. Niin kun Aliisa on aina ihan siis superhersyvä. Ja Juho on kyllä ihan sairaan hyvä haastattelija. Sekin nyt tähän niin kun kerrottakoon samaan rahaan. Ja toi haastatteluhan löytyy siis jälkikäteen kuunneltavana versiona Suplasta. Mut sen lisäksi Aliisa Syrjä esiintyy täällä livenä. Täällä on vieläkin vähän mikrofonia tossa jäljellä. Ja ton Aliisan livevedon viime perjantailta voit käydä katsoa meidän somesta. Seuraava kaveri on kyllä aikamoinen osa suomalaista musahistoriaa. Tässä tulee Suomi Popilla Olli Lindholm ja Tuhoutuva tarina. Lopulta

0: Fairy Tale Gone Bad. Suomeksi tuhoutuva tarina. Olli Lindholm tämän veti vain elämässä Samu Haaberin päivänä aikoinaan. 11.38 on kellossa. Satu Kotonen täällä Westeristä ja Alisa Syrjää tulossa pian.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
3: No mitä se muka auttaa?
2: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
3: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä. Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelle.

0: velalliseen lainaan. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
6: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

0: tippunut.
1: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina, Radio Suomipop.

Westerinen yhtyeinen kolme hyvää vinkkiä. Soi Radio Suomi Popilla, aivan pitelemättömiä ovat live esiintymistilanteessa nämä tyypit, aivan mielettömän hienoja keikkoja kyllä vetävät, jos et ole ikinä nähnyt Westeristä livenä, niin vahva suositus. Hubba bubbaa, kohta jauhetaan, Beemi syntymäpäivä tulossa. Kokoomus suunnittelee ensi vaalikaudella vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen. No tästä aiheesta kohta uutisissa kello heilahtaa 12. Kiva kun oot siellä, Satu täällä. Nyt soi Beemiltä syntymäpäivä Suomi Popilla.

0: Ja Ressultahan ilmestyi perjantaina uusi biisi. Ja ihanuus on tulossa sitten vielä tällä viikolla kylään Suomi-popille ton uuden biisin myötä. Hei, uutiset ihan kohta, ja Suomessa alkaa uuden automerkin myynti. Muun muassa tästäkin ihan kohta Ilta-Sanomien sähkeissä. Olli Halosen Pohjola muun muassa soi ihan kohta.
1: Radio Suomi-pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
3: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
6: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Ja nyt uutisia.
8: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
9: Ja mitkä aset saa sit lolle?
10: Tämä on ihan hirveä sana.
11: Koska huumori.
8: Tällaiset ohjelmat.
12: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
18: Epäilevin.
17: Mikäs nyt?
18: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
17: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
18: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
17: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
18: No sitten.
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö, niin mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Moi!
25: Ai moro!
24: Mitäs viikonloppu meni?
25: Vähän väsyttää.
24: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
25: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
24: No ei ihme, mitäs homma kehitty?
25: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
24: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
25: Joo, niin pääs käymään.
24: Kade.
26: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
27: Ei kun morjasta pöytä.
28: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
29: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
28: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
29: Joo. Minkälaisia?
28: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
29: Joo.
28: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
29: Joo.
28: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
29: En. Tuun. Tule puu.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kokoomus suunnittelee ensi vaalikaudelle vähintään 9 miljardin euron suoria säästöjä julkiseen talouteen. Asiasta kertoo puolueen ohjelmaluonnoksen nähnyt kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset. Leikkauksia kaavaillaan muun muassa hyvinvointialueisiin, sosiaaliturvaan, eläkejärjestelmään sekä maatalous- ja yritystukiin. Nettosäästö olisi 8 miljardia euroa, eikä puolue esittäisi veronkiristyksiä. Kokoomuksen on määrä julkistaa velkajarruohjelmansa huomenna. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Hyvää tiistaipäivää, kello 12:03. Huomenna Suomeen vahvistuu korkeapaine, se on poutainen ja suuressa osassa maata myös aurinkoinen. Tuuli on heikkoa, itäosissa paikoin kohtalaista. Päivälämpötilat 10-17, Pohjois-Lapissa 5-10. Torstaina poutaista aurinkoista, aamu on sumuinen, tuuli on enimmäkseen heikkoa ylihuomenna. Lämpötilat 10-17, Pohjois-Lapissa 5-10.
3: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.
0: Moro, Satu Kotonen olen minä. Pidän sulle seuraa vielä pari tuntia. Tasatunnitaistelu viritellään ihan kohta pari laulun jälkeen. Ja mä kerron nyt jo teeman, jonka puitteissa sulta täällä odottelen kieli pitkällä, että minkä laulun laitat. Tasatunnitaistelussa on aina juontaja valitsema kappale ja sitten yksi kuuntelijalta bongattu kappale vastakkain. Ja sitten kuuntelijat näistä päättää, että kumpi voittaa. Teemana ovat semmoset laulut, joissa on joku vesistö. Siinä pitää olla vettä jossain tämmöisessä luonnonvesimuodossa. Ja siis, nämä on niin mahtavia. Tässä sanotaan näin, että kyllä niinku tutkivaa journalismia moni tekee, kun teeman mukaisia biisejä haetaan. Mutta siis semmoisia biisejä haetaan, jossa on joku vesistöön liittyvä termi. Nyt saa laittaa moisen mulle WhatsAppiin.
6: Radio Suomi Popin päivä.
3: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: 0403564556 on numero. Mä esittelen oman ehdokkaani aivan kohta. Tässä oli Halonen.

0: synnyt tin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
3: Kiva.
2: Sitten, ja sit alkoi olemaan jo semmonen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksy, jos ei kohta joo. Pääse riuvun. Niin siihen lentää semmonen teeri. Sitten mä katson se teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson teeri katsoi mua. Selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
3: Toi on ihan pelle.
2: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopolyn kämpille, kuset housussa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

Isaac Elliot. Ai että soi tiistaipäivässä Radio Suomi Popilla. Satu Kotonen täällä, moro. Mä otin jo Jakutsin pois. Nyt nimittäin alkaa tasatunnin taistelussa tapahtua. Teemana tänään on tässä kahden kipaleen välisessä kamppailussa, leikkimielisessä sellaisessa, on siis idea se, että on juontaja kuuntelija valkkaama biisi vastakkain ja sitten kuuntelijat päättää kumpi voittaa. Ja teemaksi sanoin äsken, että semmoinen biisi, jossa on joku vesistöön liittyvä termi. 0403564555.

0: 6. Nuoro on tullut aivan loistavia ehdokkaita. Mitä Sanni?
1: No sehän olisi tietenkin toi Pave Maijasen Lähtisitkö, jossa helmeä sukellellaan.
0: Superhyvä. Ja siis Pave Maijasen Lähtisitkö on siis yksi maailman hienommista biiseistä. Myöskin sopisi hyvin tähän. Pistä oma ehdokkaasi tänne päin 0403564556. Varmaan yksi piirikunnan kovimmista Riki Sorsa-faneista olen minä, joten tämä mun valinta on tänään päivän selvä.
2: Kaukaa taas palaan joelle kerran.
0: Ois kyllä aika hienoa soittaa Riki Sorsan legendaarinen biisi vuodelta 98 Joki tänään Suomi-popilla kello 13 jälkeen. Se, että tuleeko se olemaan toi biisi vai joku muu, niin se on vielä tässä täysin kesken, mutta meillähän on tässä nyt semmoinen 3 varttia tehokasta peliaikaa. Minkä biisin laitat Riki Sorsan Jokilaulua vastaan? Velibiisejä ei tähän kohtaan oteta, vaan semmoisia biisejä, missä on vesistö mainittu. Laita mulle ääniviestillä ehdokas 0403564556. Ja ääniviestejä tietenkin sen takia, koska me ollaan radiossa, baby.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
5: Mun kot

0: Iskari, Radio Suomi Popilla, Tuntematon potilas, Apulannan hiekka, ihan kohta tarjollaan ja sitten pronssimitalistien eilisissä juhlissa esiintynyt Anija Tuhlaipoika soi pian.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
2: Liikku.fi. Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään,

0: Haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
6: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
7: Tää hyvältä näyttää.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
14: Me naiset!
15: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Liigakiekkoa joka viikko. Koko kauden.
18: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
17: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
18: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
19: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Hei, pystytkö jeesaa?
25: No, kerro.
24: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
25: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
24: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
25: Niin siis 250 kilopaskalia.
24: Paskal? Aika paljon paskalia.
25: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
26: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: Huippukiva.fi.
28: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis

0: Tässä soi Anin ja Sarabeen tuhlaaja poika eilen. Tätä nautittiin myöskin lentopallon tuoreiden pronssimitalistien juhlissa. Hei, on tää nautintoa, koska vitsi kuuntelijoilla on kyllä hyvä mielikuvitus. Ja sille hyviä hakuja tulee tasatunnin taisteluun. Teemana on semmoset biisit, joissa on joku vesistö mukana. Mun ehdokas on Riki Sorsa. 0403564556. Ja niin emme nyt vielä tässä lähde niin kuin voittoa paukuttelemaan, mutta...
1: Kyllä se on joo kiva, että kuka tulisi vastaan.
2: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Hei, okei. Laita sun ehdokas nyt Mintun ja Apulannan biisien aikana tänne päin. 0403564556. Joku semmonen biisi, missä on jotain vesistöä mukana. Järvet, joet, meret, Lahden poukamat. Ai vitsi, tästä tulee mahtavaa. Lukotetaan Mintun jälkeen meidän kaksikko. Tässä on Apulanta, Hiekka.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Tämä on Minttu, maailma on mun, aivan mielettömän hieno biisi. Se on Mintyn debyyttialbumin levyn nimi biisi. Ja hyvin on myöskin tuolla Suomi Pop Top 10-listalla pärjäillyt. Ja siinä on muuten semmoinen lista, jossa niinku hetken, tämän hetken kuumimmat, isommat, trendaavimmat biisit laitetaan niinku oikeaan järjestykseen, eli kuuntelijoiden näkemyksen mukaan. Suomi Pop Top 10-lista tulee aina sunnuntaisin radiosta 4-5 ennen sunnareita. Ja sitten sitä äänestetään meidän saitilla supla.fi/radiosuomipop. Ja kyllä tässä on kuuntelijoilla nyt sitten myöskin tässä tasatunnin taistelussa iso rooli. Mun ehdokas on kirkan kun ton Ricky Sorsan kappale Joki. Tänään on tasatunnin taistelussa teemana semmoset laulut, semmoset hienot suomalaiset biisit, missä on jotain tuommoista vesistöä mainittu ja ehdokkaita on kyllä tullut pilvin pimein.
1: Kohta sata. Yeah.
2: Mun ehdokas on Eppujen Vihreän joen rannalla.
3: Janne Haminasta, morjesta.
0: No, moro!
3: Maailman paras tähän vesistöaiheiseen liittyen biisi on The Bridge Over Troubled Water. Mut kun kerran suomeksi pitää, niin sitten se kirkan silta yli. Synkän, vai mikä sen nimi on, Synkän joen. Se on mun ehdotus. Kiitti.
0: Erittäin kova. Hyvä Hamina. Kova veto Haminasta. Mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun Haminasta tulee tällaisia hyviä ideoita.
4: Sekoitetaan vähän pakkaa. Tarjotaan sellaista kuin Koitere, Karjalan helmi. Syke-orkesterilta, niin nyt jos ei Itä-Suomen immeiset äänestä sitä, niin sitten ei ole Itä-Suomella mahtia.
0: No nyt! Nyt on kyllä laidasta laitaan. Katsotaan, mitä tapahtuu tässä.
5: Miten se olisi kirkan varrella virran?
6: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Ricky Sorsan ikiaikaisen hieno Joki on mun ehdokas tänään. Ja kyllä me laitetaan kirkan varrella virran, koska aivan mielettömän moni laittoi viestiä, että kyllä kirkaa pitää saada mukaan.
6: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: Joo, vesistöaiheisia kipaleita. Tässä nyt pari kappaletta. Ricky Sorsan Joki ja sit kirkan legendaarinen varrella virran. Tosiaan siis tälle kyseiselle kirkabiisille tuli ihan hirveän monta viestiä, että pitää ehdottomasti saada mukaan. Niin otetaan. Nyt sun tehtävä on sitten kertoa tässä seuraavan puolen tunnin sisään, että kumpi laitetaan soimaan yhden jälkeen. Tää on elokuu.

0: Aatilla. Riki Sorsa ja Kirka yhtäkkiä vastakkain tasatunut taisteluissa. Sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että kumpi laulu soitaisi yhden jälkeen. Kello 13 uutisten perään aina voittolaulu Raikaa. Mutta mitä seuraavaan 10 minsaan?
1: Kohta tulossa.
0: 20-vuotiaan ensi vuonna viettävän Halo Helsingin iso hitti tulossa heti seuraavaksi. Ja kyllä porilaista parhautta pitää mukaan saada. Ja JVG:täkin tulossa.
1: Biisit. Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
6: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
7: Säästä kuin mestari.
8: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Sievi turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Sievin 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.7.
7: Toolls. Tools tekee mestarin.
9: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
12: Epäilevin.
11: Mikäs nyt?
12: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
11: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
12: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
11: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
12: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
17: Kyllä, kyllä.
19: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
20: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
21: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
22: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjo i Sverige. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjo i Sverige elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
23: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.

Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

0: Tiistai-päivässä Radio Suomi-popilla kello on 10.01 kohta. Kysytään, että onko tämä elämää vai kummelia. Mutta tämä hieno biisi on vuodelta 83, Yön särkynyt enkeli. Siis mieti, että 83, siis silloin alkoi He-Man, se TV-sarja, siis se lastenohjelma. Vitsi, se oli hyvä. He-Man alkoi silloin 83, Reinikaista kateltiin silloin Töllöstä. Sitten Inspector Gadget, siis tää tota... Siis Gadget, vitsi, sekin tuli silloin. No niin, joo. Hei, palataan tähän nykypäivän takaisin, koska nyt meillä on semmoinen tilanne, että mikä laulu soi kello 13 uutisten jälkeen on vielä mysteeri. Siellä on pari tiukkaa stygeä, Riki Sorsaa ja Kirkkaa vastakkain. Ja 0403564556 numerossa voipi kertoa oman näkemyksensä.
1: Nämähän on kauheata kuraa ja tuubaa nämä molemmat vaihtoehdot. Mutta jos nyt pakko valita on, niin kyllä me valitaan Riki Sorsa. Ihan vaan sen takia, kun Kalevi Sorsa oli kuitenkin aika kova jätkä.
0: Hei, nyt on kyllä sellainen jonne, ei todellakaan muista perustelu. Hei, mahtavaa. Kiitos tosi paljon ja kaikkia ihanaa sinne. Moro!
2: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Mun ehdokas on tänään Riki Sorsan ihana biisi Joki. Ja sitten kun vesistöaiheisia biisiä haettiin, niin Kirkan varrella virran sai paljon ehdotuksia, niin se on mukana myös.
2: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 040 356 4556.

0: sanomaan Jiveke rehellisesti Robin Pakkaleen Beam Agnestic muun muassa musan puolesta yhden jälkeen. On uutta autoa, voisi todeta, nimittäin uusi automerkki. Ja sen myynti alkaa Suomessa. Sanoisin ton merkin, jos osaisin lausua sen. No ISN uutisissa tästä kohta lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
7: Hours. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
9: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
10: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
11: Huippukiva.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
13: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
12: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
13: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
12: Se on sitten jo toinen
13: ja
12: kysymys.
13: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
12: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
13: Eikä. Anna tulla.
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
15: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
19: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
18: Kyllä, kyllä.
0: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
2: Mainonta maksaa rahaa.
1: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
17: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
17: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
17: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
17: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan vaikeuksissa. Polttoaineiden arvonlisäveron alentaminen saattaa törmätä EU-säädöksiin. Myös ammattidieseljärjestelmän käyttöönoton aikaistaminen olisi hankalaa. Järjestelmässä ammattiliikenteelle palautettaisiin osa sen maksamasta polttoaineverosta. Jakeluvelvoitteen alentaminen taas vaikuttaisi hintoihin viiveellä, eikä käy kaikille hallituspuolueille. Venäjällä 14 ihmistä on kuollut pyrotekniikkatehtaan räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Onnettomuus tapahtui eilen Kubrinskin kylässä lähellä Moskovan alueen rajaa. Räjähdys vaurioitti myös 9 tehtaan lähellä sijaitsevaa kerrostaloa. Alueelle on julistettu hätätila. Onnettomuuden syyksi on epäilty oikosulkua. Kiinalaisen Zeekr-automerkin myynti alkaa Suomessa. Autoalan konserni Vetteri kertoo aloittavansa merkin autojen jälleenmyynnin ja huollon. Ensimmäisten Zeekrien odotetaan saapuvan Suomeen ensi kuun lopussa. Sähköautomalliston hinnat alkavat noin 40 000 eurosta. Zeekr kuuluu Geely-konserniin, johon kuuluvat myös Volvo ja Polestar.
7: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna Suomeen vahvistuu korkea paine ja se on poutainen suuressa osassa maata, myös aurinkoinen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötilat 10-17, Pohjois-Lapissa ollaan 5 ja 10 asteen välillä.
7: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
0: Riki ja Kirkka tasatunnin taistelussa vastakkain, kun vesistöteemaisia biisejä haettiin, on jokea ja virran varrella oloa. Ja nyt on kyllä hyvin tasaväkinen kamppailu tiedossa.
22: Tasatunnin taistelu. Se on Kirkka, joka nyt vie näistä kahdesta voiton.
23: Kyllä Kirkka, vaikka olen ollut 81 Tarvasovissa ollut katsomassa livenä Riki Sorsaa ja päässyt takahuoneeseen keskustelemaan, mutta Kirkka voittaa.
24: Molemmat erittäin hyviä biisejä, mutta kyllä Kirkka vie tällä kertaa voiton.
25: Kyllä se on ehdottomasti Riki Sorsa ja Joki.
26: No kyllähän se nyt menee niin, että kyllä se on Riki Sorsa.
27: Henkka moro, Riki Sorsa ja Joki.
0: Kyllä se tarkastuslaskennan jälkeen meni yhdestä poikki ja Rikille pidempi korsi. Kiitos tasatunnin taisteluun osallistuneille. Nyt nautitaan hienosta. Tämä on 98 vuodelta biisi. Tasatunnin taistelun voittolaulu. Raikaa Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen täällä. Moro! BM jäi edessäpäin. Olli Halosta tulossa ja nyt Riki.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Decibeemiltä kaiken arvoinen. Se soi Radio Suomi Popilla. Hyvää tiistaita, Satu Kotonen täällä, moro. Meillähän on tällä radiokanavalla on synttäri, siis synttärit niin kuin siinä mielessä, että 25 vuotta on Radio Suomi Pop ollut. Ja meillä on ollut siis tämmöset, niin kuin koko vuoden kestävät synttärit tässä näin. 25-vuotisjuhlavuosi. Kaiken näköistä upeata on touhuttu. Ja vielä on kaiken näköistä tulossa. Tällä hetkellä meillä on semmoinen kisa tuolla meidän saitilla, jossa kysytään sun yhtä semmoista suosikkibiisiä, joka ylittää sulla kaikki suojaukset. Ja se on niin kuin ikiaikaisesti sulle tärkeä biisi syystä tai toisesta. Käy kertoa siitä meille, supla.fi/radiosuomipop. Kerro se biisi ja kerro siihen liittyvä tarina. Ja voi olla, että sä pääset kuulemaan sen livenä täällä meille. Me laitetaan valkoiset liinat ja kutsutaan tänne suosikkiartisteja. Ja sitten se on sulle omistettu se mahdollisesti, se sun suosikkibiisi livenä täällä näin. Niin semmoista on tiedossa. Mut vitsi mitä kaikkea täällä on niinku touhuttu. Silloin kun Suomi Pop täytti 20, niin oli tää Suomi Poppia. Anssi Kelaiveliina, Maija Vilkkumaa, Toni Virtanen. Joopa joo, vitsi tää upea versio. Ja nyt tässä kohdassa yhä edelleen, niin kiitos sinä, kun kuuntelet.
1: Radio Suomi Popin päivä.
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit.
0: Ihan kohta Elli-Noora ja Samuli Putroa. PMMPn pikkuveli on tulossa. Olli Halosta soitan sulle. Kello tulee 15:01 nyt Radio Suomi Popilla Agnestic.

0: Agnestikin Suomi Rockia soi tässä. Ihan just Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta. Siinä on kyllä isot shoutoutit taloyhtiön grillipaikalle tossa biisissä.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
6: Huomenta. Eiköhän aloita tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
7: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
8: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
12: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
13: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa.

0: 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
1: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: myös. Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
5: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
6: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
7: En mä kyllä luule.
4: Kaikki tunteet mukana.
6: Mitä mä oikein teen?
4: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.

0: Tässä soi Olli Haloselta vähän rahaa, paljon rakkautta. Hyvää tiistaita! Tää on Radio Suomi Popin päivä, kello 25 minuuttia yli yhden. Ja nyt on mä sanon tää sen oikein kliseeseen, että nyt on kauhean turvallinen olo, koska mä pyysin tosta naapurista Radio Rockin iltapäivästä Taneli Rantalan käymään, koska poliisiasioista ajattelin, että puhutaan. Sinähän olet, Taneli, EVP, vanhempi konstaapeli.
1: Näin on.
0: Että terve vaan.
1: Kaikki meistä tekee virheitä.
0: Nyt.
1: Urallaan.
0: No niin. Hei, mutta siis okei, sä oot Radio Rockilla nykyisin, mutta tosiaan sitä ennen sä oot poliisissa työskennellyt. Ja nyt on siis, Yle Areenasta löytyy tää uusi sarja nimeltä Poliisiopiskelijat. Poliisiksi kasvaminen on fyysisesti ja henkisesti vaativaa ennen kuin poliisivirkamerkki on ansattu ja työ

0: kentällä voi alkaa. Näin kerrotaan esittelytekstissä, niin ootko kattonut sarjaa?
1: Oon. Kyllä mulla oli pakko katsoa se saman tien, kun se tuli, koska sieltä on hyviä muistoja sieltä Hervannasta. Se oli hauskaa aikaa se opiskeluaika. Ja toi kyllä antaa myös niin kuin aika todenmukaisen kuvan siitä, että se oikeasti on siellä pyöriä.
0: Hauskoja muistoja Hervannasta.
2: Niin.
0: Se voisi olla Popedan biisi. Niin. Eikun se oli se toinen biisi.
1: Niin,
0: no niin, joo.
1: Niin, todellakin voisi. Todellakin voisi. Mutta siis se on siis, jos sä mietit ylipäänsäkin sitä, että millaista porukkaa sinne hakeutuu, niin urheilullista, aika semmoista lähtökohtaisesti rauhallista. Kaikki on testattu, että ollaan suunnilleen samalla aaltopituudella, siis psykologisesti, fyysisesti ja kirjallisesti ja kaikkea. Ja vaikka siellä onkin isoja ikäeroja, niin kun kaikki on aika silleen samasta puusta veistetty jengi, niin se on vähän niin kuin semmoinen rippikoulu tietyssä mielessä. Tai tietysti semmoinen riparihenkinen kokemus, että 1,5 vuotta ollaan kaikki jossain yksien aitojen sisällä ja tehdään outoja asioita porukalla, niin siinä on semmoinen leirikoulufiilis kyllä 1,5 vuotta.
0: Mulle tuli vähän niin kuin tämä radiomaailma mieleen.
1: Siinä on paljon samaa myös. Täällä ehkä hahmot on vielä vähän suurempia kuin siellä.
0: Se on totta. Hei, mitä sanot niistä legendaarisista poliisikoulun pääsykokeista? Kuin vaativat sillä ihan oikeasti, että miten haastava se on? Ja?
1: On se haastava, mutta siis ei se ole missään nimessä mahdoton, eikä se ole niin raju kuin minkälainen maine sillä on. Koska ensinnäkin ne kaikki rajat ja ihan kaikki on selvitettävissä etukäteen, ne on kaikki poliisikoulun nettisivuilla. Et siihen voi kyllä oikeasti valmistautua. Jos on vähänkään urheilutaustaa, niin ei ole mikään ongelma. Ne fyysiset kokeet tai jos jaksaa vähän reenata, ne ei ole mitenkään mahdottomia. Ja sitten sanotaanko näin, että jos lukiossa on kirjoittanut äidinkielen ja päässyt siitä läpi, niin se kyllä riittää siihen kirjoitushommaan ihan hyvin. Ja sitten ne psykologiset on vähän semmoista, niihin ei oikein voi vaikuttaa. Jos sulta kysytään 500 kertaa sama kysymys eri tavoilla, niin niissä on aika mahdoton valehdella. Ja siihen se niinku tavallaan perustuu.
0: Mitä sä luulet? Sekin on kuitenkin tuossa, kun me ollaan täällä samoissa tiloissa kaikki radion tyypit, niin kuka niinku esimerkiksi aamulypsystä, Juuso Mäkilähde, Tuukka Ritokoski, Tinni Wikström, niin kuka olisi vahvimmilla?
1: Tinni.
0: Okei.
1: Okay. Ihan heittämällä. Sillä on jotenkin niin semmoinen, se tietynlainen rempseys kuuluu siihen hommaan.
0: Oi, kyllä,
1: kyllä niistä kaikki, Tuukkakin olisi hauska, mutta se gonahtaisi jossain vaiheessa. Mä luulen, että Tinnillä olisi niinku kyllä suurimmat mahdollisuudet.
3: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
0: Hei, vitsi. Kiitos Taneli Rantala ja muuta kuin hyvää lähetystä sitten.
1: Kiitos, vaihtakaa kanavaa kohta.
0: Hei, ei kuulunut sanoa. Nyt Suomi Popilla, Elinore ja Samuli Putro.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Faija, anna munna ja mökki tiiä. Lupaan, että saunaan vettä vie.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kyynel poskella katsoo isä. Aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

UPM:n Peijan pikkuveli, 13.37, ihan just kello. Komioiden Kaihu Sielu, sen pyöräytään sulle Radio Suomi Popin tiistai-päivässä pian. JVG:n ikuista vappua juhlitaan ennen Juho Keskitalon iltapäiväohjelmaa. Nyt tosi makea biisi. Tämä on Mikael Gabriel ja sieltä enemmänkin ehkä uran alkupuolelta. Älä herätä mua unesta.

0: nimenomaan unesta. Siis on Radio Suomen Popilla. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat vaikeuksissa. Ilta-Sanomat kertoo ja ISN kello 14 uutisissa tästä laajemmin. Komioiden ja muun muassa Iidan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on.

0: Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: K-Auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkejä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
15: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
14: Voi tuskaa.
15: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
14: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
15: No joo.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hyvät matkustajat! Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöset.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Tämä on Kaiho Sielu Komioilta. Mulla Komioilla ja Juho Keskitalolla on jotain todella syvää yhteyttä.
1: Eikö? Me ollaan komeita.
0: Se on totta. Mutta muistatko, kun Oulun Suomi-popeilla Komiat oli esiintymässä silloin perjantaina, niin mitä me tehtiin? Mikä muodostettiin? Muistatko? Komiat, sinä, minä. Mikä me muodostettiin?
1: Siis ihmispyramidi. Niin. Joo.

0: siinä vähän aikaa leikkasi.
1: Joo, kato, näin.
0: Mä olin ihan, että mitä me ollaan oikein
1: sun
0: tehty.
1: Sun ilme oli vähän tota semmonen.
0: Joo, että eikö me nyt siitä loppuillasta voida kertoa nyt tälle radiossa.
1: No, mutta siitä ei ole kuvia.
0: Mutta ei me siitä puhuta, vaan me puhutaan siitä bäkkärihommasta.
1: Ihmispyramiidista, joo.
0: Tietynlainen pyramiidi oli illallekin.
1: Hei, sä tota iltapäivässä ihan kohta oot ihan itseksessä ihmispyramiidi nyt sit tänään tässä näin.
0: Niin teen, kyllä.
1: Mutta tota, äsken tuossa kävi eräs vanhempi konstaapeli EVP tässä näin. Mä tiedän, nyt kun sä oot tässä näin, niin olisiko sulla tähän poliisiasiaan nyt ihan silleen niin kuin sattumanvaraisesti niin joku
0: joo, mä
1: juttu.
0: Siis kuuntelin teitä ja sen vuoksi tiesinkin, että Taneli tässä pyörähti, että tämä muistutti mua sellaisesta asiasta, mitä moni ei tiedä. Ja siis poliisiammattikorkeakoulun siellä alueella, niin siellä on tämmöinen niin kuin feikkikaupunki, semmoinen about korttelin kokoinen. Ja siellä on siis, siellä on liikennevalot, siellä on niin kuin rakennuksia, joissa on koteja, on apteekki, baari, tiedätkö, kaikkea tällaista, missä ne poliisiammattikorkeakoulun tyypit sitten harjoittelee kaikkia tällaisia tehtäviä. Ja osa sen poliisisarjan niistä jutuista, mitä on kuvattu, niin ne kuvataan siellä. Sinne hommataan vaan, tiedätkö, niin kuin semmoiset uudelleen näyttelijät. Et siellä on ihan siis semmoisia oikeita huoneista, niin kuin pieni, siis yhteen kortteliin niin kuin miniversio kaupungista, missä ei vaan asu yhtään ketään. Mm. Mä oon käynyt siellä.
1: Miten siis sulla on oikeasti nahkaviippi itselläsi joka paikkaan selvästi?
0: Niin joo. Mä en tiedä saakseni vielä ulkopuolisiin, niin mä en voi paljastaa.
1: Älä viitti nyt!
0: Mutta reittä pitki. Mä menin sinne reittä pitki. Sinnekin.
1: On
0: mä
1: se. Reittä pitki. On joo. Se mahdoton. Hei.
0: Totta. Faktoi.
1: Unelmavävy tänäänkin sun seurana Suomi Popin iltapäivässä mun puolestani. Huomiseen. Huomiseen.

0: matka jatkuu. Radio Suomi Pop. Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Moi!
2: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olemaan jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
5: Oh yes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi.
7: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon

0: tuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
5: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
6: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
9: Liikku.fi. Hei, pystytkö jeesaa?
10: No, kerro.
9: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
10: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
9: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
10: Niin siis 250 kilopaskalia.
9: Paskal? Aika paljon paskalia.
10: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Motonet.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
7: Noblessa.
15: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat vaikeuksissa, kertoo Ilta-Sanomat. Ensimmäinen ongelma on se, että Suomella ei ole tässä taloustilanteessa rahaa bensan hinnan alentamiseen. Jakeluvelvoitteen alentaminen olisi nopea ja ilmainen keino, mutta hallituslähteiden mukaan sen vaikutukset näkyisivät viiveellä. Lisäksi keino ei käy kaikille hallituspuolueille ilmastotavoitteiden takia. Myös polttoaineiden ALV-alennuksessa on ongelmia. Sillä on epäselvää, voiko sitä laillisesti tehdä EU:n ALV-direktiivin mukaan. Vaikeuksissa olevista bensaneuvotteluista voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Oikeuskansleri Janne Salminen kiinnittää sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin ja ministeriön huomiota järjestäjän STEA-avustusten kriteerien muotoiluun ja niistä tiedottamiseen. Salmisen mukaan osa kriteereistä saattoi antaa vaikutelman, että tietyt järjestöt suljetaan ennalta avustusten ulkopuolelle. Tämä voi hänen mukaansa vaarantaa luottamusta viranomaisen puolueettomuuteen. Oikeuskansleri piti myös kriteereistä annettua tietoa epäjohdonmukaisena. Kymenlaakson käräjäoikeus on tuominnut 52-vuotiaan Vesa Haaksluodon murhasta elinkautiseen vankeuteen. Haaksluoto surmasi 49-vuotiaan vaimonsa perheen kodissa Kotkan Karhuvuoressa viime toukokuussa. Asunnossa oli myös pariskunnan alaikäinen lapsi, jonka Haaksluoto oli teljennyt omaan huoneeseensa. Haaksluoto kiisti murhan ja katsoi syyllistyneensä tappoon.
16: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Näistä piirteistä aiheista onkin sitten hyvin luontevaa ja helppoa alkaa puhua huomisesta säästä. Huomenna Etelä-Suomi on 15 asteinen ja aurinkoinen, Länsirannikko 16 asteinen ja aurinkoinen, Itä-Suomi 13 asteinen ja puolipilvinen, maan keskiosa myöskin puolipilvistä, 12 astetta, Pohjois-Suomi 10 astetta ja puolipilvistä, todella nätti keskiviikko koko maassa.
16: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Nelli Matulan Hitaammin hautaan sekä Beemin ja Olavi Uusivirran Viimeinen tanssi starttaa tämän Suomi Popin tiistailta päivän. Ja kurkataan sitten näiden jälkeen tämmöistä me naisten julkaisemaa artikkelia. Tänne on siis listattu arkisia asioita. Ja niin kuin kysytään, että jos nämä arkiset asiat ovat sinulle yhdentekeviä, suhtaudut elämään harvinaisen rennoin ottein. Ja tämmöinen tietynlainen rentous ilmeisesti koskee minua ja minun käyttäytymistä margariinirasian kanssa. Itse asiassa mä haluaisin jopa kysyä, että minkä takia kukaan toimisi yhtään eri tavalla.
16: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tälleen lyhyesti selitettynä varmasti kuulostaa vielä vähän oudolta, mutta ihan kohta käy järkeen. Mä lupaan. Voit ottaa puhelimeen valmiiksi. Mä haluan WhatsAppiin viestejä kohta.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Tämä faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi-popillaan.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
3: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: BM ja Olavi Uusivirta, viimeinen tanssi Radio Suomi Popilla. Koska ansaitset sen. Kello 10:02. Hyvää tiistailta päivää studiosta toivottaa Juho. Ja mulla on tässä edessäni Menaisten julkaisema artikkeli otsikolla: jos nämä arkiset asiat ovat sinulle yhdentekeviä, suhtaudut elämään harvinaisen rennoin rantein. Mä voin esimerkiksi kertoa, että täällä kato kysytään siitä, että välittääkö vaikka siitä, että onko leikkele vai juusto leivän päällä, kumpi niistä on päällä ja kumpi on alla. Jos on sulle ihan sama, monellahan tähän on mielipide, mutta jos on sulle ihan sama, niin tässä yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta, jossa suhtaudut rennosti elämään. Sitten täältä löytyy myös tämmöinen kohta, että täällä kysytään, että pitääkö margariinirasian foliokansi repäistä pois? Johon mä vastasin, että no tietysti se repästään pois, minkä takia se jätettäisiin siihen. Ja tässä mä huomasin, että 18% vastaajista on kuitenkin vastannut, että kansi kuuluu jättää paikoilleen. Ja tää on semmoinen juttu, mihin mä en niin kuin miettimälläkään keksi yhtäkään hyvää syytä. Ja sen vuoksi halusinkin kysyä, että löytyykö sieltä radion äärestä joku, tai sit, jos 18% ihmisistä tekee näin, niin tilastollisesti pitäisi olla aika montakin tyyppiä. Että voiko joku kertoa, minkä takia joku jättäisi sen foliokannen siihen margariinirasiaan paikalleen? Teetkö niin? Ja jos teet, niin minkä ihmeen takia?
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Halo Helsingin jälkeen soi muun muassa Ahti, Sisko ja sen veli.

0: Jos mun pokka pettää, haloo Helsingiltä, Suomi Popi tiistailta päivässä, kello on vartti yli kaksi, Juho studiossa. No me puheenaiheena tämmönen menaisten julkaisema artikkeli, jossa oli, no siellä on kysytty useampiakin kysymyksiä, mutta yksi näistä kyssäreistä oli, että pitääkö margariinirasian foliokansi repäistä pois? Mainasin siis repäsen ja sitten tällä tavalla myöskin vastasin siihen, vain huomatakseni, että 18% vastaajista on sanonut, että se foliokansi kuuluu jättää paikoilleen. Ja tästä mä sitten sanoin, että mä en niin kuin keksimälläkään keksi, että minkä takia joku niin haluaisi tehdä. Eli löytyykö sieltä joku, joka näin tekee ja osaatko perustella, että minkä takia? Pave heitti aiheeseen liittyen WhatsAppiin viesti, että se folio otetaan pois heti ja jos ei, niin syyllinen pitää polttaa roviolla. No niin, okei. No Pave hae sitten polttopuut ja bensaa ja tulitikut Annia varten.
1: Jätetään folio siihen, taitetaan sitä mukaan taaksepäin nätisti, kun sitä voitaan, tai oivariinia on käytetty. Mm. Ihan sen takia, että se pysyy siistimpänä, kivempana kaikkien käyttää. Ja sitten myöskään, jos se purkki kestää vähän pidempään, niin se ei rupea sitten silleen muuttuu tummankeltaiseksi. Onko se nyt sitten kuivahtamista vai mitä se nyt on? Ei niin. Haittaa, mutta... Näin tehdään. Suosittelen, etenkin kun lapset kasvaa, niin pysyy siistimpänä, kun siinä on vain tietty osa käytettävissä.
0: Okei, no kyllä sieltä ihan silleen hyvää pointtia. Jani kirjoittaa, että laiskuuden ja viitseliäisyyden takia jätän joskus. Ja mä itse asiassa jätän aika paljonkin asioita tekemättä tasan samasta syystä. Hei, Ahti sisko ja sen veli Aisa Kelliotin kaiken varalta soi seuraavaksi. Sitten tulossa Poppaako, jossa arvioitavana tuoretta Mirellaa.
2: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
10: Ei kun morjasta pöytä!
11: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
12: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
11: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
12: Joo. Minkälaisia?
11: No, kanariista. Se on Nirson koiran suosikki.
12: Joo.
11: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
12: Joo.
11: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
12: En. Tuun.
13: Tule puu-ilon.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
15: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
16: On ihan hirveä sana.
17: Huumori.
14: Tällaiset ohjelmat.
18: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
19: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
17: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
17: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu-liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
24: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
25: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
26: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
25: Voi tuskaa.
27: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
28: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Aisa Kelliot ja kaiken varalta Radio Suomi Popilla. Kello 14.26 tiistailta päivässä Juho Studiossa ja seuraavaksi edessä poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Ja tässä tosiaan tuoretta Mirellaa arvioitavana. Eilen kun kappaleesta luin infoja, niin otas, miten se nyt menikään? Se taisi olla sillä tavalla, että tämä kappale kertoo siitä, kuinka tärkeää on pitää niistä omista rajoista ja omista periaatteista kiinni. Vähän semmoista vaihtelevaa vastaanottoa tuli WhatsAppiin, kuten siis totta kai saa tullakin. Tällä hetkellä, kun mä katson tuota verkkoäänestystä, niin se ehkä, olisiko tämä suhdeluku about samanlainen kuin mitä noi eiliset WhatsApp-viestit, eli täällä siis 68% sanoo, että todellakin poppaa, 32%, että nyt ei oikein lähe. Mutta mitä mieltä sinä olet, Mirella Liekki, poppaako, kerro WhatsAppiin.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Tässä tosiaan tuoretta Mirellaa ja kappale nimeltä Liekki arvioitavana poppaako osiossa. Jos tulit vasta biisin aikana messiin, niin mä kerron nopsaan, että verkkoäänestyksessä 67% äänestäneistä sanoi, että kappale poppaa. Eli about 2/3 dikkas ja 1/3 ei niinkään. Täytyy sanoa, että nyt kun katselin näitä WhatsAppiin tulleita viestejä, niin täällä kyllä näyttää todella paljon vaikeammalta tämä tilanne. Muikku, ei siis meidän Juuso Muikku, vaan apua, mikä se on? Mikä se sana, kun sulla on sama nimi? Niin, Kaima. Niin sanoo, että ei todellakaan poppaa, liian sekavan oloinen. Juha sen sijaan kirjoittaa, että Mirella poppaisi, vaikka laulaisi pelkän maamme laulun. Erikoinen ja hyvä ääni. Mutta sitten, sitten jatkuu kylmä kyyti. No ei todellakaan poppaa, näin kirjoittaa Anniina. Ei vaan lähde, tällä kertaa on Katrin näkemys. Ei poppaa toisellakaan kuuntelukerralla, kirjoittaa Suvi. Ei poppaa, tää on vaan väkisin väännetty biisi, kirjoittaa Nanne. Ei poppaa kyllä Mirella ollenkaan, joka on taas Paven näkemys. Ei kyllä lähde toisellakaan.

0: kerralla. Jotenkin vaikea kuunnella ja saada selvää, vaikka Tuskan kyllä kuulee. Ja Tuskan siis Heli kuulee tästä Mirellan kappaleesta. Joo, hyvin pitkälti tällaista samanlaista nämä kirjoitetut ääniviestejä. En ehtinyt vielä yhtään kurkata. Päästetään ensin tulevaisuuden äänikirjalukija Nalle ääneen.
1: Lonkero harmaata tiistaita, Juho.
0: Kiitos samoin.
1: Täytyy sanoa, että tämä Mirella, tämä kuulostaa hyvältä.
0: Noniin.
1: Ihan on potentiaalia tässä. Tällä hetkellä voisi sanoa näin toisen kerran kuulemisen jälkeen, niin 4/5.
0: Hyvä.
1: Ei mitään muuta. Hyvää päivän jatkoa kaikille kuulijoille. Moi.
0: No niin, kiitos. Saanko minäkin hyvät päivän jatkot vai meneekö vaan? Mäkin laitan kuulijoille. No mitä Susanna?
2: No moikka.
0: Moro.
2: Olen aina tykännyt Mirellasta ja toi on sillain aika samantyylistä kuin normaali Mirella, mutta jotenkin siis semmoista ihmejoikuvista, että tosi hyvät sanat, mutta olisi saanut siis varmasti paremmankin biisin tehtyä.
0: Joo, täällä Hennakin kirjoittaa, että nyt oli kyllä sekava biisi. No mitäs Mia?
3: Huomenta, Juho.
0: Hyvää huomenta.
3: Joo, kyllähän tämä Suomen Taylor Swift ihan popittelee.
0: Hyvä
3: poppa,
0: vertaus.
3: Poppa. Mut hei, mennäänpä sitten tiistain puujalkaan.
0: Mennään.
3: Mitä palomiehet vihaavat kaikista eniten koko maailmassa?
0: Mitä palomiehet vihaavat kaikista eniten koko maailmassa? No varmaan siis, hei, itse, voisiko se olla? Mä menisin sanoa, että tulta tai tulipaloja, mutta sehän tuo heille leivän pöytään. Joten voisiko vastaus olla vaahtosammuttimia?
3: Valittuja paloja. Mukavaa tiistaita. Kuullaan.
0: Mukavaa tiistaita sinne myös. Kiitos oikein paljon kaikille viestiä lähettäneille.
4: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo. Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Tää tarina alkoi kun mutsi ja faija ero sysärillä. About samaan aikaan mutsi faija kuoli sydäriin. Mut lytättiin koulussa, ritti sydämiin. Ei kukaan tuonut ruusujeteiseen. Se oli

0: Lumi teki enkelin eteiseen Mikael Gabrielilta Suomi-popin tiistailta päivässä. Iltalehti on uutisoinut artikkelin, jossa otsikko on, että Heli teki pysäyttävän havainnon ja lopetti lastensa kyyditsemisen kouluun. Seuraukset yllättivät.
1: Kohta tulossa.
0: No otsikataan seuraavaksi, mikä se havainto oli ja mitä nämä yllättävät seuraukset oli, jonka lisäksi nämä biisit tulossa.
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Huomenta! Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
9: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
8: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
11: Moikka. Mitäs menee?
12: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
11: No kerro kaikki.
12: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
11: Muistitko syödä kumminkin?
12: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
11: No hyvä.
12: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
11: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
12: Silläpä sillä.
11: Respect.
13: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
14: Ja nyt uutisia.
15: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
16: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
17: Oli ihan hirveä sana.
18: Koska huumori.
15: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
20: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
21: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
22: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
23: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
24: Moro, mitä äijä?
25: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
24: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
25: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
24: Käytettäväksi ne on tehty.
25: Mut kuka hoitaa tiskit?
24: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
26: Itse asiassa Bilteemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
27: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
28: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
29: Jotain on särkynyt.
30: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
31: Me lähdetään nyt lenkille.
32: Ja takaisin sisälle.
31: Mitä? Miksi?
32: No siksi. Se heijasti.
31: Mutku, ei me kato.
32: Ei mitään mutkuja.
33: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Mutta se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho studiossa. Ja mites, löytyykö radion äärestä vanhempia, joilla on kouluikäisiä lapsia, ja sikäli mikäli löytyy, niin ootko tyypillisesti kyydinnyt itse lapset kouluun? Iltalehti on siis uutisoinut Helistä, joka on tehnyt pysäyttävän havainnon, jonka myötä hän sitten lopetti tämän lasten kyyditsemisen kouluun, ja seuraukset tässä on ollut sitten yllättävät. Heli on ilmeisesti siis yrittäjä, jonka myötä hänellä on tämmöiset aika joustavat työajat, ja siksi hän on pystynyt ihan siis vakkaristi joka aamu viemään lapset kouluun. Nyt hän teki sitten kuitenkin tämmöisen havainnon, että siitä alkoi tulla semmoinen niin kuin itsestäänselvyys, että äiti vie aina kouluun. Ja tämän myötä hän sitten ajatteli, että no perhana, pitäisikö se kuitenkin tehdä sillä tavalla, että okei, vaikka tuollaiset niin kuin talven kaikkein kylmimmät ja vaikeimmat säät, ne kun tulee, niin silloin heitetään, mutta muuten niin lapset saikin itse asiassa ihan itse fillaroida sinne koululle. Tällä tavalla hän teki, ja sitten se yllättävä seuraus oli tässä vaiheessa se, että lapsista tulikin liikunnallisempia ja myös silleen omatoimisempia, kun oli sitten heidän vastuulla itse miettiä, että okei, mihin aikaan mun täytyy lähteä pyöräilemään kouluun, jos koulu alkaa tähän aikaan, entäs tähän aikaan, entäs tähän aikaan. Ja voisiko tässä olla myös se syy, tiedätkö, minkä takia esimerkiksi meidän vanhemmat ja erityisesti isovanhemmat on ollut hyvinkin tällaisia niin kuin itseohjautuvia ja oma-aloitteisia, koska jokainen heistä on ilmeisesti hiihtänyt kouluun 40 kilometriä. Siis kesät, talvet, hiihtänyt kouluun, jokaisen isovanhemmat, eiks vaan, että säkin oot kuullut tätä samaa juttua sun mummolta ja ukilta.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Jostain syystä se menee niin, että kaikki on hiihtänyt kouluun. Kenelläkään ei ole sellaisia isovanhempia, jotka ei sattunut asua vaikka jossain kyläpahasessa koulun lähellä. Tässä on Popinan tahdotko, mutta tosiaan Hugo Ekostin taulut kajahtaa ihan pian soimaan tässä tiistai-iltapäivässä. Kiva, kun oot messissä. Tänään mennään kuuteen saakka, as always.

0: Popeda, ja tahdotko mut tosiaan Suomi-popin tiistailta päivässä kello 10:03. Juho studiossa puhuttiin tuossa äsken siitä, että eikö meillä kaikilla ole se sama kokemus, että meidän isovanhemmat on kertonut siitä, kun kesät talvet he on joutunut jokainen hiihtämään 40 kilsaa kouluun. Kenelläkään koulu ei ole ollut ikinä siinä helposti lähellä. Tänne tuli vielä ja paikalla nimimerkillä tämmöinen viesti. Hänen isovanhemmillaan on ollut tosi vaikea paikka. Hän nimittäin kanssa kertoo, että on kuultu nämä samat tarinat ja hänen isovanhemmillaan on ollut vielä semmoinen tilanne, että menneen tullen on ollut pelkkää ylämäkeä.
1: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: Kappaleen nimi on Taulut. Hugo ja Kosti esittää Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello lähenee 3. Eli 3 uutiset totta kai seuraavaksi edessämme. Siellä puututtaa muun muassa hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta, jotka ovat Ilta-Sanomien tietojen mukaan vaikeuksissa. Tästä tarkempaa lisäinfoa uutisissa. Sen lisäksi Kaarinan uimahallin uudet linjaukset ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa, mutta minkälaiset ne linjaukset on? Tästäkin uutisissa lisää pääset sitten oman näkemyksen ja mielipiteen myöskin muodostamaan. Uutisten jälkeen tsekataan huomista säätä. Sen verran voin briefaa, että keskiviikko näyttää fantastiselta koko Suomessa. Kuumaan tässä on kaikki. Portion pois se Kake Randelinin juhannusyö. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
4: Joo, minkälaisia?
3: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
10: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
11: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Moikka, mitäs menee?
19: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
18: No kerro kaikki.
19: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
18: Muistitko syödä kumminkin?
19: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
18: No hyvä.
19: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
18: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
19: Silläpä sillä.
18: Respect.
0: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
14: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
14: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
14: Oh yes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
20: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
21: Maista sydämellinen purkka-uutuus Yankee Hearts.

0: valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä oli elokuussa virolaiseen puolustusteknologiayhtiö Milrem Roboticsiin kohdistuneen tuhopolton takana. Viron pääministeri Kristen Michal sanoo, että suojelupoliisi Kapo on päätynyt tähän johtopäätökseen arvioituaan keräämiään tietoja. Michalin mukaan sabotaasi on osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa, jonka pyrkimys on pelotella Eurooppaa ja vähentää tukea Ukrainalle. Milrem Robotics valmistaa muun muassa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Tuhopoltosta epäillyt 3 latvialaista otettiin kiinni Latviassa elokuussa ja luovutettiin Viroon tässä kuussa. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat ISN tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpon mukaan päätöstä ei haluta venyttää viikkojen mittaiseksi. Kaarinan uimahallin uudet linjaukset ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa. Uimahalli muistutti eilen, että yhdellä aikuisella saa olla valvottavanaan enintään 2 uimataidotonta lasta. Osa kommentoijista kokee säännön iskivän erityisesti yksinhuoltajiin, joilla voi olla useampi lapsi. Kaarinan kaupungin liikuntapäällikkö Mikko Häkkilän mukaan säännöistä muistutettiin onnettomuuksien ennaltaehkäisemisen vuoksi. Häkkilä sanoo Ilta-Sanomille, että asiaan on tulossa vielä tarkennuksia.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Huominen keskiviikko näyttää sään puolesta vallan mainiolta. Etelä-Suomi on 15-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 16 ja aurinkoista, Itä-Suomi puolipilvinen ja 13-asteinen, maan keskiosa puolipilvinen ja 12, Pohjois-Suomi 10 astetta ja sielläkin puolipilvistä.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Kuumaan, tässä on kaikki sekä Portion Boys ja Kake Randelinin juhannusyö. Siivittää seuraavaksi Suomi Popin tiistai-iltapäivää eteenpäin. Ja sen jälkeen päästään pureutumaan tällaiseen. Ne ei ehkä tietyllä tavalla arvotus ole, mutta voidaan niinku yrittää arvailla vihjailun perusteella, että mihin viitataan. Iltalehti on nimittäin uutisoinut, että tällaisesta joukosta valitaan Suomen seuraava viisuedustaja. Ja Uuden musiikin kilpailun toimituspäällikkö tai Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen, niin hän on siis vihjannut, että minkälaiset bändit, biisit ja artistit on valittu seuraavaan Uuden musiikin kilpailuun.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: on poissa Kakrandeliin juhannusyö Radio Suomi Popilla Juho Studiossa ja Euroviisujahan me saadaan odottaa vielä pitkään tonne ensi vuoden puolelle, kuten myös uuden musiikin kilpailua, mutta nyt me ollaan saatu ensimmäiset vihjeet siitä, että minkälaisia esiintyjiä, artisteja ja kappaleita, yhtyeitä uuden musiikin kilpailuun on valittu. Iltalehti on siis tästä tänään aamusella uutisoinut. Eli tällaisesta joukosta valitaan Suomen seuraava viisuedustaja. Keitäs kaikkia sulla tulisi mieleen? Yle Musiikin toimituspäällikkö Tapio Hakanen on siis todennut seuraavia asioita. Tälle kaudelle mukaan pääsi yhtye, jolla on todella kansainvälinen soundi ja tavoitteet ulkomailla. Siis mulla tulee tässä vaan mieleen nämä perus, tiedätkö, kaikki Blind Channel ja The Rasmus ja tällaiset, jotka on ollut jo. Mut kuka nyt voisi olla? Eikö Saiyan Kicks ollut jo aikanaan UMK:ssa? Voivatkohan he olla uudestaan? No tässä kuitenkin yksi vihje. Toinen sitten. Tanssilattialle kutsuvan ja vastustamattoman klubisoundin omaava duo. Mikä helkkari se voi olla? Sitten elokuvallisia mielikuvia herättävä dramaattinen ja mahtipontinen biisi. Laajasti erilaisiin yleisöihin vetoava artisti. Tumman puhuva ja moderni särökitaroilla höystetty anthem. Itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängrillä esittelevä artisti sekä biisi, missä kantelemelodia kasvaa eeppisiin mittoihin. No, ihan hirveän pitkään näitä ei kuitenkaan tarvii siis arpoa, koska uuden musiikin kilpailun artistit, niin nehän julkistetaan jo tuossa ihan kohta tammikuun 13. päivä.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
0: Mietipä, kun tää itsestään uuden puolen räväkällä tanssibängerillä esittelevä artisti olisikin Martti Syrjä. Siis ei missään tapauksessa. Mutta no hei, never say never. Tässä kuitenkin Syrjän oikealta bändiltä, Eppu Normaalilta, joka päivä ja joka ikinen yö. Jatketaan Syrjien maailmassa, eli Alice Syrjän sydän on rikki, soi ihan pian, kuten myös Arttu Viskarin Suomi-Finland perkele.

0: Eppu Normaalilta. Joka päivä ja joka ikinen yö Suomi-popin tiistailta päivässä Juho Studiossa. Muistatko tässä, hetkinen, miten kauan tästä nyt on? No sanotaan pari viikon sisällä, niin uutisoitiin, että Helsingin yliopisto perui opiskelupaikan yhdeltä tämmöiseltä henkilöltä pääsykoen vilpin takia. Tämä opiskelija oli siis ottanut jo paikan vastaan, niin hän oli lääkikseen hakenut. Siis oli päässyt lääkikseen, otti opiskelupaikan vastaan ja sitten jäi kiinni siitä, että oli huijannut siinä testitilanteessa. No, tänään on nyt sitten julkaistu artikkeli, jossa tämä kyseinen kaveri kertoo, että minkä takia hän on siinä kokeessa huijannut. Ja tämä on mun mielestä siis tekosyistä paras, jopa niin hyvä, että me muutkin voidaan ottaa tästä mallia ja käyttää samaa tekosyytä. Oikeastaan ihan sama, mistä asiasta sitten jäädään kiinni. Alisa Syrjän sydän on rikki, Arttu Viskarin Suomi Finland perkele sekä maailman paras tekosyy. Seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise.
6: Vain apteekeista.
7: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Moi!
10: Ai moro!
9: Mitäs viikonloppu meni?
10: Vähän väsyttää.
9: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
10: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
9: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
10: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
9: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
10: Juu, niin pääs käymään.
9: Kade.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
16: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
17: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
18: Kuules poika.
19: Niin?
18: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
19: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
18: Niin. Tilaatko norsun?
19: Eli hinausautokeskuksen?
18: Niin.
19: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
2: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
19: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
19: Vaasan sähkö.fi.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Stockmannin myymälään tai verkkokauppaan. Stockmanni.fi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
11: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla. Kello 15.24. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Ja tossa, oliko se nyt sitten parisen viikkoa sitten, tai jossain tässä parin viikon sisällä, niin uutisoitiin siitä, että Helsingin yliopisto sai kiinni yhden tällaisen tyypin, joka on ollut siis lääkiksen pääsykokeissa. Ja on siis, oli myöskin päässyt läpi nämä pääsykokeet, oli ottanut opiskelupaikan vastaan ja sitten tajuttiin, että tämä kaverihan on huijannut näissä pääsykokeissa. Niin samasta henkilöstä on nyt sitten tänään uutisoitu Helsingin Sanomien artikkeliotsikolla, tai niin kuin tämmöinen sitaatti. Minulla ei ollut aikomustakaan opiskella lääkäriksi, sanoo lääkikseen huijaamalla päässyt. Eli täällä kerrotaan siis, että tämä mies on omien sanojensa mukaan ollut silleen, että hän ei halunnut edes lääkäriksi, hän ei halunnut sinne opiskelemaan, hänen oli tarkoitus vaan testata tämän järjestelmän haavoittuvaisuutta. Ja sitten samalla myöskin tuoda se niin kuin esiin tälle jalosti Helsingin yliopistolle, joka on totta kai siis täydessä ristiriidassa sen kanssa, että hän on ottanut sen opiskelupaikan vastaan. Siis jos tässä olisi ollut tarkoituksena vaan testata niitä haavoittuvuuksia, niin sehän olisi jäänyt siihen pisteeseen vaan, että koe meni läpi ja sitten hänen olisi kuulunut jo kertoa tästä. Mutta tämähän on siis aivan fantastinen tämmöinen tekosyy, niin kuin mistä ikinä jätkään kiinni, jos sä jäät kiinni siitä, että sä vaikka lintsaat koulusta tai töistä, niin sanot vaan, että hei, kun en mä halunnut siis lintsata töistä, mä halusin vaan testata tätä systeemiä ja näyttää, miten helppoa tämä olisi, jos mä olisin tehnyt näin. Tai kun sä oot kännissä töissä, niin en mä halun tulla humalassa töihin, kun mä halusin vaan näyttää teille, miten helppoa tämä on. Tai tiedätkö, kun vaimo saa sut kiinni siitä, että sä oot käynyt vieressä, niin en mä halunnut tehdä niin, mä vaan halusin näyttää sulle, miten helppoa se olisi.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.
0: Saa käyttää lupaan, että menee varmasti hyvin läpi. Tässä on Arttu Viskari, Suomi Finland Perkele. Stellan piste soi seuraavaksi. Olkaako?
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Stella Piste, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä, kello on 15.32, Juho studiossa ja tällaisesta erosanomasta käännetäänkin seuraavaksi päinvastaiseen fiilikseen, eli sellaiseen, missä rakastetaan toista niin paljon, että sitä ei oikein meinaa edes sanotuksi saada, eli Beemin Hei rakas. Anin ja Sara Been tuhlaajapoika sekä muun muassa Ahti ja Hugo Väärään aikaan soi sitten ihan pian tässä tiistailta päivässä hittiä toisensa perään. Suomalaisuuden soundtrack. Ole hyvä.

0: Beemi, hei rakas, Suomi Popilla. 15.36 on kello tiistailta päivässä. Juho studiossa ja turhaa nippelitietoa kuulet tarjolla seuraavaksi. Poimitaan taas pari aihetta, ajankohtaisuutta tuolta kolmen uutisista. Yksi juttu oli tämä, kun Kaarinan uimahallin uudet linjaukset ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa. Siis se linjaus, että yhdellä aikuisella saa olla vain kaksi uimataidotonta lasta. Niin tästä toiseksi aiheeksi uimahalli, ja siis saa olla kaksi uimataidotonta lasta siellä uimahallissa mukana, ei noin niin kuin ylipäätään. Toinen aihe oli nämä hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta, jotka ovat vaikeuksissa, niin täältä sitten toiseksi aiheeksi bensa. Eli haluatko nippelitietoa aiheesta, uimahallit vai bensa?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin, jompikumpi näistä tulossa, ja nämä kappaleet varmasti seuraavaksi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Huomenta. Eiköhän ala aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
9: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
14: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
15: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi kautta plus.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies Tosi Ohut Ruis.
19: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
20: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
19: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
0: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä.
3: Radio Suomi Pop.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Elinora ja Juha Tapion hiljaisiin heeroksiin Suomi-popilla. Turhaa nippelitietoa tarjolla. Tänään aihevaihtoehdot oli bensa tai uimahallit. Molemmista näistä on ollut siis uutisissa juttua ja suurin osa äänesti samalla tavalla kuin Elsa.
1: Musta tuntuu, että bensasta jauhetaan muutenkin koko ajan joka paikas. Ehkä uimahalli.
2: Seuraavaksi alkaa Suomi-popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta.
10: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tiesitkö, että se kuuluisa uimahallin kloorin haju ei oikeastaan ole pelkkää klooria? Voimakas haju syntyy pitkälti siitä, kun kloori reagoi esimerkiksi hien ja muiden orgaanisten aineiden kanssa. Tiedätkö, että uimahallissa voi olla yllättävän paljon vettä, esimerkiksi 25-metrinen allas, joka on 10 metriä leveä ja keskimäärin 1,5 metriä syvää, sisältää noin 375 000 litraa vettä. Ja sitä samaa vettä kierrätetään jatkuvasti suodattimien ja desinfioinnin kautta, joten sama vesimäärä voi kiertää altaassa päivästä toiseen. Tiedätkö myöskään, että uimaradat eivät ole aina uimareiden ohjaamista varten. Ratojen köydet myös vaimentavat aaltoja, jotta viereisten ratojen uimareiden aiheuttama vesi ei heiluisi yhtä voimakkaasti. Mutta mitä näillä tiedoilla teet, et yhtään mitään.

0: Kuuko väärään aikaan Radio Suomi Popin tiistaiailta päivässä. Antti Kettosen Olisitpä sylissä, niin soi tässä seuraavaksi. Sen jälkeen suunnistetaan 4 uutisiin ja tsekataan huomista säätä, joka näyttää tosi hyvältä koko maassa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, Polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
11: Ei olla.
10: Mitä?
12: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
15: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
16: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
17: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta. Kuuta saakka. Liity nyt! Liikku.fi.
18: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Ei kun morjasta pöytä.
20: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
21: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
20: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
21: Joo, minkälaisia?
20: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
21: Joo.
20: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
21: Joo.
20: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
21: En. Tuun.
22: Tule puu-ilon.
23: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
24: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
25: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas, tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
26: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
25: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
27: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
25: Kyllä, kyllä.
28: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
29: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
0: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Viron suojelupoliisi on vahvistanut, että Venäjä oli elokuussa Tallinnassa tapahtuneen tuhopolton takana. Kohteena oli puolustusteknologiayhtiö Milrem Robotics, joka valmistaa Ukrainassa käytettäviä maarobotteja. Pääministeri Kristen Mikal sanoo sabotaasin olevan osa Venäjän laajamittaista operaatiota Euroopassa. 3 latvialaista on vangittu tuhopoltosta epäiltyinä. Ulkoministeri Markus Tsahkna sanoo tapauksen osoittavan, että Viro on vaikea kohde tällaisille hyökkäyksille. Viron reaktio on Tsahknan mukaan päinvastainen kuin Venäjä toivoo, sillä Viro jatkaa ja vahvistaa tukeaan Ukrainalle. Eduskunnassa on tänään esitetty epäluottamusta puolustusministeri Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle. Vihreät ja Vasemmistoliitto arvostelevat Häkkäsen Israelin vierailua, jolla hän tapasi Israelin puolustusministerin Israel Katzin. SDP:n ryhmäjohtaja Tytti Tuppurainen esitti myöhemmin epäluottamusta koko hallitukselle sen Lähi-idän politiikan vuoksi. Tuppuraisen mukaan hallitus on ollut ristiriitainen ja passiivinen esimerkiksi Palestiinan tunnustamisessa. Äänestys voi olla huomenna tai loppuviikolla. Ainakin 23 ihmistä on kuollut Thaimaan tulvissa, kertoo uutistoimisto Reuters. Rankkasateet ja tulvat ovat koetelleet jo 42 provinssia lähes 2 viikon ajan. Bangkok Postin mukaan tulvat ovat vaikuttaneet noin 700 000 ihmiseen. Koko Bangkok julistettiin viikonloppuna katastrofialueeksi. Sateiden odotetaan laantuvan Bangkokissa lähipäivinä.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi
3: Huomiselle keskiviikolle voin kyllä siis lämpimästi suositella kaiken näköisiä ulkoiluhommia koko maassa. Etelä-Suomi on 15-asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko aurinkoinen ja 16-asteinen, Itä-Suomi ainoastaan puolipilvinen ja 13-asteinen, maan keskiosassa myös yhtä huono, lainausmerkeissä eli puolipilvistä ja 12, Pohjois-Suomi on 10-asteinen ja puolipilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Ben viimeisiä sanoja sekä Nelli Matolan uusi ikuisuus soi seuraavaksi tässä Suomi Popin tiistai-iltapäivässä, jonka jälkeen tsekataan Ilta-Sanomien julkaisema artikkeli, jossa kerrotaan ahdingosta. Eräälle tietylle alalle valmistuneiden ihmisten ahdingosta, joista siis mietipä tämä 40% on töitä vuosi valmistumisen jälkeen. 40%.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
4: Radio Suomi Pop.

Juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi Popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi Popin netissä nyt. 1 biisi, 1 tarina. Radio Suomi Pop.

Nelli Matula ja uusi ikuisuus Radio Suomi Popin tiistailta päivässä Juho studiossa. Ja niin, onkohan tässä nyt sitten jonkunnäköinen uusi ikuisuus startannut, kun työmarkkinat ovat muuttuneet. Ilta-Sanomat on siis uutisoinut artikkelin, jossa kerrotaan yhdelle alalle valmistuneista opiskelijoista, jotka ovat ahdingossa. 40% on töitä vuosivalmistumisen jälkeen. Eli siis niin kuin todella vaikea työllistyä. Tässä puhutaan siis IT-alasta. Ja tämä on jollain tavalla vielä silleen hassu juttu, että sinne, tässä ei tarvitse mennä hirveän montaa vuotta taaksepäin, kun sitä ajatteli, että no kyllähän nyt IT-alalle kannattaa nimenomaan opiskella, koska se on se tulevaisuuden juttu, että siellä on varmasti töitä. Mutta nyt sitten taas, no totta kai esimerkiksi tekoälyn myötä, niin tällaiset erilaiset IT-hommat, niin ne tapahtuu niin kuin, no, mekaanisesti, tai siis tekoälyn tekemänä. Käsittääkseni niin kuin koodareilla on just esimerkiksi aika vaikeaa sen takia, että myös tekoäly pystyy sitä koodia kirjoittamaan. Tämä muistuttaa mua sellaisesta, kun mä oon joskus lukenut tämmöisiä niin kuin sijoitusvinkkejä aikaa sitten, ja tässä kyseisessä sijoitusvinkissä, jos pyrittiin väistämään sellainen ansa, että lähtee niin kuin trendien mukaan liikaa. Et jos haluaa varmistua siitä, että se mitä ikinä ostatkaan, mihin ikinä sijoitatkaan, että se pitää arvonsa pitkälle tulevaisuuteen, niin kannattaa valita sellainen, joka on pitänyt arvonsa pitkän aikaa myös menneisyydessä. Ja tämä vinkki koski siis silloin kultaa, että se on sellainen niin kuin semivarma juttu. Niin tällaisessa kaikille, jotka miettii vaikka uudelle alalle kouluttautumista tai minkälaisia töitä haluaisi tulevaisuudessa lähteä tekemään, niin kannattaa lähteä niin kuin purkaa sitä vyyhtiä sitä kautta, että mikä on maailman vanhin ammatti ja lähteä sitä kohti, koska se on sitten sellainen, että kun sitä on tehty niin pitkään, niin siinä on tosi hyvät mahikset siihen, että sen alan hommi.

0: löytyy sitten tulevaisuudessakin. Mä en toki tiedä, mikä se on, mutta mikä se vanhin ammatti voiskaan olla, niin sitä mä suosittelen.
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo.
2: Ja kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässäkin asiassa historia tietyllä tavalla toistaa itseään ja se on valo pimeyksen reunoilla.
3: Älä usko.

0: Ajekoo versioi Apulantaa valot pimeyksien reunoilla. Suomi Popin tiistailta päivässä. Halo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Sekä Anssi Kelalta Mikan Fajan BMW. Kaihtaa seuraavaksi soimaan tässä tiistailta päivässä. Otetaan myös katseluvinkki, jonka tarjoilee Episodi. Eli siis tällainen, täällähän kirjoittaa, nämä toimittajat on semmoisia tyyppejä, jotka niinku tietää, mitä on laatu, silloin kun puhutaan vaikka sarjoista tai leffoista. Ja tämä kyseinen katseluvinkki osuu nyt tälle illalle 4 tähden katseluvinkki.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Liikku.fi.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voita sitä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moikka! Mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä. Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
13: Ei olla.
12: Mitä?
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
17: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep.
20: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
21: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
0: Kiilto.com.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
23: Radio Suomi Pop.
24: Radio Suomi Pop.
25: Suomen parhaat biisit.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Radio Suomi Popilla, Juho tässä, Hellu Rei. Tiedät varmaan sen fiiliksen, kun tekisi mieli alkaa katsoa jotain, vaikka sarjaa tai elokuvaa, mutta sitten ei keksi, että mitä katsoisi, ja helposti siinä uhrautuukin jo sitten pari tuntia, kun tällaisen päätöksen koittaa tehdä. Tällaisissa hetkissä se päätös on parasta ulkoistaa alan ammattilaisille, kuten esimerkiksi episodin toimittajille. Episodi on siis julkaissut artikkelin otsikolla Tänään TV:ssä. Vuoden 2015 komedia kannattaa katsoa. Adam Driver suorastaan varastaa koko elokuvan muilta näyttelijöiltä. Ja episodi antaa siis 4 tähteä Tänään televisiosta tulevalle While We're Young -nimiselle leffalle. Ben Stiller ja Naomi Watts esittävät keski-ikäisiä new yorkilaista pariskuntaa. Stillerin esittämä Josh on dokumentaristi ja Cornelia toimii tuottajana. Tässä on totta kai siis pidempikin sepostus siitä, että minkälainen leffa on kyseessä. Ehkä tässä vaiheessa paras, ettei niin kuin liikaa spoilata. Mun mielestä paras ottaa vaan siis korvan taakse tämä, että 4 tähteä saanut leffa Tänään While We're Young tulossa telkkarista. Ja mä myös sanon tähän samaan hengenvetoon, että mun mielestä, kerro ihmeessä vaikka WhatsAppiin, ootko samaa mieltä, mutta siis leffat on parempia, kun ne katsoo lineaarisesta telkkarista, verrattuna siis vaikka Netflixiin. Mä tiedän miksi, mutta jostain syystä ne on. Ja sitten ne on vielä parempia, jos sä katsot ne hotellissa lineaarisesta telkkarista. Tässä on siis, tää on 100 tällä tavalla.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Eli Star Channelilta kello 22.10 While We're Young. Tässä sen sijaan Anssi Kela,

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Westerin yhtyeineen ja Paul 3 Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa. Tuossa aikaisemmin kerroin, kun episodi oli julkaissut artikkelin, että tänään tulee 4 tähden arvoinen elokuva While We're Young Star Channelilta kello 22.10. Sitä siis lämpimästi suositeltiin katsomaan, niin olin sitä mieltä, että lineaarisesta telkkarista leffat on parempia, ja WhatsAppiin tuli useitakin viestejä, että jengi on samaa mieltä. Se varmaan liittyy jotenkin siihen, tiedätkö, kun sulla on vähemmän vaihtoehtoja, niin sä tutkitusti oot tyytyväisempi sun valintaan. Ja Netflixissä yms, niin sullahan on loputtomasti vaihtoehtoja, niin sitten vähän katsoo sen, että oliko tää nyt paras mahdollinen. Mutta lineaarisesta telkkarista niitä vaihtoehtoja on vähemmän, ja näin ollen siihen valintaan ollaan tyytyväisimpiä ja se leffa on parempi. Tässä on Evelina Tornado. Olli Halosen Vähän rahaa, paljon rakkautta soi seuraavaksi. Voisiko samasta syystä myös musiikki kuulostaa paremmalta radiosta?

0: tiistailta päivässä. Juho tässä, morjenta, ja syyslomathan tuossa kolkuttelee kaikilla onnekkailla oven takana. Katsotaan seuraavaksi Iltalehden artikkeli, jossa kerrotaan, että tällainen sää tulee syyslomille.
1: Kohta tulossa.
0: Totta kai siis onhan se mielenkiintoista tietää, vaikka syyslomia ei olisikaan. Eli nyt tämmöinen niin kuin pidemmän ajan sää ennuste tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
3: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
4: Joo. Minkälaisia?
3: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
4: Joo.
3: Ja sit olisi kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
4: Joo.
3: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
4: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
6: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
7: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
6: Oo. Tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
1: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
8: Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin, mä näytän.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
16: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
19: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
18: Dronbits.
10: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
4: No riittääks rahat?
12: Ja mitkä rahat?
4: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
5: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
4: Ovet auki, let's go!
16: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
20: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Yö ja ihmisen poika Suomi Popilla. Juho studiossa, hyvää tiistailta päivää. Siis mitä ihmettä, milloin noi syyslomat oikein on? Kato, mä käsitin ainakin Järvenpäässä on yksi tämmönen niinku lastenkerho, josta sanottiin, että he ovat ensi viikolla syyslomalla. Ja tästä mä sitten ajattelin, että okei, no syyslomat on nyt ihan pian. Ja kato, Iltalehtikin on uutisoinut syyslomien säästä. Mutta sitten täällä samassa artikkelissa kuitenkin sanotaan, että syyslomaa vietetään lokakuun puolessa välissä, eli viikolla 42. Niin siihenhän nyt sitten kuitenkin vielä parisen viikkoa. No, käydään kuitenkin täällä Iltalehden artikkelissa kerrotut sääennusteet lähiviikoille, niin milloin ikinä se syysloma sulla mahdollisesti sitten onkaan, niin ehkä täältä jonkunnäköinen ennuste siihen saadaan. Ensi viikolla, eli lokakuun 5. päivä alkavalla viikolla, lauha syyssää jatkuu, lämpötilan joko ajankohtaan nähden normaali tai tavallista lämpimämpi. Kuivaa ja aurinkoista säätä, ylläpitänyt korkeapaine alkaa heiketä, mutta voi vaikuttaa edelleen. Sitten kun katsotaan vielä pidemmälle, niin totta kai ennustettavuus heikkenee, mutta tämänhetkisen ennusteen perusteella 12. ja 19. lokakuuta alkavilla viikoilla keskilämpötila voi pysyä Suomessa hieman tavanomaista korkeampana. Sateen heikon ennustettavuuden vuoksi se näkyy kuukausiennusteessa tavanomaisena sademääränä, mutta ei nyt ainakaan näillä perusteilla niin mitenkään poikkeuksellisen huonoa säätä ole tulossa.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat

0: tuntia Suomi Popilla. Meillä on seuraavaksi edessä 5 uutiset, joiden jälkeen tsekataan huomista säätä. Hyvältä näyttää. Portion poissin sekä Matia Tepon vauhti kiihtyy ja EG Sulun ja BM:n tunnista tuntiin. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
3: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
4: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmiste yhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
7: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
11: Epäilevin.
10: Mikäs nyt?
11: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
10: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
11: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
10: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
11: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
17: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
18: K-Auto, miten voin auttaa?
19: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
18: Ai tulevaisuudesta?
19: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
18: Meinaat merkkejä talvesta.
19: Mitä?
18: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
19: Talvi.
18: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
19: Mitä?
18: K-Auto.fi.
19: Niin.
20: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
1: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
20: No riittääks rahat?
21: Mitkä rahat?
20: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
21: Huomenna lähtee vaan Priin.
1: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
20: Sopet auki, let's go!
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. IS kertoi viime viikolla ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteisiinsä viitaten, että Venäjän sabotaasin ja muun hybridivaikuttamisen uhka lisääntyy. Hallituksen neuvottelut bensan hinnan alentamisesta ovat IS:n tietojen mukaan vaikeuksissa. Taloudellista liikkumavaraa on vähän ja polttoaineiden arvonlisäveron alentamiseen liittyy oikeudellisia ongelmia. Jakeluvelvoitteen keventäminen olisi halpa keino, mutta vaikutus näkyisi viiveellä ja ratkaisu jakaa hallituspuolueita. Pääministeri Petteri Orpo kertoi viikonloppuna Ylelle, että kipuraja bensan hinnoissa on nyt ylitetty. Venäjän presidentti Vladimir Putin kasvattaa maan armeijan vahvuutta, kertoo uutistoimisto Reuters. Aktiivipalveluksessa olevien sotilaiden määrä kasvaa 15 500. Putin on kasvattanut asevoimien kokoa jo 4 kertaa tänä vuonna.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski väitti eilen, että Venäjä on käytännössä jo aloittanut uuden lisämobilisaation. Zelenski perusteli väitettään Ukrainan sotilastiedustelun tiedoilla.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Todella kiva sää keskiviikkona. Tällä tavalla voisin tiivistää huomisen sään, siis ihan joka puolelle Suomea. Etelä-Suomi aurinkoa ja 15, länsirannikko aurinkoa ja 16, Itä-Suomi puolipilvistä ja 13, maan keskiosa puolipilvistä ja 12, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 10 asteinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Portion Boysin sekä Mattin ja Tepon Vauhti kiihtyy soi seuraavaksi ja näin ollen siis kuuluu myös ehdottomasti yhteen. Se on yksi Suomen parhaista biiseistä. Puheen ammattilainen Juho tässä. Hei, Ege Sulu ja Beemin tunnista tuntiin tulossa heti sen kappaleen perään. Ja näiden jälkeen sitten tehdäänkin aikamatka aamulypsyyn, jossa Tinni on koettanut selittää, mitä tarkoittaa dry begging. Tiedätkö sinä? No, siellä on sitten jäbillä mennyt aika nopsaan niin sanotusti puurotivellit sekaisin.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin iltapäivä. Kaikki Suomen parhaat.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet, tiistaisin top 3, keskiviikkoisin bilebiisi, torstaisin isoimmat Suomi-pop-klassikot. Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua? Mistä mä voisin se tietää?

0: Digisulu ja Ben, tunnista tuntiin. Suomi Popilla. Tehdään tästä seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään soi Dingolta Autiotalo sekä Iidan Väärä nainen.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
3: Iltasanomissa siis juttua ja termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi dry begging.
4: Dry begging,
3: niin tästä tulee mä näin tuon ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tää liittyy, siis eka mielikuva oli sille, että tää varmaan liittyy jonnekin tällaisiin niin kuin petipuuhajuttuihin.
5: Mutta
3: niin,
5: siis sehän liittyy. Siis onko se pehmeällä vai kovalla peellä? Pehmeällä. Niin, koska jos pehmeällä. Se on kovalla, niin se on semmoista räpärillä.
4: Onko se sitten? Joo, no kato, just näin. Mä mietin,
3: tässä
4: että toi kuulostaa hubihaulta vähän myös, mutta tota, tosissaan kun vetää pehmeen kovaksi.
5: Nainen
4: niin
5: penetroi miestä peräaukkoon strap-on dildon avulla.
4: Ja oikein vähän huomenta lypseet ja mukavaa tiistaita kaikille. Mutta tämä pehmeämpi baking nyt ei ole mitään strapparitouhua.
3: Ei.
4: Vaan mitä se on?
3: Se ihminen on kuiva kerjääjä. Ei suoraan kerro kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta.
5: Tämä strapparihan
3: on.
5: Varmasti
4: kerjännyt. Toi ei yhtään helpota toi kuivan kerjääjä, tiedätkö?
5: Varmasti kerjännyt.
4: Joo.
3: Niin, ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jampi. Kumppanisi pyytää.
5: My asshole. Some way there is my asshole.
3: Ei tästä tuu
4: mitään. Ei tästä. Mä en pääse tuosta strapparista.
5: Noniin.
4: Joo.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja Juho Keskitalo.
0: Mä kyllä sanon, että jos yhtään tuntee mäkkäriä ja tukea, kuten Tinni varmasti tuntee, niin olisi pitänyt tietää jo heti kättelyssä, että tämähän on niinku täysin tuomittu puheenvuoro. Aamulypsy koko shitti löytyy totta kai Suplasta ja huomenna sitten heti siinä aamu 6 tämä tuttu kolmikko heräilee keskiviikkoaamuun sun kanssa. Tiistai-iltapäivässä sen sijaan Juho studiossa vielä 6 saakka, Alina Vuorokuva sitten 6 uutisten jälkeen. Tässä Dingon autiotalo ja kuten luvattu pian soi Iidan Väärä nainen.

0: Autiotalo, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Ja seuraavaksi mä haluaisin kääntää vähän katsetta huomiseen ja huomiseen haastatteluun. Tänne on nimittäin tulossa elävä legenda kello 15, joka on tehnyt musiikkia jo samaan aikaan kuin tämä tässä äsken soiva tai nyt soiva kappale on ollut hitti. Iida Vääränainen sekä JVG Jääpähän myös seuraavaksi.
1: Radio Suomi Pop.

0: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
1: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
10: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
16: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Ja nyt uutisia. Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
18: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
19: On ihan hirveä sana.
20: Koska huumori.
17: Tällaiset ohjelmat.
21: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
22: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
23: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
24: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
25: Tervetuloa!
26: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Iida ja väärä nainen Suomi-popin tiistailta päivässä Juho studiossa ja vähän halusin kääntää jo katsetta huomiseen keskiviikkoiltapäivään sen verran, että kerrottakoon, että mulla on elävä legenda tulossa haastatteluun kello 15. Hän on jo vuosikymmenien ajan tehnyt musiikkia aiemmin englanniksi ja myöhemmin sitten suomeksi. Et puhun totta kai kenestäpäs muustakaan kuin Ressu Redfordista, joka on julkaissut Muista meidät näin -nimisen kappaleen. Ressu kertoo, että biisin vastaanotto on ollut huikea. Hän on saanut paljon hienoja kommentteja ja tarinoita ihmisiltä. Hän on lukenut viestejä ilosta ja surusta ja kaikista mahdollisista tunnetiloista. Ja näistä kaikista sitten huomenna lisää kello 15.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Tässä JVG:n Jääpähän, Uniklubin näiden tähtien

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Uniklubi ja näiden tähtien alla Suomi Popilla. Toi loppuhuuto, se täytyy aina huutaa mukana. Kohteliaisuudesta pidin mikrofonin vielä kiinni sen, kun tein. Tässä toinen tämmönen mukana laulettava ja hyvää meininkiä, kehoon pumppaava kappale, Betoni.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: Laita Hathaway soimaan.
1: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Ruisku ja Peto on irti Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Juho studiossa vielä pienen hetken aikaa.
1: Peto on irti.
0: Kuuden uutisten jälkeen totta kai Alina Voronkovan hellään huomaan pääset aina sinne 9 saakka. Viestittelin tuossa Alinan kanssa ja tänään kuulemma ehtii paikan päälle just siinä, just ennen oman lähetyksensä alkua. Eli ei ehitä yhdessä istua seuraavaksi täällä studiossa, mutta hän myös lähetti viestin siitä, että mitä tänään siellä Suomi Popin illassa on luvassa. Niin mä briefaan sut seuraavaksi ja soitan nämä kappaleet.
2: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
2: Yes.
1: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden. IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
14: K-auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkejä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi?
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
1: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
16: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
17: Huippukiva.fi.
18: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
20: Voiko se oikeasti toimii?
19: Voi se. Kellorevoise.
21: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
22: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
21: Kellorevoise.
22: Vain apteekeista.
23: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
24: Mä oon Ruben Vaara.
25: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Mariska ja minä liityin sinuun Suomi Popilla. Tämän kappaleen myötä sanon kiitos oikein paljon tiistailta päivästä ja huomiseen. Seuraavaksi oli Mirellan timantteja ja sitten tulossa totta kai kuuden uutiset vielä. Sen jälkeen sitten Alina Voronkovan Hellään huomaa pääset. Alina tosiaan viestitti tuossa lyhyesti niin kuin näitä aiheita, että mitä tänään Suomi Popin illassa on. Ja hän aikoo siis kertoa, minkä takia hän vihaa koiranpentuja, pitää niitä kuulemma oksettavina, jonka lisäksi hän ei siedä yhtäkään suomalaista artistia. Mä en tiedä, mihin nämä nyt niinku perustuu, mutta Alina sanoi, että hänellä on omat syynsä ja kaikista näistä syistä hän kertoo sitten heti kuuden uutisten jälkeen. Mun puolesta huomiseen ja hyvää tiistailla jatkoa ja moi moi!
1: Radio Suomi Popin iltapäivässä Juho Keskitalo ja kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7.10.
1: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajusit, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Moro, mitä äijä?
10: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
9: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
10: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
9: Käytettäväksi ne on tehty.
10: Mut kuka hoitaa tiskit?
9: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
13: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
12: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
14: Noblessa.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
19: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän

0: täytetty tupla cheddar hampurilainen nyt vain 8.50.
1: Noblessa keittiön ostajalle laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 6 ihmistä on kuollut venäläisen sotilaslentokoneen syöksyttyä maahan Venäjän kaukoidässä. Venäjän puolustusministeriö kertoi, että maahan pudonnut kone oli strateginen Tu-95-pommikone. Kone syöksyi maahan Amurin alueella Krasnojarvon kylän lähellä. 7-henkisestä miehistöstä 1 loukkaantui ja vietiin sairaalaan. Venäläisten Telegram-kanavien MASH ja BATSA mukaan koneen polttoainetankit räjähtivät, minkä seurauksena se syttyi tuleen. BATSA raportoi räjähdyksen tapahtuneen jo ilmassa. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Kokouksen sisällöstä on IS:n tietojen mukaan informoitu ryhmäjohtajien lisäksi eduskuntaryhmissä puoluejohtoa ja ainakin joitakin kansanedustajia. Kokouksen luonnetta kuvattiin jo viime viikolla vakavaksi. Espoon Suvisaariston edustalla on havaittu tänään maitovalas. Espoolainen Henri Lipponen kertoo Ilta-Sanomille seuranneensa eläintä tänään useiden tuntien ajan. Turun ammattikorkeakoulun meriympäristön tutkimusryhmän erityisasiantuntija Olli Loisa vahvistaa kuvien perusteella, että kyseessä on maitovalas. Havainto on kesän ja syksyn 3. Suomessa. Loisan mukaan eläin on todennäköisesti sama kuin aiemmin Porvoossa ja Haminassa nähty valas, mutta varmuutta asiasta ei ole.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Nyt alkuun etelässä ja idässä pilvisyys on runsaampaa, mutta yöksi taivas selkenee myös näilläkin alueilla. Yöllä muodostuu paikoin sumua, joka hälvenee hitaasti päivällä. Ja keskiviikkona kuule aurinko paistaa ihan joka puolella Suomea. Lämpötilat tuolla Lapissa 8-12 lämpöastetta ja muualla 12 ihan sinne 15. Ja voit vaan kuvitella, että miten hiki on villapaidassa, kun aurinko porottaa.
3: Radio Suomi Pop.
7: Suomen parhaat biisit.
6: Hellu Rei! Kiitos Juho Keskitalo. Hän heitti aikamoisia väitteitä, että minä muka vihaan koiranpentuja ja mitä vielä Suomi-musa. No joo, ensi kerralla kun Juhonkaan nähdään, niin voidaan käydä vähän niin kuin hommia taas läpi. Ei vaan, en kanna kaunaa. Alina Voronkova on astunut tänne Suompopin iltaan ja kello 5:03. Tänään teemana on kuulijoiden top 3 listat. Niitä voi edelleen laittaa tonne suplaan, josta löytyy lomake. Ja käytännössä käydään, että mitkä kappaleet soi sun soittolistan kärjessä. Niitä mahtuu lisää, mutta lisäksi kuulumisia. Miltä paikkakunnalta kuuntelet tänään Suomi-poppia? Se kiinnostaa ainakin meikäläistä. Laita viestiä 0403564556 ja Aisa Keliotilla startataan. Ai että, ja heti perää kuumaa tulipalo.
3: Alina Voronkova ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämän.
2: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, ettei jäädä siihen makaamaan.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: voisi kaivaa heijastimet käyttöön. Ihan mahdotonta huomata lenkkeilijöitä tummissa ja etenkin jos matkassa on mukana tumma koira. Erittäin hyvä muikkari, Jeremi. Kiitos tästä. Mä tässä just kattelin, että toi aurinko, sehän laskee koko Suomessa melkein samaa aikaa tällä hetkellä. Eli tuossa 7 hujakoilla, että viimeistään nyt ne heijastimet käyttöön. Ja sitten varmaan aika niin kuin radikaali muutos tulee olemaan, kun kuukauden päästä siirretään kelloja talviaikaa, niin sittenhän se pimeä iskee jo 12 jälkeen päivällä. Mutta lisäksi tänne oli tullut ihan niin viestejä terkkuja muun muassa Lohjan suunnilta Leenalta. Saku myös pisti viestiä tien päältä, hän ajelee tuolla Seinäjoen suunnilla. Pasi Jyväskylästä myös kertoi, että lähti kotiin ajelemaan Huuhkajien peli on siellä starttaamassa 7:00 ja Reetta lähdössä iltasalille ja kaipaa piristystä. Ja piristystähän minä voin täältä sitten tarjoilla, nimittäin Apulanta Jumala. Se olisi seuraavana soitossa ja sen jälkeen uutta musiikkia Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin Ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Ja kohtahan startataan myös tämän illan teemat, eli kuulijoiden top 3 listojen läpikäynnit. Voin sanoa, että on tullut loistavia listoja ja niistä hetken päästä lisää on uutta ja on vanhempaa musiikkia.

0: Uutta musiikkia Suomi-popin illassa. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. 18.18 on kellossa Alina studiossa ja Miira laittoi ihanat terkut tuolta Turusta. Nimittäin hän on siellä ajelemassa sauvoon ja eilen tuli vastaan hirveän kokoinen hirvi. Hän sai jopa kuvan siitä ja mä näen ton kuvan, niin siellä on pellolla tolleen valtava hirvi mötskäle seisomassa. Niin pitäkää silmät auki ja kuten Jeremi tuossa aikaisemmassa viestissä myös muistutteli niistä heijastimista. Ne on elintärkeät. Kuulijoiden top 3 listoja käydään hetken päästä läpi ja sulla on siis mahdollisuus Suplan kautta jättää sun omat 3 kappaletta. Ne voi liittyä vaikkapa siihen, että miksi ne on sulle tärkeitä, miksi nämä kappaleet vaikka soi sun soittolistan kärjessä, tuleeko niihin joku tietty ihminen, muisto tai tapahtuma mieleen ja vastaajien kesken arvotaan sitten palkintoja. Elinan laittama top 3 lista käydään hetken päästä, mutta ennen sitä kaunis kappale Juha Tapio ja Viivi puoliksi sun ja Beemin kaiken arvoinen.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Moi.
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Go-auto, miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
14: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
15: Joo, minkälaisia?
14: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
15: Joo.
14: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
15: Joo.
14: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
15: En. Tuun.
16: Tule puu iloon.
17: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
3: Tervetuloa!
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
22: Jotain on särkynyt.
23: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Sees puoliksi sun.
1: Puoliksi sun. Juha, Tapio ja Viivi tähän tiistai-iltaan. 6:30 on kellossa ja Suomi Popon kanava, mitä kuuntelet. Ja näähän illat on omistettu tiistaisin kuulijoiden top 3 biiseille. Suplasta löydät lomakkeen, mihin voit kertoa omat 3 tärkeätä kappaletta. Mitkä soi siellä soittolistojen kärjessä tällä hetkellä ja aina tiistai-iltaisin käydään niitä läpi kello 18-21. Elina Kotkasta kertoo oman listan. Halo Helsinki Vegas. Toimi häissäni tanssilattian käynnistäjänä ja joka kerta kun biisi soi jossain, niin tulen hyvälle tuulelle. Minttu, maailma on mun. Melko yllättävä uutuus, jota luukutaan aina ajomatkoilla. Ja kapasiteettiyksikkö Bella Ciao toimii meidän kaveriporukan tunnuksena. Aivan loistava lista, Elina. Kiitos kun jaoit. Ja oli hyvät perusteet myös, noi perustelut. Veikkaan, että tollanen ekstra hymy päivään ei ole keltää pois, joten Elinan top 3 listalta soi nyt Suomi Popilla. Halo Helsinki Vegas!

0: Jenni Vartiaisen hitti vuodelta 2014. Minä sinua vaan Suomi Popilla. Alina toivottaa sulle mukavaa tiistaita. Hetki sitten kuultiin myös kuulijan Elinan top 3 lista ja sehän piti sisällään kaikenlaista. Siellä oli Halo Helsinkiä, oli Minttua, kapasiteettiyksikköä ja soitettiin se Halo Helsinki Vegas. Se kuulemma tuottaa hymyä korviin ja toivottavasti sen biisin myötä. Tapahtui näin ainakin Elinalle. Kerron kohta, että mikä Suomen kaupunki vetää erityisesti turistia puoleen tänä vuonna ja ennen sitä nämä biisit.
1: Kohta tulossa.
2: Ali

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Moikka. Mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
11: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Rattaat?
17: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
16: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
17: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: Mä Ruben Vaara.
21: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
22: Sinä toivot, me soitamme.
0: Maanantaisin uutuudet.
15: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
15: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 040 356 4556. Radio Suomi Pop.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro kappaleella Osumaa tiistai-illassa Suomi-popilla. Alina studiossa ja kello 18.50. Tuolla Ylellä uutisoitiin tämmöinen hauska turismiin liittyvä juttu, joka ainakin yllätti meikäläisen. Nimittäin, jos pitäisi mainita, mihin kohteisiin ulkomaalaiset turistit matkustaa Suomessa, niin itselle tulee ainakin mieleen ekana, no Helsinki, joo, helppo lentää, sit Lappi tietenkin, tai sit joku sellainen vaikka Turun saaristo. Mut tiesitkö sä, että heinäkuussa Oulussa kirjattiin yli 100 000 yöpymistä etenkin ulkomaalaisten vierailijoiden osalta, ja eniten vieraita on siis tullut sinne Ruotsista, Norjasta ja Saksasta. Mut jotenkin yllätti, että Oulu on jotenkin niin näkyvästi ollut ulkomaalaisten turistien tähtäimessä, mutta sitten kun alkaa miettiä, niin onhan Oulu valittu esimerkiksi tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja onhan se äärettömän monipuolinen ja hieno kaupunki. Mutta jos mietitään, niin mikä olisi sellainen paikka Suomesta, minkä sä haluaisit esitellä jollekin turistille? Lähetään kasaan niitä yhteen näin tiistai-illan kunniaksi. Onko se joku sun kotipaikkakunnan kahvila tai joku upea peltomaisema, minkä niin kuin lokaation vain sinä tiedät? Niin jaappa mulle! Sä voit laittaa vaikka kuvan ja että mistä se löytyy. 0403564556. Ja ääniviestit myös tervetulleita. Mulle tulee Savon suunnilta yksi tällainen paikka mieleen.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Käydään niitä tossa 7 jälkeen läpi. Tää on Arttu Viskari, Sirpa.

0: Hyvä kappale Arttu Viskarilta Sirpaa Suomi Popilla. Alina täällä sun seurana 9 asti ja kyselin tossa, että mikä Suomesta löytyvä tällainen paikka. Se voi olla kuule kahvila tai joku nähtävyys tai kiva näköalapaikka. Niin sellainen, minkä sä lähtisit esittelemään ulkomaalaisille turistille. Tai turistille ylipäätänsä. Että tässähän on syyslomat vielä monella pitämättä, niin kootaan nippuun, että mitkä on sellaisia salaisia upeita paikkoja, jota löytyy Suomesta, koska niitä kyllä on. Mä kerron tuossa 7 jälkeen oman Savon sydämestä löytyvän paikan, mutta pistäpä viestillä 0403564556. On tullut loistavia jo kommentteja tähän aiheeseen liittyen ja ehit vielä laittaa omas. Musiikista Pete Parkkosen Voimaa ja valoa hetken päästä, mutta ennen sitä 7 uutiset ja kurkataan myös, miltä tuo keskiviikko oikein näyttää sään osalta.
1: Radio Suomi Pop. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Low battery. Find charging station.
3: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
12: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt.
6: Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut määräyksen, jossa saksalaisen elintarvikkeiden tukkukauppayhtiö Metron toiminnot Venäjällä asetetaan valtion väliaikaiseen hallintaan, kertoo The Moscow Times. Määräyksellä Metron osakkeet siirtyvät Torkrus-nimisen yhtiön hallintaan, jonka toimitusjohtajaksi on merkitty Metron Venäjän toimitusjohtaja Johannes Tulei. Venäjä otti aiemmin tässä kuussa hallintaansa myös ranskalaisen kauppaketju Auchanin, sveitsiläisen elintarvikejätin Nestleen ja kodinkunnostusketju Lemana Proon sekä kaksi ranskalaista logistiikkayhtiötä. Venäjän valtion mukaan yritysten takavarikoinnit ovat vastatoimi ulkomaiden epäystävällisten hallitusten vihamielisille toimille. Eduskuntaryhmien puheenjohtajia on varoitettu mahdollisesta kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan asiasta informoitiin viime torstaina eduskunnassa järjestetyssä kokouksessa. Kyse voisi olla esimerkiksi vieraan valtion toiminnasta, mutta asiaa ei ole haluttu avata tarkemmin. Eduskunnan turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen kertoi viime perjantaina IS:lle, että kokous koski ensi keväänä järjestettäviä eduskuntavaaleja ja turvallisuusilmiöitä, joita on huomattu. Juvanniemen sairaalasta Kuopiosta lähes kaksi viikkoa sitten karannut 21-vuotias Jani Väänänen on yhä kateissa. Tutkinnan johtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm arvioi, että Väänänen saa todennäköisesti apua piileskelyyn. Poliisi epäilee hänen liikkuvan pääkaupunkiseudulla tai Uudellamaalla. Väänästä ei pidä lähestyä, sillä poliisin mukaan hän voi olla vaarallinen.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Jos erehdyt tulevana yönä vilkaisemaan tuonne taivaalle, niin pitäisi olla kuulemma selkeetä, mutta yön aikana muodostuu paikoin sumua, joka hälvenee sitten hitaasti päivän mittaan. Keskiviikkona lämpötilat liikkuu 8 ihan tuonne 15 lämpöastetta ja aurinko porottaa koko Suomessa. Nopeasti jos kurkataan vielä torstain keliä, niin siellä pilvilauttaa tulee Suomen ylle, Lapissa vähän runsaammin ja etelässä sitten päästään edelleen nauttimaan siitä auringosta.
20: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.
0: Toivotaan, että päästään nauttimaan vielä niistä ihanista aurinkoisista syyspäivistä. Niistä tulee niin paljon voimaa. Alina Voronkova täällä, hei sun seuranna Suomi Popilla. Ja 7:03 on kello. Tämän illan teema on kuulijoiden top 3 biisilistat. Ja niitä käydään läpi myös tämän tunnin aikana. Mutta hetken päästä käydään läpi ehdottomasti näitä turistinähtävyyksiä. Nyt kun noi syyslomat on monella vielä edessä, niin tästä kannattaa nyt poimia jotain tärppeä ylös. On tullut nimittäin viestejä, että mitkä on sellaisia paikkoja, missä kannattaa Suomessa käydä piipahtaa. On kahvilaa ja on sitten ihan tuollaista nähtävyyttä tiedossa. Ennen sitä Pete Parkkosen Voimaa ja valoa ja ihana kappale Hugolta ja Kostilta Taulut.
20: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

0: jälleen tänne Suomipopin WhatsAppiin 0403564556. Ja saa hei edelleen pistää, jos tulee joku tietty paikka vielä mieleen. Voi olla kahvila, joku näköalatasanne tai mitä nyt ikinä tulee mieleen. Kari halusi nostaa tuollaisen Kemistä löytyvän vanhan satama-alueen ja merenrannan. Se kuulemma jää aina vähän varjoon, kun ihmiset matkustaa Lappiin. Ja tässä viestissä oli myös kuva tuosta paikasta. Ja siinä on ihanat tuollaiset punaiset puutalot ihan veden vieressä, niin kaunis laivakin vielä sivussa. En tiedä, että näyttääkö jatkuvasti tuolta, mutta kiitos Kari. Sitten Janita kirjoittaa, että Hämeenlinnassa ihana kahvila Villa Marenki sekä Aulanko näkötorni. Lisäksi hän myös vinkkaa, että Raumalta löytyy tuollainen kahvila kuin Marine Cafe, niin siellä kannattaa käydä. Jaana taas hehkuttaa Oulua ja Ainolan puistoa, että sinne ehdottomasti suosittelisi kaikkien menemään. Ja Oulusta myös Oskari kertoo, että Hailuodon saari Oulun edustalla, niin siihen on nykyään myös kiinteä yhteys. Niin ymmärtääkseni kiinteä yhteys tarkoittaa jonkunnäköistä siltaa tai muuta vastaavaa, joten Oulua täällä on nostettu aika paljonkin, just kun puhuttiin siitä, että se on valittu Euroopan pääkaupungiksi tai miten se, tai mikä nyt kulttuuripääkaupungiksi taisi olla. No, jatketaan näitä. Antti kirjoitti myös, että Punkaharju. Moni ajaa ohi pysähtymättä, vaikka kyseessä on yksi Suomen hienoimmista maisemateistä. Ja jos mä Antti nyt on ihan, en ole niin väärässä, niin eikö toi Punkaharjun maisemareitti ole just se, missä on se järvi ja sitten se kapea tie menee välistä, niin on jotain drone-videoita nähnyt. Heli hehkuttaa Lauhan vuoren kansallispuistoa. Ei ruuhkia, hienot maisemat ja tähti taivas näkyy pimeällä upeasti. Mun piti nyt ihan heli googlettaa, että mistä päin tää löytyy, niin Lauhavuoren kansallispuisto sijaitsee tuolla Etelä-Pohjanmaalla. Mulle itselle tulee mieleen omalta kotipaikkakunnalta Pertunmaalta, eli tuolta Savon suunnilta, jos vaikka ajelet Mikkelin alueelle, niin Knappilan tuulimylly. Se on niinku erittäin vanha tuulimylly ja suosittelen kyllä tekemään pikku pitstopin. Jatketaan näitä viestejä hetken päästä, mutta nyt sitä uutta Ania, Tuhlaa ja poika.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Anja Sara B. Tuhlaajapoika Suomi Popin tiistai-illassa Alina studiossa. Ja tännehän on tullut vaikka kuinka paljon näitä nähtävyyksiä ja paikkoja. Kiitos jokaisesta viestistä. Vielä muutama ehditään lukea. Muun muassa Irina laittoi viesti, että Keski-Suomessa Hankasalmella on Hääh-nimään ulkoilualue ja näköalatorni, jossa mökki, jonka voi vuokrata yöksi. Upeat kuvat myös oli yhteydessä. Jatketaan näitä läpikäyntejä hetken päästä ennen sitä Portion Boys Kake Randelin juhannusyö sekä Eli meidän kaukoa voidaan rikkoa hiljaisuus. Muun muassa Vaasan alueelta yksi näköalapaikka suositus.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
3: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
6: No mitä se muka auttaa?
5: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
6: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Potissa nyt 91 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin kontiorenkaiden myyjäsi kontiorenkaat.fi.
12: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
13: Nyt vietetään K-Marketin oman kylän markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksina plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5 pussia kympillä. Sekä Mr. Panini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli

0: kuulette Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: hiljaisuus.
1: Upea yhteiskappale Elli May ja Kaukoa, voidaanko rikkoa hiljaisuus Suomi-popilla. Tässä kun ollaan käyty läpi näitä Suomen nähtävyyksiä ja paikkoja, niin pakko todeta, että paljon sitä on luullut, että on nähnyt Suomesta reissannut pitkin poikin, mutta edelleen on kyllä aika paljon näkemättä. Pekka laittoi viestiä tuolta Vaasasta, että Merenkurkun saaristo, se on pakko nähdä. Se on maailman perintökohde, mutta silti moni suomalainen ei ole koskaan käynyt siellä. Tämä löytyy Pohjanlahden kapeimmalla kohdalla Vaasan edustalla. Vau, en olisi kyllä itse muistanut, että Suomesta löytyy näin upeita paikkoja. Ja vikana vielä tähän teemaan liittyen Ollin viesti, koska tämä oli aika hauska. Jos pitäisi ulkomaalaisille näyttää yksi suomalainen nähtävyys, veisin heidät huoltoasemalle sunnuntai-aamuna. Siinä on suomalaisuutta enemmän kuin monessa museossa.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
1: Kiitos loistavista viesteistä jokaiselle. Jatketaan musiikilla PMMP Joutsenet sekä Minttu maailma on mun kohta soitossa.

Maailma on mun. Mintun kappaleessa soi Suomi Popilla Alina studiossa. Ja muistaakseni eilen uutisoitiin tästä järkyttävästä uutuusruuasta. Nimittäin Saarioinen oli tuonut kauppoihin salmiakki maksalaatikon. Ja tänään sitä on päässyt sitten maistelemaan. Suomi Popin kuulija Vili tuolta Kuopiosta otti tänään luodin vastaan. Ja mä toivoin, että hän

0: maistelisi, että miltä tuo uutuus oikein maistui ja laittaa mulle ääniviestillä, että millainen se oikein oli. Ja nyt mä sain oikein tänne studioon lämmitetyn samanlaisen annoksen, niin mä ajattelin, että voitais kohta vähän niin kuin yhdessä makustella, että onks toi nyt hot or not. Ja kerro ihmeessä, jos sä oot ite maistanut, että miltä toi uutuus teikäläisen makuu oli, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
12: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ja nyt uutisia.
15: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
16: Mitkä asiat saa sit lolle?
17: On ihan hirveä sana.
18: Koska huumori.
15: Tällaiset ohjelmat.
19: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
7: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100€ rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
0: Potissa nyt 91 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
9: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
3: No riittääks rahat?
5: Ja mitkä rahat?
3: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
5: Huomenna lähtee vaan priima.
9: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
3: Sopet auki, let's go!
1: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi 11. lokakuuta mennessä ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Liikku.fi.
12: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sit tietysti se opettaja kiertelee siellä luokas tälleen näin, ja sit se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmoskohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaa, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin.

0: Tiistai-illana on sen, että tarjoilee apulanta lokin päällä lokki. Kello 19.48, mukavaa tiistaita. Täällä Alina, siis mä oon aivan hämmentynyt, siis mä sain tänne sitä hirveästi spekulaatiota aiheuttanutta maksalaatikko salmiakki sydämiä nenän eteen ja koko tää studio nyt haisee niin kuin maksalaatikolta. Mä ajattelin, että tätähän on monet nyt maistellut ja jakanut mielipiteitä, niin voitaisiin tehdä nyt tällainen valtakunnallinen pikku maistelutuokio. Ja lisäksi eilen, kun tästä oli myös puhetta Suompopin illassa, niin kuuntelijamme Vili Kuopiosta kävi sitten aamu tuimaan nappaamassa myös oman annoksen ja pyysi, että voiko hän laittaa sitten vaikka ääniviestillä, miltä hänen mielestään tämä herkku maistui. Niin mä ajattelin sillä välin, kun mä otan ensi purasut, niin kuunnellaan, mitä Vili oli mieltä.
1: Kattos, kyllähän sieltä okei, salmiakin maku tulee sille sopivassa määrin.
0: Mäkin otan tässä vielä.
1: Joo, ei peitä tuota maksalaatikon makua ja tuo siihen lisäksi semmoisen makeuden.
0: Mulla on myös rusina päällä.
1: Makeasta tykkää, niin
0: on kyllä makea.
1: Silloin tämä on varsin hyvä ja minähän tykkään makeasta.
0: Sama.
1: Mutta,
0: Vili tykkää.
1: Tämähän on oikeasti ihan hauska. Jatko kyllä menneen.
0: Ihana.
1: Antaisi kyllä, jos pitäisi arvosana tästä ykkösestä vitoseen antaa, niin kyllä minä voisin ihan vitoseen antaa ihan sen verran hyvän makuun.
0: Oho, Vililtä lähti ihan niin kuin viisi tähteä. Oho. Pakko kompata, että on makeaa tavaraa. Ja meikäläisen annoksesta löytyy myös näitä rusinoita. Että jos ei tykkää rusinoista eikä salmiakista, niin tämä joulupöydässä voisi olla aika shokki. Mutta Iltalehti oli myös maistatellut tavaraa ohikulkijoilta tänään. Ja yllättävän moni oli sitä mieltä, että kyllä tämä salmiakkimaksalaatikko on niin kuin herkkua. Ja osa jopa sanoi, että tämä on jopa parempi kuin se tavallinen versio. Ehkä rehellisesti itselle tulee sellainen fiilis, että olisin ollut jossain bilettämässä, vetänyt noita salmarishotteja ja sitten yöpalana vetänyt vähän maksalaatikkoa.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Kyllä mä tota voisin ostaa vielä kotiin, mutta aika mielenkiintoinen uutos. Katsotaan, mitä ne laittaa seuraavaksi sekaisin. Mutta maksalaatikko salmiakilla tai salmarilla jatkuu.

0: Upea Elinora, dinosauruksia Suomi-popin tiistaissa. Kohti 8 uutisia mennään, kurkataan myös keskiviikon säätä. Ja yksimielinen oli ainakin Suomi-popin kuulijat tänään 0403564556 sitä mieltä, että kyllä toi Saarioisen uutuus salmiakki maksalaatikosta menee jatkoon. Ja kyllä mä itsekin laittaisin sen jatkoon osastolle.
1: Radio Suomi-pop. Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Me Kontiorenkailla uskomme, että hyvä pito on joka miehen oikeus. Siksi Kontiorenkaiden tavoitteena on varmistaa, ettei turvallisten renkaiden hankinta jää enää rahasta kiinni. Uudet Kontiorenkaat tuovat huippupidon täysin uuteen hintaluokkaan. Kontiorenkaat. Hyvä pito on joka miehen oikeus. Katso lähin Kontiorenkaiden myyjäsi. Kontiorenkaat.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
4: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Nyt vietetään K-Marketin oman kilon markkinapäiviä. Alkuviikon tarjouksena plussakortilla. Fazer Remix makeispussit 5+ kympillä. Sekä Mr. Paniini paniinit ja pitat 3 kappaletta kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
16: Fiilistele rauhassa.
17: Hei!
18: Termarissa on kaakao.
15: Mitä sä täällä teet?
18: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
15: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
18: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
19: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
20: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
21: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
24: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
25: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
26: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
27: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
28: En mä kyllä luule.
25: Kaikki tunteet mukana.
27: Mitä mä oikein teen?
25: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Suomen ja Valko-Venäjän kansojen liigan ottelu Helsingin olympiastadionilla on kerännyt rajuja kannanottoja Valko-Venäjää vastaan. Suomen kannattajat buuasivat Valko-Venäjän kansallislaululle ja lauloivat Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia herjaavaa laulua. Katsomossa on näkynyt Ukrainan lippuja ja Valko-Venäjän oppositiolippu. Valko-Venäjän hallinto on tukenut Venäjää hyökkäyssodassa Ukrainaan, mutta Euroopan jalkapalloliitto UEFA sallii maan pelata turnauksissa. Palloliitto päätti maaliskuussa, että ottelu pelattaisiin neutraalilla kentällä, mutta pyörsi päätöksensä toukokuussa. Hinku-yskää on ollut tavallista enemmän liikkeellä Pohjois-Pohjanmaalla. Tartunnat ovat painottuneet Oulaisiin, mutta tapauksia on todettu useita myös Haapavedellä ja Ylivieskassa. Pohteen vastuuyksikköpäällikkö Eeva Mäen mukaan pahin tautipiikki näyttää nyt olevan ohi. Elokuussa alueella todettiin 38 tartuntaa ja tässä kuussa 24. Hinku-yskä voi olla vaarallinen alle puolivuotiaille rokottamattomille lapsille. Tankkaaminen on Virossa selvästi halvempaa kuin Suomessa. EU:n hintaseurannan mukaan bensiinin litrahinta on Virossa hieman yli 40 senttiä Suomea alempi. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo Ilta-Sanomille, että verotus selittää erosta noin 30 senttiä. Virossa myös polttoaineen jakeluvelvoite on Suomea matalampi. Kauppalehden mukaan Virossa on lisäksi käyty kovaa hintakilpailua viime aikoina.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Yöllä muodostuu monin paikoin sumua, joka hälvenee sitten keskiviikon päivää mennessä. Ja huomenna pitäisi aurinko paistaa lähestulkoon koko Suomessa. Ihan tuolla Pohjois-Lapissa on pilvipeitettä sekä Keski-Suomessa. Lämpötilat vaihtelee 8-15 lämpöastetta, jos nopeasti kurkataan vielä torstaita, niin sekin on suurimmaksi osassa Suomea aurinkoista. Lapissa vähän enemmän pilvilauttaa ja torstaina aurinkoisin paikka on toi Turku.
21: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
1: Mitä mainiota tiistai-iltaa, ilo kun olet siellä kuulolla ja matkassa mukana. 7:03 on kello, Alina Voronkova vielä tunnin ajan sun seurana. Ja tän illan teemana on kuulijoiden top 3 biisilistat, mitä käydään läpi myös tän tunnin aikana. Lisäksi kohta päästään aamulypsyn oppeihin vähän tällaisia nykysanoja opettelemaan. Mulle nimittäin tuli yksi uusi sana aivan puskista, mutta ennen näitä Kääriä vantaalainen ja ihana kappale Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu.
21: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
2: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
1: Biisi vastaan biisi.
3: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
1: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
4: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
1: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.

0: Benjamin ja Bess, paremmin kuin kukaan muu. Suomi-popin tiistai-illassa. Alina studiossa kello 8:10. Hetken päästä päästään nauttimaan. Teho-sekoitin maailma on sun sekä Olli Halosen vähän rahaa, paljon rakkautta. Aamulypsyssä tänään Tinni bongas erään uuden termin, joka oli itselle ainakin erittäin uusi. Sitten mä jäin kuuntelemaan, että mitkä nämä perustelut oikein on, että mitä tämä tarkoittaa. Niin jotenkin näiden perusteluiden jälkeen mulla on vieläkin vähän epäselvää, että mitä toi termi oikein meinaa.
1: Termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi dry begging.
2: Dry begging,
1: niin
2: joo.
1: Tulee mä näin myös ton ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tää liittyy... siis eka mielikuva

0: kuudesta eteenpäin Suomi-lypsyllä. Aamulypsyllä, Suomi-lypsyllä, mitä näitä nyt onkaan. Ja Aamulypsyn uusinnat, nehän pyörii myös täällä radiokanavilla kello 21-22 Aamulypsytunnissa. Ja saman tien voit kuunnella niitä myös Suplasta.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Rakkautta.
1: Vähän rahaa, paljon rakkautta. Olli Halonen Suomi Popilla ja seuraa vartin sisään soi ainakin Aisa Keliotin Kaiken varalta, Viivi Aamun kuiskaus, Yö, Vie mut minne vaan ja Ihana Eeri, Mitä tänne jää. Alina 9 asti sun seurana ja tuolla Lapissa on ollut melko mielenkiintoinen robottityöntekijä otettu käyttöön. Tästä myös hetken päästä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Säästä kuin mestari.
4: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1.–7.
3: Toolls. Tools tekee mestarin.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan,
10: vaikka tupa on täynnä.
9: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
11: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
12: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
13: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
12: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
15: No niin, isä.
16: Joo.
15: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
16: Mm.
15: Ja mitä me ei tehdä?
16: Potkita renkaita.
15: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
16: Että mites ne täyttökustannukset?
17: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi.

0: Toyota. Yhdessä pidemmälle. Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Oh yes!
4: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi!
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
8: Keskikalja ja viini kuohuvaa, piknik huovalla nautitaan.
7: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
9: Hyvä päivä olla minä, ai että, Neljä lasi mulla on takamillon, kohan tuodaan mulle viidettä.
7: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tuoretta uutta musiikkia Aisa Keliotilta kaiken varalta tähän tiistai-iltaan Suomi Popilla. 8:30 kohta näyttää kello ja Alina vielä sen puolen tunnin ajan sun seurana. Aamulypsyn Tinni nosti tänään aamulla Ylen uutisen, jossa kerrottiin erikoisesta työntekijästä.
1: Humanoidirobotista, joka on tuolla Rovaniemen Lappi-areenalla siis nähty työskentelevän. Sen nimi on sympaattisesti Ars.

0: Kakka, joka on siis tämmöisen ihmisen mallinen, just sellaisia, mitä me ollaan kaikista jostain iltapäivälehdistä nähtykin, että ne on, mitä juoksi siellä Tuukankikkaa täällä, katsottiin niitä, kun ne juoksi siellä kisoissa.
1: Potki
0: yleisurheilukisoissa ja potki lapsia just, niin se on just tämmöinen kyllä. Ja nimenomaan tässä jutussa nyt painotetaan vielä sitä, että tämä ei tule viemään tarjoilijoiden töitä, vaan tämä tulee tarjoilijoiden tueksi.
2: Ei varma.
0: Ei, älä Kespron täältä
2: ei
0: nyt.
2: Ei varmaan
0: hei, siellä, jos tullaan tähän tippikulttuuriin, niin jätetäänkö me sit arskalle tippi siitä, että sen akku on kestänyt koko tämän meidän tarjouluprosessin ajan?
3: Voi, sympaattinen arska siellä painaa Lapin tarjottimet kädessä menemään. Mutta mielenkiintoista nähdä, että miten yleiseksi tuommoiset robotit tulee olemaan vaikkapa asiakaspalvelutehtävissä, koska itselle on tosi tärkeää se ihmisen läsnäolo ja tilannetaju. Niin mä väitän, että se on kyllä sellainen asia, että robotit ei voi korvata. Tai ei ainakaan vielä. Hei, tuon koko Suomi-popin aamulypsyn koosteen pääset kuulemaan heti radiossa. Kello 9 jälkeen siellä on aamulypsy tunnissa, mutta jatketaan me musiikilla. Viivi aamun kuiskaus ja yö vie mut minne vaan seuraavana soitossa.
4: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit.

Eerin, mitä tänne jää, soi Suomi-popin illassa. Muistatko sä, että tämähän on alkuperäinen Cheekin kappale, mitä tänne jää, on hänenkin biisin nimi. Ja tämä Eerinin versio syntyi vain elämää ykköskaudella vuonna 2012. Voiko sä kuvitella, että siitä on jo niin paljon aikaa? Arttu Viskari ja seuraa.

0: Raana sekä Iidaa, väärä nainen. Lisäksi ehditään ennen 9 ottaa vielä yksi kuulijan top 3 lista läpikäyntiin. Ja vikana siellä pääsee Helmi kertomaan, että mikä biisi puhuttelee häntä erittäin paljon.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Mottupit. Motonet.
12: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
13: Noblessa.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Liigakiekkoa joka viikko, koko kauden.
17: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
16: Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
17: IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä aset saa sut lolle?
21: On ihan hirveä sana.
22: Koska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
23: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00. Starilla.
24: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
25: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
24: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
15: Noblessa.
26: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
27: Hei polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
26: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
28: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
29: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
30: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
31: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
0: Radio

0: Oikein mukavaa tiistai-iltaa Suomi-popilta. Alina 9 asti sun seurana. Iida Vääränainen kuullaan kohta, mutta tää on Arttu Viskari. Suomi Finland perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa. Tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi-popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi-popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi-popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi-pop.

Väärä nainen. Idalta soi Suomi-popin tiistai-illassa. Alina vielä hetken aikaa sun seurana. Ja kuten lupailin, niin yksi kuulijan top 3 biisilista käydään vielä läpi. Ja täällä on nyt valikoitunut Helmin kirjoittama lista tuolta Härmän alueelta. Hän sanoi, että vanhempi musiikki kiinnostaa ja uppoo syvälle sydämeen. Omalta soittolistalta löytyy paljon Uniklubia, Apulantaa ja Eppuja, mutta jos pitää 3 kappaletta valita, niin ne on Helmin mukaan Rauli Badding Somerjoen Paratiisi, Juha Tapio, Mitä silmät ei näe ja Djenkafe, Piha ilman sadettajaa. Kiitos Helmi ja terkkoja sinne Etelä-Pohjanmaalle. Nyt Suomi-popilla soi Helmin top 3 listalta löytyvä Rauli Badding Somerjoki Paratiisi. Tää on ihan mieletön hitti, ihan sieltä 70-luvulta asti.

Äsken kuultiin Suomi-popilla ihana kappale 70-luvulta, Rauli Badding, Somerjoki paratiisi, tai tarkemmin Rajaton Fjord Badding paratiisi. Tää on JVG:n Tarkenee, ja tämän biisin myötä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa tiistailla jatkoa. Kuullaan perjantaina Suomen Pop Show merkeissä. Moi moi! Mm.

0: Radio Suomi Pop.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
12: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
14: Ei kun morjasta pöytä!
15: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
15: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
16: Joo, minkälaisia?
15: No kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
16: Joo.
15: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
16: Joo.
15: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
19: Jotain on särkenyt.
20: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
21: Me lähdetään nyt lenkille.
22: Ja takaisin sisälle.
21: Mitä? Miksi?
22: No siksi. Se heijasti.
21: Mutku. Ei me kato.
22: Ei mitään mutkuja.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Se valuu kyllä isosti kaikki tuo teknologia nyt tänne meidän elämään. Yle on kertonut tällaisesta humanoidirobotista, joka on tuolla Rovaniemen Lappi-areenalla siis nähty työskentelevän.
1: Aha, ihan niin kuin Suomessa.
0: Ihan selvä. Suomessa, joo. Ja sen nimi on sympaattisesti Arska.
1: Joo.
0: Ja se, miksi tämä ero tuolla, siis kyllähän jossain, mä oon nähnyt ainakin Suomessakin jossain ehkä huoltoasemilla, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tämmöisiä robottitarjoilijoita, mutta ne on semmoisia vähän niin kuin semmoisia kopperoita. Tai ei ne ole tämmöinen, niillä ei ole käsiä eikä jalkoja.
1: Ai siis tiettäkö, Suomessa huoltoasemalla?
0: Mun mielestä Jari Pekassa Hankasalmella.
1: Oho.
0: On kuule semmoinen, joka tuo vaan, siis on, siinä on tyyliin näyttö näin ja sitten siinä on tarjottimia. Että se ei ole, siitä ei ole tehnyt semmoisen ihmisen mallista, vaan se on pömpeli,
1: vitsi,
0: joka tuo niitä ruokia. On, Hankasalmella on Jari Pekassa.
1: Selvä, kato, mutta kun aina kun mä käyn huoltoasemalle, niin mä aina haluan ostaa vähän kaljaa ja röökiä. Niin siksi mä ei ole tullut nyt pysähdyttyä sitten Jari Pekassa.
0: Joo, no mutta siellä on sellainen, mutta tosiaan sellainen pömpelimallinen, mutta nyt tuolla on Rovaniemen Lappi-areenalla. Siellä on ollut tämmöiset messut, jossa on siis esitelty ravintolarobotti Arska, joka on siis tämmöisen ihmisen mallinen. Just sellaisia, mitä me ollaan kaikista jostain iltapäivälehdistä nähtykin, että ne on, mitä juoksi siellä tuukankikkaa. Täällä katsottiin niitä, kun ne juoksi siellä kisoissa.
1: Yleisurheilukisoissa
0: ja potki lapsia just. Niin se on just tämmöinen kyllä.
1: Mä aloin nyt katsoa just tätä uutista tähän aiheeseen liittyen, niin siis tämä on... Eli tämä on tämmöinen, kun ajatus on se, että tämä olisi tämmöinen ravintolatarjoilijarobotti.
0: Kyllä, ja nimenomaan tässä jutussa nyt painotetaan vielä sitä, että tämä ei tule viemään tarjoilijoiden töitä, vaan tämä tulee tarjoilijoiden tueksi.
1: Ei varmaan.
0: Ei, älä Kespron täältä
1: ei
0: nyt.
1: Ei varmaan
0: hei, vielä. Sieltä kerrotaan nyt, että nämä tulee yleistymään, ja Arskan iskä, eli Bro Robot Oyn toimitusjohtaja Matti Tikamäki, he täällä kertoo nimenomaan, että nämä on apukäsiä tukka, että sillä tullaan auttamaan tarjoilijoita sesongissa ja kiireellä tullaan auttamaan.
1: Kyllä. Ne auttaa yrittäjää antamaan työntekijälle kenkää. Potkut persiin. Se on se, minkä niin ne antaa tekemään.
2: Siis maksaa 50-60 tonnia ja sitten sillä ajatella, että tälleen mukaan säästää ihmisten palkasta. Mitä selitä?
0: No niin, älä
2: tuu mulle selittää, että ei ole korvaa tarjoilijat.
0: Älä jää tonkin. No?
2: Joko te kusetatte tai B, että olette ihan vaan sika tyhmiä. Koska siis miksi te hommatte 60 tonnin robotin tarjolle, jos ei se vähän teet niin kuin palkkoja maksaa?
1: Siis lähtee kaikki.
2: Mitä selität?
1: Kaikki lähtee. Niin, no. Mutta täytyy sanoa tästä robotista nyt kun nopeasti katsoin, niin ensinnäkin nimi Arska on hauska, mutta enemmän
0: hauska.
1: Kuulostaa mun mielestä niin kuin, ei edes pupin pitäjältä, vaan se asiakkaalta. Että tolla nimellä niin veikkaan, että jos tämä Arska jossain vaiheessa vähän jotain tuopin pohjaa nuolasee, niin hänestä tulee alkoholisoitunut humanoidin robotti hyviä. Ja sitten hänen osaamisaluettaan siis on tavaroiden kuljettaminen,
0: kyllä.
1: Mikä toimii kyllä. Niin kuin tarjoilijalle.
0: Yes.
1: Sitten hän osaa jutella, totta kai vähän small talkia.
0: Seuraneitinä.
1: Yes. Mutta sitten Arska on ohjelmoitu myös tanssimaan.
0: Mm-hmm,
1: siitä mä en ole varma, että onko sitten kuitenkaan se, että haluanko mä tarjoilta nähdä pikku kikapoon siihen. Toisaalta en ole oikein nähnyt, niin...
0: Missä
1: se
0: tiedä, onko
1: hauska.
0: Se viihdyttävää sun mielestä niin tässä kohtaa, kun meillä ei ole just kokemusta tässä. No mutta kaikkea tollaista se pystyy tekemään, nimenomaan tuomaan noita kamppeita siihen. Veistä silleen uskalletaan antaa, koska nyt tässä kohtaa herra vuonna 26 voi käydä hassut, sitten täällä mainitaan siitä. Mutta rupesin vaan miettimään sitä, että mitä jos me ollaan syöty oikein kiva illallinen jossain kivassa ravintolassa, joutu hyvää viiniä. Ja Arskan tyyppi on siinä tarjolla. Se on tehnyt sen show at dinnerin meille. Se on vähän tanssinut ja se on toimittanut ruuat lämpimänä. Ja meillä ei ollut mitään niin kuin valittamista siitä, mitä pöytään on tuotu ja miten se homma on toiminut. Niin jos tullaan tähän tippikulttuuriin, niin jätetäänkö me sit Arskalle tippi siitä, että sen akku on kestänyt koko tämän meidän tarjouluprosessin ajan? Miten te olette mieltä? Vai laitat niin kuin piippaus jonkun mobiilepäin siihen laitteeseen sitten erikseen, kun se tuo sulle
1: laskuun. No varmaan siihen. Se on siihen laitettu, mutta mä ainakin sanoisin, että on helpompi olla jättämättä tippi tämmöiseen humanoidin Arskalle kuitenkin. Olettaen, että hän näyttää tällaiselta, niin kuin hän näyttää robotilta ei. Kuitenkin, niin mä luulen, että siinä ei tule samanlaista semmoista niin kuin sympatia-asiaa.
0: Entä jos se toteaa sulle? Sä oot kokenut myös sympatiaa näitä tämmöisiä robotteja kohtaan, jotka tuo sulle sapuskaa kotiin, mitkä on vaan semmoisia laatikoita, niin nehän koetaan sympaattisina, eikö vaan?
1: No joo, mutta en mä...
0: Joo, mutta jos se sanoo se robotti sulle siinä, kun sä oot tenuttana ja se on pitkään sua palvelu, niin. Sit se toteaa sulle niin kuin ääneen, ihmisäänellä on se mies tai nainen, niin se toteaa sulle, että etkö meinaa jättää tippiä?
2: En mä robotille
1: ei,
2: kyllä anna.
1: Niin kuin, mitä pattereita sillä ostat
0: ihan, vai? Mä oon eri mieltä siitä. Mä oon ihan varma, että se kääntyy jossain kohtaa siihen, että siihen alkaa, noihin alkaa tulee ihmisille sellaisia inhimillisiä tavallaan tunteita. Että joku sen on jotenkin
2: ihmisiä
0: sieltä.
2: Ihmisiä tunteita edes sitä tarjoilijaa kohtaan, joo, niin miten ne tulisi siihen robottiin?
1: Tämä just, että on, no mutta toki.
0: Jos sanoit, on ollut tosi hyvä tarjoilija, niin siitä mulla ainakin tulee.
1: Sä sanoit koodisanan tenuttaa, niin totta kai jos mä oon kunnolla tenuttanut, niin mä saatan vaikka ehdottaa Arskalle pientä rakasteluhetkeä, että kaikkia on siinä kohtaa mahdollista, mutta niin kuin tommosessa niin kuin normiravintolaruokan, perinteisillä ruokajuomilla, niin kyllä mä luulen, että on paljon helpompi vaan todeta sillä lailla, että kun tässä, mähän niin kuin näen sen, mä haistan sen, että sä oot nyt ravintolan pitäjä, sä oot ottanut tähän näin, sä oot antanut henkilökunnalle kenkään, ottanut tämän tähän näin, niin en mä nyt enää tippiä alan maksaa.
2: Ei se korvaa tarjoilijalta se.
0: Eikö, ei sitä nimenomaan niin, sähköä, jota
2: ja sähköposti kehitettiin vaan, tietsä, postinkantajien piristäminen.
1: Totta.
0: Mutta oli vielä hyvä, kun toi nimenomaan tuon kapakkokulman tuohon, että entä jos tullaan sitten siihen, että arskat on tarjoilemassa siellä paikallisessa kapakassa, sä oot aika vähän sille liian kovassa liisterissä. Sitten sä alat haastaa, että Arska sanoo sulle siinä tiskin toisella puolella, kun se on kaatanut sulle koko illan sitä kaljaa. Sitten se alkaa sanoa sulle, että mä en tarjoile sulle enää niinku yhtään mitään. Niin meillä tulee silleen käsittämättömiä tilanteita, koska kyllähän jengi alkaa sitten käymään niiden päälle, koska niiden päälle käyminen kynnys on varmasti pienempi kuin oikean
1: no,
0: ihmisen. Niin sitten sä otat vaan, otatko sä niinku ruuvimeisselin ja ruuvaat siitä, että nimenomaan joku akun irti, patterit irti.
1: No mitä noita on nähnyt, noita humanoidirobotteja, niin ne pistää semmoista ninjaliikettä
0: niin
1: vastaan, että ei uskalla alkaa vääntää. Mä en tiedä, Tuukka, kiinnititkö huomiota tähän, että veistä ei voi antaa?
0: Joo, niin.
1: Siis onko todella näin, että kun on ohjelmoitu arska, niin on päätetty, että hei, se voisi tanssia, se voisi jutella, se voisi kuljettaa tavaroita, sitten se voisi puukottaa, mä laitan ton tohon noin. Yes, okei. Okay. Mutta nyt me ei voida muuten antaa sille veistä, kun se on toi, että se neljäntenä kikka kolmosena, niin se vetää se puukon selkää.
0: Niin joo. Se tulee sitten tippikohdassa, niin ruvetkaapa
1: se
0: tippailemaan.
1: Se voi jättää koodaamatta sitten, koska se on esimerkiksi, kyllä mä sanoin, että jos mä oikein kunnon pihvin saa, niin jos Arska ei tuo mulle veistä, niin miten mä se... Ja en mä haarukalla sitä saa.
2: Nimenomaan tämä, että veistä en sille vielä antaisi. Vielä.
0: Nimenomaan.
2: Nyt mua kiinnostaa se niinku, selkeästi enemmän se palaveri, jossa joku on lopulta silleen, että nyt Arska.
0: Nyt se on
2: ja mun mielestä alkaa henkisesti olla valmis tähän teräaseeseen. En antaisi vielä. Milloin annat? Kerro milloin annat, niin joo, mä pysyn vitun kaukana Rovaniemestä. Koska me ollaan kaikki nähty ne leffat ja me ei opita mitään niistä. Me ei opita mitään niistä. Me ollaan kaikki nähty ne leffat, missä ne robotit oikeasti tappaa meitä kaikki.
0: Kyllä, ihan joka ikisen.
1: Joo, kyllä. Ja siitä päivästä eteenpäin teen omat ruokani. Sitten tulee mustakin eväsihminen siinä kohtaa. Se on varma homma.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, Petti Alta.
0: Kiva.
2: Sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt mitään. Tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin siihen lentää semmoinen Teeri. Sitten mä katson se Teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katson Teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan, lentää helvettiin.
0: Toi on ihan pelle.
2: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja meni housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.

0: Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
12: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.

0: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:ltä.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Ilta-Sanomissa siis juttua. Ja termi, mistä nyt puhutaan, on englanniksi, okei, epävirallinen nimi, niin dry begging. Tämä kuulostaa sellaiselta, että tämä on jonkun silleen, nämä on aina semmoisen erityistason seksuaaliterapeutin jotain linjaamia.
2: Dry begging,
1: niin
2: joo.
1: Tulee mä näin tuon myös ekan kerran, niin mulla tuli tosta ihan silleen, että tämä liittyy, siis eka mielikuva oli sille, että tämä varmaan liittyy jonnekin tällaisiin niin kuin petipuuhajuttuihin.
3: Mutta niin, sehän mennään liittyy. Siis onko se pehmeällä vai kovalla peellä?
1: Dry begging.
3: Eli pehmeällä vai kovalla?
1: Pehmeällä.
3: Niin, koska jos pehmeällä se on kovalla, niin se on semmoista räpärillä.
2: Onko se se sitten? Joo, no kato, just näin. Mä mietin, että toi kuulostaa hubihaulta vähän myös, mutta tosissaan kun vetää pehmeän kovaksi.
3: Nainen
2: niin
3: penetroi miestä peräaukkoon strap-on dildon avulla.
2: Ja oikein hyvää huomenta lypseet ja mukavaa tiistaita kaikille.
1: Joo, no. Tää on siltä, tää iltasarvi juttu tukki sillä pehmeellä.
2: Viime viikolla puhuttiinkin porukalla Tuukan diagnoosista ja mä itse määrittelin sitä vielä sitten lähetyksen jälkeen siihen, että Tuukan silmät näkee ja suu
3: käy. Tuo tuli ihan Googlesta.
2: Yes, niin. Hei, mä näin, että se
1: hän on tiedon janoinen, anna nyt olla. Ei me oltaisi tätäkään tiedetty ilman tätä Googlea.
2: Mutta tämä pehmeämpi baking nyt, joo, ei ole mitään strapparitouhua.
1: Ei.
2: Vaan mitä se on?
1: Nyt tiivistää, Ilta-Suomen juttu on tiivistetty hyvin. Tämä on niin sanottu, se ihminen on kuiva kerjääjä. Ei suoraan kerro kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioitun.
3: Ei varmasti
2: toi yhtään helpota, toi kuivan kerjäjä.
3: Ei varmasti kerjännyt.
2: Joo, ei muuta kuin vaan.
1: Niin sanottu kuiva kerjäjä ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai ei. Tuukka, ei toi lapsi.
3: Anteeksi. En mä sanonut mitään.
1: Ei, kun mä vaan totesin sulle, että mä kerron sulle tätä.
3: Niin.
1: Ei kerro suoraan kaipaavansa esimerkiksi apua tai tunnetta huomioiduksi tai nähdyksi tulemisesta, vaan ilmaisee tarpeitaan epäsuorasti vihjailen. Esimerkkinä, että jämpi kumppanisi pyytää.
3: My asshole. Some way there is my asshole.
1: Ei tästä tuu
2: mitään. Mä en pääse tuosta.
3: Please. Noniin.
2: Joo.
1: Siispä sen sijaan, että kumppanisi pyytäisi suoraan apuasi vaikka tiskien kanssa, hän päättääkin vihjata asiasta rivien välistä tällain toivoen, että ymmärtäisit, että mistä nyt oikeasti kiikastaa.
3: Mm.
1: Näin, ensin jos sä tuut töistä kotiin, tai niin, toinen tulee töistä kotiin, sit sieltä kuuluu näin. Hohoja, no niin, taidanpa olla taas kerran se, joka on täällä tiskausvastuussa. Niin tähän kiteytyy nyt tää dry, joo, begging.
2: Hohoja.
1: Kuiva kerja.
2: Taitaa olla, että minä joudun taas narut virittelemään tähän strapääriin. Onko se niin kuin toi? Ei vaan, se liittyy tämmöisiin kotitöihin totta kai, tai johonkin.
1: Johonkin huomioimiseen, joo, yhdessä ajan viettämiseen, kotitöihin. Tuon sateenvarjoallehan menee kaikki. Ihan joka ikinen asia tässä näin.
3: Niin, eli nyt on taas keksitty niin kuin hieno termi semmoiselle ihan vaan semmoiselle. Niin kuin ennen toi meni vaan termillä huokaus.
2: Joo, aivan. Hyvä termi muuten. Huokaus.
1: Huokailu.
2: Passiivis-aggressiivinen huokaus.
3: Mä oon saanut vanhemmatkin siitä, että Fai syyttää mutsia huokailusta.
2: Ah.
3: Mitä sä nyt huokailet taas?
2: Niin. Sano siinä suoraan, niin, mikä tässä on?
3: Mutsi on kyllä kova huokailet. Joo. Mutsi on kova drybekkaa ja kyllä täytyy sanoa, koska niin, se on semmoista huokailua aina. Kun hän ilmaisee niin kuin tyytymättömyytensä tilanteeseen huokailemalla.
1: Onko se lauseellinen huokailu vaan silleen tälleen?
3: No toi on huokaus.
1: Niin, mutta kun on myös semmoinen, on siinä myös, on semmoinen, voi saatana.
2: Jos ei ole semmoinen ihan semmoinen, tiedätkö, niin kuin onnellinen huokaisu, vaan se on semmoinen vähän tuskainen huokaisu. Ja nyt kun Tuukka sanoit ton, että naiset on huokailijoita, niin se voi olla näin.
3: Mä sanoin, että mun äiti on huokailija, mä en yleistänyt sitä. Mutta voin hyvin yleistää, että tässä naiset on kyllä huokailijoita.
2: Ja kiitos. Näin. Siis kieltämättä ehkä
3: enemmän kuin miehet. Kyllä miehetkin sitä osaa.
2: Joo, totta kai. Pakkohan meidän joskus on huokasta, kun on niin hirveä koko ajan niin kuin se prässi, missä on siinä. Niin alkaahan se huokailuttaa tässä itse kutakin. Mutta mä en tykkää ylipäätään siitä, että meille tulee nyt joku kertomaan, että tämmöistä passiivis-aggressiivista huokailukäytöstä ei saisi yhtään olla. Koska se taas se ohje on usein sellainen, että onko sinun parisuhteessasi tällaista? Kokeile seuraavalla kerralla, ennen kuin huokaiset. Sano, Martti, näe minut.
1: Kuule minua.
2: Niin se vasta ärsyttääkin, jos mulla alkaa kotona joku niinku oikein tuollain aikuismaisesti oppikirjan mukaisesti hoitamaan tilannetta, niin sehän vasta provosoi.
1: Se on niin semmoinen terapeuttinen linja.
3: Tutkijat kehottavat puhumaan parisuhteessa suoraan. Eli Juuso, tänään kun sä pääset kotiin, niin rohkeasti sä vaan sanot, että voisitko tyhjentää tiskikoneen. Ja sitten huomenna kerrotaan, että missä hotellissa sä yövit.
1: Joo, se on aika suoraviimainen se sun loppusijoituspaikka.
2: Näkyykö täällä hotellissa Drybackin kanavat? Meikä on pikkasen täällä nyt karussa. Aloimme puhua tämmöisestä parisuhde-termistä kuin kuiva kerjääminen. Englanninkielinen vastine sille on siis dry begging, ja tästä nyt sitten on väännetty tällainen. Oli nyt termi mikä tahansa, niin mun mielestä Tuukan termi oli parempi, tämmöinen huokailu. Että aletaan huokailemaan, ja se on semmoista passiivis-aggressiivista huokailua. Ja tässä me naisten jutussa, niin tämä kuiva kerjääminen, siitä kerrotaan, että se voi olla parisuhteen ojasta allikkoon vievä asia. Hälytysmerkit näkyvät usein kotitöissä. Esimerkiksi nyt vaikka tämä, että siellä tartutaan imurin varteen, mutta ennen kuin sitä suhautetaan käytiin, niin huokailee, että jaa, kyllä kai se minun tässä taas täytyy imuroida. Ja sitten
3: Niin ennen vanhaa, niin siis puoliso sanoi vaan just nimenomaan jaa.
1: Niin, totta.
3: Ja nyt, se on, nyt me ollaan kehitetty siitä Drybackia.
2: Just näin. Laitoitte viestiä tässä, me kysyttiinkin vähän, että miten teillä siellä, onko niin kuin selkeästi jompi kumpi osapuoli teidän parisuhteessa se, joka vähän huokailee. Niin täällä tuli viesti, tässä pysytään anonyyminen, kerrotaan ilmeisesti omien vanhempien suhteesta. Iskä on valtavan kova kuivakerjääjä ja ähisiä. Miehinen ähkäisy ja tulevan kotityön toistelu on tää, ilmeisesti tämä kaava, että ei aina ne äidit tässä viestissä kerrotaan. Joo, kyllä mäkin, mutta mä väitän, että se menee sillä lailla, että kun mulle tarpeeksi huokaillaan, niin sit mäkin alan huokailemaan. Jossain kohtaa. Sitten se on yhtä huokailua.
1: Sanotko Juuso ihan vilpittömästi, että sä et ole sellainen pihatöitten lehtihommien tämmöinen huokailija, dry begging. Että minä nyt menen taas tonne lehtipuhaltimelle puhaltelemaan. Sitten käsisydämellä. Sano vaan.
3: Eikö sä tykkää niistä töistä?
1: Kyllä se uhriutuu siitä silti vähän, koska silloin se on, että hän tekee nämä hommat, niin sitten täällä joku...
3: Niin,
1: ei, mutta mä tunnen tuon ihmisen sen verran
2: hyvin. Ja Tuukka, sä oot nyt kiva, kun puolustat, koska se menee näin enemmänkin. Että mä saatan olla tekemässä siellä jo näitä pihahommia, niin mun mielestä siinä on ihan ok huokailla, että kun mulle tullaan kertoon siihen pihatöiden lomaan, että hei, pitäisikin tehdä jotain muuta.
3: Joo.
2: Niin se tavallaan, että mut laitetaan täysin epärealistiseen paikkaan, että pitäisi sitä ja tätä ja tota, niin silloin mulla saattaa pieni huokaus sieltä lipsahtaa kyllä. Itse asiassa tämän tueksi mä otan tästä yhden ääniviestin.
1: Mun pitäisi sitä, tätä ja tota.
4: Ongelmahan on nimenomaan siinä, että kun ei ole ikinä mitään ongelmaa. Ja sitten se, että kun kaikki on aina ihan hyvin, että se naama vain niin kuin venyy ja venyy, että se on niin kuin selkeästi havaittavissa, että nyt joku on, mutta sitten kuitenkin se vastaus on, että ei ole mikään, ei mitään, ei, kun kaikki on ihan ok, kaikki on.
2: Toi ei ole mitään.
1: Toi tarkoittaa, että on siis raamatun verran asioita, mitkä harmittaa, niin. Että se käy ihan todella järkeä.
3: Miksi te sanoo?
1: Mä oon sanonut siitä miljoona kertaa tämän meidän suhteen aikana ja mä oon tuonut ne asiat aina esille,
2: miljoona.
1: Mutta koskaan se ei mene perille.
2: Varmaan
1: ja sitten onko silleen, no mikä nyt taas on? Silleen, mä oon sanonut näistä asioista 8000 kertaa.
2: Sä et sano vaan sä sanot vaan, no ei mikä. Toi on se, miten sä
1: vastaat. Niin, koska mä oon sanonut aikaisemmin niistä asioista, niin silti sit on aina, mikä nyt taas? No, etkö anna olla, kun ei ole mennyt perille, et ole kuunnellut.
2: Joo, ja totakaan sä et sano, vaan sanot sillä ei mitään.
1: Ei, mutta tiedätkö, mä tuon uuden termin, mikä on mun oma henkilökohtaisuuskin, mitä siis itse käytän. Tämmönen silent begging. Se tarkoittaa sitä, että ihan hiljaa kipistelet ja kopistelet kaiken maailman, just laitat jotain astioita. Sitten kun saatat roskikseen sieltä roskajutus, ne on ne semmoiset muoviset, niitä on 2 tai 3 tai 4 vierekkäin. Niin silleen, että ihan varmasti jokainen niistä asuu toisinsa, kun saatat sen pois sieltä.
2: Tunnistaa.
1: Tulee semmoinen niin kuin tum, jolloin se varmasti ääni maailmasta, jos sä kiinnität yhtään huomioon, niin sä tunnistat, että tätä ei nyt niin kuin sillai normaalilla sykkeellä otettu täältä tätä roskisjuttua tai astianpesukonetta tyhjennetty tai ihan ei se ole mitään merkitystä, mikä se homma on, mutta se turhan päiväinen volyymin nousu siihen kertoo sen, että se on, mä tuon tän nyt silent begging.
2: Joo, toi on hyvin tunnistettavaa. Siis silloin kun haarukat, veitsit ja lusikat, niin se kuulostaa siltä, että ne tipautettiin 1.5 metrin korkeudelta sinne astialokeroihin, niin mä tiedän heti siitä sillä, että jaha, nyt on sitten tämmönen päivä.
3: Juu. Ja tässä artikkelissa siis neuvotaan nyt. Jos Tinni sä huokailet Juusolle,
2: niin
3: Juuso, sun pitää kysyä tältä huokailijalta, että oliko tuo pyyntö. Mikä kuulostaa terapeuttisesti tosi hienolta, mutta parisuhteessa myös sitten.
2: Se ärsyntyy lisää.
3: Sä haluat kuolla siis niin. Nimenomaan tänään.
1: Joo, mä viljan sun kurkun
3: päivä,
1: nyt auki.
3: Niin mutta sittenhän toi ei, niinku parisuhteessahan toi on ihan jees toi drybackin, mutta jos se vie parisuhteen ulkopuolelle, sittenhän se ei enää toimi. Sitten se ei enää toimi, jos, miettikää jos lennonjohto on silleen.
5: Finnair 841, tutkakuvan perusteella niin vaikuttaa siltä, että teillä ja vuorella nyt näyttäisi olevan pieni näkemysero siitä, että kumpi väistää. Mä en ole mitenkään puuttunut tähän teidän lentämiseen, mutta tossa edes olisi Alpit.
3: Niin. Älä pitti lennonjohto oikeasti drybackaan mua. Niin. Jos sä haluat, että me muutetaan kurssiin, niin sano saatana suoraan. Tai suomalainen mies menee lääkäriin. Sille, no vähän toi rinta tossa on 3 päivää puristanut silleen, että älä Matti kuivakerjää pallolaajennusta, älä tuu tänne kuivakerjäämään.
2: Kyllä se sulle tee, jos sä pyydät suoraan sitä.
3: Tai silleen pommin purkalle, näyttäis olevan tossa ajastimessa niin 4 sekuntia jäljellä. Oliks toi pyyntö? 3, 2.
1: Sano suoraan.
3: Parisuhteessa ihan ok, mutta ei voi laajentaa.
2: Ei mielellään.
0: Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop. Lypsyn parhaat
6: porukassa
0: podcastit
6: on
0: tarjoillaan aina suklassa.
6: Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: K-Auto.
11: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
10: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
11: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-Lataus. Arkesi varrella.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
16: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
17: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
18: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
2: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Timo Kotipelto. Kuuntele livenä tai tallenteena supla.fi/radio.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tänne tuli WhatsAppiin viesti Tuukka tuosta, että ei ole VPK-lainen täällä Esa, että ei ole Suomessa käytössä nyt on pelkkä äänitorvi, mutta tämä on yksi viesti, mutta eiköhän me nojata tähän niin kuin tällä matikalla meillä on yleensä täällä.
2: Niin, ja Mikko laittoi, että ylipalomies menossa töihin, kun hälytysvalot on kytketty päälle, koelaudassa on nappi, mistä saa torvet lisäksi päälle. Eli vähän antikliimaksi nyt, onko se sitten Jenkeissä vaan se, mistä
3: se voi olla.
2: Ihan on päästä nykiin vähän narusta.
1: Oletteko te ikinä ollut mukana jossain tämmöisessä VPK-toiminnassa?
2: Kyllä sä sit eikä sen kuullut, jos olisi.
1: Ei, mutta ei teistä tiedä. Susta ei tiedä. Sulta voisi tulla silleen, että sä 11 vuotta VPK-ta ja teet sä nippadoppadoo. En mä ihmettelisi niinku yhtään. Ja se, että ootte kerran laittanut ne kampeet päälle ja tehnyt sen.
3: Mehän ollaan ihan, meillähän on ihan siis
1: aivan
3: käytännössä ammattipätevyys näin Tuukan kanssa, jonka mä olin täysin unohtanut. Meillähän on ne merkit.
2: Se on totta.
3: Me saatiin, mulla on se merkki edelleen.
1: No kerro, mitä te teitte nyt sitten.
3: Me suoritettiin palohenkilökunnan vaativa tämmöinen kuntotesti ja sammutuskoe. Voisiko näin sanoa? Joo. Oli koko rahalla.
2: Kyllä siinä joku grillipalo.
3: Niin.
2: Mikä piti sytyttää, ei kun sammuttaa.
3: Se meni sillä tavalla. Me kannettiin semmoista, ne oli varmaan joku, mitä mä sanoisin, 80 kiloa per semmoinen kanisteri, mitä me kannettiin sinne. Mm-hmm. Että joku 160 kiloa kannossa siinä. Tuukka lähti, ja täysvarustus. Nyt täytyy muistaa, että meillä oli täysvarustus.
1: Kyllä, oli siis Sämmin kesäpäivä, en mä sitä otan teiltä pois.
3: Niin Tuukka kantoi eka niin 160 kiloa sinne, se on varmaan oli toista kilometriä se matka sinne. Ja sitten sen jälkeen siellä oli semmoinen ihan todella paha joku semmoinen öljypalo, semmoinen aivan. Siis siellä oli, mitä mä sanoisin Tuukka, 400 astetta, siis joku tommonen noin. Mm. Semmoinen sanotaan, että pizza paistuu niin kuin 2 sekunnissa semmoisessa pätsissä, mikä no, siinä oli.
2: Vähän kurjata, kun mä laitan tämän Googleen, laitan tähän aamussi vapaapalokunta Hyvinkään, niin tähän tuli AI-yhteenveto.
3: Mitä?
2: Että Radin Suomen Popin suosittu aamuohjelma aamulypsy vieraili Hyvinkään VPK paloasemalla kissan ristieskiertojensa yhteydessä. Vierailun aikana juontajat Tuukka Ritokoski ja Juuso Mäkiläinen pääsevät kokeilemaan palomiehen kevennettyä kuntotestiä sekä tutustumaan palokunnan toimintaan ja kalustoon. Ei nyt ollut mitään tutustumassa mihinkään kalustoon. Me esiteltiin sitä meidän kuulijoille.
3: Tuskin se oikeassakaan kokeessa mitään 800 astetta. Se välttämättä on se palo siinä.
2: Juontajat laitettiin hikoilemaan ja suorittamaan erilaisia fyysisiä rasteja palovarusteissa. Toi rasti kuulostaa, että mulla on palaniossa.
3: Niin, nimenomaan.
1: Semmoisia balettitoja.
3: Ei, kun se oli oikeasti siinä hali. Sitten mä muistan, mä katsoin sitä, että kun Tuukka meti se ensimmäisenä, sitten se tuli siltä lenkiltään sieltä ja sitten piti vetää, sitten oli semmoinen, siinä piti liikuttaa semmoista varmaan 1000 kiloa painavaa semmoista rengasta, niin kuin semmoisella lekalla.
1: Herranjumala, mitä juttu.
3: Kun Tuukka antoi isän kädestä sille renkaalle, mutta aika sutjakkaasti liikkui siellä. Sen jälkeen vielä vaativa esterata. Eikö sinä letkuakin pitänyt jotenkin vedellä sitä esterataa edestakaisin?
2: Niin oli, joo.
3: Jumalation se oli kyllä, mutta niin se vaan, eihän sitä kyllähän. Sielläkin mä muistan vaan, että moni oli sillä tavalla, että ei olisi uskonut, että niinku tolla tavalla pystyy tavallaan tavallinen kansalainen. Siinä vähän sanottiinkin, että no, ehkä näytetään tavallista kansalaisilta, mutta että silloin kun, että aina tältä mies ja hevonen on lähtenyt niin sanotusti. Se oli kyllä joo, se oli ihan kova temppu. Ja nyt täytyy muistaa se, että jos palomies olisi tämmöisen niin kuin suorittanut tämmöisen sammutustehtävän, niin sen jälkeenhän se menee huilimaan. Me jatkettiin
2: naimaan.
3: Me mentiin Tuukan jälkeen, sen jälkeen vedettiin vielä joku 20 tuntia sitä meidän kiertuetta. Ei naitia, mutta oltiin kuitenkin niin kuin jatkettiin hommia siitä vaan. Sieltä tuli vaikka mitä sen jälkeen.
1: Meillähän oli sitten, mä katson tätä kuvaa just tässä, meillä oli Juha Perälläkin siellä mukana. Miksei se,
3: se oli pari vuotta.
1: Miksei Juha tehnyt sitä? Eikö sillä ei vaan huvittanut? Tämä oli jotenkin sovittu, että no, nämä vammat pojat tekee tämän.
3: Niin kuin sanoin, aina kun palomiest paloa sammuttaa, niin yleensä siihen tämä naipasu kuuluu, niin sanotaan niin, näin, tehtävät jaettiin siinä ja käsitteeksi, niin Juha jätti sitten paikkakunnalle niin pysyvä jälje. Keittiön tervehdyksen, sanotaan.
1: Joo, eli meillä on vahva VPK-tausta täällä studiossa, niin se olikin.
0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
4: Jos et sinä enää minua tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Mennään vielä lähetyksen loppupuolella Ranskaan. Ja tarkemmin ottaen Länsi-Ranskaan. Siellä Atlantin valtameressä sijaitsee tämmöinen Île de Ré-niminen saari, joka on ilmeisen suosittu lomakohde. Mä en tiennyt tästä ollenkaan. Onko se sitten vähän paikallisten keskuudessa? Mutta joka tapauksessa nousi eilen Ylen iltauutisiin saakka. Siellä on nimittäin semmoinen tilanne, että näyttää vähän pahasti siltä, että tämä Île de Ré on kohta enää pieni hattu siinä meren pinnalla, nimittäin se uhkaa jäädä siis veden alle, veden varaan siellä. Siellä on jengi ostanut sieltä, siinä haastateltiin porukkaa, jotka on laittanut aika paljon frangia pöytään, ne on ostanut sieltä erilaisia loma-asuntoja, sijoitusasuntoja ja muita kaikkia, niin siellä on kohta vettä lattia täynnä. Ja mikä tässä syynä? No ilmastonmuutos tässä nostetaan sitten ja tietysti kyseisen paikan pinnan muodot ei ole. Siellä ei kauhean korkeata nyppylää sitten ole. Niin pahalta näyttää.
2: Joo.
1: Ja mulla tuli tästä, kun mä tätä kuuntelin tätä uutista, niin mulle tuli itselle mieleen siinä sitten, että tää on tietysti surkea tilanne siellä Länsi-Ranskassa, mutta Tuukka, sä
3: oot... Mä näen mahdollisuuksia tässä.
1: Joo, mä arvasin, koska siis Tuukalla on, mulla tuli

0: heti meille Tuukalla on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, sanotaan näin, että jyrkähkö. Jyrkähkö suhtautuminen yhteen toiseen saareen, joka sijaitsee ei niin kaukana kuin Länsi-Ranskassa, vaan ihan tässä meidän saariston tuntumassa.
1: Ja, sama tuli mieleen, että olisiko siellä jotain teknologiaa, minkä voisi lisensoida tuonne Ahvenanmaalle?
0: No siis nyt ensinnäkin Matsida tyhjäkäynnille tuohon
1: satamaan. Laitetaan.
0: Niin. Ja tämähän on vähän semmoinen, niin kuin, siis tämä on niin kuin katkeran suloinen tilanne sulla. Eli jos sä haluat edesauttaa Ahvenanmaan uppoamista merenpohjaan. Niin,
1: mä menen dieselin pyörittää siellä rantsuun.
0: Yes.
1: Eiks niin?
0: Ja mikä on yksi tämmönen aika iso kuitenkin, okei mä tiedän nyt sitten varmaan laivayhtiöt sanoo, että ei me mitään täällä tupruteta, mutta näin mä oon kuitenkin ymmärtänyt, että esimerkiksi se, että sä todella vankasti risteilet nyt niin kuin tonne Ahvenanmaalle Maarenhaminaan ja takaisin, meet sinne ja laitat siellä nimenomaan, vedät kaikki mahdolliset bensavehkeet käyntiin, mikä vaan on mahdollista, että me saadaan siihen otsoon niin semmoinen oikein hyvän kokoinen reikä, niin se voisi ehkä johtaa sitten tietyllä aikavälillä tähän, että tämä sun suunnitelma toteutuu sitten. Mm. Onhan toi aika vulgaar, tollain kun sen sanottaa, niin kieltämättä tähän alkaa Tuukka kuulostaa semmoiselta elokuvan pahikselta. Tiedättekö semmoista mastermindilta oikein, tämmöinen James Bondin pahis, mutta.
2: Ehkä pikkasen nyt, kun te käytätte nyt, suunnitelmaa läpi. Niin.
0: Tämmöinen nyt vaan vähän kissaa silittelet siinä ja pyörit semmoisella pyörivällä tuolilla siinä ja hekottelet.
1: Tutkijoiden mukaan saarista jää tulevaisuudessa veden alle kaikkein matalimmat alueet, niin kuin ihan vaan maailmassa, niin kuin kaitoa nyt koko maailmaa koskee sitten. Nyt täytyy alkaa katsoa Ahvenanmaa noita korkeuskäyriä, että kuinka korkealla me oikeasti ollaan, koska kiinnostelee pi.
0: Niin.
2: Kyllähän ne malediivit, hän ne dippaa ihan siis hetkellä millä hyvänsä. Se on ollut jo pitkään.
0: Toki on
2: siellä
0: on
2: märät varpaat.
0: Niin, jos se on toi matalin kohta, niin siis Keravahan on rakennettu montun pohjalle käsittääkseni. Eli siinä on myös oma...
2: Hörppäyksen mietitä, niin,
0: mutta ei käsitellä sitä nyt tässä sen enempää. Se on sitten myöhempiä aikojen murheita keravalaisille tämä. Mutta mä en tiedä, että miten Ahvenanmaa sijoittuu just, että...
2: Ootatko se kattoo nyt noit korkeuseroja jostain?
0: Mikä siellä ensimmäisenä niin kuin dippaa niinsä, niin sanotusti. Se on muuten hienoa nähdä, kun on mies ja missio. Tuukkakin tuossa välillä voi olla niin kuin kouluhommien kanssa aina, miten jaksaa tehdä ja muuta. Mutta sit kun on mies ja missio, niin kaverilla on tuolla nyt geologisesti seismiset kartat auki.
2: Tää tuli 4 tietokonetta.
0: Joo, siis
2: eri
0: aivan
2: näyttöä.
0: Käsittämätön näpytys alkoi.
2: Joo, hiiri ilmestyi jostain tuolta repustoja.
0: Joo, siis tää on nyt
1: ihan... 130 metriä on niinku korkein kohta.
0: Ahvenanmaalla.
1: Uldalsklint.
0: Mutta se, jos se klitta jää vähän siihen pinnalle, niin ei kai se nyt, onhan sekin aikamoinen voitto.
1: Joo, ja en mä nyt tietenkään vihaa Ahvenanmaata. Viha on hirveän voimakas sana.
2: Niin se on.
1: Sanotaan näin, että mä seuraan merenpinnan nousuun niin poikkeuksellisen toiveikkaan. Sanotaan näin.
0: Kato, hyvin pyöräytti tossa noin. Paitsi geologi, niin myöskin poliitikko ihan
1: en
0: selvästi.
1: En mä tietenkään halua, että Ahvenanmaa katoo mereen missään nimessä. Mä haluan vaan, että mulle ilmoitetaan hyvin sajoin, niin mä pääsen vilkuttaa sinne rantsuun. Tietenkään. Ei, Ahvenanmaa on ihan jees, ei siinä mitään. Suomi suomalaisille, Ahvenanmaa ruotsalaisille. Käy oikeasta hinnasta, ilman muuta sopii.
3: Radio Suomi Pop.
4: Ja nyt uutisia.
5: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
6: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
7: Toi on ihan hirveä sana.
8: Koska huumori.
5: Tällaiset ohjelmat.
3: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
12: Vaasan sähkö.fi.
14: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää.

0: Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
4: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
5: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
6: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
7: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.

0: tuskaa.
1: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
4: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
9: No mitä se muka auttaa?
8: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
9: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
10: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
16: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
17: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
19: Arki palaa rytinällä takaisin.
18: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
19: Onneksi on radio.
18: Valopilkku pimeän keskellä.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan, oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
7: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Tokmannin halpujen hintojen megamarkkinoilta hehkuvan kauniita tarjouksia. Nyt Nivea Q10 kasvojen ja vartalon hoitotuotteet Tokmanni-klubilaisille 40% alennuksella. Tartu tarjoukseen Tokmannin myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
14: Ai tulevaisuudesta?
15: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
14: Meinaat merkkiä talvesta.
15: Mitä?
14: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
15: Talvi.
14: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
15: Mitä?
14: K-auto.fi.
15: Niin.
16: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
0: Radio Suomi Pop.
16: Suomen

0: nyt.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Haluaisitko semmoisen sihteerin, jolla on semmoiset sukkanauhat. Sitten semmoiset isopokaset tummat lasit. Haluaisitko semmoisen? Mä vaan heittelen tämmöisen.
3: Joo, mä huomaan, että kuka tässä nyt haluaa ja mitä? Suht tarkka kuvaus, mutta ei jäädä siihen makaamaan.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit non-stop.
2: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Pop.
1: Säästä kuin mestari.
2: Kenkä, joka kestää työmiehen jalassa. Chevy Fast X D-Flex Roller on kevyt ja joustava liikkeessä sekä kiristyy sekunneissa. Vältä turhaa säätöä ja hanki ammattilaisen jalkineet. Chevy turvakenkiä nyt Toolsilta kampanjahintaan 174,40 tasan. Tule juhlistamaan myös Chevyn 75-vuotissynttäreitä myymälöihimme 1. ja 7. 10.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Moikka, mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
14: Fiilistele rauhassa.
15: Hei. Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
15: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
15: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
16: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
17: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
18: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
19: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
2: No riittääks rahat?
9: Ja mitkä rahat?
2: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja 4:00.
9: Sopet auki, let's go!
0: Radio Suomi Pop. 3 kanavaa. 1 suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Sinä toivot, me soitamme. Maanantaisin uutuudet.
1: Tiistaisin top 3.
0: Keskiviikkoisin bilebiisi.
1: Torstaisin isoimmat suomipop-klassikot.
0: Kello 18 alkaen. Toivo WhatsAppissa 0403564556. Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Uilo ja ilon päivät. Miten voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
2: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
3: Joo, minkälaisia?
2: No kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
3: Joo.
2: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
3: Joo.
2: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
3: En. Tuun.
1: Tule puu-ilon.
4: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
4: Dronbits.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ah, ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale, nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
15: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
16: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
15: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Mä Ruben. Ruben Vaara.
18: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
19: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
12: Arki palaa rytinällä takaisin.
19: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
12: Onneksi on radio.
19: Valopilkku pimeän keskellä.
0: Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
0: Suomen paras.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Choklad.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Ja nyt uutisia.
7: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
8: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
9: On ihan hirveä sana.
10: Koska huumori.
7: Tällaiset ohjelmat.
11: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal. Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
19: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
20: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoi ja Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
19: Dronbits.
21: Keltainen klassikko täyttää pyöreitä. Hullut päivät alkaa keskiviikkona Stockmann tavarataloissa ja verkossa. Tutustu juhlavuoden valikoimaan ja tee ostoslistasi jo nyt osoitteessa hullutpäivät.com.
22: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot. The Art of Illusion. Liput myynnissä. Maagikot.fi.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus -jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
4: No mitä se muka auttaa?
3: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
4: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan.

0: päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkynyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
10: Mainonta maksaa rahaa.
11: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
10: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
11: Jos annat sen valeuutisille.
10: Raha ei edelleenkään välitä.
11: Mutta kuka sitten välittää?
10: Suomen talous ja media.
11: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
10: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
11: Radio välittää.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä luin siis jo viime viikolla juttua WhatsAppiin tulevasta niin kuin häkellyttävästä uudesta toiminnosta, josta Ilta-Sanomat siis viime viikolla kertoi. No tekoälyhän tähän luonnollisesti liittyy, mihinpä se ei nykyään liittyisi. Ja sinne on nyt sitten Metanin valmistellut tämmöistä uutta omistajaa.

0: ominaisuutta niin, että kun sä kirjoitat jatkossa viestin WhatsAppissa, niin sä voit sitten yhtä nappia painamalla niin muuttaa sen sun kirjoittaman viestin tyyliä esimerkiksi hauskaksi tai kannustavaksi.
1: Onko näin?
0: Joo.
1: No niin. Tämä on siis oikeasti.
0: Joo, kyllä, kyllä. Mutta sitten mä aloin heti pohtiin näitä kahta kategoriaa. Joo, se muuttaa sen viesti, mutta noihän on taklattavissa emojien käytöllä. Mm. Esimerkiksi niin, että jos haluaa olla kannustava viestissänsä, niin sä laitat vaan sen peukun sinne perään.
2: No, mutta sä oot faija, sä laitat sen kaikki, on se kannustava tai no, joku surunvalittelu tai whateverin, sä laitat niin sen peukun
0: no,
2: sinne.
0: No, mutta hei, eikö se ole kannustava, jos mä sanon, otan osaa ja peukku. Niin sehän on, niin kuin tarkoittaa sitä niin kuin tsemppiä sinne. Tai, tai vaikka sanois, jos puoliso lähettää toiselle, että hei, pese pyykit, niin jos siihen niin kuin laittaa vaan pisteen, niin siitä tulee niin kuin vähän aggressiivinen.
1: Pisteen?
0: Pisteen, pelkän
1: niin
0: pisteen.
1: Niin.
0: Niin, mutta jos laittaa pese pyykit ja peukku, niin okei, on siinä edelleen vähän passiivis-aggressiivista, mutta onhan siinä niin kuin yritys siihen niin kuin kannustavuuteen.
2: Mites kun sieltä tulee viesti, missä sä olet ollut nyt viimeiset 2 päivää, niin sit laitat sä vaan kylillä peukku.
0: Niin. Ja sitten jos haluat taas saada viestistä hauskan, niin, niin sitten sä laitat sen nauruemojin sinne perään. Esimerkiksi niin kuin, että on vähän kiirettä, niin jos sä laitat siihen nauruemojin, niin sehän kääntyy heti niin kuin kevyemmäksi sillä tavalla, että okei, että on sillä kiirettä, mutta edelleen niin kuin naurattaa. Tai jos kirjoittaa viestin, että tapan sut, ja laitat siihen perään nauruemojin, niin se on heti niin kuin hauskempi. Mm. Pisteellä se taas sitten jättää ikävästi siihen niin kuin ehkä tilanteeseen, että ollaanko tässä niin kuin tosissaan tämän asian kanssa.
2: Joo.
0: Mutta sitten kolmas juttu, mitä tämmöisellä tekoälyn avittamalla namiskuukkelilla voi mahdollisesti WhatsApp-viestien yhteydessä tehdä, on se, että sä saat viestistä ammattimaisen. Joo. Mm. Ja sitten mä aloin miettiä, että okei, toihan voi olla ihan käytännöllinen. Sitten mä aloin miettiä mun omia niin kuin WhatsApp-keskusteluita. Ja sitten mä ajattelin, että no hei, että mäpä katsoin, että mitä me ollaan Tuukan kanssa keskusteltu, että olisiko meillä ollut mahdollisuus niin kuin ammattimaistaa meidän välistä viestikeskustelua.
1: Niin.
0: Niin mä löysin meidän välisen tämmöisen yhden keskustelun kesältä, joka liittyy siis siihen, että mä oon laittanut sulle sitten viestin, jossa mä taisin aika lailla niin kuin kysyä sulta, että monelta mä tuun, tai ilmoitin ehkä vähän, että monelta mä tuun sut hakemaan, koska me ollaan lähdössä tonne Imatran suuntaan.
1: Aha.
0: Niin mä sanon nyt näin, että jos sulla olisi ollut sellainen nappi käytössä ja sä olisit painanut sitä, kun sä oot kirjoittanut mulle ne viestit, niin se niin viesti olisi kuulunut sen ammattimaisuus napin jälkeen tällä tavalla, että hei Juuso ja kiitos viestistäsi. Tapaamisen alkamisajankohta on kieltämättä aikainen, joten minun on hieman harkittava, pystynkö tällä kertaa osallistumaan. Voitko vielä välittää tarkemmat tiedot kohteesta? Aha. Toi olisi ollut niin kuin se...
1: Niin, että jos se olisi muutettu, se mun viesti,
0: niin,
1: niin asialliseen muotoon. Mitähän se on ollut sitten siinä alkuperäisessä muodossa?
0: No, mitähän se on ollut sitten siihen alkuperäiseen muotoon? Sehän ei ole ihan tommonen luonnollisesti ollut. Se ensinnäkin tuli useammassa osassa.
1: Aha.
0: Ja toi
1: se on tämä nuoriso, kun ne kirjoittaa aina 100 yhteen viesti. Se on ärsyttävää.
0: Se on ärsyttävää, joo. Niin se viesti, minkä sä lähetit mulle, niin kuuluu näin.
2: Apua, varokaa, varokaa!
0: Hyi, me vattalles. En lähe. Mihin me ollaan menossa edeso?
1: Okei, no joo.
0: Se oli ton tyyppinen. Mut nyt...
2: Toi on hyvä toi nappula,
0: niin,
2: Tuukka,
0: koska sit
2: sun olisi... viestimiseen.
0: Yes, mutta mä en voi, täytyy sanoa, että mä en halua missään nimessä tässä nyt vaan ampua jotenkin Tuukan viestintää alas. Mä syyllistyn itse tähän myös, koska jos mä olisin saanut käyttää sitä nappia ja tehnyt tästä ammattimaisen tästä mun vastauksesta sulle, niin se olisi niin kuulunut näin. Imatra Golfiin, jossa järjestetään IPV:n tukigolf-tapahtuma.
1: Ja terveisiä vaan, oli tosi hauskaa.
0: Joo. Mutta koska mulla ei ollut sitä nappia käytössä, niin mä vastasin tähän sun kysymykseen. Meillä on Karjaalla ne perseen finkuttamisen EM-kisat. Olihan tästä nyt puhetta monta kertaa. Niin näin.
1: Niin noin.
0: Noin. Niin jos...
1: Mutta molemmille tuli se viesti noissa alkuperäisissäkin versioissa perille.
0: Tuli.
1: Ja todellisuudessa kummallakaan ei ollut missään vaiheessa mitään epäselvyyttä, että kyllä me reissu suoraan
0: ei,
1: lähdössä.
0: Ei ollut.
1: Mentiin minne mentiin, niin on the boys, on the road again.
0: Kyllä, siinä oli ammattilaiset liikenteessä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Go-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
9: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
10: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
8: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
11: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole 200.
0: Biisi vastaan biisi.
12: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi Popillaan.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
13: Ja viestiä pukkaa Suomi Popin WhatsAppiin 0403564556.
0: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi Pop.
14: Radio Suomi.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mä kävin tuossa postilaatikolla ja täällä olikin tullut parikin eri postijuttua. Ensinnäkin kiitokset Ella ja Eki. He on laittanut mulle 24 sivua tämmösiä sananmuunnoksia.
2: Aha.
1: Niin kuin ihan tulostanut.
3: Oho.
1: Että tässä on sulle lisää pohdittavaa, että pistäytyä kampissa vakoileva hiiri YM. Mm. Niin tässä on 24 sivua on näitä nyt, niin mä tutustun näin.
2: Joo, tossa on melkoinen tiitisen lista sulle kyllä
3: perattu. Pakko arvostaa, että joku on nähnyt
1: täällä
3: tämän vaivan.
1: Täällä on muun muassa pellit kerääntyivät, eli...
2: Aa, no niin, katoppa vaan.
1: Kellit perääntyivät.
2: Ja näin.
1: Näin.
2: Näinhän se menee.
1: Ja äänisen kypärätteni kyynisen äpärät.
2: Joo.
3: Alkaa oo.
1: Mä oon itse asiassa aika hyvä näissä.
3: Paitsi
1: tätä mä oon kyllä tajunnut, yksi kuha.
2: Aha, onhan se, kato. Edelleen tönköntsi.
1: No niin mä jätän sen hautumaan mutta kiitos vaan Ella ja Eki hurjasti tästä. Tähän on ihan nähty vaivaa, niin arvosta hurjasti. Sitten on vähän eri sävyinen on toi toinen. Tää oli tullut Radio Suomi, Väli Pop, ja sitten on toimittaja Tuukka Ritokoski, suluissa aamulypsy.
3: Noniin.
1: Ja sitten ihan alimmalla rivillä on vielä palaute.
2: Mutta toi on mahtavaa. Ennen kuin meet Tuukka siihen, niin mä vaan sanon, että mahtavaa, että on tämmöisiä fyysisiä kirjeitä. Mä pidän tästä sun postilaatikolla ohjelmaosiosta.
1: Joo.
2: Jossa käydään postilaatikolla, josta haetaan ihan oikeaa postia, koska eihän sähköpostit, saatikaan jotkut WhatsApp-viestit, niin eihän ne ole mitään oikeaa. Toi on oikeaa postia. Mä lupaan kyllä, että jos tänne jengi vielä posteja lähettää tuolla, että ne postilaatikot löytyy, niin ne kyllä ne käsitellään jatkossakin.
1: Joo, sen verran täytyy sanoa, että mä en ole ihan varma, tätä tekstiä lukiessa, niin mä en ole ihan sata varma, onko tämä tullut oikealle henkilölle. Veikkaan kyllä, että on, koska Suomi Pop ja toimittaja Tuukka
2: on se oltava.

0: Tosin tähän on laitettu kaapelitehtaalle, missä myöskin toimii radiokanavia, mutta joo, ei meidän. Mutta ehkä siinä on vaan vanhaa tietoa sitten.
1: Se voi olla näin.
0: Mutta tuota, no, niin Töylölahden katu 2 00 Helsinki on tämä oikea osoite, jos haluatte tähän ohjelmaosioon osallistua, eli postilaatikolla.
1: Joo.
0: Mutta tuota, no, niin tämä on vähän eri sävyinen nyt, niin kuin sanoinkin tuossa, toi viimeinen tuossa rivillä on tekstillä palaute. Niin palautehan tämä on. Ja mä otan tämän vähän nyt niin kuin, tiedättekö, kun tässäkin ohjelmassa on joutunut muutaman kerran näitä JSN:n näitä langettavia päätöksiä lukemaan, niin sehän menee sitten niin, kun ne tulee, langettavat päätökset, on täytyy lukea se sanasta sanaan, joo, ei vitsin vitsiä väliin ja sitten saman tien out.
1: Joo, ei mitään, se loppuu, ei kommentointia, niin
0: ei kommentoida
1: muuttelua.
0: Kyllä. Niin mä en kommentoi tätä tosin. Vähän mua ihmetyttää, että miksi just minä, koska mielestäni mä en ole syyllistynyt tämmöiseen rikokseen,
2: mitä, älä kommentoi etukäteenkään.
0: Mistä mua syytetään tässä, joo, näin.
2: Mutta no lue tuota, se niin, meille, niin mietitään.
0: Saanko mä laittaa, mä laitan tähän pienen taustamusiikin.
1: Totta kai
0: niin
1: se on hyvä laittaa pieni
0: niin
1: taustamusiikki
0: hengessä
1: siihen.
0: Hengessä mukana, joo, kuitenkin, joo, tässä näin. Niin. No niin, tää tulee. Mä en tiedä, että sanotaan Tapsa on tän. Okay. Ja tää on ihan käsinkirjoitettu.
1: Joo, mä näen.
2: Tää on hieno. En tiedä yhtään, mitä tulee.
1: No niin. Coveri oikein asettaa. No, on.
0: Kyllä pitää olla golfin kiima aivan nyt pahoittelut ensinnäkin. Tästä tulee kirosana.
1: Lue sellaisenaan.
0: Niin, kyllä pitää olla golfin kiima aivan helvetillinen, kun pitää radiossa suluissa 5 kertaa viikossa golfista puhua. Kenen kanssa, missä, milloin, koska seuraavan kerran pelaat golfia. Hae jo saatana ammattiapua ja lähkitystä tuohon golfkiimaan. Luuletko sinä saatana, että kukaan jaksaa?

0: Sormos ja kiima ja hulluus kuin Anna Kadia, suluissa Yle Puhe. Joulukiima ja hulluus, lähtölaskenta alkaa jo joulupäivänä. Ei 100 000–200 000 ihmistä jaksa loputtomiin kuunnella sun monologi-golf-kiima-puhetta. Sitten on sivu 2. Tää on kirjoitettu sivu 2.
1: Yes. Se on hyvä.
0: Kaikilla on intohimot, mutta rajansa kaikella. On eri asia vaahdota kavereiden kanssa ja NS-miljoona yleisön kanssa. Mm. Kaikki köyhät hän harrastaa golfia ja muita muotilajeja. Sitten tosiaan, ja sitten on ranskalaisia viivoja. Ensimmäinen ammattiapu, toinen lääkityskuntoon. Minä harrastan halpaa koko kansan avaruuslentämistä.
2: Yes.
0: Perkele, kun yhden tyhjän toimittajan elämä koostuu 4 tunnin lähetysgolfkiiman parissa. Golfia, golfia, golfia, miljoona kertaa golfia. Ja sitten on allekirjoitettu ja suluissaan 60, että olisiko tullut sitten vanhemman koulukunnan edustajalta, mutta se oli siinä. Kiitoksia vaan palautteesta oikein paljon.
2: Kyllä se pistää miettimään.
1: Pistää se miettimään.
0: En voi tietenkään ottaa kantaa tähän näin. Mietin vaan, no en mä sano mitään.
1: Älä sano mitään.
0: Niin kuin asiallinen palaute mun mielestä.
1: Kyllä.
2: Kyllä vaan. Tää oli postilaatikolla ja tää palaa siinä kohtaa, kun palautetta tulee suoraan postilaatikkoon.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tämä, mitä mä tuun kertomaan, niin ei varmasti nosta mun miehisyystasoja enää yhtään, mutta tässä se konkurssissa haittaa. Niin se ei tunnu enää missään. Mä eilen illalla ajaduin tämmöiseen biiffiin. Instagram-algoritmin kanssa.
2: Aijaa, mä ajattelin, että se oli kuin tämmöinen räppibiiffi jonkun kettomasan kanssa.
1: No joo, ei ollut räppibiiffi, mutta vastaava niin kuin stanssi tässä oli. Okay. Koska mulla on ollut pitkä päivä siinä ja raskas päivä ja mä halusin nähdä jotain sympaattista nyt. Niin, kun mä aloin niin kuin kelailemaan täällä Instagramissa näitä videoita, niin sit mä aina jäin vähän, niin kun siellä tulee mitä sattuu vastaan, niin sit selkeästi se algoritmi tajusi, että mä nyt pysähdyn näihin tämmöisiin niin kuin sympaattisiin. Että siellä tuli aika paljon semmoisia koiravideoita sitten esimerkiksi, missä koirat niin kuin adoptoidaan niin kuin sieltä shelteristä. Siinä tulee aina se niin kuin, sen niin kuin adoptiomestan kaveri tulee silleen lappu kädessä ja sitten se aina menee aina yhdelle koiralle silleen, hei, sut on adoptoitu. Ja sitten nähdään, kun ne uudet omistajat tulee sitten hakea sen koiran. Se niin kuin lähti tästä.
2: Just.
1: Ja sitten selkeästi niin tämä mun algoritmi tajus sen, että tämä on nyt se, mitä tilataan. Tätä on tilattu. Ja sitten se alkoi kokeilemaan mua.
2: Niin.
1: Se alkoi kokeilemaan, että kuinka pitkälle voidaan mennä. Ja sitten näitä alkoi tulee näitä videoita. Mä nyt yritän kuvaa. Mä siis tallensin nämä kaikki siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että nyt tässä on niin kuin löytynyt kaava.
2: Nyt syötetään.
1: Joo, nyt aletaan syöttää. No, täällä oli esimerkiksi tämmöinen video, missä on kaksi tämmöistä brasiliasta poikaa ja sitten siellä on tämmöinen niin kuin traditio, että sitten sanat syntymäpäivä kakustaa aina sen ensimmäisen palan sille, ketä niin kuin rakastat eniten.
2: Okay.
1: Sitten tämä isoveli, tässä on isoveli ja pikkuveli, sitten tämä isoveli antaa tuolle pikkuveljelle sen ensimmäisen palan ja sitten tuo pikkuveli alkaa suoraan huutoa itkeä tuosta, kun hän on niin liikuttunut.
2: No, mutta
1: näillä niin kuin lähdettiin liikkeelle. Yeah. Ja sitten tässä on esimerkiksi tämmöinen video, missä on tämmöinen kaveri tuo niinku kukkia, tässä on siis rouvalla niinku hänen puolisonsa menehtynyt, niin sitten tämä tuo kukkia tämä lähetti ovelle ja sitten se on tosi sympaattinen tämä niinku isäntä tässä näin, kun hän alkaa sitten lohduttaa tätä rouvaa tässä ja sitten ne halailee ja itkee siinä. Sitten mä olen, anna lisää mulle, mä haluan tätä, anna mulle lisää tätä. No sitten tulee sitten tämmöisiä videoita, missä siis tässä on ollut joku isän ollut tämmöisessä leikkauksessa ja sitten hän tämän leikkauksen jälkeen hän tajuu tässä videossa, että se anonyymi elimenluovuttaja onkin ollut hänen oma tyttärensä.
3: Voi hyvänen aika.
2: Ei ole totta. Tuohon vielä joku oikein hyvä mehukas biisi, niin
1: Ja sitten väliin tuli semmoisia, muuhun ei niinku mitään vaikutusta semmoisille, missä näkee selkeästi, että tämä on niinku setup.
2: Niin.
1: Joo, jos siinä on GoPro-kamera rinnassa, sitten menee jollekin ihan tuntemattomalle muka silleen, että niinku esittää silleen, että hei, voisiko saada teet jotain leipää. Ja sitten siinä äiti ja tytärin antaa sille leipää, vaikka heilläkään ei ole paljon leipää. Sitten selviää, että tyttärellä on syöpä ja sitten he antaa hänelle kaikkea maat ja mammonat, niin ne ei niinku, mene mulle läpi
2: syöpä
1: ollenkaan.
2: Syöpäleipä lapsille ei ole.
1: Sitten tuli paljon näitä tämmöisiä videoita, missä oli niinku jotain niinku koulun opettajia esimerkiksi, että koulun opettaja, niin hän on saanut nyt, häneltä on siis pöllitty kengät, niin sitten nämä niinku oppilaat on kerännyt fyrkat ja ostaa hänelle uuden parin. Nämä niinku menee mulle jotenkin niinku ihan alle, koska tuosta näkee näistä opettajista, ne välittää tosi paljon näistä niinku oppilaista, ne on niille niinku tosi tärkeä, että he käyttää elämänsä siihen, että he hoitaa muiden lapsia siellä koulussa, hoitaa vaan opettaa.
2: Tuliko sulle semmoinen vastaan, missä semmoinen vanhempi miesopettaja eläkkeelle, se koko koulu on kerääntynyt antaa standing ovationit.
1: Se menee ihan luihin ja ytimiin.
2: Siis vanha käyrä siinä lähtee tuleen sieltä ja sitten jengi hurraa siellä. Tämä video mä oon nähnyt. Kato, kun se liikuttuu toi herra tuossa matkalla, kun sekä kaikki. Ai vitsi.
1: 36 vuotta hän on tehnyt niinku uraa koulussa ja sitten kaikki oppilaat on tullut taputtaa.
3: Tuollainen kunniakuja tehty.
2: Hyvinhän toi algoritmi toimii tuolla. Se on sitä, mitä sä tilasit.
3: Samat videot meille kaikki kolmelle myös.
1: Joo, ja sitten tää tuli niinku koko ajan. Mä oon, anna parempaa, anna vahvempaa. Mä oon vahvempaa huumetta. Mä tarvin tätä ja se ymmärsi se algoritmi. Väliin tuli totta kai jeti ympäripäissä jossain pokeripöydässä.
2: Se on taas haus.
1: Se
3: kokeilee.
1: Sitten tuli tämmönen video, missä on, tää on joku TV-show, missä on joku tämmönen. Tän nimi on Bootcamp My Preteen, missä näitten pitäisi niinku kovistella näitten niinku intti tämmöisten skappareiden näitä lapsia, koska ne on jotenkin käyttäytynyt huonosti. Sitten tämä kersantti tässä näin kysyy, että pojat, että haluatko, että mä oon sun isä seuraavat 8 vuotta jotenkin tyyppisesti, että sä joudut tänne leirille.
2: Niin.
1: Että haluatko, että mä oon sun isä seuraavat 8 vuotta. Niin. Topak sanoo, että haluun. Sitten tuo isä kysyy, tai tuo skappari kysyy, että miksi? Sitten se on, ei mulla ole isää. Sitten se saatte aivan niinku se rooli tippuu saman tien sitten alaa ja lähtee menee.
2: Toi alkaa olemaan vähän liikaa. Näytä mulle vähän jetipäissään välissä. Täytyy vähän nollata.
1: Niin, mä anna mulle lisää. Sitten mä oon sieltä säälittävää, että sä pystyt parempaa algoritmiin. Anna mulle parempaa.
2: Käräskö ihat? Käräskö algoritmi ihat? Joo, mitä no, se kaivaa?
1: No sitten tulee joku muistisairas sisä, joka on sitten niin kuin hänen tyttärensä menee naimisiin. Ja sitten siinä sekunnilla, kun se näkee sen tyttären, niin se yhtäkkiä vuosien jälkeen niin tunnistaa kenet ja anna tulla vaan. Säälittävää, että sä pystyt parempaa.
3: Onko tälle tunnetilalle jotain nimeä? Onko tälle niinku tarpeelle jotain nimeä? Koska me kaikki tehdään että on käsittämätöntä. Mm. Sitten me vaan etitään, pyöritään. Me
4: halutaan liikuttua.
3: Sitten vielä huupastaankin The Reason soimaan siihen, kun kännykkä menee kiinni. Niin ai,
1: sitten oli tämmöinen video, missä on tämmöinen vanhempi herrasmies. Ja sitten tämä kertoo tämä toimittaja, että nyt me ollaan löydetty, mitä se, meillä on ollut 10 ihmistä töissä tässä näin, että kun hänen siis puolisonsa on menehtynyt jo vuosi sitten, niin ne on löytänyt tämmöisen ääniviestin, niin kuin vuosien takaa, sen rouvan äänellä, ja sitten ne soittaa sen tuolle herraamaan, että anna tulla vaan, anna mulle lisää matskua. Ja sitten, täällä oli tämmöisiä pari videoa, mitkä meni mulle aivan luihyytimiin, tämmöisiä, missä on siis esimerkiksi Disneylandissa, niin on Toy Storysta toi mikäs ton tytön nimi on toista?
3: Se Woodyn tyttökamo.
1: Joo, niin sitten hän on tossa, ja sitten on tulee joku lapsi, ja sitten tämä lapsi niin on siis kuuro. Ja sitten hän yhtäkkiä viittoo tuossa, ja sitten osaakin tämä Disneyn työntekijä, joka on tuossa asussa, niin yhtäkkiä alkaa viittoa hänelle takaisin tuossa. No mä annan lisää mulle.
2: Tämä on kato tässä pahassa maailmassa, niin sitten tavallaan toi osoittaa sen vaan nämä kaikki videot, että täällä on vielä sydäntä jäljellä. Te olette
3: ihan varmasti nähnyt sen, kun sellainen joku kehitysvammainen lapsi menee tuolla Britanniassa seisomaan niiden linnalla kuningattaren ja kuninkaan hevosten vieri, niin ei saa kukaan mennä lähellekään. Mm. Ja sitten sotilas sieltä hevosen selästä näyttää silleen, että silitä vaan, ja sitten se avustaja on silleen, että silitä vaan, ja voi Pieru, ei tuu mitään. Joo, mullahan loppui ilta, että se seinä pystyy saman tien. Sitten miten sä pystyt katsoa noita noin paljon? Mähän lahoin ykkösille,
1: no,
3: mä en
1: näe siihen, mitään. Mä jään koukkuun siihen, ja sitten tuli tää video, missä Bon Jovi puhuttaa yhtä naista, joka on hyppäämässä sillalta, siis John Bon Jovi, ja sitten
3: niin
1: hän saa sen sieltä pois. Mutta mulle tuli sitten, mä katkesin. Mm. Mä en ole siis itkenut varmaan 4 vuoteen. Mä itkin eilen.
3: Älä missään.
1: Tämä ei ollut edes pahin, niin. Mutta tämä oli jotenkin, se oli siis koulussa, oli semmoinen lapsi, joka kertoi silleen, että että hänen äiti ja isä niin jotenkin hylkäsi hänet lapsuuden, kun siinä sai kaikki lapset ilmeisesti kertoa jotain omia tarinoita. Sitten se kertoi, että sen vanhemmat on hylännyt ja sitten sen mummi ja ukki otti hänet hoivansa. Ja sitten nämä luokkakaverit alkoi lohduttaa sitten heti.

0: kun hän kuulee, että se ääni värisee, niin se oli silleen, alkoi lohduttaa ne muut pojat sitä, ja sitten hän alkoi itkeä, ja sitten kaikki alkoi itkeä, ja opettaja itkee siinä. Ja sitten tämän perään tulee heti video, missä on semmoinen poika koulussa, joka on siis värisokea, niin sitten opettaja antaa sille lahjaksi tämmöiset lasit, millä hän näkee värejä ensimmäistä kertaa, ja sitten se laittaa ne päähän, vähän aikaa hymyilee, näyttää peukkuun, sitten se ottaa ne lasit pois, ja alkaa itkeä, ja sitten se opettaja tulee halaa sitä, ja sitten toinen opettaja tulee halaa sitä. Ja...
1: Sitkö mentiin?
0: Mä olin ihan, niin kun mä olin ihan, siis mä olin aivan siis pieni tyttö. Mä olin pieni, itkevä tyttö.
1: Siinä ei hei Tuukka mitään pahaa.
2: Ei olekaan, ei olekaan.
1: Se on ihan tosi ok. Ja nyt mulle, vaikka mä en nähnyt näitä videoita, niin tuntuu tuolla jossain sydän alassa niin kuin tässä kohtaa.
0: No mä näytän teille ton videon, mikä oli se viimeinen tikki. Katsotaan, kuin teille käy.
1: No niin.
2: Tai mitä luulet?
0: No, en mä nyt tässä voi sitä näyttää. Mä näytän
1: siis. No niin, okei, okay, katsotaan. No niin, mä laitan biisin ja sitten katsotaan, miten se meille niin kuin resonoi tässä kohtaa. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimus.

0: yhteistyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Mä oon Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
6: Arki palaa rytinällä takaisin.
5: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
6: Onneksi on radio.
5: Valopilkku pimeän keskellä.
7: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Eilen avasin Facebookiin ja mä digaan Facebookista kyllä siitä, että jos siellä on jotain nähtävää, niin se kyllä tulee siihen mun etusivulle, vaikka mä näitä henkilöitä seuraiskaan.
3: Oliko sulla jotain nähtävää siellä?
2: Oli mun siellä nähtävänä muun muassa Atte Kilpisen tämän balettitanssijan, niin

0: aprillipilapostaus, näettekö te sitä?
1: Mä näin, että se oli noussut ihan otsikoihin.
2: Mä näin sellaisen, joo, ja sitten mä klikkasin Ilta-Sanomissa, kun se oli, että hän oli sitten vitsaillut siellä selällään maatessaan, oli semmoinen kuva, missä vatsa oli kovasti kuopalla, että hän olisi vetänyt tätä otsenpikkiä.
0: Joo, tämä oli mun mielestä tämmöinen humble brag, eli tämmöinen, niinku, mikä se on suomalainen vaste, niin silleen vaatimaton brassailu. Mm. Tällä mä sen suomentaa.
2: Ai niin, totta, että hän on näin hoikkapoika ilmaotsenpikki.
0: Niin, piilokerskailu, tämmönen.
2: Totta,
0: piilokerskailu. Hän on siis käsittämättömän hyvässä kunnossa ja hänellä on näitä joku baletti hänellä on nytkin meneillään, mutta hän laittoi tuommoisen kuvan, missä hänellä on tosi näkyy vatsalihakset ja on niinku aivan nolla rasvaa.
1: Hänhän vetää, kato nyt sitä, hänhän on se Sancho Panza sen mahansa kanssa siellä, muista, mistä me on puhuttu.
0: Näinkö se just oli? Joo, joo. Okay.
2: Hänellä on siis oikeasti, kun hän makaa.
0: Ei, kun hänellä on Kreutzersona. Esitys on
1: voi olla sekin, mutta eikö se ollut just Atte, joka oli tämä Sancho?
0: Saatto olla.
2: Mutta jos hän makaa tuossa kuvassa selällään, niin tuohon voisi oikeasti kaataa hänen vatsalle vaikka kattilallisen puuroa ja se lapioida siitä, että siis vatsa on niin kuopalla.
0: Joo, hän siis kirjoitti, että olen ollut nyt alkuvuodesta asti Ozempic-kuurilla ja huomaan valtavan eron. Olen halunnut olla parhaassa mahdollisessa kunnossa viimeistä Kreutzer-sonaattia varten. Esittävässä taiteessa hetki on tärkeä, eikä sitä saa ikinä takaisin. Siksi valtava panostus vain yhden hetken takia, mutta tiedät, että se on kaiken sen vaivan arvosta illalla mennä. Ja kyllä nyt täytyy sanoa Atte Kilpiselle, että jos et sä näe, että tuosta tulee hässäkkä, niin mitä sä näet sen jälkeen? Et sä näe mitään. Sä et ole niin kuin nähnyt mitään.
1: Siinä on koska silmät kiinni.
0: Mä näin sen ja sitten olin silleen, että jaahas. Ja sitten jos sä tiedät, että vaikka postauksessa on enemmän kommentteja kuin tykkäyksiä, niin sä tiedät, että
3: roihu.
0: Esimerkiksi IFK, kun ottaa rumasti naamaa aina ja sitten sä katsot, että 347 tykkäystä, 5200 kommentti.
2: Aktiivisia seuraajia.
0: Sä tiedät sen sävyn, että mistä siellä keskustellaan, mutta joo, Atte kaivoi itsellensä ihan kivan kuopan tuohon. Mm. Tämä ei ollut se aprillipila, mistä mä pahastuin, vaan tästä mä pahastuin. No. Tämä on niin kuin tämä. Että tämä niinku todistaa tämän niinku kaksinaismoralismin tässä meidänkin maassa, koska Komolehti teki tämmöisen uutisen Dänistä. Näettekö te tätä?
1: En ole nähnyt.
2: Hei, mä näin.
1: Vaikka
2: on tilaaja. Mä näen kaikki, mitä liittyy Dänin.
0: Ja ymmärrätkö nyt tämän kaksinaismoralismin, Ilkka, mitä mä ajan takaa tässä?
2: No mä en tiedä itse asiassa. Mä näin vaan tämän otsikon, niin lähde kertomaan.
0: Eli otsikko kuuluu näin. Dänistä 83 tulee isä. Vihjaa häistä. Ja sitten tässä kerrotaan, että Danny nyt on heittänyt keikkaa viimeksi Kanarialla ja Manner-Espanjassa ja tälläkin hetkellä on tiettävästi Kanarialla. Ja sitten tässä on vaan, että nyt Dannyn suunnalta kuuluu jälleen uutisia, jotka kertovat, että kuten todettua, vierivä kivi ei sammaloidu. Dannyn agentti kertoo iloisista uutisista. Dannystä on tulossa vielä senioripäivillään isä. Pienokainen syntyy syksyllä. Kuka äiti? Sitä Dannyn agentti ei kerro, mutta vihjaa häistä, joita tanssittaneen niin ikään syksyllä.
2: Mitä jos
0: Dannyn unelma olisi ollut edelleen koko ajan se, että hän haluaisi vielä kerran tulla isäksi? Ei se ole mahdotonta.
2: Ei se ole mahdotonta. En tiedä, onko se järkevää, mutta se ei ole mahdotonta. Kaksinaismoralismiahan niin, tämä tietysti on.
0: Niin mä haastan nyt kaikki iltapäivälehdet ja muut komot sitten ensi vuonna, niin paiskasee samanlaisen uutisen vaikka Palokoivuniemestä. Mm. Tai vastaavista.
3: Ei varmasti tee.
0: Koska siis ihan siitäkin tulee jo hässäkkä, että jos Tinni sä tekisit semmoisen aprillipilan, että mä oon tullut raskaaksi, niin siitä tulisi niinku.
3: Ja tää on haistettu jo pitkään, että toi on asia, millä sä et ei sillä vitsailla mitenkään
1: päin. Ihan siis, niin. Oli, ennen aprillipäivää oli niinku useampia uutisia, että tää on semmoinen aihe, millä ei, niinku ei kannata vitsailla. Ja käsittääkseni ihan yleinen vaaratiedotekin annettiin siitä ennen aprillipäivää, että ei raskausuutisvitsailuita.
3: Ei suunta aika toiseen. No.
2: Sellaisia muuten aprillipilajuttuja mä näen aika paljon, mitkä on sitten taas, no en mä tiedä, vähän just kyseenalaistakin oman firman hännän nostamista, että teet jollain tekoälyllä tuollaisen kuvan vaikka, että no niin, että meillä täällä nyt on sitten meidän piskuiseen ravintolaamme tulossa Cheeky keikalle. Ja, no eikä ole, meillähän on tulossa tänne oikeasti keikalle Tauski. Niin.
3: Mutta siis Tauski on näin, kiitos ihan kaikesta. Tämä tuntuu ihan sairaankyvältäkin jo silleen, että tämäpä nyt olikin paskaa. Ei tuossa ole mitään järkeä. Tuossa tulee paha mieli kaikille.
2: Tahkon Hophousessa on tänään torstaina keikalla Coldplay. No eikä ei, hovimuusikko Ilkka.
3: Niin sit sä oot vaan, et oikeesti kiitos. Kiitos tästä.
2: Tää pitää vielä paikkansa.
3: Niin, tää mä tuun.
1: Ei oo helppo.
3: Ei missään nimessä.
1: No niin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: K-auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
10: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: leimannut kellokortin taas
1: niin,
0: kerran.
1: Niin se passu pömpöttää siellä.
0: Joo, hei, kiitoksia Ilkka suosituksesta. Kuunneltiin tuossa Juice Leskistä ja tässä toinen elävä legenda.
2: Lähdin tai pois taas
0: elävä legenda on se Juice.
3: Siis tilanne se, että sulle tänään alkaa sitten työt
4: huomenna,
3: Turussa.
4: Huomenna.
3: Ei kun huomenna.
4: Joo, joudutte huomiseen asti vielä jännittää. Huomenna. No tähän viitaten varmaan odotatte kovasti Voice of Finlandin ensimmäisessä live-lähetyksessä. Siis
0: hei,
4: Mörren
0: Tinni.
4: Esitys.
0: No. Tinni, no. Onko sun tehtävä, haastatteleksä niitä tyyppejä siellä?
4: Kyllä.
0: Voiko sä tehdä siinä lähetyksessä semmoisen, että kun haastattelet Mörreen, niin sano Juusolta ja Tuukalta terveisiä?
3: Hei.
4: No
3: joo,
4: mä yritän.
0: Mä tiedän, että sulla on joku tarkka käsikirjoitus siellä, no,
4: mutta
0: kuitenkin.
4: Mutta
0: se on, niin, se on suora lähetys, niin ei ne pysty,
4: ei, tiedätkö? Ei pysty.
0: Mitä ne tekee, antaa sulle potkut? No senhän niin, ne voi tehdä tietysti.
4: Senhän ne voi tehdä, mutta sitten oli Vertti.
0: Niin, nimenomaan.
4: Oli Vertti.
0: Joo, The Voice of Finlandin live starttaa siis huomenna nelosella ja meidän tiinareetta siellä työhommissa. Ja totta kai nyt me toivotaan, kun Christian Mörman on ollut iso osa aamulypsyä tässä viimeisten vuosien aikana, niin kyllähän meidän pitää niin kuin omien puolia pitää tässä ja kannustamme kaikkia lypsejä huomenna tarttumaan sitten äänestysmahdollisuuteen.
3: Eikä tarvitse ottaa huomiseen.
0: Voiko jo laittaa?
3: Mörren Instasta, Instasta näkee jo, niin äänestys on auki.
0: Ai joo.
3: Nyt tehdään ensimmäinen äänestys. Tehdään
0: okay, selvä.
3: Voi siis äänestää soittamalla tai lähettämällä tekstarin.
0: No, annapa ohjeet siitä, ja niin pistetään tässä porukalla tämmöinen kimppatekstari nyt sitten kaikki kynnellä.
3: Eikö mä soitan tonne?
0: Miksi sä soitat sinne?
3: No kyllä mä nyt vähän soittaa, jos voi kerta soittaa, niin. Kyllähän mä nyt soitan. 79102. Katsotaan, kuuluuko tää.
0: Laita kaiuttimelle siihen lähelle.
3: Eiku, tää on pihos.
0: Ai se on pihos.
4: No niin.
3: Mitä löi luuri?
4: Eiku on.
0: Kokeile vuosta.
5: Äänesi on rekisteröity.
3: No nyt meni 2.
0: No, no mut näin. Näin, se oli siinä.
3: Ei kuultu. Se on tehty sun piikki, kun sulla ei ollut linjaa auki. Mä en kuullut sitä ekaa, mutta se oli siis. Se oli euro 50 laakia,
0: no,
3: ei
0: tässä mutta
3: hirveästi
0: se,
3: köydytty, mutta Mörrelle 2 ääntä annettu nyt.
0: Sano se tekstarin numero, koska mä uskon, että se on myös jengille sillä aika helppo.
3: Sun pitää laittaa siihen tekstiviestiin 2 ja lähettää se numeroon 173005.
0: 173005 ja kirjoita viestiin 2. Mä laitan tuohon 2 ja mä lähetän.

0: Mä katson, meneekö tää, tää on hyvä muuten tarkistaa nyt, että meneekö nää läpi tästä näin. Niin hoitetaan pois kuuleeksimasta. Se on nyt teidänkin kaikki helppo laittaa nyt se ääni, niin ei tarvitse huomenna sit. Mitä?
1: No?
2: Sulla on Estot laittanut rouva.
1: Niin, no, rouva. Niin,
0: rouva on oikeasti laittanut. Niin, miten tämä on mahdollista?
1: Mikä
0: miten
1: oli takaisin tullut?
0: Liittymäpalveluista estää tämän palvelun käytön.
2: No, saadokin. Mulla on iso saadokin. Täynnä.
0: Mä, siis mä oon laittanut kaiken maailman hyväntekeväisyysviestejä ja muita. Ja nämä on mennyt aina läpi.
3: Mutta siis käsitinkö mä nyt oikein, että jos Juuso ei saa äänestää, niin Christian Meurman ei pääse jatkaan.
0: Mikä se puhelinnumero oli?
1: Ei, kun tämä avataan.
2: 0700.
1: Liittymät vaihdetaan.
0: Joo.
2: 79102.
0: Onko toi niin, siellä se kakkonen lopussa, niin se on niinku Mörrelle menee nyt tää ääni vai?
2: Ei minä tiedä.
0: Näin se varmaan.
2: Mörrä on itse ton puhelimen numero.
0: No jos se itse on laittanut siihen, niin ei voida sit sen enempää. Mä kokeilen tosta nyt sen sitten.
4: Liittymästä ei voi soittaa valittuun
1: numeroon.
0: Mitä?
1: Juusa, mikä vellipöksy sä
2: tässä on, tässä on.
0: No minkä mä voin tämmöselle?
2: Aikuinen mies, jolla on tommoset palvelun
0: estonumerot. Mä sanon teille, mä en oo laittanut tällöstä tänne.
2: Et olekaan, kun rouvas laittanut, sun taloudenhallitsija
0: on
2: laittanut.
0: Hei, hei. Nyt se, että mulla on selkeästi, että mut on otettu tämmöisen niin kuin hoivan piiriin, mikä on ikävää. Tää oli hyvä, Tuukka, että sä otit nyt tämän noston saman tien, koska nythän mulla on aikaa ottaa tää varmaan. Mä saan tän veke täältä, jotta mä pystyn vielä äänestämään huomenna.
2: On siellä jotain muitakin tapoja, Tinni, tiedätkö noita? Nelosen sivuja.
1: Nelosen sivuja tekstarilla ja ton TVn siis.
0: Hybridi-TVn sinistä nappia.
2: Ei, äänestä Siljus, se on kato ilmasta. Ei, mulla ei sulle mene pieniä.
0: Mulla ei ole sitä. Tää on meillä kuin sininäppöteiset
1: on. On kotonakin telkkarissa, Tuukka TV-ruutu.
0: Laita rouvan puhelimesta.
1: Laitettu etsiä. Sä et siihen
0: siitä
1: käsiksi pääse.
0: Mä soitan siitä.
2: Verkossakin sit. Voi hei.
0: Voiko?
2: Nelonen.fi kautta äänestä.
1: Niin,
2: äänestä sinne. Tästä. Sieltä Mörre.
0: Nelonen.fi.
2: Okei, no kyllä tämäkin maksaa. Tässä on yksi ääni, EG 50, mutta sitten mä voin esimerkiksi laittaa 100 ääntä. 150 euroa.
1: Niin.
0: Ai ihan kerralla.
1: Kätevää.
2: Niin, onko sun mitään etukoodeja, koska tässä kysellään jotain etukoodeja.
1: Alle koodilla Tiina Reetta, niin sä oot miinus
0: 10%. Onko se nelonen.fi kautta äänestä vai?
2: Joo, mutta et sä pysty, Juuso.
1: Ei, kun se kysyy sulta taas, Juuso, sun puhelimista jonkun tunnuksen. Ai,
0: mutta mä ajattelin, että tää menee niinku pankkitunnuksilla.
2: Ei sulla ole rahaa.
1: Ei sulla.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
4: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
5: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
3: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Pase.
9: Niin.
8: Arvaa mitä?
9: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
8: Mistä tiesit?
9: Koska mä oon ammattilainen.
10: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
11: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
12: Keski

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mm. Ja sitten tietysti se opettaja kiertelee siellä luokassa tälleen näin, ja sitten se tulee käymään siinä sun luona. Kattokaa se, se kolmos kohta, niin muistakaa lukea tarkkaan se, mitä siinä tarkkaan ottaen kysytään. Niin sä tiedät tasan tarkkaan, että sun kolmos vastaus, niin se on mennyt perseelle.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: No ensinnäkin, Tinni, asia A.
2: No.
1: Todiste A, minkä takia mä oon eilen ollut myöhään hereillä. Tossa on. Mutta säästelen nyt.
2: Hei.
1: Säästelen nyt kollegallesi.
2: Ei oo tottakaan.
1: Myöskin.
2: Siis nyt on viimeisen päälle rieskulit taas studiossa. Onks sulla voi... Oi.
1: Tosta.
2: Hän on voi paketinkin
1: joo, tuonut. Mä eilen olin padellissa 9 asti tuolla Pirkkolassa ja sitten mietin, että ai niin, ne rieskat sille ellulle.
2: Et se kiukkunen nainen tulee niin tänne taas.
1: Ja mä kuitenkin vähän niin kuin lupasin hänelle, ja jos ei miehen sanaa voi luottaa, niin mihin voi sitten luottaa? Niin pakko oli sitten käydä 24 Alepan kautta.
2: Arvosta.
1: Hakemassa vielä kananmunia ja sitten leipasin siitä vielä illalla rieskat.
2: Kuunnelkaa,
1: niin
2: täällä on.
1: Ellukin saa sitten.
2: Täällä on.
1: Tästä on nyt väännetty 3-4

0: viikkoa, että milloin hän niitä saa, niin nythän niitä saa. Mutta toinen juttu, totta kai eilen justiinsa, kun olin mennyt nukkumaan, niin nopeasti tsekkasin. Saman kuului mun iltarutiineihin, tsekata ensin flight radar, eli miten lentoja liikkuu tässä Suomen yläpuolella. Siellä ei ollut mitään hässäkkää.
1: Siis miksi? Ai joka ilta.
0: Flight radar, kyllä. Miks? Ja sen jälkeen heti perään totta kai, niin marine traffic. Kävin katsomassa, mikä on Itämerellä tilanne esimerkiksi. Onko kaikki siellä ok? Koska mä tiesin, että siellä on joku NATO-projekti siellä on käynnissä. Ne purkaa jotain noita vanhoja miinoja sieltä.
1: Joo.
0: Niin marine traffic kertokin sitten aika karua kieltä Tuukalle, kun eilen sitä kattelin. Nimittäin se näytti olevan pullollaan niin tämmöisiä notomaiden sota-aluksia, jotka ei ole todellisuudessa, niiden ei ainakaan pitäisi olla niin lähelläkään.
1: Sullahan sukat pyörähti sitten
0: lähelläkään
1: siinä.
0: Itämerta. Täällä on muun muassa tämmöinen botski, jonka pitäisi olla ollut lähtenyt Somalian Mogadishusta kohti Japania.
1: Joo. Pyöriikö se täällä meidän kulmilla?
0: Tossa se pyörii kuule meidän Itämerellä.
1: Mitä varten?
0: Joo.
1: Anna mulle vastauksia.
0: Toi on hyvä kysymys. Ja siellä niitä on Suomen ja Viron välillä ja sitten vähän etelämpänä Latvian kohdalla, niin siellä on niin kuin useita. Muun muassa täällä on tämmöisiä brittialuksia ja sitten on espanjalaisia tosissaan ja sitten on kaiken maailman sota-aluksia. Muun muassa HMS Iron Duke pyörii siellä.
1: Onko tilanne siis tällä hetkellä tämä, että siellä on noita potkeja nytte pitkin poikin?
0: No totuus ilmeisesti on tässä tilanteessa nyt Tinni se, että siellä on ollut joku hassi. Web-palvelussa on ollut joku virhe.
1: No kun mä mietin, että jos sä meet Mogadishusta Japaniin,
0: joo, ei
1: niin
0: se
1: sulla
0: tästä
1: on kyllä, tiedätkö, en mäkään oo, siis ei mun kompassin kattomistaito oo mikään ihan viimeisen päälle.
0: Joo.
1: Mutta jos sut palkataan tuolla sen tehtävään, niin tosta tulee kyllä ylimääräisiä kilometrejä. Sen verran mä tätä karttaa vähän niin kuin hahmottelen.
0: Joo.
1: Vaikka en kyllä tosiaan mikä suunnistaja mä en oo.
0: Joo, ja tää ei ole mulle tuttu, tää Vessel Finder-palvelu. Mutta se on tämmönen kanssa tämmönen toinen merenkulkusivusto.
1: Aha.
0: Niin sekin näytti osan näistä aluksista, näistä NATO-paateista, että ne pyörii siellä.
1: Saanko mä äkkiä kysyä yhden kysymyksen?
0: Kysy vaan.
1: Koska tää on hauska tää sun harrastus, että sä menet ensin Flight Radarin katsomaan, missä sä katsot, että lentoliikenne on siis ok, ja sitten oli tää sun aaloissa hetki.
0: Joo, niin joutui toinen silmä auki vähän nukkumaan, että kohta ne kömpii tuosta, kuka sieltä tulee oikein, mistä ne tulee.
1: Just tämä, että jos sä huomaat, että
0: mä tiedän, että mun pitää itään tsiikaa koko ajan.
1: On.
0: Koko ajan toinen silmä kattoo itään. Mullahan karsastaa pikkasen, koska mä oon joutunut
1: pitkään. Ja mä en vittynyt siitä.
0: Joo. Mutta toi, että ne tulee nyt tuolta suunnasta.
1: Niin
0: ja
1: no,
0: omat
1: joo
0: ampuu
1: niin,
0: vielä.
1: Niin, tämä oli siis mun kysymys. Mä olin just tulossa siihen, että miten kun sä huomaat, että siellä on sitä hässäkkää, siellä on aaloilla sekä sitten tuolla ilmassa, niin mikä on Tuukka Ritokosken niin kuin reaktio siinä 23 illalla? Mitä sä niin kuin teet,
0: kun sä huomaat? Reppu. Keittää kaakalta termari, että on ihan valmiina olla, että heti kun tulee kutsu kartinjääkäri Ritokoskelle, että nyt mennään. Mä hänen merivartiostossa periaatteessa on, mutta mun kaveri Tomi oli.
1: Niin Tomi niin kävi. Kyllä se Tomi
0: avekkina.
1: Mä Tominkaan
0: puhuttu, että Tomi ottaisi mut sitten mukaan, jos se pääsee sinne niin kuin sotimaan.
1: Niin. Aivan.
0: Mutta toden totta, siellä alkoi siis Itämerellä maanantaina tämmönen Naton miinantorjuntaosaston operaatio. Mutta siihen kuuluu alle 10 alusta, niin se ei selitä, miksi tuolla oli niin kuin 80 alusta. Tämän niin. Nettipalvelun mukaan.
1: Onko tässä joku nuuskalakin nyt muuttumassa? Kato, että viimeiset hetket hakee. Ne tulee Mogadishusta asti. Ei sen perkulessa
0: niin,
1: ole enää 2 kiloa.
0: Britti-espanjalaisalukset tulee ihan vaan sen takia hakee vähän muutaman tornin ettania sieltä. Mutta näiden on siis näiden, tämä oikea operaatio, mikä siellä on meneillään, niin nämä botskit etsii siellä historiallisia merimiinoja. Ja sitten jos niitä löytyy, kun niitä löytyy, niin raivaa niitä sieltä veke.
1: Aha.
0: Ja tämän projektin on tarkoitus jatkuu sitten ensi viikon perjantaihin asti.
1: Osasto
0: on nimeltään Standing NATO Mine Counter Measures Group 1, eli siis tuttavallisemmin kavereiden kesken SNMCMG1.
1: Hirmu hankala toi on.
0: Toistaisi vielä Tinni perässä.
1: SNMCMG1.
0: Ja täydellisesti oikein.
1: Kato,
0: hyvä.
1: Kurssit on käyty.
0: Kyllä. Ja niin tämä työ on osa sitten tämmöistä Baltic Sentry operaatiota, jonka NATO aloitti tammikuussa muun muassa merenpohjan kaapelirikkojen vuoksi, niin siellä ne nyt päivystää.
1: Siellä ne nyt päivystää.
0: Tulkaas nyt kokeilee, hei vetelee niitä ankkureita perässään, niin katsotaan kuin käy.
1: No ei kai ne nyt niin tyhmiä, että ne tulee silloin, kun toi on ihan tolleen niin kuin henkilöistä miinotettu.
0: Mm.
1: Häh?
0: Niin, menee ja tiedä, mutta tota no, niin kyllä mä luulen, että tämä on vähän myös semmoinen hauviksen näyttö nyt, kun tuolla noita NATO-aluksia pyörii tuossa Itämerellä. Et kun meidän tämmöisiä juttuja on tapahtunut, niin laitetaan väkeä paikalle. Ihan vaan tämmöinen fyysinen pelotettiin.
1: Niin kyllä, kun on näkyvissä. Mutta siis meillähän oli hyvä se yksi näytön paikka, kun me vähän kovisteltiin, mentiin vähän silleen elokuvatyyppisesti just siihen yhteen. Mutta eikö se sitten päätynyt siihen, että me pyydetään tyyli anteeksi, viedään sinne jäätelöön? Muistatko?
0: Niin se taisi olla. Mä en muista, miten se ihan lopun loppua meni.
1: Koska no siinä eikö niitä käräjilläkin ole istunut tässä nyt sitten.
0: Niin, miten se päättyi? Miten se lopulta päättyi?
1: Mä en muista nyt, miten se päättyi, mutta että on sitä puitu. Mutta se, että jos me kerrankin saadaan tommonen tilanne, että jes, täällä ollaan meidän merillä, nyt
0: Mä sanon vaan Sloboille, anna syy, koska meillä on nyt miehistä siellä, niin antakaa syy.
1: Oi.
0: Niin täältä tullaan.
1: Mietitään tota vielä vähän aikaa.
0: Onhan
1: ne periaatteessa
0: on noita
1: syitä antanutkin tuossa.
0: Se on vähän meidän suomalaisten ongelma, että tota, me aina mietitään, me vaan pohditaan. Joskus pitäisi myös hutkia, niin joskus saa vähän hutkia
1: no
0: myöskin.
1: No joo, mutta mä oon ihan tyytyväinen, että joku muu päättää meidän puolustukseksi kuin sinä, koska Ahvenanmaa olisi myyty ja meidän saisi tuolla oltaisi menossa jo niinku ihan mistä tahansa syystä.
0: Ahvenanmaa on ihan
1: no, niin, haluat soimaan.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tiedäksä on niinku

0: sulle olisi täydellinen kämppis. No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
1: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
4: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei ole kahta sanaa.
3: Biisi vastaan biisi.
5: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaa.
3: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.
6: Ja viestiä pukkaa Suomi-popin WhatsAppiin 0403564556.
3: Satu Kotonen ja tasatunnin taistelu, joka arkipäivä kello 12. Radio Suomi-pop.
7: Radio
3: Suomi-pop.
7: Radio Suomi-pop.
3: Suomen parhaat

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Käydäänkö hei Oulussa?
2: Mielellään.
1: Oulu on meille kaikille rakas kaupunki, eikä ainoastaan sen takia, että siellä on hyvät Suompop-festivaalit, vaan ylipäätänsä. Se on nyt ollut puheessa tässä aika paljon ja muutenkin me tykätään oululaisista ihmisistä, joten tähän alkuun kovasti terveisiä Ouluun. Ja Yle kertoo, että siellä on ollut Oulun kaupunki on järjestänyt siis keskiviikkona, eli eilen, tämmöisen budjetti-infon.
2: Okei. Okay.
1: Budjetti-info kuulostaa vähän sellaiselta kuivakalta vai miten, minkälainen mielikuva täällä ehkä studiosta tulee? Kaupungin budjetti-info.
2: No ei ainakaan nyt sellaiset show-henkiseltä tilaisuudelta.
1: Ei, vaan siinä on ne liian pienet kahvikupit, jonka alla on se pienen pieni lautane. Mm-hmm. Ja sit sä otat siihen sivunsa niin kuivakan keksi, että kun sä laitat sen suuhun, niin tulee semmoinen
3: Korppukin tuntuu kosteelta siihen verrattuna. Mutta mulle tulee budjetti-infosta vähän semmoinen, ehkä se johtuu tästä ajahengestä, niin heti jos joku haluaa tämmöisen järjestää, niin mulle tulee semmoinen fiilis, että okei, nyt on niinku, että huonoja uutisia luvassa. Mm. Niitä on jotenkin tipahdellut niin paljon, niitä huonoja uutisia, niin budjetti-info kuulostaa musta siltä, että okei, nyt mä kuulen jotain ehkä vähän huonoja uutisia. Toivottavasti Oulussa on toisin.
1: No ei missään nimessä ole, nimittäin siellä on ollut sitten tämmöistä faktaa tiputeltu, että siellä kaupungin velka tulee nousemaan sadoilla miljoonia. Nilla. Ja tämän on kertonut siis siellä kaupunginjohtaja Ari Alatossava. Mutta tässä on ollut poikkeuksellinen startti tähän tilaisuuteen, josta mä niinku pidän, koska sä joudut kertoa tommosia asioita, että nyt rahaa sitten niinku menee. Sitä rahanmenoa ei pysty pysäyttämään yhtään, mikä sitä on mennytkin tässä vähän aika paljon, että voi hittolainen. Niin tiedätkö, luodaan siihen vähän semmoinen toiveikas tunnelma alkuun ja sitten tuolla on nimenomaan tehty niin ja mä ihailen tätä tapaa toimia tuolla. Nimittäin tämä budjetti-info on alkanut niiden kahvikuppien jälkeen, kun on tultu sitten siihen tämmöiseen johonkin saliin. Mä näkin sitä joku kunnan sali varmasti. Niin sinne on kato värvätty paikalle ilmakitaran soiton oululainen maailmanmestari Aapo The Angus Rautio.
2: Okei. Okay. Se on kova ukko.
1: Joo, se on kova ukko. Hän on ilmakitaran soiton maailmanmestari.
2: Mä oon nähnyt jonkun pätkän siitä mestaruusvideosta, millä se voitti sen, niin siinä oli meininki.
1: No tämä nimenomaan. Niin tämä on ollut kato siellä sitten lavalla ja sitten kaupunginjohtaja Alatossava Ari mennyt siihen viereen.
3: Nappasko kitara?
1: Ja otti kitara ja tässä on siis niin siis mä en voi tarpeeksi teille alleviivaa, miten vauhdikas kuva tässä Ylen jutussa on, jonka Paulus Markkula, Ylen valokuvaaja, on sitten napannut tämän jutun kylkeen. Siinä on soitettu tälle ihan täysillä. Ja sitten tämä jatkuu hauskasti, tämä juttu, että kun siinä on vauhdikas alku, niin vauhdikasta menoa kaupungilla on odotettavissa myös investoinnissa ja velkaantumisessa. Mm-hmm. Mutta tässähän on saatu ihmiset semmoiseen tietynlaiseen hurmia. Okei, siis kiusallisuuden määrähän on ollut myös 1000 varmaan.
3: Varsin tarkissa.
1: Ei
3: sitä ollut sovittu, että se menee siihen, se ei kato
1: johtaja. Ja sitten jengi silleen, oh my god, ja näin. Mutta tuossahan ollaan nerokkailla vesillä siinä, että kun sulla ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin verhoa siihen tuommoinen, tiedätkö, kaunis tuommoinen huntu päälle sen tilaisuuden
3: laita
1: alkuun.
3: Show pystyy, niin sitten se tiputtelet sinne väliin. Onko sua, Ilkka, koskaan hyödynnetty, kun se paljon käyt tuolla keikolla ympäri Suomenmaa, niin onko se koskaan huomannut, että okei, nyt mut on buukattu tähän tilaisuuteen, tähän alkuun, että tässä ollaan kertomassa jotain ikäviä ehkä uutisia, leikkauksia on tulossa, mutta sitten siellä kaupunginjohtaja sanoo, mutta hei, ennen kuin mennään itse asiaan, niin hovimuusikko Ilkka.
1: Ja Ilkka on tehnyt laulu.
2: Kaikille kenkää.
1: Ja sit sä oot vaan, kiitos, minä olen hovimuusikko Ilkka.
2: Terve.
1: Niin tiedätkö, just tämän, tuodaan, mihin lähtee kaikki mukaan? Limboon. Kaikki lähtee aina mukaan limboon.
3: Ai, että niinku,
1: täältä tulee nyt Ari Alatossava näin.
3: Mä oon nyt
1: jonkun toisen firman toimitusjohtaja. Mulla on 3000 ihmistä töissä ja mun pitää antaa 2800 kenkää, koska tämän vuoden puolella vielä. Okay. Mulla on siis 20. No niin, sieltä HR Arja aloittaa. Tisseihin asti on se.
3: Se keppi,
1: että on yllättävän helppo. Niin mennään tuossa Arja, ja siitä. Ja HR Arja kävelee suoraan oman pisteen kautta, ja kulkuletkän voit jättää tuohon. Mutta hienosti alitettu, Arja!
3: Hyvä! Ja Pekka, tuu seuraavana vaan, Pekka tulee. Tcha, tcha! Pekka, sä saat

0: 45 vuotta firmassa ja siitä alitti viimeisen kerran. Tuula!
1: Viimeinen rima-alitus Tuulalle. Yes, yes, yes. Näin tää menee. Hyvä.
0: Ja autolla kurvaat ja mukavaa jatkoa kaikkialla elämään.
1: Ja ne, jotka suuttu nyt, niin tekilaa saa ilmaiseksi tuolla
0: hyvä
1: nurkan takana.
0: Hyvä, laitetaan rimaa hieman alemmaksi.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti Supla-äpissä.
3: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvä.

0: päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
7: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
8: Hyvä päivä olla minä ai että, neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
6: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Olin siis sitä sanomassa, että nyt kun vaikuttaisi noin hyvältä toi keli tälle päivälle, eikä sen edes tarvitse olla noin korkealla välttämättä, mutta kun nyt on tommonen aurinkoinen ja kiva, niin se on Tiinalla tänään huonekasvien multien vaihtopäivä.
2: Ai, wow, wow. Onpa ihana keski-ikäistä.
1: Tuukka, tiesitkö, että semmoista pitää tehdä noille huonekasveille? Eli ne ei voi oikeastaan olla forever siinä samassa ruukussa ne voi olla riippuen siitä, että miten paljon juuritilaa ne kasvit tarvitsee.
2: Hyvä,
1: mutta sitten sä voit vaihdella noita multia, niin mulla on täällä ollut sitten eilen illalla. Kato oikein haku päällä, että mikä on oikein multa millekin kasville. Ja nyt tullaan tähän kysymykseen, Tuukka.
3: Sä jo kysyit multa, sä et antanut mulle paikkaa vastausta.
1: Eikö mulla on tulla suus?
2: Paikkaa vasta.
1: Niin? Joo. Niin mulla on yksi semmonen tosi kaunis semmonen kultaköynnös.
3: Eikö sä kysyit jo, että Tuukka tiesitkö? En tiennyt. Vastaan niin. Myös, ei kiinnosta paskan
1: vertaa. Kiinnostaa sua vähän, koska mä aion nyt oikeesti. Mä laitan tänne, mä näytän sulle. Mä aion nytten.
3: Show me the money. He myy Tinni. Myy mulle tää idea.
2: Mä en saata arvata, mitä
3: mulla on kuitenkin siinä kuisti ja terassi ja kaikki. Mä voisin sinne laittaa vähän multiin kukkia.
1: Ja sul on kiva koti, joka voisi ottaa pienen viherkasvi hiukkasen. Semmoisen ihan pienen kosketuksen. Se ei tarkoita
2: ai,
1: nyt sit sitä.
2: Ai kuulemma tykkää sitä. Mä oon kuullut niin. Tämmöisen.
3: No siellä ei paljon rouvat pyöri.
1: No
3: niin
1: ei.
3: Se on ihan yhtä.
1: Sehän
2: huonekasvi
3: on. Mä muuten Mikon kanssa ehkä rakennetaan paritalo.
2: Ai joo, hauska idea. Kanssa. Aika hauska idea.
3: Joo.
1: Niitä voisi ehkä saada sinne sitä hameen väkeä pyörimään vaikka tämmöiselle, jolla on houkuttimella, että laittaisi vaikka jonkun kukkasen.

0: ei se ainakaan niitä karkota.
1: No jos mun täytyy sinne jotain kukkia laittaa, että mä saan naaraita niin kuin naarattua.
2: Naaraita.
1: Böni ja naarattua sinne kämpille, niin kyllä me ohutta vedetään. Toisaalta me vedetään aika ohutta.
0: No me vedetään sinänsä. Tosi. No ei tää mun,
1: mitä?
0: Ei tää mun apu voi nyt ihan harako. Sä oot ollut koko lauantain geokätkölmissä töpöjä, jepöjä, nupukaa.
1: Sunnuntaina kummipojan kanssa oli viettää lautoaikaa. Voi hirvitys, mä oon hirveä ihminen.
0: Niin mä et saa
1: pelle.
0: Sä et oo missään nimessä.
1: Pelle, kun mä olin kummipojan kanssa geokätkölmissä.
0: Sä et oo missään nimessä hirveä ihminen.
1: Se on mun risti kannettavana, hei. Meillä on kaikilla omat heikkoutemme ja se, että mä haluan viettää mun kummipojan kanssa aikaa luonnossa. Niin se, jos se tekee musta vihollisen, niin tekee.
0: Sanoinko mä niin, vittjat? Sanoinko?
2: Ehkä hei, mutta ehkä tästä jatkoa, koska toihan on hyvä lapsirakas ja sitten vielä huonekasvi siihen, niin ai. Kelpaa.
0: Niin. No
1: ottaako naiset mieluummin lapsirakkaan vai kasvirakkaan ihmisen?
0: No jos sä oot molempiin, niin ei se voi niin metsään mennä.
2: Kyllä
0: no niin,
2: isosta takaa on käsittääkseni edelleen top 3.
0: Joo, ihan sama.
1: Mä
0: ei
1: kuuntelen
0: mitään.
1: Sua.
2: Joo.
0: Niin, kato, kun sitten mulla on siellä semmoinen tosi kaunis kultaköynnys nyt, mihin mä vaan ihan tänään noin mulla.
1: Näytä kuva. Sitten. Näytä kuva.
0: Niin näytänkin. Niin sulle tulee huomenna vesilassi tänne studioon. Se on meidän seuraava, koska te saatte tämmöistä projektia laittaa tänne pitkin poikin käytyviä tämmöisiä 5000 palaa.
2: Nämä isoja mediaprojekteja.
1: Tilattiin YouTube-stiin, niin darts-taulut.
0: Mä kuulin senkin, mutta mä en halua, mulla on ihan sama sekin.
2: Siellä tulee matto.
0: Niin, mä tiedän, ihan sama sekin. Niin tänne saa tulla yksi huonekasvi. Niin mä tuon sulle, Tuukka, mä tuon sulle tänään kotoa. Mä leikkaan siitä mun kultaköynnöksestä pienen palasen ja laitan sen vesilasiin. Ja miksi se laitetaan siihen vesilasiin on sen takia, että se tekee sinne sitten semmoista pienen pientä juurta. Ja sitten me ostetaan Tuukan kodin sävyihin. Sä voit laittaa vaikka jonkun saamari NHL-tallaan
1: Tuukan
0: siihen
1: kodin
0: ruukkuun. Sä voit laittaa siihen ruukkuun, vaikka onko se on sen, sun keräilykortti, mikä on tosi arvokas varmasti. Sä voit laittaa sen siihen, jolloin kun sä, sun katse harhailee niin sit sä muistat välillä kastella sitä. Tai mä voin tuoda sulle kastelupallon.
2: Käydään Plantagenin niin konkurssi pöstä
1: hakemaan. Hei, mä välttämättä tarvii. Mulla on semmoinen ikikasvi. Tiedätkö, kuka sen on tehnyt? Juus on tytär.
2: Totta.
1: Se on edelleen siellä mun kaapin päällä. Se on hieno kukka.
0: Mistä se on
1: tehty kreppipaperista.
0: Niinpä. Okei. Okay. No mut sulle tulee kuitenkin tämmönen Epipremnum Aureum.
1: Täytä nyt se kuva. Sä oot nyt lässyttänyt 20 minuuttia. Mä en kuvan kuvaa
0: kyllä.
1: Nähnyt.
0: Kyllä.
2: Se on vihreä.
0: Niin tämmönen mä leikkaan sulle tosta sen pienen palasen. Me laitetaan se vesilasiin. Me laitetaan se vesilasiin ja sit me laitetaan tässä, annetaan se olla kesälomia asti tässä studiossa.
1: Hei.
0: Sit sä viet sen kotiin.
1: Kättele. Rai Ruoho. Odottaa jätä.
0: Ei, kun ne on rumiaa ja se on kausituote.
2: Onko toi sun mielestä siis Tuukan kodin sävyihin
0: päälle.
2: Toi siis?
0: On.
2: Ei erikoinen.
0: On.
2: Vihreä.
0: Häh?
2: Mun mielestä vihreä ei ole Tuukan väri. Niin kuin
0: no,
2: silloin
0: aika moni huonekasvi on vihreä.
2: Niin onkin.
0: Niin. No mut se, tää tulee nyt Tuukan.
2: Onko sä itse sitä mieltä, että vihreä on sun väri? Musta se ei ole niinku just sun väri.
1: Se on just mun väri.
0: Onhan, kun se tuo sellaista puhtautta. Oikeesti ei nääkään siellä, tiedätkö, luolassa
1: niin
0: haittaa.
1: Niin just, pidä suus kiinni, kun Tinikaa kerrankin yritetään niin. Saada mulle naista. Niin, niin. Miten sä nyt lässytyt
0: niin.
1: Siihen väliin?
0: Ja tää on tämmönen avoin, että mä kerron nyt kaikille, että Tuukka on hyvä.
2: Mikä?
0: Hoitamaan viherkasveja, hänen kotoaan löytyy tämmöstä. Niin ei, kuten sanoin heti ensimmäisessä lausussa, ei tää meidän statseja niinku huononna. Näin. Noniin. Voidaan jatkaa elämässä eteenpäin. Tämmönen tulee sun kotiin. Mä tuon sen huomenna tänne kasvamaan.
2: Ihan viimeinen kysymys vaan. Eli
0: jos nälväsit, niin voit olla hiljaa.
1: Mä en nälväsit.
2: Kasvaako se täällä? Siis tänne
0: se kasvaa
2: tuodaan kasvamaan.
0: No se kasvaa vesilassa.
1: Laitetaan se tuohon, hei, laitetaan se tuohon liveen kasvamaan myös tuohon palapelistriimiin. Kauanko se kasvaa vaikka 2 viikossa? Näkeekö sen silmällä?
0: Se tekee semmoista juurta, näkee kyllä silmällä. Se tekee semmoista juurta, joka me laitetaan sitten Tuukka tuonne multaan.
1: Kasvaako se ylöspäin 2 viikossa yhtään?
0: Ei se kyllä kasvaa ylöspäin 2 viikossa, mutta me ollaan kesälomain asti, me pidetään sitä studiossa, sit kun sä jät kesälomille. Mä itse tuon sen sun kotiin ihan omiin pikkukäsiin.
2: Niin se laitetaan siellä.
0: No sitten mä päätän sen, mihin mä laitan sen siellä.
2: Niin sä päätät sen sitten.
1: Se
2: näin. Näin, se me saatiin Tuukan kotiin nainen ainakin käymään. Ei ole huono.
0: Se on minä.
2: Ei ole huono, otetaan toi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Ruotsi on meitä aika lailla kaikessa edellä, eikö vaan?
2: No,
1: meillä semmoinen mielikuva siitä valitettavasti. Ja Iltalehti kertoi eilen siellä, että siellä seksistä puuhataan virallista urheilulajia Ruotsissa, ihan kuin olisi niin kuin euroviisut.
2: Ai seksiviisut.
1: Järjestäjän toimii Swedish Sex Federation, jonka tavoitteena on tehdä seksin harrastamista urheilulaji siinä, missä muutkin. Asia ei missään nimessä ole ihan tällä taputeltu, sillä yhdistyksen tekemä hakemus hylättiin puutteellisena viime joulukuussa.
2: Totta kai.
1: Arvatkaa, mikä on tämä Ruotsin urheilun kattojärjestö Riksdorfförbund, vitsi on vaikea. Puheenjohtaja Björn Erikssonin mukaan, niin hänen mukaan tämä hakemus ei ollut teknisesti kelvollinen, sillä siitä oli jätetty kohtia täyttämättä. Haluatteko te kuulla, miten tämä käytännössä tapahtuisi?
2: Niin, kyllä todellakin kiinnostaa, koska se on tuntuu, että se on vähän niin kuin taideaine, ja taidehan on niin kuin katsojan silmissä, niin miten tällä voidaan tässä tönköitsissä sitten kilpailla?
1: Hei, itse asiassa jos etsitään Suomesta edustajia, niin tämä on 6 viikon tämmöinen rykäsy.
2: 6 viikon kisat vai?
1: Joo. Lähdetään Tuukka edustaa meitä vaikka.
2: Joo, Tuukka saa mennä. Mä voin lähteä sun coachiksi.
1: Tuukka on kuitenkin silleen parempi ehkä, koska tässä mitataan muun muassa sydämen sykettä ja kaikkea, niin ehkä Tuukalla olisi silleen jotenkin. Ai, se on
2: hänellä
1: kuitenkin vähän nuorempi.
2: Ai, niin
1: jonkin
2: parempi
1: verran
2: kunto.
1: Aika paljonkin nuorempi. Niin.
2: Mutta se on eri siis tuommoinen tuppauskunto on eri kunto kuin esimerkiksi juoksukunto.
1: Joo, mutta silti, jos toisella hertta laukee, niin se istuu. Jos toisella hertta laukee, niin se
3: en
1: on.
3: En mä oon tonne kisoille lähes missään nimessä.
2: Mutta mä tarkoitan, että jos ei jaksa niin paljon juosta, niin saattaa olla tuuppauskunto on silti hyvä. Ja nyt mä haluan vaan kaikki ladies and gentlemen and playboys, niin Tuukkahan juoksi tuossa joku 30 kilsaa ihan tuosta noin. Vaan siitä voi jokainen pikkasen vetää johtopäätöksiä, että minkä

0: minkälainen on kaverin tuuppauskunto.
1: Ihan kylmiltään niin, vielä.
0: Niin, että jos tossu liikkuu tolla tavalla, niin joo, mä jätän tätä.
2: No niin,
1: mä en
2: ja
1: sano mitään.
0: Ei, no, ei tuon tarvi enää.
2: Kuvitellaan, että me lähetettäisiin Tuukka sinne kisoihin.
1: Ei,
2: ne alkaa tiistaina.
1: Miksei me lähetä sinne jotain, joka on todistanut niin kuin skillsi. Toni Nieminen koneeseen.
0: Okei, okay, yllättävä, mutta...
1: Miksi yllättävä?
0: No, onhan, miten hän on todistanut? Hän on siis pystynyt... Eihän tämä ole lastentekokisa, vaan tämä on siis sen
1: no,
0: Tönkötsin...
1: No, viimeksi kun mä tsekkasin, niin siihen lastentekoon liittyy Tönkötsi aika vahvasti.
0: Ei, onko Janne Saarinen?
2: Janne Saarinen.
0: Kyntömiehi, hän on maalla.
1: Onko hän kyntömiehi? Come on.
2: Kato niin, sitä. Haise, niin. Sen toinen nimi on Kyntö. Niin. No niin, eli onko Janne Saarinen nyt lukutaan?
0: Janne Kyntö Saarinen.
2: Janne lähtee tiistaina noniin. Siis 6 viikon reissulle
0: okay.
2: Ja tuonne Jönköpingiin. Ja siellä on muun muassa enkkua meidän lisäksi Kreikka, Espanja, Portugali, Ranska, Italia ja Ukraina. Näähän me voitetaan heti Janne Saariselle. Ilmoittautumisia oli viime viikonloppuun mennessä tullut 13. Suoritukset kestävät 45 minuutista tuntiin ja arvioitavia seksuaalisen kanssakäymisen osa-alueita on yhteensä 16.
0: Mutta siis kuksiiko ne toisiaan, niin toisiaan vastaan? Onko se sillä, että Janne menee sinne, sitten tulee joku romania edustaja sitten, että se let's kuksitaan. Ja erä alkaa, ja näin, ja siinä.
2: Ei vaan niin, näin.
0: Miten tapahtuu?
2: Kisailta mitataan muun muassa sydämen sykettä ja verenpainetta. Tapahtuman päivät kestävät 6 tuntia. Tämä on tosi juttu Iltalehdestä. 3 tuomarin paneelin lisäksi lopputulokseen pääsee vaikuttamaan yleisö, joka näkee tapahtuman livestreamin
0: kautta.
2: No, mutta
0: mökki täynnä. Mutta voin sanoa,
2: siellä
0: että mökki
2: ei ole
0: on...
2: varmaan tuhmaa
0: siinä
2: porukka.
0: Voi klubenin varata meinaa, ja se on ihan piippuhyllyn saakka piukassa. Toi on
1: siis mä oon ihan sama, mä oon kysynyt ihan samaa kuin Juuso. Mitä ne tekee siellä?
2: Kyseessä niin. On pudotuskilpailu, eli jatkeen selviytyneitä parhaan pisteen. Pääsee parhaan pistemäärän ansaan, että tämä on kuin euroviisut. Näin tässä kerrotaan.
1: Nyt ketä ne nubauttaa?
2: Niin.
0: Siis tämä haiskahtaa nyt siltä, että mä sanon ensinnäkin, että joku tykkää nyt katella. Siltä tämä haisee. Siellä
2: eikä
0: joku Björn, mikä... Hei, tehdään tämmöinen, että jengi tulee tänne halli täyteen, tehdään tästä virallinen urheilulaji. Ja tämmöinen tämä voisi kestää vaikka 6 viikkoa ja joka päivä 8 tuntia, niin jengi hääräilee, tämä menee ja jaillaan vähän pisteitä, niin sitten siellä pääsee joku kattoon siellä aitiossa sitä.
2: Swedish Chess Competition.
0: Ei, tässä on nyt mitä. Siis mä ymmärtäisin, että jos siellä olisi esimerkiksi, en mä tiedä mikä se sitten pitäisi olla, jos nyt oikeasti mietitään, että pitäisi tästä tehdä joku tämmöinen urheilulaji, niin se mitä siellä voi mitata on esimerkiksi se, että missä vaiheessa kukakin saa ja mitä. Ja sitten siinä pitäisi olla eri sarjat, ehkä eri, niin kuin vähän samoin, että uinnissahan on rintauintia, on sekauintia, niin sitten siellä pitäisi olla, tietysti, että on dogistyle.
2: Ei, joo, löytyy, sit nyt löytyy lisää. Tämä on enkukellen sivusto.
0: Reverse cowboy, mikä se oli?
2: Girl. Reverse cowgirl.
0: No niin. Sieltä. No. Kata, sehän tuli kuin apteekin.
2: Siitä dogistyle-peukku. Dogistyle-peukku, Tuukka. Mä löysin tämmöisen enkukellisen sivun. Siellä Swedish Sex Federation would look at seduction, body massages, exploring erotic zones, prelude, mitä se tarkoittaa?
1: Mikä?
2: Prelude.
0: Siis onko se jotain lämppä, niin kuin tätä lämppää?
2: Lämppä, okei. Okay. Niin
1: pettingiä.
2: Kukaan niin kuka ei meistä tiedä, mitä se on.
0: Joo, se onkin hyvä.
2: Esileikki, mikä?
0: Anteeksi, eikö tässä pitänyt mikä? Seksiä harrastaa? Esileikki. Ei ole meidän juttu. No, saitko sieltä selville?
2: Sain.
0: Tutkivaa journalismia ja teit tuossa biisin ajan, että mitä näissä, jos seksistä tulee urheilulaji, niin mitä siellä suoritetaan?
2: Joo, ja siis kisat alkaa tiistaina Ruotsissa.
0: Ai ne on alkamassa, mutta joo, se ei ole vielä virallinen urheilulaji.
2: Ei, kestää 6 viikkoa ja siis ilmeisesti voi mennä paikan päälle katsomaan, koska yleisö myös äänestää. Sitten eri maista tulee kilpailijoita ja me päätettiin täällä äsken, että me lähdetään Suomeen edustamaan Janne Saarinen sinne. Niin siellä yleisö myös saa vaikuttaa sitten lopputulokseen, että miten se päättyy.
0: Se ei kuulosta urheilulta, Tuukka, se, että yleisö äänestää. Et esimerkiksi jos sanotaan, että pelataan niinku fudista mestareiden tsemppärin finaalia, sen jälkeen yleisö saisi äänestää, että kumpi oli parempi. Joo, sehän ei ole niinku urheilussa oikein
1: siis,
0: toimi.
1: Joo, ei. Siis muutenkin toi mun dunkkaa nyt vähän oudolta.
2: Mutta täällä Swedish Sex Federation vetoaa siis siihen, että minkä takia tämä ei voisi olla myös urheilulaji siinä, missä vaikka tämmöiset e-sportit nyt on ja videopelien pelaamiset.
1: Miten tuossa mitataan niin kuin pärjäämistä tai onnistumista? Mun mielestä e-sportissa on aika helposti, että kumpi on kummat
0: niin,
1: pään irti.
0: Kumpi niin kuin voittaa tavallaan.
1: Niin.
2: Tätä ei ole vielä.
0: Onko seksissä voittajia? Ei ainakaan pitkissä parisuhteissa.
1: Ouch.
0: Mitä?
1: Hei. Niin, onko siellä miten tätä
0: autolinjaa?
1: Okei, niin kuin,
2: siis huomenna alkaa nämä kisat, me voidaan katsoa, kenen Tuukan luottokortti on muutenkin noista kaikissa palveluissa, niin me voidaan laittaa sun sinne samaa. Ei katso, kun...
1: Missä palveluissa?
2: Tuommoisissa erilaisissa internetpalveluissa.
0: Olipa ikävä yleistys.
1: Mediapalveluissa vai?
0: Sä oot kyllä sun paineessa pankki.
2: No voidaan me Juusonkin laittaa, ei silloin niin väliä. Jommankumman teistä kuitenkin. Mut kuunnelkaa, niin siellä Swedish Sex Federation arvostelee Seduction, Body Massages, Exploring Erotic Zones, Prelude,
0: joo,
2: Oral Sex, Penetration, Endurance,
0: eli kaikki
2: Physical Appearance. Onko tarkoittaa sitä, niin, että minkä...
1: Kyysin, minkä näköinen se on.
2: Joo, Janne, ollaan vahvoilla.
1: Siis joo, todella
2: Jannella vahvoilla. Janne, ollaan vahvoilla. Pose execution, creativity in position changes. Mun englanninkieli jäi myös.
0: Ja se, niin mä huomasin kanssa, että mä en tiedä, miten se voi niinku huonontua tuosta vielä luettelon myötä. Kohta se muuttuu meinaa ruotsiksi jo.
2: And the number of orgasms within a given time to determine who wins. Eli onko se sitten niin, että heillä on tämä, vähän niin kuin tietää, kun jengi tekee noin hiihtäjät, niitä semmoisia suorituksia, että niillä on ne happimaskit ja niitä kaiken maailman lätkii kiinni sun kroppaan ja kaikki veren, noin sokerit ja kaikki mitataan koko ajan. Niin olisiko sulla sitten kaiken maailman semmoisia läppiä kiinni ja sitten vaan pistelet menemään, mut niin kuin tuossa
1: luettelin. Ihan oikeasti, jos joku perverssi vanha
0: sieltä
1: on kehittänyt tämmöistä, että hei, tehdään tämmöinen kilpailu ja live yleisö ja sitten annetaan vähän pisteitä ja 6 viikkoa. Kyllä.
0: Striimataan 6 viikkoa. Hei, pikkumaksua vastaan voit seurata.
1: On live-poke, mitään muuta. Sitten jotain, okei, me arvioidaan jotain sydämen sykettä. My ass, senkin pervot.
2: Toi, joka järjestää nuo kisat, ei toi kuulosta silleen tuollaiset spermahajuiselta. Hänellä on vaan joku tosi monta strippiklubia ja kaikkea tämmöistä pyörittää siinä sivussa. Et ei tässä mun mielestä ehkä mitään koiraa ole.
0: Ei missään nimessä.
2: Sportti on sporttia.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: IS-kiekkokierros jälleen perjantaina 5:00.
2: Nythän ei pelata mestaruudesta, vaan ihan jostain muusta.
3: 64 runkosarjaottelun jälkeen 3 putoaa.
1: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Oletteko te ikinä shoppailu tällaisessa tanskalaisessa verkkokaupassa kuin ProShop?
2: ProShop?
1: Mm. Ei ole tässä ole mitään tuhmaa siis tässä verkkokaupassa. Siellä on vähän niin kuin kaikenmoista.
3: En sellainen oikeastaan... Börsest the Beramotorin
1: niin
3: tyylinen
1: just
3: ratkaisu sillä
1: katsotaan
3: tavalla.
1: ProShop.
2: Olisiko joku... varmaan persettä myydä.
3: No mut jos siellä on kaiken näköistä.
1: Laaja valikoima, halvat hinnat, nopea toimitus. Täällä on niin kuin kaikkea telkkareista johonkin tämmöisiin... hälytysjärjestelmiin ja Nintendo Switcheihin.
3: Eli
1: vähän niin kuin joku verkkokauppa.
3: Electronic Shop. En ole käynyt kyllä siinä okay. Mä oon kyllä lisännyt mun verkkoshoppailu, mutta mä oon edelleen vähän semmoinen vanhan liiton kaveri siinä, että mä jotenkin tykkään mennä sinne kivijalkaan ja koputella siinä myyjän kanssa imurihintaa pienemmäksi. Toki maksan siitä sitten, vaikka kuinka koputtelisin, niin sitten kun mä oon sen ostanut hintaan 199, niin jos menen kotiin ja katson netistä verkkokaupat, niin alle 100 sen saa joka paikasta. Mm. Että kyllähän mua sinne sitten on hoonattu.
1: Mutta
3: vanhanliiton kaveri niin on valmis ottaa aika paljon tonne niin kuin hoonausta tonne Pepanderukseen.
1: Siitä ei voi kyllä ketään syyttää sitten. No, mutta kuitenkin niin se on tanskalainen. Niin heillä verkkosivut kääntää sitten sellainen niin kuin tekoäly. Ja ilmeisesti
3: se on nykypäivää.
1: Siellä ei ole kukaan suomen kieltä taitavaa sitä kääntämässä. Ihan pohjalle tähän vaan, muistatteko te viime kesänä, kun tanskalainen Flying Tiger of Copenhagen toivotti kaikille lapsiperheille helvetin hauskaa koulun alkua.
3: Joo, se oli kiva ja rouhe. Oliko siinäkin taustalla käännöskukkana joku tämmöinen, joo, kyllä. Tämä kertoo mun mielestä ilosta kieltä siitä, että kun moni pelkää, että miten tämä tämmöinen tekoäly ja muu, että viekö se meidän työpaikat. Mm. Niin kyllä mä sanoisin, että tuossa vaiheessa, kun lapsille helvetin hauskaa koulualkoa toivotetaan, niin on siinä vielä tekemistä.
1: No mutta esimerkiksi täällä ProShopilla on ollut myytävänä joku tällainen projektori ja sitten sille on laitettu niin kuin just silleen, että suomeksi. Ja meille suomalaisille, niin tämä lause on tälleen, miten se on yrittänyt se botti siellä, raukkat kääntäytelee, että Optoma Projektori, sorry, as an I, language model, I cannot translate random letter and number combinations into Finnish. Se on ollut tässä ihan siis myynti-ilmoituksessa.
3: Se on jäänyt tommonen.
1: Että se botti yrittää siellä kertoa, että mä en osaa suomea.
3: Niin, en osaa suomea, enkä ihan tiedäkään, mikä tää on tää vehje.
1: Jep, et se pyytää tää botti tässä, että tsekatkaa joku tämä teksti, kun minä en tähän itse pysty.
3: Joo.
1: Mutta siellä on ollut eilen myynnissä, joku on sen sitten bongannut jo, joskus 11 aikaa päivällä Iltalehti tästä kertoo. Nyt tulee kauhea sana, mutta tämä lukee täällä näin. Siellä on ollut myynnissä. Tietääkö se niitä sellaisia, somessa on levinnyt, onko se sitten eläimille ja lapsille tarvitse sellaisia kanoja, mitkä pitää ihan kauheat kovaat mekkala.
2: Vinkkaleluja.
1: Niin, sellainen pitkä kana.
3: Sellainen kumikana, sellainen, joo.
1: Niin sellainen on ollut sitten eilen myytävänä siellä kanssa. Se on. Botti ei ole ihan tajunnut, koska se on ollut englanniksi ilmeisesti jotain big latex cock, niin osaatte varmaan kuvitella, miten tämä tekoäly on sitten tätä koiralle ruvennut myymään.
3: Iso latex kukko vai?
1: Ei. Tämä, se on myynnistä näin, että hinta on 13,52 etusivilla ja triksi lateksinen iso kyrpä 47.
3: Mutta mitä siis ison kyrvä on saanut? Piip. Vähän alle 14 euroa.
2: Piip.
3: Sehän on halpa.
1: 9% alennuksia.
3: Ei, mutta ihan tosi paljon helpommin sillä lailla, että mä en tiedä mikä kumikana hintaa. Kumikanaks on kallis, mutta sen sijaan isoksi kyrväksi, niin on ihan mun mielestä hinta kohdillaan.
1: Suuri lateksinen kyrpä on erinomainen lelukoille.
2: Hei.
1: Tekee
2: hei.
1: Tuukkaan nyt olla jotenkin vähän herkän päällä muutamat päivät, mutta täällä se
3: mutta onhan toi kauhea, kun hän yrittää...
1: Mä en edes keksi sitä, kun se lukee tuolla.

0: ostaa lemmikilleen niin tota vinkulelua sillä tavalla ja ihan hyvissä, täysin hyvissä aikeissa, niin sitten tavallaan se, että sieltä heti tyrkytetään niin kuin jättimellä tuommoista.
1: 47 senttinen alkaa olemaan jo aika.
0: Aa, niin se on vielä.
1: Mutta on paha, kun toi esim. Jos mulla olisi nyt tollainen mukana ja mä haluaisin tässä lähetyksessä jotenkin se istaltaan, niin mä jää heti kiinni, kun se rupeaa huutamaan.
0: No toi on tietysti. Täytyy sanoa, että tota kulmaa mäkään miettinyt siinä. Et menisi niin pitkälle, että ensinnäkin on niin typerä, että kun menee ostaa itselleen tämmöistä jotain selkeästi nyt tämmöistä niinku tämmöistä välinettä, niin sä meet ensinnäkin Pro Shop. No okei, se nimi tietysti vähän saattaa enteellä tulla semmoinen niin kuin ajatus siitä, että täällä voidaan myydä. Sitten sä vaan katsot tekstin perusteella, että no niin, jes, tossa on just semmoinen, mitä mä oon etsinyt, tämmöistä isoa kyrpää. Sitten sieltä tulee kuminen, sitten sieltä tulee tämmöinen kumivinkulelu, niin sä oot sillä että no ei, onks nää tämmöisiä nykyään? Sä istahdat sen päälle. Ja sitten vaan pieni semmoinen vinkuna kuuluu koko ajan, kun... Et jos nyt siellä teidänkin työpaikoilla on niin, että siellä esimerkiksi tota Reskontran Pirjo, niin lähtiessään kahvitauun piippailee, kuuluu siinä välissä. Niin
1: tarkoittaa, silloin lateksikkana. Oh,
0: kyllä, silloin lateksikukko on laitettu sitten aamulla piristämään päivää siinä. Ja se on ostettu ProShopista alle 14 eurolla.
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Moikku moi.
2: Ei ne oo päivän päälle. Mä en uskaltanut vastaa puhelimeen.
3: Ei ne oo päivän päälle.
2: Mut se on ihan mua oma vika. Kyllä mä suurimman osan näistä on tehnyt, mitä tässä on. Et mä oon niin ottanut ekaan steppiin.
4: Mitä nyt taas? Nyt mä näen tänään enää tiedä.
5: Ei, mä ajattelin vaan, että mä lyön sulle tohon heti kärkeen, niin pääset mukavasti tommosella niin kuin heitolla sisään. Halusin vaan sulta, Tuukka, vielä kysyä ja pyytää ihan omin sanoin kertomaan niin sun eilisestä päivästä, koska mä pääsin seuraan sitä, vaikka meidän tiet erosi siinä joskus niin kuin puolen päivän jälkeen, niin mä pääsin sitten niin kuin seuraamaan sitä erilaisten WhatsApp-viestien välityksellä.
2: Aha, täällä on muuten palohälytys, että pitäisikö meidän lähteä?
5: Missä kohtaa? Tässä vai?
2: Täällä.
5: No eihän täällä mitään palohälytystä.
2: Kuuletko sinua kuulutuksia? Tiedätkö,
1: mä meinasin sanoa teille kanssa tästä hetkisestä, mutta mä ajattelin, en mä viitti.
2: Onko tää reeni?
1: Tää taitaa olla treeni kyllä.
2: Nyt ei tällä tavalla ne palaa ne ihmiset.
1: Just se.
2: Sitten mä just yritän tässä.
5: Nyt ei väitä puhetta, vaan Tuukka siis, tilanne on hyvät lypsäjät se, että Tuukka lähti eilen pelaamaan kolopalloa siinä. Siellä oli Juha Perälää ja muuta herraa sitten lähdössä, niin Juha Perälä vaan mulle laittoi ihan peräti ääniviesti vai videon sitten. Eikö ääniviesti hän laittoi joskus päivällä sitten, että mitäpä veikkaat, että meillä on siis tällä hetkellä, nyt pitäisi lyödä pallot tästä ekasta boksista ilman, että mitä veikkaat, onko T. Ritokoski täällä vai onko hän vielä matkalla ja onko hän ilmoittanut, että hän ottaa sitten vähän myöhemmin kiinni porukkaa siellä. Ja sen jälkeen mä sain semmoisen videon, missä on upea tämmöinen golfkenttämaisema ja se on niin kuin ensimmäinen se lyöntipaikka, niin siitä on kuvattu video, missä ollaan siellä niin kuin niitä ekoja lyöntejä lyömässä, mutta samalla se kuva niin kuin tällai siirtyy ja kaukaisuuteen. Siellä näkyy semmoinen mutkitteleva tie ja sieltä tulee Mazda hirveetä kyytiä mestoille. Niin ei se sitten. Sitten mä sain vielä seuraavan video itse asiassa, missä oli jo tämä peliseura oli siirtynyt ensimmäisen väylän sinne reijälle, niin kuin missä putataan. Niin siinä kohtaa sitten mä saan video, joka on niin kuin sieltä 400 metrin päästä zoomattu sinne paikalle, mistä se eka lyönti piti lyödä. Siihen tulee golfauto jälleen aivan helvetin kyytiä. Sen jälkeen sieltä nousee T. Ritokoski, ottaa ensin muutaman kävelyaskelin, mutta tajuaa itsekin siinä kohtaa, että ehkä mä nyt ihan vaan show vuoksi, niin tässä otan muutaman juoksuaskeleen. Ja sitten hän juoksee muutaman askeleen siitä ja sen jälkeen ilmeisesti kierros pääsi käyntiin. Mutta tämä näin, niin tämä mulle vaan, tämä eilen, siis mä viihdyin tämän tarinan parissa siinä, mutta kyllä mulle tuli heti mieleen, että kyllä se on se elämänhallinta taas. Niin.
1: Mm. Tuus nyt Ritokoski itse kertomaan.
2: Aikamoista panettelua mun mielestä.
5: Mutta tämä on varmaan hyvä syy.
2: Ajojahti.
5: Ja tämä on varmasti hyvä syy, että minkä takia sä et ihan ehtinyt siihen starttiin, mikä siinä oli sovittu.
2: Hetkinen, nyt meidän täytyy siis palata ajassa
5: kuinka
2: toissa
5: paljon?
2: Yöhön, koska... Eli mikä päivä eilen oli?
5: Eilen oli
2: keskiviikko. Eli tiistai. Mitä on tapahtunut tiistain? No niin, sieltä me löydetään syy ja juuri
5: hyvä,
2: tähän.
5: Hyvä.
2: Yes. Eli Höpö tuli mun luokse päivällä.
5: Joo.
2: Ja rauhaksi katsottiin diiliä.
5: Joo.
2: Oltiin ja näin. Sitten me mentiin Säpän pelailuvuorolle. Hei, pitkästä aika kerran 2 vuoteen Säpän maalla kädessä ihan pelailuvuorolla. Vai. Oli hauskaa, hei. Käytiin Höpön kanssa. Me mennään varmaan ensi kauden pelaa katsoa 3. divaria.
5: Oho.
1: Mutta sehän on kova sarja.
2: No,
1: sopiiko se jäähdyttelijöille?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai?
2: Mitä?
5: Meinnätkö ehtii eka erään niissä matseissa vai tuutko sitten?
2: Onpa nyt jotenkin ikävä klangi
5: tässä.
2: Sanoisin jopa ehkä ikävä tunnelma, mutta siis joo, pelattiin siellä. Ja sitten siitä lähdettiin, me oltiin Tepan kyydin, niin sitten Tepa oli sille, että pitäisikö mun vielä tulla, niin kuin, että mitä mä niin kuin himaskaan, että kello oli siis 10.
5: Niin.
2: Mä olen, tuu ihmeessä, että en mä tässä ole vielä menossa nukkuun. No sitten tultiin, sitten katsoin vielä 2 jaksoa diiliä.
5: Joo.
2: Eli päästiin, siellä on finaalijakso, eka osa on jo ruudussa, niin katsottiin se,
5: plussa.
2: Joka sitten tarkoitti sitä, että kun diilit loppui, niin kello oli 12:30.
5: Joo.
1: Ja näillä varmaan näillä muilla jätkillä ei.

0: ei ole semmoista, että kuudeksi pitää tulla duuni.
1: No ei jo. Ei.
2: Höpö voi kääntää vielä kylkeä siinä vaiheessa, kun Tuukka siitä vierestä hipsasi.
1: Olisiko hänellä ollut etäpäivä sitten? No yhtä kaikki. Okay, no mutta tästä päästään siihen, että ne yöuonet jäi lyhyeksi. Okay, no niin. Eli siihen jäi semmoinen 4 tuntia yöuon.
2: Joo.
1: Joten nyt sitten eilisen päivän, kun lähdettiin, meillä oli tässä nämä aamut sydämit. Me lähdettiin sun kanssa, lähdettiin yhteen juttuun, mistä kerrotaan myöhemmin. Ja sen jälkeen menin kotia sitten. No nyt tämän aloituksen jälkeen te ymmärrätte, mitä seuraavaksi tapahtuu.
0: No kyllä sun piti varmaan semmoinen joku 4-5 tuntia nukkua siinä päiväunia.
1: Nyt mennään päiväunille.
2: Tätä mä sille perällekin sanoin, että se on en yhtään ihmettele, että siellä sulla on ollut siinä välissä, tämä on paha. Se itse asiassa tämä ei olekaan muuten sun vika, koska sä tuskin olit varannut sitä golf-lähtöaikaa. No niin, tässä oli nyt joku muu tehnyt sen virheen, koska mä olisin tiennyt heti se, että sulle ei missään nimessä saa antaa semmoista hyvää 3-4 tunnin väliä, koska se tarkoittaa, siinähän on nimenomaan täydellinen paikka päikkäreille, josta normaali ihminen sitten herätyskellolla vaikka tunnin jälkeen herää, mutta kun sä et herää mihinkään, ei se ole ihan sama mitä laittaa soimaan, niin se ei onnistu. Joten jos mä olisin halunnut sunkaan lähteä pelaamaan golfia, niin mä olisin päästänyt sua kotiin eilen, vaan mä olisin repinyt sit omaan autoon ja niinku pitänyt herillä, vaikka antanut pikku läpsyä poskelle, sitä, että nyt me mennään pelaamaan. Ja se olisi varmaan mennytkin ihan hyvin, mutta just tää, että se oli vähän liian myöhään. Siinä
1: eli ei ole minun syy.
2: Ei tää itse asiassa ollut.
0: Joo, mutta tästä golfi sit alkoi
1: eilen. No yhdeltä mä menin maate.
0: Joo.
1: Ja sitten mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, kun tii on ollut 16.30 Hyvinkäällä, Kytäjällä. Mä ajattelin, että mä herään sitten hetkinen, koska 45 minuutin saa mä jään sinne himaan. Sitten mä ajattelin, että mä herään 3:00 ja mä lähden 15.45, mä kerkeen syödä ennen sitä himassa ja sitten mä lähden työntämään. Niin mä heräsin 3:00 jälkeen kyllä. Sitten mä kävin työntää pizzan uuniin. Ja ajattelin, että vartti, tässä on nyt aikaa sit vielä niin kuin levätä.
3: Joo.
1: Että mä laitan kellot soimaan vartin päähän ja sitten se pizza on niin kuin valmis myöskin siinä. Niin 45 minsa se pizza otti siellä valoa sitten siellä uunissa.
2: Ai sun kävi vielä tommonen.
1: Näin kävi, joo. Ja sitten mä herään 15.45 silloin, kun pitäisi lähteä.
2: Valohälytykseen vai?
1: Ei. Mä oon silleen, että
0: onneksi.
1: Oliks mulla lätty uunissa? Mä olin kurkka, oli se siellä uunissa. Se oli vähän musta. Ja sitten äkkiä sit hirveä kiire kamat päälle ja ei muuta kuin työntää. Ja sitten siinä kävi just niin, että mä, jos 16.30 oli tiini, mä olin siellä 16.37 mä olin siellä.
0: Siis kyllä mä kuuntelen tässä ja varmaan moni tuo radion äärellä ajattelee, että kyllä siis
2: On se nuoralla tanssimista,
0: on siinä kiireitä.
2: Mutta hei, pitää kaverille vähän antaa, en tiedä pitääkö nyt paikkansa, mutta siis sain vihjeä, että olisi kuitenkin paartuloksella aloitettu.
0: Se, joo, nimenomaan. No kato, herkkyys oli tullut siinä päiväunien kautta.
2: Se on ihan selkeästi.
0: Aivan päällikkönä.
2: Joo, kyllä.
1: Sitten menikin vasempaan käteen, se loppui viivoihin, moneen viivaan. Se mun takaisin oli semmoinen, että mä pelaan semmoiset väylät, että jos boksista lähtee hyvin avaus, niin sitten mä saatan pelaa loppuun sen väylän.
2: No niin.
4: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse

0: Radio Suomi Pop.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oon käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka keksichoklaat.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy.
10: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen Petti Alta.
11: Kiva.
10: Sitten, ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, että nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuvun. Niin, siihen lentää semmoinen teeri. Sitten mä katsoin, että teeri, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä. Mä katsoin, teeri katsoi mua, selvä. Mä en jää tätä showta katselemaan lentää
11: heti. Toi on ihan pelle.
10: Ei mitään, mä siinä pyyhin pyllyn ja menin housut, laitoin röökin huuleilla. Laitoin jätkelle viesti, mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa.
3: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka tuossa otti kuvia omista taideteoksistaan ja tuskaili sen kanssa, että kun ei saa tulla varjoa näihin kuviin. Musta tuntuu, että meillä ei ole tänään edes aikaa käydä läpi, että miksi sä otit niitä kuvia sun
2: portfolioon.
1: No siinä se tuli, taideteoksista. Mutta kyllä mä ymmärrän tuon tuskan, että kun yrität ottaa kuvaa ja siihen tulee varjo. Ja mä syytän nykypäivän isoja kännyköitä, että ne tekee todella helposti niin kuin varjon. Et jos mä yritän ottaa vaikka, sanotaan, että sit kun ei enää luonnonvaloa tuu ollenkaan, illalla yrität ottaa jostain kuvaa, niin aivan järjettömät. Tuntuu, että ihan sama mistä suunnasta vielä, niin kun sitä voisi ajatella, että jos mä saan sille vaikka valoon tuolla mun takana, niin eihän siinä sitten pitäisi tulla mitään varjoa, mutta kyllä se vaan sieltä jostain se.
3: Mutta miten se olisi mahdollista, kun Instagramissa ja Suomessa tulee yhtään 0 kertaa pyytämättä ja tahtomatta sellaisia tietynlaisia kuvia? Niin se ei ole kyllä ikin varjon varjoa.
1: Eikö se
3: No eikö? Onko niin? Siinä on sen verran harjaantunut tämmöinen valokuvaussilmä ja asento ja kulma.
1: Ehkä se on niin kuin, mä luulen, että se on säkällä se kulma. Voiko todella olla niin, että jos haluat varjottoman kuvan, niin se täytyy ottaa sillä, että laitat sen asian. Niin, ja meet istuun siis vessan pöntölle, ja jos sä haluat vaikka esimerkiksi Huutonetissä tai jossain tori.fi:ssä myydä jonkun, sanotaan nyt sit, sulla on vaikka joku siellä, joku maljakko tai muumimuki, niin sun pitää mennä vessan pöntölle istuun, sit sä laitat tuohon hepin päähän sen muumimukin, ja siitä ylhäältä vähän tärisevällä kädellä, naps, myyntikuva, ei varjon varjo. Toki siinä on sit se heppi siinä kuvassa, että sit kun sä myyt niinku muumimukia, vaikka se olisikin keräilyharvinaisuus, niin onhan se kuvana vähän hankala.
3: Miten niin?
1: Että jos sulla, no riippuu, jos se laittaa siihen ihan päähän, niin se voi olla, että se ei.
3: Olisi, että se taiteilee siinä.
1: On se. On se perjantai tänään, sen mä huomasin.
2: Onko se todella ainoa ratkaisu toi?
3: No keksitkö muuta?
1: No ei se, on se. Tuukka. Voi olla Tuukka, että jotain me keksitään muutakin, mutta se.
3: Tää tuli mieleen.
1: Tolla mä lähtisin rakentamaan.
2: Ja oot ilmeisesti lähtenyt.
1: Olen lähtenyt rakentamaan, eikä muuten mukin mennyt kaupaksi.
2: Ihmeellistä.
1: Ei ole mennyt kyllä ollenkaan, mutta hei. Nyt ihan asiaa nimittäin. Nyt mulle selvisi se, miksi tuossa mun työmatkalla, niin mä katsoin, niin siellä oli kato Skoudet oottamassa. Mä ajattelin, että jaahas, okei. No niin, nyt tästä.
2: Ride kulkue. Mäkin lähteellä
1: häkki heilahtaisi. Mulla on haku päällä, niin mä ajattelin, että no nyt ne
3: kissalapoja. Se on tosi muumimukista

0: Tori.fi sieltä.
1: Tori.fi. Kyllä, kyllä. En lukenut Tori.fi käyttöehtoja. Joo, ehkä jaoin sitä heppikuvaa muuallekin. Joo, no niin. Mutta nyt mulla ei ollut aikaa kissalapoikien kanssa pysähtyä. Mutta ne oli siis vetänyt ihan poikittain keskelle tietä siellä. Ei ollut mitään valot vilkkunut ja muuta. Ja mä vaan sitten katoin, että...
2: Ai, oliko siellä joku tilanne päällä?
1: No, tätä mä lähdin miettimään.
2: Ei, se on aina jännä. Katsotko piipaa.fi?
1: Mikä se on?
2: Se on hälytyskeskus. Sieltä näkee, että minkälaisia projekteja.
1: Saako siitä kuka vaan katsoa siellä?
2: Saa.
1: No jos, onko supo mun perässä, jos mä nyt laitan mun kännykkään piipaa?
2: Silloin kun mun kämpän katolta tärähti, oho, joku on jättänyt tänne auki taas jotain.
1: Joo.
2: Totta, silloin kun edellisen vuokrakämpän, niin katolta joku tuli tontti. Tai siis mä pelasin tälleen pleikkariin ihan rauha, sitten he lähti lasit. Mä pelaan tämän loppuun ja mä menin sitten katsoa, että mikä siellä on. Niin sitten mä menin kurkkaan, niin sitten siellä oli vaan lanssi ja jotain.
1: Mikä piipaa.fi?
2: Sitten mä katsoin piipaa.info.
1: Ai se on piipaa.info, mä katsoin, että ei tämmöistä sivuosaa.
2: Niin siellä oli, että Kerava ja sitten se mun osoitteen ja sitten siinä oli, että ihmisen pelastaminen alhaalta tai korkealta.
1: Okei, okay, okei.
2: Okay. Se oli sieltä tullut.
1: Ai. No mun pitää katsoa, että oliko siellä joku
2: missä tämä oli tämä?
1: No se oli tuossa Kampissa siis. Mikäkään
0: no ei
1: se
0: ole, kun ne laittaa näitä kaikkia katuikin, koska se on täällä se no, Antoni Blinken.
1: Tämä, kato, kun mä en tajunnut sitä silloin. Mäkin luulin ekaksi, että siellä on joku varmaan, että hei, täällä on joku operaatio. Että pitäisikö mun jäädä seuraamaan ihan mielenkiintoista, mikä täällä on tilanne. En jäänyt. Ja sitten mä tajusin tuossa, kun tulin tähän töihin, just sama, minkä Tinni tuossa hoksasi, että Antoni Blinken on siis Suomessa ja ilmeisesti tämän keekoilijan takia täällä nyt sitten kissalan poikaa siellä täällä tuolla.
0: Hän on siis
1: kulutetaan meidän verorahoja tässä ensinnäkin, se täytyy muistaa.
0: Hän on siis Yhdysvaltain ulkoministeri ja mä tiedän siitä, että se on tullut Suomeen, koska mä olin taas eilen varma, että mun asunnosta lähtee katto irti, koska kun tulee jotain tollaisia, esimerkiksi kun se Zelenski tuli, niin silloin oli vielä enemmän kaiken maailman helikoptereita, niin nyt oli taas joku saattoi, niin mä ihmettelin illalla, että mitä tuolla ulkon tapahtuu. Niin sit mä katoin lehdestä, niin mä tajusin, että jaa, että hän on nyt tullut sillä Pramealla lentokoneellaan tänne ja sit häntä saatetaan sitten Helsingin keskustaan, niin ne menee siitä mun ohi. Kauhea mekkala.
1: Miksi? Hän on siis, Pekka Haavisto on jossain pippaloissa mukana ilmeisesti tässä näin, mutta onko tämä nyt sitten, jotain niin kuin NATO?
2: Ulkoministeri.
1: Vai?
2: Niin.
1: Olisiko ne ollut sitten niin tämmöinen niin sanottu kesän startti?
2: Ai saa.
1: Minkälaista? Varmaan jotain paljon hulluttelua. Mitä nyt ihmiset tykkää? Grilli, joku homma. Joku tämmönen. Grillausta, paljuttelua.
0: Mölkkyä
1: siellä semmoisessa, sillä, onko se mölkky on se, millä se, siinä on valtavaa semmoinen patukka, mitä sit survotaan sinne nurmikolle.
2: Survotaan on aika mielenkiintoinen termi, mutta ihan heitetä.
1: Niin ja sitten se, jos on esimerkiksi kakkose.
0: Mä lähden nyt kotiin tässä kohtaa. Niin. Toivotan kaikille hyvää viikkoa.
1: Niin?
2: Mä en, kun mä tuun samalla. Niin? Mä haluan kuulla nämä säännöt loppuun.
1: Eikö se ole niin, että jos sä heität sen kakkoseen, niin sitten sä saat sen, niin kuin,
0: mikä se, sen
1: kaksi, ei vaan kaksi pistettä.
2: On.
1: Ja sitten jos osuu useampaan, esimerkiksi kolme.
2: Vaikka Juuso on sanonut ennen seksiä.
1: Jos osuu, ei ole kyllä. Mutta jos osuu kahteen eri, niin sitten saa niin kuin yksi, kaksi, eli kaksi pistettä. No silloinkin
2: kyllä
1: tulee kaksi. Näinkö se toimii?
2: Kyllä.
1: No niin. Osaisin mä mörkyn säännöt. No mutta hei, Antoni Blinken on täällä.
2: Meinaatko, että Pikke ja Haavisto siis pelaavat mölkkyä paljussa? Senkö takia hän on tänne tullut?
1: No toi on taas yksi teoria, kun en parempaa keksi. Voi olla jotain.
2: Toi tommonen, niin kuin, aino nythän mä ymmärsin.
1: Voi olla jotain NATO-toinen, no joo niin.

0: húzok, lypsämään.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-Auto, kaiken kattava rengastalo. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.